0: løslutningsfængsler, der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: I Odense er flere beboere blevet evakueret efter en brand i en lejlighed på Plumsgade sent i aftes, det oplyser Fyns Politi. Beboerne bliver genhuset af kommunen, det fremgår dog ikke, hvor mange der er tale om. En mand, som boede i den brændte lejlighed, kom selv ud via et vindue. Han er kørt til Odense Universitetshospital til nærmere undersøgelse, men skønnes ikke at være i livsfare. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyde. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
2: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
2: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rask.
0: Det her er P4. Med dig hele.

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der er lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der er tydelig som

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag. Ved mere end 70 steder i Jylland og på Fyn vil hjemmeværnet have øvelser i de kommende dage. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet. Det er noget af det, der skal øves, fortæller chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
3: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
2: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
2: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
5: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det ikke godt. Og noget af det. Noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
2: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
5: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
2: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM, det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppet på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
3: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjest, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
2: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
3: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
2: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stegtebo.
4: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
2: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Men vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
2: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestof Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Annika Aakjær og Pop. Ja, så kan vi jo altså tage hul på dagens udgave af Morgenklubben. Og i det hele taget tage hul på oktober måned. 1. oktober er det nemlig i dag, og det er altså en dag, hvor solen den står op sådan cirka 12 minutter over 7, og så går den ned igen i aften cirka 14 minutter i 7. Rundt regnet så giver det os en dagslængde på cirka 11,5 time. Dagene bliver altså kun kortere, men jeg lover dig, at jeg skal nok sørge for varme og lys i form af velvalgt musik, som meget gerne skulle strømme ud af din højtaler den næste lille times tid. Jeg har faktisk engang læst en undersøgelse, som fortalte, at der bliver frigivet store mængder dopamin, altså hjernens eget lykkestof, når vi lytter til musik. Og der kommer altså endnu mere af det der dopamin, hvis man lytter til musik i forbindelse med særlige opgaver. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste det her, for det er jo lige præcis det, vi gør her i Morgenklubben. Vi har sat musikken sådan lidt i system for at sikre dig det størst mulige dopaminskud lige ind i hjernen fra morgenstunden af, når vi jo altså med musik vækker sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os komme i gang med at gøre lige præcis det, og det gør vi her i første omgang med Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen.

Bjerre og Malene, klokken er 4:15, og dermed så skal vi have fat i dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er valget i dag faldet på et nummer, som jamen det er sådan et nummer, som jeg tit søger tilbage til som godmorgen natsang, eller tit og tit. I hvert fald en gang om året, så er vi forbi det her nummer, og det er vi, fordi jamen, det er sådan et nummer, der har sådan en nærmest overjordisk lyd. Der er en masse flydende kor og akkorder, der bare ligger og sådan vælter ind og ud af hinanden. Og det giver sådan en nærmest sfærisk stemning. Og derfor egner det sig usandsynligt godt som godmorgen natsang. Her er det 10cc og I'm

altså bare have et eller andet totalt magisk ved koret her i 10cc's I'm Not In Love. Det er sådan lidt ligesom bare at blive væltet rundt i bløde andeduns dyner og hoppe rundt fra en lille fluffy sky til en anden. Også selvom teksten egentlig går i en noget anden retning end det. Ja, der var det altså vores godmorgen at sang denne her torsdag morgen 10cc I'm Not In Love. Derfra videre med lidt musik fra Drew Sycamore, hende får du her på Take It Back.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. 6:03 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har fået trukket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En forslagskasse, som morgenklubbens medlemmer jo altså er med til at fylde op med gode bud på sange, der ligesom kan kickstarte kroppen. Og det bud, jeg fik trukket frem i dag, det kommer fra Anna Marie, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anna Maries mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg lytter med hver morgen fra cirka 5:30 til 6:00 og får en god start med musikken og morgenrutinerne. Jeg har en svigersøn i São Paulo, og vi har lige været til åbning af det nye train i Aarhus. Der er virkelig gang i det band, og det er alletiders fest, når de går på scenen. Folk hopper og danser under hele koncerten, uanset alder. Derfor har jeg længe tænkt, at kickstarteren må være São Paulos klap for fædrelandet en skønne dag, for den er der bare gang i, så man ligesom vågen. God dag til alle i morgenklubben. Hilsen, Anna Marie. Og Anna Marie, jamen altså, prøv nu at høre her. For det første, São Paulo er jo altså bare en stor energibombe af et band. Det er helt vildt så meget energi, de får væltet ud over scenen, ud til publikum. Og jeg har flere steder læst, at de altså på nuværende tidspunkt er sådan helt deroppe i toppen af bedste danske liveband. Sammen med navne som Minds of 99 og Lucas Graham og den slags. Så de kan altså virkelig noget, de her drenge. Og denne her morgen, der kan de altså lige præcis det, at de skal sætte gang i vores allesammens kroppe med det nummer, som Anna Marie har foreslået. Her der er det São Paulo og klap for fædrelandet.

Anna Maries svigersøn spiller simpelthen i São Paulo, og derfor så synes Anna Marie, at vi alle sammen skulle forkæles en af dagene med en kropslig kickstarter fra São Paulo, nemlig Klap for Fædrelandet. Og det blev så i dag, for der var det altså, at jeg fik trukket Anna Maries bud frem fra den store forslagskasse. Og hvis du har lyst til at bidrage til denne her forslagskasse, så send mig endelig dit forslag til en kropslig kickstarter på morgenklubben snablag.dr.dk. Alternativt så trykker du på taleboblen inden under morgenklubbens program, når du er inde i appen DR Lyd. Så kan du også skrive til mig direkte der. Her, der har jeg fundet lidt musik frem til os alle sammen fra Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Annika og luk mig ind, og hvis du står og banker på døren her til morgenklubben, så lukker jeg dig meget gerne ind her, hvor klokken den er næsten 20 minutter i 6, og vi lige sådan ud af de her sidste 20 minutter skal have vækket både hjernen og hjertet, og lige nu der gælder det altså hjernen med dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, vi quizzer i dag, er 20'erne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er inspireret af en speciel amerikansk by, som også er sangens titel. Men hvad hedder byen? Ja, jeg er altså i dag ude efter titlen på Stella Lefty's hit. En titel, som refererer til en ganske bestemt amerikansk by, men spørgsmålet er, hvilken? Det kan du lige tænke lidt over, og så skal jeg som end nok sidde klar med det rigtige svar lige efter vi har lyttet til Haim og The One.

Sådan der. Heim og The Wire var det nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, altså noget af det nyeste musik, som vi præsenterer dig for her på kanalen. Og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er særlig inspireret af en helt specifik amerikansk by, som samtidig også er sangens titel. Hvad hedder byen? Og svaret er, at den by hedder Boston. Stella Lefty er en ung amerikansk singer-songwriter, som i begyndelsen af sin karriere fik sådan lidt skudt i skoene, at hun var en Nepo baby. Hendes far er nemlig en af grundlæggerne til det amerikanske sådan online marketplace Groupon, og han er altså god for milliarder. Men Stella Lefty, hun holdt altså fast i musikken, og da hun på et tidspunkt lægger sådan en halvfærdig version af det her nummer Boston ud på TikTok, ja, så er der rigtig mange brugere, som begynder at bruge denne her sådan lidt ufærdige version af nummeret i deres egne videoer. Det er jo sådan noget, man kan gøre på TikTok. Og derfor så skriver Stella Lefty altså sangen færdig og vil sende den ud som single, men inden hun når så langt, så er der faktisk en del kritiske røster, som mener, at den minder simpelthen lidt for meget om Noah Kahans Stick Season. Så for at undgå yderligere ballade, så ender det simpelthen med, at Stella Lefty, hun tilføjer Noah Kahan som co-writer på sangen, selvom han aldrig nogensinde har været med til at skrive den, men hun kan godt selv se, der er måske enkelte steder, hvor hun har været lige lovlig inspireret af Noah Kahan og hans Stick Season. Så han ryger altså med som co-writer, og nummeret der, Boston, jamen det ender også med at klare sig ganske fint og opnår blandt andet en anden plads på Billboard's Hot 100 hitliste der tilbage i august. Og i dag, der var hun så en slags nummer et her i Musikquizzen, Stella Lefty og Boston.

Lefty, hvad er det her med Boston? Og netop Boston var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt dagens hjertestarter sang først lidt musik fra Ariana Grande. Hende får du her på We Can't Be Friends.

Ariana Grande, og We Can't Be Friends. 8 minutter i 6 er klokken, og dermed så er vi altså nået frem til sådan det sidste, vi skal have ordnet her i programmet, nemlig at få åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Charlotte fra Haslev. Og Charlotte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står: Godmorgen Julie og alle I andre i Danmarks bedste morgenklub. Torsdag den 1. oktober 2026 er det 25 år siden, jeg flyttede til Sjælland, da jeg havde fået et nyt job. I Køge mødte jeg Lars, nu min mand. Vi fik vores skønne datter Cecilie, og jeg mødte en helt fantastisk veninde, nemlig Lone. Dem vil jeg gerne sige et af hjertet tak. Og så vil jeg gerne høre Øde Ø med Rasmus Seebach, for den sang beskriver lige det, man ikke får sagt i en travl hverdag. De bedste hilsner fra Charlotte fra Haslev, som så i øvrigt også har skrevet godt nytår. Det har Charlotte, fordi så lang tid siden er det, at Charlotte bestilte det her nummer. Det er sådan set bare lige for at sige, at der er altså mennesker, som bestiller deres hjertestartersang sådan både hele og halve år i forvejen. Og Charlotte, hun gjorde det altså tilbage sådan lige i starten af året, og nu er vi så endelig der, hvor at Charlotte kan sende sine taksigelser afsted, både til hendes mand Lars og til sin gode veninde Lone. Her, der er det Rasmus Seebach og Øde.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

25 år siden, lige præcis i dag, der flyttede Charlotte altså til Sjælland og mødte både sin mand Lars og sin gode veninde Lone og fik også datteren Cecilia. Det skulle alt sammen fejres med en hjertestartersang, som altså var Rasmus Seebach og Øde Ø. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ganske kort tid. Frem mod den, så lytter vi til Alice Merton og No Roots. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecenteret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak piloten sin pilotkollega og forsøgte derefter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerbesætningsmedlemmer overmandede piloten. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
4: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israel.
1: Vi har set tegn på, at Iran, særligt gennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at ville forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump, han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
5: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
1: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
6: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
8: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jordi Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjest, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Kampen begynder i aften 20:45. Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr sol mod øst, mens det i løbet af dagen bliver noget skyet mod vest, hvor der kan komme kraftige regnbyer. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Christoffer med Crazy.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: På en torsdag morgen, og ikke en hvilken som helst torsdag morgen, det er nemlig 1. oktober, og det betyder, at der er en helt speciel type menneske, der er stået meget tidligt op i dag.
0: Der er helt sikkert nogen, der er ved at smøre gøbben, som man siger.
4: Ah, okay.
0: Jagt. Der er jagttid.
3: Yes, det er jagtfolk.
0: Ja.
3: Fordi efterårsjagten starter for alvor i dag.
0: Det er i hvert fald en dato, rigtig mange af dem, de camouflageklædte, de har set frem til. Fordi det er sådan noget som råvild, dovild, det harer, det fasaner, det skovsnæpper, det edderfugle og en lang række andefugle.
3: Så hvis man er en af dem, der står tidligt op for at komme ud til solopgang i Aalborg, står solen op 7.21. Og så er det jo der, man må gå i gang med at skyde. Hvis man er en af dem, så vil vi gerne høre fra jer.
0: Ja. Hvad skal du på jagt efter? Det kunne vi da godt så lige tænke os at høre. Og hvordan har du forberedt dig? Det er måske en dag første gang. Måske har man lige fået jagttegn og skal ud og have nær sagt pløk.
3: Det kan også godt være, at man skal jagte noget andet og pløk noget andet i dag.
0: Ja.
3: Det er også velkommen.
0: Vi vil bare gerne høre, om du skal på jagt. Fordi det er der altså traditionen tro rigtig mange, der skal lige præcis 1. oktober, hvor det hele det virkelig sætter i gang med efterårsjagten. 12.12. Start lige med at skrive Nord i tekstfeltet og lave et mellemrum, så den stryger ind i vores indbakke. Og så fortæl os, om du skal på jagt i dag. Meget gerne også efter hvad.
3: Og godmorgen.
0: Og godmorgen.

0: Temper City med Self Aware. Godmorgen, Mia Thybo.
1: Godmorgen.
0: Hvad er du på jagt efter her til morgen?
1: Ja, ikke noget, ikke noget dyrevildt i hvert fald. I hvert fald så er det ikke noget, vi ser ude på vejene endnu. Det gør vi jo en gang imellem, så får de forvildet sig ud på kørebanerne. Men ingen dyrevildt ude på vejene på nuværende tidspunkt. Heller ingen uheld og heller ingen tabt gods. Så, hvad jeg ved af, der er faktisk ikke særlig meget trafik derude. Så hvis I skal ud og køre, så kører jeg afsted nu.
0: Det var opfordringen fra Mia Thybo, som sidder klar ved trafiktelefonen på 70 100 110, hvis du lige pludselig støder på noget ude på vejen.

0: Murder on the Dance Floor var det her fra Sophie Alex Baxter. Ja, hvad er du på jagt efter, har vi spurgt. Der er nogen, der er på jagt efter 2,6 millioner kroner i statstilskud. Det er nærmere bestemt det populære koldkrigsmuseum Regan Vest, som har lidt økonomiske kvaler, fordi det simpelthen ser ud til at miste det her statstilskud fra næste år. Regan Vest, de hører under Nordiske Museer, hvor bestyrelsen i aftes drøftede, hvad der skal gøres, når det her tilskud falder væk.
1: Og her fremlagde du, Lars Christian Nørbak, museumsdirektør, flere forslag til nedskæringer. Hvad var det for forslag?
2: Jamen, når man lige pludselig mangler 2,6, så skal have balance i budgettet næste år, hvor de åbenbart forsvinder. Jamen, så kunne vi se på skoletjenesten. Vi har stort set hver dag en skoleklasse i Regan Vest. Det koster os desværre 10.000 kroner per klasse. Der kunne vi konvertere de her rundvisninger til kommercielle rundvisninger, eller altså, hvor det er almindelige folk, der køber det her dilemmaspil, som skoleklasserne er en del af. Det er et dilemmaspil, der går ud på at styre Danmark igennem en krise og en krisesituation, demokrati længst muligt på dansk jord.
1: Regan Vest har udsolgt flere måneder i forvejen. Er du ikke helt tilfreds med, at I står til at miste de her 2,6 millioner kroner i statstilskud? Hvorfor har I brug for statsstøtte, når nu der er udsolgt flere måneder i forvejen?
2: Jamen det har vi jo, fordi at statsstøtten jo er regnet ind i det budget, vi lægger, og hvis de 2,6 millioner kroner de forsvinder, jamen så skoletjenesten, det kunne være et håndtag at dreje på, en anden håndtag, det kunne være billetprisen, altså sæt den op. Billetprisen, den er i sig selv høj i forvejen, synes jeg, den er 320 kroner, og hvis vi nu skal lægge, vi kommer op på knap 400 kroner måske. Det synes jeg, det er, vi havde landets dyreste billetpris, så vidt jeg ved, og så får vi indiskutabelt landets dyreste billetpris. Og jeg har selvfølgelig hørt, at produktet er godt og sådan noget der, men altså, vi er jo også i konkurrence med andre, så der er jo nogle grænser, vi skrider over, tror jeg.
1: Så hvis billetprisen kommer op og snuser til de 400 kroner, kan du så være nervøs for, at gæsterne de bliver væk?
2: Ja, det er jeg da. Altså, det er jo en spiral, man kommer ind i, og jeg må også sige, altså det her museum og de her dilemmaspil for skoleklasser og sådan noget her, det taber jo totalt ind i vores samtid. Jeg håber på, at der er nogle velmenende politikere, der er på finansloven et eller andet sted langt nede i kassen. Jeg ved godt, det er svært. Men finde et årligt tilskud til Regan Vest på 2,6 millioner kroner, så jeg ikke skal stå her hver anden tredje år og komme med det ene og det andet spareforslag og hæve priserne og sådan noget.
1: Hvis nu ikke der er politikere, der kan finde penge til det på finansloven, hvordan ser du så fremtiden for Regan Vest, for eksempel med nogle af de her nedskæringer, som I ser ind i?
2: Jamen, jeg synes jo, det er ærgerligt, og det er jo vores, det er jo det, vi allerhelst vil. Vi vil gerne have skoleklasser og så mange folk ind i Regan Vest som muligt, og man kan være nervøs for en nedadgående spiral, hvis billetprisen nemlig er så høj, så folk ikke har råd til det jo. Det er jo også det, der er bestyrelsens bekymring.
1: I hvert fald tak, fordi du var med her, altså Lars Christian Nørbak, museumsdirektør ved Nordjyske Museer.
0: Og Regan Vest åbnede altså i 2023. Museet i Rold Skov har omkring 70.000 gæster om året.

0: Happy Days med uro. Ja, vi laver fra land i denne time med at sige, hey, der er jagttid. Jagten går ind på en lang række dyr. 1. oktober, det er sådan en dag, så mange jægere, de ser frem til. Det er råvildt, det er dovildt, det er fasaner, andefugle, edderfugle osv. Og så kan vi også lige til at nævne harer.
1: Ja, og så har vi fået en sms fra Preben, som underskriver sig som jæger, og jeg tror ikke, Preben skal ud og skyde hare.
0: Nej, fordi der er først jagttid på hare fra 1. november. Og det har du fuldstændig ret i, Preben. Det beklager jeg meget, vi fik haren proppet ind i 1. oktober jagttiden. Det er på baggrund af nogle hjemmesider, som jeg har frekventeret, som ellers burde have ret godt styr på det. Det er så nogen, der har styr på, eller i hvert fald styr på jagttøj og jagtudstyr, men de har åbenbart ikke rigtig styr på jagttider. Men jeg kan godt se ind på Jægerforbundets hjemmeside, der er altså først jagttid på hare 1. november. Så du har fuldstændig ret. Men Preben, du nævner jo ikke noget om, hvorvidt du skal på jagt her til morgen. Det kunne vi jo godt tænke os at vide.
1: Og det er stadig på en sms. Du kender den, Preben. Det er 12.12, så man skal jo nu have lavet et mellemrum. Og så om man skal på jagt. Og alle er selvfølgelig velkommen. Udover Preben, selvfølgelig.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
2: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet nakke i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør kendis.

Lena Marlin, Sitting Down Here. Og så er der ellers en omgang nordiske nyheder klar til dig om lidt. Jamie Miller med Baby Doll leder dig frem til dem.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Bølgerne gik højt, da der i går var informationsmøde for naboer til den kommende ammunitionsfabrik i Elling.
2: Ja, meget tiden lød det faktisk sådan her fra de lokale.
3: I kan fandme ikke være det bekendt. Det, jeg synes kraftedende, I skulle samme jer.
4: Hvad har I gjort for de tætteste naboer, for at de ikke bliver påvirket? I kunne ikke nævne én ting.
5: Vi siger, vi er her for at hjælpe dig. Hvor er den hjælp henne? Hjælp nu!
2: Naboer inden for den nærmeste sikkerhedszone til den kommende fabrik fik på mødet at vide, at de ikke vil blive pålagt restriktioner for deres ejendomme som planlagt, selvom der i samme område hverken må placeres børnehaver eller forsamlingshuse. Og derfor nærer utrygheden blandt andet for Pernille Søs Mathisen, som bor i zonen med mand og to børn.
6: Vi får ikke de svar, vi søger. Og specielt, det er ikke mit spørgsmål, men vi skal føle os tryg. Der bliver svaret bare, at det er en følelse. Men det er jo vores liv. Altså, det er jo, vi skal bo i det her. Vi kan ikke komme væk herfra.
1: Per Bukholm Olsen, der er direktør for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, kan godt forstå, at mange var utilfredse, fordi de ikke er blevet kommunikeret godt nok. Han håber, at naboerne senere hen kan glæde sig over nyheden om, at der ikke bliver lagt begrænsninger på eller regler for brugen af deres ejendomme.
2: Den største øvelse i nyere tid, som betegner hjemmeværnet, er øvelsen Blåtand, som i de næste 4 dage vil sætte sit præg på Nordjylland.
1: Uniformerede soldater vil bevogte havne, bymidter, storcentre og andre knudepunkter, hvor mange folk færdes. Vi vil vise befolkningen, at de frivillige er klar til at rykke ud, fortæller Claus Brillenstein, der er chef for herhjemmeværnet i Nordjylland.
7: Og så ønsker vi selvfølgelig også at demonstrere over for både befolkningen, men også allierede, også ja, potentielle modstandere, at vi kan og vil bidrage til Danmarks forsvar, og så tryghed generelt og tryghed lokalt også. Det er utroligt vigtigt.
2: Claus Brillenstein håber, at nordjyderne vil benytte lejligheden til at tage en snak med de hjemmeværnsfolk, som de møder under øvelsen.
7: Man skal ikke stå i hver sit ringhjørne. Det er vigtigt at gå i dialog og spørge ind til, hvad de laver. Altså, og høre, hvad de laver. De vil gerne fortælle om det. Det er jo en del af samfundets beredskab, så jeg synes, det er vigtigt også, at samfundet forstår, hvad det er, de laver.
2: Under øvelsen vil hjemmeværnet være til stede i omkring 70 byer på tværs af Jylland og Fyn.
1: Den konservative folketingspolitiker Sofie Svendsen tager orlov fra Aalborg Byråd på ubestemt tid. Efter 1,5 år med dobbeltmandat som både byrådsmedlem og medlem af Folketinget, erkender hun, at tiden ikke slår til. Især ikke efter, at hun har fået flere ordførerskaber, siger hun til TV2 Nord.
2: Sofie Svendsen afviser samtidig, at beslutningen er et svigt af vælgerne og understreger, at hun fortsat vil arbejde for de nordiske interesser for Folketinget. Fra 1. december der overtages hendes plads i Aalborg Byråd af partifællen Lotte Fink.
1: Mulighed for lidt sol, særligt i Vendsyssel her først på dagen, ellers så bliver det skyet, og sidst på dagen kan der komme regn. Mellem 15 og 18 grader ligger temperaturerne.

0: Marie K. med Uopnåelig. Det ligger også lidt uopnåeligt at forsvare, hvis man bor i nærheden af den nye ammunitionsfabrik i Elling.
1: Ja, naboerne til Grutfabrikken, de mangler i hvert fald stadig svar på, om de kan føle sig trygge. I går var de ellers indkaldt til informationsmøde med Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, men mange sad altså skuffet tilbage.
0: For eksempel så er der flere, som frygter ikke at kunne få solgt deres huse, når den her ammunitionsfabrik den kommer op og står. Det er svært at gennemskue, om der kan være hjælp at hente. Vores kollega Johan Skyttes-Morawski, han talte i går kort efter mødet med naboen Pernille Søs Mathisen, som bor tæt på den her fabrik med mand og to børn.
2: Det trak så meget ud, at det trak næsten en halv time over ud, fordi at der var så mange spørgsmål fra de 140 naboer, som var mødt op her i salen for at stille deres spørgsmål og få svar på nogle af de ting, de går og er bekymret for. Man kan roligt sige, at der var lige så mange spørgsmål i dag, som der var, da projektet startede. Du stillede også et spørgsmål, Pernille. Fik du svar på de spørgsmål, du kom efter i dag?
3: Ja, men ikke nogen gode svar. Det var virkelig dårligt. Faktisk det, man kunne forvente. Men man kunne jo have lov at håbe, at der var en forandring og noget positivt. Det var der bare ikke.
2: Du spurgte jo ind til, om I ville kunne følge jer trygge, og der blev også råbt til myndighederne, at de skulle skamme sig. Er det ikke trods alt fair nok, at de stiller sig op og forsøger at svare på alle de spørgsmål, der er?
3: Jo, jeg synes også, de gør et forsøg, men det er bare ikke nok. Altså, vi får ikke de svar, vi søger. Og specielt, det er ikke mit spørgsmål med, om vi skal føle os trygge. Der bliver svaret bare, at det er en følelse. Men det er jo vores liv. Altså, det er jo, vi skal bo i det her. Vi kan ikke komme væk herfra.
2: Nu hører vi om de her trusselsvurderinger mod Danmark. Altså, hvad kan myndighederne gøre for at berolige dig?
3: Opkøb vores hus, så vi kan komme væk. Start vores liv et andet sted. Det er det eneste, de kan gøre for os.
2: Hvilken følelse kommer du til at gå hjem med efter i dag? Nu har du været til trods alt 5 borgermøder nu.
3: Mega skuffelse. Og er ret påvirket af det her. Det påvirker mig rigtig meget.
0: Ja, siger altså her en berørt Pernille Søs Mathisen, som har sådan lidt usikker fremtid foran sig i forhold til den her ammunitionsfabrik.
1: Og Per Pukholm Olsen, der er direktør for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, kan godt forstå, at mange var utilfredse til det her møde i går, fordi der ikke er blevet kommunikeret godt nok.

0: Det var Alex Warren med Passenger. Mia Tybo, hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, det går udmærket. Jeg har fået et opkald for lidt siden om en lastbil, der skulle holde i Limfjordstunnelen, ligesom man kommer op af den faktisk og spærrer for det ene spor. Det skulle også være lige før man kommer forbi 33 Aalborg Nord, altså der, hvor man kører fra til Østre Allé. I sydgående retning, vel at mærke. Jeg har så kigget på min kamera, og jeg kan altså ikke finde den. Men hvis I nu skal forbi den vej, så vær der lidt ekstra opspor, der måske holder en lastbil, enten lige før eller efter 23 Aalborg Nord. Det kan jo ske, at der er nogle blindpunkter, jeg har i, eller at jeg har nogle blindvinkler i mine, på min kamera. Det er så altså sydgående retning på E45 i Aalborg.
0: 70 100 110, det er nummer, hvis du har noget at melde fra trafikken, der hvor du kommer frem her til morgen. En morgen, som jo også byder på en hel del jæger, som skal ud for jagten, går ind lige præcis i dag på blandt andet sådan noget som råvildt, dovildt, fasaner, skovsnæpper, edderfugle, andefugle og meget, meget andet. Og derfor har vi jo lige spurgt, om der var nogle jæger på linjen.
2: Jæger, de er der, men der er ikke så mange. Til gengæld så er der Jesper. Han er taxichauffør. Han skriver, så går jagten ind på kunder til min taxi. Der er jagt på dem året rundt.
0: Sådan der.
2: God jagt.
0: Knækker på ægte, Jesper.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: og skyde lidt mere vidt og bredt, end de har måttet kunne, eller måttet hidtil.
1: Og derudover så er hjemmeværnet også i gang med en rigtig stor øvelse rundt omkring i landet, for ligesom at markere, at de er klar til at rykke ud, hvis det skulle blive nødvendigt. Og når man har jagttegn, når man går på jagt, så skal man have jagttegn. Men jeg forestiller mig også, at hvis man er i hjemmeværnet, så skal man have en eller anden form for bevis på, at du kan altså finde ud af at styre sådan en skyder der.
0: Hvad end det så er. Ja, hvad de nu render rundt med. Ja, vi forestiller os i hvert fald, at de må have en eller anden form for bevis for, at de må være i hjemmeværnet, og altså måske også bære et våben. Fuldstændig ligesom, at man skal have jagttegn. Det har jo fået os til at kigge lidt i vores tegnebøger og tasker, for at se, hvad vi egentlig har bevis på. Jeg har et lidt fattigt liv, kan jeg godt se på det hele, rent bevismæssigt. Jeg har et symaskinkørekort fra 4. klasse.
1: Ja.
0: Har jeg ikke? Det kan jeg huske, jeg har derhjemme i hvert fald.
1: Ja, okay, fair.
0: Men du har det rigtigt, det.
1: Jeg har et bevis på, at jeg kan finde ud af at sejle kajak. IPP-beviskort.
0: Okay, skal man have det?
1: Det skal man have.
0: For man må sejle en kajak?
1: Ja, det er sådan noget med, hvis man vil sejle alene eller sådan noget.
0: Okay.
1: Ja.
0: Er du god til det?
1: Det er længe siden.
0: Men du har beviset, så
1: jeg
0: du
1: har
0: må
1: bevis.
0: Godt.
1: Ja. Jeg har lavet grønlændervendinger og alt muligt.
0: Men jeg har altså desværre ikke... Har du det?
1: Ja, ja.
0: Gud. Jeg har ikke et jagttegn, jeg har fisketegn. Kommer jeg lige i tanke om. Så langt, så godt. Jeg har bevis på, at jeg godt må stå og fiske lidt.
1: Ja, præcis. Det er også en form for jagt.
0: Ja.
1: Vi er på jagt efter beviser på ting, man gerne må. Og det, vi vil gerne høre, hvad du har bevis på, at du gerne må på en sms på 12.12. Start med at skrive nu og lave et mellemrum. Og så altså, hvad du har bevis på, du gerne må.
0: Det kan jo også være et stort kørekort. Det kan jeg ikke engang prale af. Jeg har bare et helt almindeligt, stille og roligt bilkørekort.
1: Det kan også være et Legolands kørekort, hvis det er det.
0: Der har jeg jo et stykke af.
1: Ja.
0: 12.12. Start med at skrive nord. Fortæl os, hvad for et bevis du har.

0: Kun for mig med Medina, som nok har en eller anden form for licens til bare at være den helt store ukronede popdronning af Danmark. Hvad har du licens til? Det har vi spurgt, eller bevis, eller tilladelse til. Jagttiden går ind i dag på sådan en række dyr. 1. oktober er sådan en skæringsdato for mange jægere. Men så skal man have et jagttegn. Det er der ikke nogen af os, der har. Du har et kajaktegn.
1: Ja. Og Nicoline fra Brønderslev, hun har et medicinhåndteringstegn, eller i hvert fald et bevis på gennemført medicinhåndtering. Det er meget praktisk for pædagogen på et bosted, at hun har været på det kursus.
0: Ja. Så er der en, der har speedbådbevis. Det vidste jeg heller ikke, man kunne have. Men vedkommende har bare ikke nogen båd. Kommer nok heller aldrig nogen sådan til at få det. Sådan er det bare.
1: Nej, det skal vi have fikset.
0: Ja, det skal vi lige. Kan vi please få en båd frem?
1: En båd og en kajak. Så kan vi tage på tur.
0: Ja.
1: Det kunne være hyggeligt.
0: Kan jo også have en kane.
1: Ja.
0: Julemanden fra Tors har meldt ind. Og det er jo, altså, der er jo kun 2 måneder til, at det for alvor går løs med julen. Så det, jeg synes egentlig, det er på sin plads, at han er vågen tidligt. Han er så heldig at have været så et kanekort, som giver tilladelse til at bruge 9 rensdyr for en kane, skriver julemanden fra
1: Tors. Wow, det gad jeg godt have.
0: Det er hyggeligt.
1: Hvad har du bevis på, at du må sende en sms til os på 1212? Start med at skrive en ord.

0: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
1: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
0: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb, og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans Henrik Fafner.
1: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
0: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årig Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: Og hvis man bor i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen er dårligere. Det siger Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker.
3: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
0: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, siger, at ingen af de 15 politikere i kommunalbestyrelsen ønsker at forringe servicen, men at det simpelthen er nødvendigt. Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
4: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
5: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
4: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem for lukkede områder?
5: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
0: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor mod øst, der vil der være en del sol. Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Styrbælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader.
6: P1. P4.
7: Du lytter til P4.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig, Ida Laubær og Andreas Oddbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: På en morgen, hvor vi er på jagt efter beviser, fordi at efterårsjagten, det er en skilledato 1. oktober, og efterårsjagten er for alvor i gang. Og vi har fået en sms
0: fra Lotte. Godmorgen, Lotte. Vi skal en tur til Dronninglund for at finde dig, og dermed i Frederikshavn Kommune. Og lige præcis Frederikshavn Kommune har et ret centralt omdrejningspunkt lige præcis for dig, fordi hvad var det, du fik bevis på tilbage i 2024?
4: Det er en engangsbemyndigelse til at vie min søster.
0: Engangsbemyndigelse til at vie din søster.
3: Hvordan får man sådan en engangstilladelse til den slags?
4: Ja, det ved jeg ikke helt. Det var noget, min søster hun havde undersøgt. Og så fik jeg en underskrift af borgmesteren, den daværende borgmester, at jeg kunne vie dem. Og så gjorde jeg det på en strand i Sæby på en helt fantastisk smuk sommerdag.
0: Fantastisk.
3: Hvordan var det at skulle vi din søster og svoger?
4: Jeg tror aldrig, jeg har været så nervøs. Det var kæmpe, kæmpe stort, og jeg er meget beæret over, at jeg fik lov til det. Både af min søster og sagde, at borgmesteren synes det var en god idé.
3: På en skala fra 1 til 10. Jeg vil være presset i forhold til tårekanalerne. Hvor meget græd du?
4: Bagefter græd jeg, og så forsøgte jeg at holde sådan i sporet og få gennemført min tale og få gjort det hele rigtigt. Og så var det bare en kæmpe forløsning bagefter.
0: Sådan helt lavpraktisk. Nu snakker vi jo, altså jagttegn, det er noget, jægerne de skal have. Nu har du så vielsestegn, om man så må sige. Hvordan ser sådan et bevis, sådan en tilladelse ud på den front?
4: Det er lidt kedeligt derfra. Som kommune, der er ikke så meget over det.
0: Man får ikke sådan et diplom eller et eller andet?
4: Nej, men det kunne da være, man skulle lave det.
0: En kåbe? En hat?
4: Ja.
0: Et eller andet?
4: Ja.
3: Hvad med i fremtiden? Er der andre, der skal vise fra din hånd af?
4: Det kunne da være fedt, men jeg kan ikke lige helt se, hvem det skulle være. Desværre.
3: Hvis der er nogen på linjen, der skal snart giftes, så kan man jo lige skrive, hvis man gerne vil vise Alotte. Tusind tak, fordi du var med her, Alotte.
4: Velkommen.
0: Ha' en rigtig dejlig dag.
4: I lige måde.
0: Det var altså Lotte, som havde fået bevis på, at hun gerne måtte vise sin søster et noget særligt af slagsen. Måske også lidt mere særligt end det symaskinkørekort, en anden lytter har meldt ind med. Det har jeg også, skal jeg helst sige. Ja.
3: Hvad har du bevis på? Det vil vi gerne høre om på en sms på 1212. Start med at skrue nord, lav et mellemrum. Og så altså, hvad du har bevis på, at du gerne må.

0: Gør noget, sang Mille. Licens til at tale om trafikken, det har du, Mia Thybo. Hvordan går det?
1: Det har jeg, specielt når jeg har noget så pænt at sige om den, som jeg har her til morgen. Der er selvfølgelig kommet lidt flere biler på vejene alt efter, eller alt imens, at vi også er kommet lidt længere op af morgenen. Jeg har siddet og kigget på min kamera. Der er lidt flere biler på vejene, som sagt, men vi har altså ingen sådan store køer på nuværende tidspunkt. Til gengæld så ser det vældig pænt ud i morgenvejret, når en lyserød himmel flere steder. Så det bliver en meget pæn morgenrute, hvis man skal ud og køre her til morgen, i hvert fald som det ser ud lige nu.
0: Det er fantastisk. Har du et særligt bevis til noget, du gerne må?
1: Et særligt bevis til noget, jeg gerne... Jeg er barista.
0: Oh, du ja. Har barista-licensen?
1: Det har jeg faktisk, ja. Den store, eller hvad man det ved ikke.
2: Den store pakke?
1: Ja, jeg har i hvert fald barista-licens.
0: Ej, det er sejt.
1: Ja, på tysk endda.
0: Ej, okay.
1: Kan I slå den?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg skulle til at sige, at Ida, hun har kajakkort.
2: Så. Ja, det er ikke på tysk, det er meget på dansk.
1: Jeg prøvede at få mig et kajakkort, men jeg fik aldrig bestået. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke redde mig selv igen. Jeg kunne ikke komme op i kajakken, efter jeg var kommet ned i vandet. Ja, så gav jeg op.
2: Vi må lige tage et smut på søen og tage et lynkursus.
1: Det må vi.
0: Okay, tysk baristakort. Noget af det fineste, vi har i PT, i hvert fald i forhold til de forskellige beviser. Du kan fange en vaskeægte tysk barista på 70 100 110, hvis du har en melding ude fra trafikken. 1212, det er vores nummer til sms. Indbakken, og den rammer du, hvis du skriver nord først i tekstfeltet og laver et mellemrum, og så lige fortæller os, hvad du har bevis på, at du gerne må.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Tusindvis af hjemmeværnsfolk rykker i de kommende dage ud i store dele af Jylland og også på Fyn. Under kodenavnet Blåtan, der holder værnet den største øvelse i nyere tid og i flere nordjyske byer, der vil man altså i de kommende dage kunne møde uniformerede soldater, som bevogter vigtige knudepunkter.
1: I dag skal en større styrke bevogte havnen i Aalborg, og du er også til stede i øvelserne i dag, Claus Billenstein, chef for herrehjemmeværnet i Nordjylland. Hvad er det for et syn, der kan møde en, hvis man støder ind i øvelsen i de kommende dage?
2: Jamen det, vi håber på, det er jo at få synliggjort vores hjemmeværnssoldater. Og så vise det stedværelse. Nu nævner du Aalborg, men i løbet af de kommende dage, der vil være rigtig mange steder. Jeg vil sige, der hvor man nok kan se flere soldater, det er i løbet af lørdagen. Og der vil der både være aktiviteter, store aktiviteter i Frederikshavn, Hjørring, Aalborg og også ned omkring Aarhus. Men det er vigtigt, at vi får synliggjort det, og egentlig også, at vi får anerkendt hjemmeværnssoldaterne for den indsats, de yder som frivillige. De bruger rigtig mange timer, tusindvis af timer hver eneste år, på at støtte både forsvaret og beredskabet generelt.
1: Og hvad er det så, hvad er det, de skal lave i dag og de kommende dage?
2: De opgaver, som man ser derude, og der vil være forskellige aktiviteter. Men det vil være sådan, at borgerne derude, de vil se uddannelsesaktiviteter, de vil se bevogtning, som jo er en kernekompetence for hjemmeværnssoldaterne. De vil se overvågning, patruljering. De vil også se samarbejde med det øvrige forsvar, og så også de civile myndigheder. Og så vil der også være, og det tror jeg er vigtigt også at fortælle, at der vil være en række infostande derude, hvor der er rig mulighed for, at borgerne de kan blive en lille smule klogere på, hvad hjemmeværnet er. Og jeg ønsker jo egentlig at håbe på, at folk de er nysgerrige og spørger ind til, hvad det er, der sker derude. Og også, at man får spurgt ind til, hvad hjemmeværnet er for en størrelse. Altså hjemmeværnet skal være med til at skabe ro og tryghed i en ganske turbulent tid. Sådan som det er nu, der er der jo masser af nyheder, der bringer lidt uro og utryghed ind hos borgerne. Og det her skulle gerne være det modsatte.
1: I kalder den her øvelse den største øvelse for hjemmeværnet i nyere tid. Hvorfor er det så vigtigt, at folk er bevidste om, hvilken rolle hjemmeværnet spiller?
2: Jamen, jeg synes jo, at det er et vigtigt signal. Og som sagt, alle kan jo til daglig læse om trusler, hybrid krig, risiko for sabotage og cyberangreb. Og det stiller jo store krav til hele Danmark, og også til vores beredskab. Og hjemmeværnet, det er en del af det her beredskab. Vi er en del af forsvaret, og som sagt, hjemmeværnssoldaterne, de stiller op, når der er brug for dem, og det vil vi også gerne vise her. Så det er utroligt vigtigt. Og det er også et ønske om at demonstrere over for befolkningen, også vores allierede og potentielle modstandere, at vi kan og vil bidrage til Danmarks forsvar, og så også trygheden generelt ude i lokalsamfundet.
0: Claus Billenstein, nu siger du selv, at der vil være infostandere, og man også opfordrer til dialog og samtale med de hjemmeværnsfolk, som kommer på øvelse i løbet af de kommende dage. Lad os da bare lige tage hul på løjerne i forhold til, hvad det er for et... Skal man have en eller anden form for bevis, hvis man nu skal være i hjemmeværnet? Det, vi jagter lidt beviser her til morgen og licenser.
2: Ja, nu er jeg jo her lidt fokus på jagt her i tiden, men det er ikke sådan, at en hjemmeværnsmand går rundt med et bevis i forhold til det at bruge af våben. Vi har jo sådan, at vi gennemfører løbende uddannelse på de våben, som hjemmeværnssoldaten har udleveret. Og der er løbende skydeuddannelse, der er løbende kontroller, og det skal gennemføres for, at folk kan have våben og bruge deres våben. Så det kan man være ganske tryg ved.
0: Så på en eller anden måde et ret sejt bevis, hvis man altså har gennemført et våbenkursus?
2: Ja, jeg vil ikke kalde det sej, men jeg vil sige, at det er et nødvendigt bevis.
0: okay, fair nok. For udenforstående, så synes jeg, det er ret sejt. Og jeg synes virkelig, ja, det er ret sejt, at I altså stiller op, når der er brug for det.
1: Tak fordi du var med her, Claus Billenstein, altså chef for herrehjemmeværnet i Nordjylland.
2: Selv tak.
0: Og øvelsen Blåtan fortsætter til og med på søndag, hvor der er en stor afslutningsparade i Aarhus.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Toxic med Britney Spears fik du her. Der stryger masser af beviser og sejlicenser ind i vores indbakke. Jeg synes faktisk, Jens har måske en af de sejeste. Jeg har bevis på, at GTA 6 er forudbetalt og bestilt november. Kom hit!
1: Yes. Der er masser af timers underholdning gemt i det der. Hold nu op. Ej, jeg kan mærke altså forventningens glæde helt herinde i studiet.
0: Jeg vil også gerne have GTA 6.
1: Du kan da bare købe det.
0: Ja, ja. Jeg skal jo så bare lige have bevis på, at jeg er millionær. Det er ret dyrt, har jeg hørt. Jeg har trokkort til 12 trons tok. Trok?
1: 5 glade fodboldere. Situation.
0: 12 tons trok. Har aldrig brugt det. Skal ikke fornyes. Så når jeg en dag må køre bilen mere, så må jeg stadig godt køre en 12 tons trok, skriver Charlie Reimert.
1: Det er godt at have en plan B.
0: Ja, det er så sejt.
1: Keep it coming.
0: Ja, ja, ja. Altså, jægerne, de skal bruge jagttegn, når de skal afsted i dag på jagten, som for alvor går ind efterårsjagten på en verdens dyr. Hvad har du bevis på eller licens til? Det vil vi gerne høre fra en sms.
1: Send den til 1212, start med at skrive ord, lav et mellemrum, og så altså, hvad du har bevis på, at du må.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Uvisheden fylder stadig blandt de nærmeste naboer til den kommende krudtfabrik i Elling. Sådan lyder det efter gårdsdagens informationsmøde, som Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse havde inviteret til.
0: Mange borgere er stadig utrygge, blandt andre Leif Bøje Thomsen, som bor i sikkerhedszonen op til fabrikken.
3: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid. Til at få at vide, at vinduer, døre og karme, de kan blive trykket ind. Og jeg har gulv til loftvinduer direkte over mod krudten, som ser jeg derinde. Altså, helt seriøst, så tror jeg ikke, jeg overlever det.
0: Også naboen Tony Linda er bekymret og vred over, at der ikke bliver taget mere højde for ham og de andre borgers bekymringer.
4: Mit blod, det koger. Jeg kan godt blive lidt frustreret, lidt hissig over, at man bare trumler hen over ganske almindelige mennesker.
2: Per Bukholm Olsen, der er direktør for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, undskylder, at kommunikationen ikke har været god nok den seneste tid, og siger, at han godt forstår borgernes bekymringer.
0: I Læsø Kommune er der fortsat politisk tillid til kommunaldirektør Kurt Bennesen, selvom flere medarbejdergrupper har rettet hård kritik af kommunens øverste ledelse. Det fastholder viceborgmester Thomas Olsen fra De Konservative.
2: De kommunalt ansattes kritik kommer i et opråb sendt direkte til kommunalbestyrelsen uden om forvaltningen. Her lyder det blandt andet, at tilliden til ledelsen er alvorligt svækket. Viceborgmesteren mener, at reaktionen er forventelig efter afskedelsen af en forvaltningschef, men Thomas Olsen understreger, at kommunaldirektørerne fortsat har kommunalbestyrelsens opbakning.
0: De ansatte ønsker nu et dialogmøde med politikerne.
2: Den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid vil de næste 4 dage sætte sit præg på Nordjylland.
0: Uniformerede soldater vil bevogte havne, bymidter, storcentre og andre knudepunkter, hvor mange folk færdes som en del af hjemmeværnets store øvelse med navnet Blåtand.
2: Vi vil vise befolkningen, at de frivillige er klar til at rykke ud, fortæller chefen for herrehjemmeværnet i Nordjylland, Claus Billenstein.
5: Og så ønsker vi selvfølgelig også at demonstrere over for både befolkningen, men også allierede, også ja, potentielle modstandere, at vi kan og vil bidrage til Danmarks forsvar, og så tryghed generelt og tryghed lokalt også. Det er utroligt vigtigt.
2: Herrehjemmeværnschefen håber, at nordjyderne vil benytte lejligheden til at få en snak med de hjemmeværnsfolk, der møder under øvelsen.
5: Man skal ikke stå i hver sit ringhjørne. Det er vigtigt at gå i dialog og spørge ind til, hvad de laver. Altså, og høre, hvad de laver. De vil gerne fortælle om det. Det er jo en del af samfundets beredskab, så jeg synes, det er vigtigt også, at samfundet forstår, hvad det er, de laver.
0: Under øvelsen, der vil hjemmeværnet være til stede i omkring 70 byer på tværs af både Jylland og på Fyn. Her i Nordjylland, der er det blandt andet Dronninglund, Aalborg, Frederikshavn, Hirtshals og Rønbjerg, at man kommer til at se hjemmeværnet stå i. Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Scarlet Pleasure med Windy. Og så er den geniale overgang jo, Cecilie Sandørholm.
1: Godmorgen.
0: Hvor windy bliver det i dag?
1: Oh ja, det er jo det helt store spørgsmål.
2: Åh, du har så meget farhumor inde i din krop.
0: Ja,
2: hold
0: ja,
2: da op.
0: Ja.
1: Ej, det gør heller ikke noget. Men det bliver faktisk en smule blæsende i dag. En jævn til frisk sydøstenvind kan vi præstere. Så hvis man er ude ved kysterne, især mod øst, så kan det altså godt ruske lidt i håret. Og ellers så er der udsigt til en sådan forholdsvis solrig morgen, i hvert fald hvis man er sådan mod øst. Der kommer altså sådan lidt flere skyer i løbet af dagen, og det er fordi, der er en front på vej ind fra sydvest. Den kommer til at give regn ud på de sene eftermiddags- eller aftentimer, men indtil da, der bliver det altså lidt mere skydevejr.
0: Det vælter ind med licenser og beviser, man kan have på ting, alt fra truck-licens og dykker-certifikater osv. Har du sådan et særligt certifikat, Cecil?
1: Jeg har jo et uddannelsesbevis, som måske giver certifikat til at bruge nogle store teleskoper rundt omkring, hvis man har brug for det, selvom det måske lige er nørdet nok.
0: Det ved jeg snart. Så kan man se UFO og sådan noget, ikke?
1: Ja, man kan i hvert fald til fjerne galakser og sådan noget. Det er det, jeg mest kan lide at kigge på.
0: Hvad er uddannelsen?
1: Det er astrofysiker.
0: Sådan der.
2: Det er bare sejt.
0: Så får man altså bevis på, at man godt lige må kigge indenfor i et teleskop. Hvor har du været henne?
1: Jeg har været på noget kursus nede på et stort teleskop nede på La Palma på de Kanariske Øer. Så det var win-win.
0: Ja, så kan man da lige slikke lidt sol også.
1: Ja, lige præcis.
0: Sådan. Jamen, vi siger tak for vejrudsigt og endnu et bevis i bunken. Tusind tak, Cecilie.

0: Cat's Eye med Animal. Og så skal vi direkte over til vedkommende, som har tysk barista-licens.
1: Det er nemlig rigtigt, jo. Hun ved endda også noget om trafikken,
0: ja,
1: så
0: men altså,
1: er fuldbladet.
0: Win, win, win, win. Mia
1: lige præcis.
0: Hvordan går det?
1: Jamen, det går ganske fornuftigt ud i trafikken. Vi har altså haft en rolig morgen indtil videre, og det fortsætter forhåbentlig således. Lige nu så er det selvfølgelig mest alt lidt sådan, efter morgenmyldretrafik er det jo, vi ser derude. For eksempel, eller blandt andet til jer, der kører nordgående på E45. Når I kommer forbi Svenstrup, det er jo noget, vi kender. Der er blandt andet noget vejarbejder op omkring Dal, men det er altså bare almindelig myldretrafik, der kan I godt komme lidt ned i fart.
0: 70 110, det er nummeret til Mia Thyboer Trafik. Mia?
1: Ja?
0: Hvad hedder mælkeskum på tysk?
1: Milchschaum.
0: Milchschaum?
1: Ja, genau.
0: Du kan altså det hele?
1: Jamen, det kan jeg.
0: Det er fantastisk.
2: Et bevis, jeg ikke vidste fandtes, det er en lytter, der har skrevet, jeg må teste elever for ordblindhed.
0: Det er vist nok noget af et kursus, man skal på der, for lige at vide et eller andet om den slags.
2: Har du et bevis, så er det 12.12. Start med at skrive nu og lave et mellemrum. Og så altså, hvad du har bevis på, at du må.
0: Vi har faktisk stadigvæk ikke fået nogen, som har et decideret jagttegn, som jo egentlig var udspringet af det hele, at der er stor jagt, der går ind i dag.
2: Men nu er solen jo også stået op.
0: Og nu sidder I selvfølgelig derude, klar i skydeskuerne.

0: sang Hanson.
1: Hvad?
2: Undskyld. Nu kom din jæger i indbakken.
0: Ja, det gjorde det.
2: Ja. Og det er jo ikke dem alle sammen, der er ude på jagt nu. Blandt andet Lasse skriver, der sidder jæger på job også, så jagttegn og speedbådsbevis og dørmandsbevis har Lasse altså.
0: Okay, der er en, der er sej. Så er der også bageren, som åbenbart ikke laver andet end at tiltuske sig beviser, fordi certifikater er der nok af her. Jagttegn, truckcertifikat, farligt godscertifikat, bager. Certifikat. Det ved jeg ikke, om jeg, det er måske en bageuddannelse, måske uddannelsesbevis. Yeah. Ja, jo, det hele tæller.
2: Det tæller.
0: Noget IT, something. Vagt, crowd control hos DBU. Det må også være sådan en anden form for vagt.
2: Og så videre.
0: Ja.
2: Står der også. Listen er lang.
0: Hold da op, mand. Det var da helt sindssygt.
2: Hvor er det fremragende?
0: Jamen, skønt, at vi nu også fik nogle jæger i indbakken. Det var jo sådan set derfor, vi startede med at spørge, hvad du har bevis på. Fordi når man er jæger, så skal man jo gerne have et jagttegn, hvis man skal ud og skyde lige præcis i dag, hvor den store jagt går ind på en lang række dyr.
2: Hvad har du bevis på? Det vil vi gerne høre om på en sms. Send den til 1212, start med at skrive nu og lave et mellemrum. Og så hvad du har bevis på, at du må.
3: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
4: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
5: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
4: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
6: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
4: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Det her, det var Katinka med Bare Rolig. Nu lærte vi jo lige fra hjemmeværnschefen, herrchefen her i det nordjyske, at man ikke sådan får deciderede certifikater i hjemmeværnet, men man skal selvfølgelig udfylde nogle, eller udføre nogle våbenkurser blandt andet, hvis man skal sådan rigtig være fuldbyrdet medlem. Så på den måde, så får man jo en eller anden form for bevis. Og lige præcis hjemmeværnet skal jo på stor øvelse de kommende dage. Det, og så også det, at jagten på en lang række dyr går ind lige præcis i dag, 1. oktober, har jo fået os til at kigge lidt på certifikater og jagttegn for eksempel, og hvad I har licenser til.

0: lige med skilsmissen, til I måske har set, at I faktisk godt kan klare den.
1: Men det er jo også vildt, hvis man skal blive skilt altså på sit barns 5-års fødselsdag.
0: Nå, så kan man huske skilsmissedatoen. Det er da også meget fint.
1: Ja, barnet kan i allerhøjeste grad. Ja.
0: Så er barnet også 5 år gammel, så kan det lige akkurat huske smerten.
1: Ja.
0: Det er meget højt.
1: Ja.
0: Ej, okay, hvor er det sindssygt. Nå, jeg ved ikke, hvordan aftalen, licensen her, er sådan underskrevet, men jeg synes, det er meget godt.
1: Det er sikkert med MitID og alt det der.
0: Ja.
1: Carsten har også et certifikat. Jeg har bevis på, at jeg må lære folk at trække vejret under vandet.
0: Hmm.
1: Fordi han er nemlig dykkerinstruktør.
0: Og klart.
1: Mm-hmm.
0: Så er der altså også Elisabeth, som har kørekort D, det vil sige køre bus. Altså sådan, det må være det helt store kørekort, altså førerbevis der. Må køre bus erhvervsmæssigt, og har taxaførerkort, må køre taxa. Og så BAB, BAB-beviser. Kursus i personbefordring af gangbesværede, rollator, kørestol osv. Og så er der også lige et truckcertifikat og et førstehjælpsbevis. Hold da op, mand.
1: Ja, og Jesper, der har et BAP 3-certifikat, skriver, så, at det giver mig ret til at transportere kørestolsbrugere op ad trapper med en såkaldt trappetjener.
0: Der skulle så et BAP 3-certifikat til for at kunne det.
1: Ja.
0: Det har aldrig nogensinde hørt om før.
1: Nej, men det er da godt.
0: Det er rigtig godt.
1: Hvor er det godt, at du kan det, Jesper? Det er vildt med.
0: Vi kan lige nå en ladning certifikater og beviser mere. Hvis du også ligger inde med, du gerne vil prale lidt med, så er det en sms afsted til 1212.
1: Start med og skriv nord og lav et mellemrum. Og så skriv, hvilket bevis du har på noget, du må.

0: Life's What You Make It fik du her med Talk Talk. Hold da op, så mange altså certifikater. Der er også en, der har fået civil sprængningskursus. Må benytte sprængstof til at sprænge lige, hvad jeg har lyst til, skriver Michael Arter.
1: Ej, men det er så imponerende. Et certifikat bevis, der er også er meget imponerende. Det er dit, Morten. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det for et bevis, du har?
2: Jamen, jeg er certificeret etisk hacker inden for IT-verden, så...
0: Etisk hacker,
2: ja. Også kaldet Red Hat hacker, så det er jo inden for IT-sikkerhedsverdenen, så er det jo noget med penetrationstest og sådan nogle andre frække ting.
0: Ja,
1: det, du sagde nogle
0: der
1: bliver
0: også lige sagt penetrationstest her i radioen. Er det noget, du lever af? Altså, er det, du hacker lige til daglig, eller hvad?
2: Nej, det gør jeg ikke. Ja, altså, det er en del af mit virke. Jeg arbejder som IT-chef og har så ansvaret for hele IT-sikkerhed. Og i den forbindelse, så er sikkerhed det er en naturlig vej. Og jeg har simpelthen valgt at sige, at jeg går hackervejen frem for at blive produktspecifik. Så vil jeg hellere hoppe ud på den anden side og se, hvad banditterne de kan, og hvilke værktøjer de arbejder med. Og så den vej rundt prøver at bruge det i mit daglige virke.
0: Så du har simpelthen et certifikat, som siger, du må gerne hacke.
2: Ja, jeg kan.
1: Jeg ved godt, du er IT-chef og går meget op i sikkerhed og alt det der, men bare mellem du og jeg, Morten, hvad er det sejeste, du har hacket?
2: Det er en telefon. En anden telefon.
0: Okay.
2: On the fly.
1: Åh, det er sejt!
0: Sejt. Morten, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig og finde lidt ud af, hvad en etisk hacker egentlig går og... og laver. Hvor er det sejt. Tusind tak, fordi du var med.
2: Ja, velbekomme.
0: Altså, det vælter jo ind med beviser. Der er også lige kommet en Cosmic Top Secret bevis, det vil sige den højeste NATO-godkendelse.
1: Wow!
0: Okay, der er altså mange seje mennesker ude i den store hvide verden. Tusind tak for alle jeres licenser og certifikater og beviser, og så siger vi bare knæk og bræk til alle jægerne med jagttegn, som skal ud og skyde lidt i dag, forhåbentlig da.
1: Skal vi lige have bunden med?
0: Skal vi da.
1: Jeg har sprøjtebevis, men det er nok farligt at fortælle i disse tider. Og også knivbevis fra skolen, håber det gælder efter 30 år. Sprøjtebevis, ja.
0: Tak skal I have.
1: Noteret.
0: Der er radioavis lige om et øjeblik. Vi kan lige nå et øjeblik med The Script, Man in the Arena.

0: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
1: Det var da vi gik på pension.
2: Det er den der. Det er fra 79 i Paris.
3: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
2: Ja, det der, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
3: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prins' krop.
2: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
3: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
2: Hver dag klokken 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til klokken 6. Der afløber jeg hendes aftenspisning derop.
3: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
2: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
3: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
2: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i liv, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
3: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
2: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland, eller sådan noget, eller flytte til Rudkøbing eller noget andet.
0: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
4: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
0: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. Tre passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de tre passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst-korrespondent.
5: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
0: Og der er krig i Israel. Undskyld, der er valg i Israel senere på den her måned. I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. En trussel, som Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste uge skærpede. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen den foregår, og her skal soldater håndtere en skibsbrand og en lurende miljøkatastrofe. Og det er vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen rammer, siger oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
6: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
0: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
6: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
0: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, at hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
0: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr. Det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
8: Det her er P4.

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Jeg tror faktisk, det er vores gamle DR-kollega Peter Falktoft, der har haft en hund, der hedder, eller hed, Rihanna.
3: Nå?
0: Ja.
3: Ej, hvor godt.
0: Og jeg tror, at den fik lov til at løbe frit omkring, hvis den havde lyst. I hvert fald på stranden.
3: I hvert fald i vinterhalvåret.
0: Ja.
3: Fordi efter en sommer i kort snor, så må hunden altså fra i dag løbe frit på stranden, hvis man altså lige har helt styr på det der med at kalde den til sig.
0: Ja, og det skal man altså have. Og det synes jeg, at vi ikke kan understrege nok. Hvis ikke du har styr på din hund, så lad lige være. Fordi det ene ting er, at det er træls at møde, siger jeg af egen erfaring. En hund, der bare ikke helt fatter det. Især når man har små børn med sig. Men der er jo også lige noget, og det er jo så set derfor, at man også har den her regel om, at hunden skal være i snor i sommerhalvåret. Altså fugle, der yngler, og fugle, der bare i det hele taget holder til på stranden, de gider altså heller ikke lige have sådan en vildfaren hund, man ikke kan kalde til sig.
3: Nej, men selvfølgelig kan alle nordjyske hunde blive kaldt til sig. Så derfor så er der altså bare frit slag i bolledejen indtil den 31. marts.
0: Sådan der. Jamen, rigtig god hundeluftet morgentur fra og med i dag, 1. oktober. Du skal selvfølgelig også lige passe på, for der sidder sikkert også nogle jæger derude. Der er også jagt i dag. Jamen, det kan jo være, at de sidder lige og tænker, var det en råhjort, eller var det en... Jeg tager chancen. Og det var det.
3: Okay. God tur på stranden. Pas på dig selv. Pas på Wuffeli Vore. Og så ellers godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Material Lover med Sienna Spyro. Mia Thybo, vi skal lige have en status på morgentrafikken.
1: Ja, den har allerede lagt sig lidt i forhold til, hvad vi har set tidligere. Vi har stadigvæk et lille bitte pres på trafikken på E45 til jer, der har kurs nordgående fra Svenstrup og mod Aalborg Syd. Vi har altså også noget vejarbejde ved Dals, og det kan muligvis være årsagen. Men i det store hele, så ser det altså ganske fornuftigt ud.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis det pludselig skulle ændre sig derude.

0: taxa.
1: Det var Sanne Salomonsen med taxa.
2: Selv efter et langt informationsmøde med Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, så frygter borgerne i Elling stadig for konsekvenserne ved den kommende ammunitionsfabrik i byen.
1: Ja, mange er stadigvæk utrygge og uvisse om, hvad der egentlig konkret kommer til at ske. Selvom det i går var meningen, at de sådan kunne få svar på alle, eller i hvert fald mange af deres spørgsmål.
2: Det gælder blandt andre Tony Lender, der bor få hundrede meter fra den kommende krudtfabrik.
3: Mit blod, det koger. Jeg kan godt blive lidt frustreret, lidt hissig over, at man bare trumler hen over ganske almindelige mennesker. Og det er fint nok, at vi skal have en ammunitionsfabrik. Det skal vi alle sammen. Vi skal opruste, og vi skal gøre, hvad vi kan for at holde russerne stangen. Men jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt, at så få mennesker skal betale for hele Danmarks oprustning. Det kan ikke være rigtigt.
2: De seneste mange måneder har de nærmeste naboer ellers forventet, at der vil komme restriktioner for, hvad de må på deres ejendom, fordi de ligger i sikkerhedszonen, hvor der ikke må etableres hverken børnehaver, forsamlingshuse eller sygehuse.
1: Men det bliver altså ikke aktuelt alligevel, og det gør kun Tina Bentsen endnu mere utryg ved fremtiden, da hun så ikke forventer, at hun kan blive eksproprieret fra sin ejendom.
4: Nu kan vi ikke engang se frem til en eller anden form for kompensation, så vi kan komme videre måske, fordi ekspropriation, det er jo helt ude af billedet nu. Og vi har hele vores opsparing, har vi renoveret hus for. Vi er 57 år, og vi har ikke råd til at købe noget nyt. Det er jo at holde os for nar, ikke også? Så sent som i fredag skal jeg ud brøjle ude i haven, fordi jeg vil ikke herfra. Vi har det skønneste sted, ikke også? Og en eller anden form for kompensation, der kan gøre, at man måske har råd til at komme videre. Hvis huset kan sælges til det halve af det, det er værd, jamen så har vi måske nogle penge, vi så kan komme videre for, ikke også? Det er en lortig situation at stå i.
1: De er godt og grundigt sure over det i Elling og omegn. Direktør for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Per Pukholm Olsen, understreger, at de manglende servitutter eller restriktioner ikke er en manøvre for at undgå ekspropriation. Beslutningen er truffet, fordi der ikke er juridisk grundlag for at pålægge dem.
0: Jeg

0: eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Jeg skal så sige fra partybandet, at hvis man fyrede op under den her i slut 90'erne, start 0'erne, når man var ude at spille med bandet, så var der folk på dansk gulv.
1: Hvad spillede man på?
0: Så spillede man, altså hvis man nu for eksempel spørger mig, så spillede man på tangenter.
1: Nå?
0: Ja, ja.
1: Sådan der.
0: Yes.
1: Sådan.
0: Ja, sådan lidt tilbagetrukken. Sådan lidt den mystiske.
1: Ja, klart. Ja,
0: spændende mand. Mm. When You're Gone, Bryan Adams og Melanie C. Fordi når man spiller på tangenter og spiller musik, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende, men man er ret god til sport. Det er derfor, jeg spiller musik. Men vi skal altså lige runde sporten, fordi der var store bemærkelsesværdige bedrifter i går.
1: Er det først, så skal vi i fodboldens verden, fordi det ikke lykkedes Fortuna Hjørring at score mod Eindhoven i går aftes på Nordenergi Arena. Og det har jo fatale konsekvenser.
0: Det har det. De er ude i Europacupen, hvad hedder det, kvalifikationen. Det var den afgørende kamp, og de var altså bagud på forhånd Fortuna Hjørring 0-1 efter første kamp i Holland mod PSV Eindhoven. Så de skulle sådan set bare lige have en enkelt for at sådan trække den helt ud, og så måske lige en heldig en i overtiden for at komme videre. Det lykkedes bare desværre ikke. Så derfor så er de altså ude af Europa-eventyret for den her gang, og så kan de jo bare se frem til den hjemlige liga, hvor OB venter allerede på søndag.
1: Noget, der også er bemærkelsesværdigt, men på den gode måde, det er i ishockey-ligaen, fordi Frederikshavn Whitehawks, de holder bare fast i den første plads i metalligaen med næb og klør. Og selvom at det... der var en kamp i går. Prøv lige hjælp mig, Mads.
0: De var i en tur i Esbjerg, hvor de skulle møde Esbjerg Energy. Det var den kamp, der var i går. Og det var en vanvidskamp. Det var sådan en af dem. Hvis jeg skulle se en ishockeykamp i år, så var det måske den, fordi det startede så med, at Esbjerg kom foran 2-0. Så fik Whitehawks lige udlignet, og de kom oven i købet på 5-3 Whitehawks. Og dermed så det altså ud til, at de bare fastholdt den helt store føring, og i Metalligaen, og selvfølgelig også i kampen. Men der blev altså lige udlignet til allersidst. Derfor så kom først i overtid. Der skete ikke rigtig noget, så siden til en straffeslag. Og der var Whitehawks altså stærkest. De har også momentum lige nu, og derfor så har de altså også fortsat førstepladsen i Metalligaen med 23 point efter 10 kampe. De er snublende nær Final Four, kan vi allerede nu konstatere, hvilket er fuldstændig vanvittigt i forhold til, at de jo altså blev sidste sæson.
1: Ja, det er stort.
0: Det er kæmpe stort, så vi håber det bedste for dem.
1: Så er der håndboldkvinderne fra IH Aalborg, der leverede endnu en gang en flot kamp mod favoritterne fra Horsens, da de to mandskaber onsdag, altså i går, tørnede sammen i kvindeligaen.
0: Ja. De var faktisk endda foran efter 45 minutter af nordjyderne 19-18 på udebane i Horsens. Men det var altså desværre Horsens, som endnu en gang kunne juble til sidst. Og derfor fik de to point, som IH Aalborg ellers har forskrækkeligt meget brug for. De har altså fortsat 0 point i kvindeligaen efter 5 kampe og ligger næst sidst i tabellen på en 13. plads. Så det var bare lige det.
1: Det var bare det.
0: Der er nyheder til dig lige om et øjeblik om alt muligt andet, når klokken den bliver 8.30. Først 100 år her

0: Lea Eifjør og Augusta Schackinger her på 100 år. Det fik os frem til en omgang nordiske nyheder. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Højere billetpriser og en lukket skoletjeneste. Det kan blive konsekvenserne i Koldkrigsmuseet Regan Vest, der står til at miste 2,6 millioner kroner i statstilskud næste år.
0: Regan Vest hører under Nordjyske Museer, hvor bestyrelsen i aftes drøftede, hvad der skal gøres.
3: Hvis de 2,6 millioner kroner de forsvinder, jamen så skoletjenesten, det kunne være et håndtag at dreje på. En anden håndtag, det kunne være billetprisen, altså sæt den op.
0: Museumsdirektør Lars Christian Nørbak her ærger sig over udsigten til måske at måtte lukke skoletjenesten i Regan Vest.
3: Vi har stort set hver dag en skoleklasse i Regan Vest. Det koster os desværre 10.000 kroner per klasse. Jeg må også sige, at altså det her museum og de her dilemmaspil for skoleklasser og sådan noget her, det taber jo totalt ind i vores samtid.
2: Så direktøren håber, at det alligevel lykkes politikerne at finde pengene på finansloven.
3: Jeg ved godt, det er svært, men finde et årligt tilskud til Regan Vest på 2,6 millioner kroner, så jeg ikke skal stå her hvert andet tredje år og komme med det ene og det andet spareforslag og hæve priserne og sådan noget.
2: Bunkermuseet i Rolskov har omkring 70.000 gæster om året.
0: Uvisheden fylder stadig blandt de nærmeste naboer til den kommende krudtfabrik i Elling. Sådan lyder det efter gårsdagens informationsmøde, som Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse havde inviteret til.
2: Mange borgere er stadig utrygge, blandt andre Leif Boy Thomsen, der bor i sikkerhedszonen op til fabrikken.
4: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid. Til at få at vide, at vinduer, døre og karme, de kan blive trykket ind. Og jeg har gulv til loftvinduer direkte over mod krudten, som ser jeg derinde. Altså, helt seriøst, så tror jeg ikke, jeg overlever det.
2: Også naboen Tony Lenda er bekymret og vred over, at der ikke bliver taget mere højde for ham og de andre borgers bekymringer.
5: Mit blod, det koger. Jeg kan godt blive lidt frustreret, lidt hissig over, at man bare trumler hen over ganske almindelige mennesker.
0: Per Pukholm Olsen, som er direktør for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, undskylder, at kommunikationen ikke har været god nok den seneste tid, og siger, at han godt forstår borgernes bekymringer.
2: I Læsø Kommune er der fortsat politisk tillid til kommunaldirektør Kurt Bennetsen, selvom flere medarbejdergrupper har rettet hård kritik af kommunens øverste ledelse. Det fastholder viceborgmester Thomas Olsen fra De Konservative.
0: De kommunalt ansattes kritik kommer i et opråb sendt direkte til kommunalbestyrelsen udenom forvaltningen. Her lyder det blandt andet, at tilliden til ledelsen er alvorligt svækket. Viceborgmesteren understreger, at kommunaldirektøren fortsat har kommunalbestyrelsens opbakning. De ansatte de ønsker nu et dialogmøde med politikerne.
2: I dag er der nogen sol, særligt i Vendsyssel. Senere bliver det mere skyet, og sidst på dagen kan der komme regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader.

0: Bruno Mars med Locked Out of Heaven.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Yes, det er. DK-artikler er der nok af. Jeg har udvalgt tre af dem og pillet lidt ved overskrifterne og givet dem sådan lidt vrid i en vaskeægte clickbait-retning. Spørgsmålet, om du kan gætte, hvilke historier, der ligger bag?
3: Ja. Jamen,
0: Okay, er det dit kampråb? Ja. Jeg gad godt se det danske landshold gå på banen med den attitude i aften.
3: Det er perfekt attitude. Hit me!
0: Okay!
2: Nummer 1.
0: Sorry, Ronny. Det er ikke mig. Det er dig.
3: Ronny?
0: Det er kælenavn.
3: Nå, til Ronaldo?
0: For eksempel.
3: Han har forladt sit landshold.
0: Det har han. Ja, han har faktisk både forladt land og landshold, fordi han er forsvundet fra Danmark i sit private fly. Han var ellers mødt op i parken i går, hvor han altså Portugal skal møde Danmark i aften i den her Nations League kvalifikation, eller ikke kvalifikation, men gruppekamp. Men Ronaldo har ikke fået spilletid, i hvert fald mod Norge, og han tog heller ikke ud til at få det imod Danmark, og derfor så skred han.
3: Ja.
0: Og det er altså ifølge træneren Ronaldos egen skyld. Du er for dårlig.
3: Men det er da også spild af tid at sidde der og være bænkevarmer.
0: Ja, 100. Ok, ja, jeg forstår 100. Jeg var også skrevet.
3: Ja.
2: Nummer 2.
0: Så er der klap sammen med kerner og lopo til New Yorkeren.
3: Klap sammen. Det er noget med mad at gøre.
0: Ja, hvad laver man klap sammen af?
3: Brød.
0: Hvad for noget brød?
3: Sandwichbrød.
0: Nej, råbrød.
3: Nå, okay.
0: Du har ikke styr på historien.
3: Nej.
0: Nej, vi skal til New York, hvor at der er et lille bageri, der hedder Rye, som egentlig er ejet af den østrigske bager Martin Auer, men jeg mener altså, der er noget dansk ind over det. I hvert fald så er man i fuld gang med at bage rugbrød til New Yorkerne, men det er ikke et hvilket som helst rugbrød. Det er et rugbrød, som efter sigende skulle veje lige omkring 1,5 kilo, og så koster det altså $60, altså 400 kroner. Ja, så det er noget af en... pjort.
3: Der har bare været gode kerner i.
0: Ja, og det er jeg helt sikker på, det er. Der har været en dansk kok indover, Adam Aumann hedder han. Han er ekspert i smørbrød, blandt andet, hvor man jo bruger rugbrød. Han siger, ej, det er for meget. Det duer ikke.
3: Det er for dyrt?
0: Ja, det er for dyrt.
3: Ja.
0: Men altså, ja.
3: Så kom til Danmark og køb i stedet for.
0: Præcis.
2: Nummer 3.
0: Blodbad hos generalerne. Ud med klovene, ind med cowboys.
3: Hos generalerne?
0: Ja.
3: Har det noget med forsvaret at gøre?
0: Det har det. Og mærk dig cowboy.
3: Altså, folk der rider.
0: Nej.
3: På heste.
0: Nej.
3: Cowboy.
0: Vi skal til USA igen.
3: Nå.
0: Det er det, jeg mener. Der okay. Har de en forsvarsminister, eller krigsminister, som han har erklæret sig selv. Pete Hegseth. Pete Hegseth.
3: Okay.
0: Han har beordret ledelsen i det amerikanske militær til at fordoble en tidligere annonceret nedskæring af antallet af generaler og admiraler. Tidligere så lød det på 10%, nu skal det være 20%, man skærer ned på. Og det er blandt andet i kølvandet på den tale, han holdt sidste år, hvor han sagde, at det skal være slut med fat troops, altså overvægtige, tykke soldater, som ikke rigtig er engageret. Ej, nu... Og der har han sagt, dem, som responderede positivt på den tale, de får lov at blive, og de får ovenikøbet udvidet beføjelser. Dem, som responderede negativt, de ude.
3: Nå.
0: Ja. Så ud med hardcore. Ideologiske klovne, ind med patriotiske cowboys. Sådan der.
3: Godt så.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: en som dig, Rune Rasker Hampenberg, og en lille smule blæst, og selvfølgelig back to back. Mia Tybo, hvordan går det i trafikken?
1: Det er som om den efterhånden har lagt sig til ro. Der er ikke meget at komme efter derude. Sådan ren myldretrafik, det tror jeg heller ikke, I møder så meget af. Men vi sidder da stadigvæk klar herinde, hvis nu der skulle være et eller andet, vi skal videre give videre til os med trafikanter. I så fald så ring til os på 70 100 110.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Havde du håbet at se Danmarks spillere stå ansigt til ansigt med Cristiano Ronaldo, når de skal spille landskamp i Parken i aften? Ja, så bliver du slemt skuffet, for en af verdens bedste fodboldspillere forlod nemlig Portugals landsholdslejr i aftes og kom kl. 20.30 med den kryptiske melding, at han vil fortælle sandheden på et tidspunkt.
0: Ja, dramaet vil ingen ende tage. Er det et farvel til landsholdet for evigt måske? Han har nemlig for nylig oplevet at sidde på bænken i hele kampen imod Norge, også i Nations League-sammenhæng. Knud Erik Meyer Ibsen, du står altså sammen med en, som både er fan, men som også faktisk har spillet imod Ronaldo.
4: Ja, det har Kasper Risgaard, fordi OB mødte altså Manchester United, var det dengang, at Ronaldo spillede for. Det var i 2008 i to kampe, hvor at, de vandt... de vandt ikke. De tabte faktisk 3-0 på hjemmebane. Men så spillede de 2-2 på Old Trafford, som det første danske hold. Fik de point med hjem fra den bane, som det første danske hold, gik de også videre i Champions League. Hvor stor var Ronaldo på det tidspunkt, og hvor starstruck var du, Kasper Risgaard?
5: Jamen, Ronaldo, han var jo en af de største dengang. Jeg kan faktisk huske op på Old Trafford, da vi spillede deroppe. Der står han og modtager Ballon d'Or ude på sidelinjen. Han spillede ikke dengang op på Old Trafford, men han spillede herude på stadion, hvor vi taber 3-0. Så han var jo kæmpe, kæmpe stor. Og så kan man, jeg kan i hvert fald huske sådan personligt, at jeg skulle dække ham op, både på hjørnespark og frispark, og det var der sådan lidt med en klump i halsen. Så nu håbede jeg bare ikke på, at han scorede, så jeg tog noget fat i ham.
4: Ja, fordi nu så jeg et billede her til morgen, fordi jeg var jo inde og kigge på billeder. Thomas Augustinusson, der har taget et pressebillede af ham, hvor han sådan, ja undskyld, nu gør jeg det også lige ved dig, fordi så har jeg også røget en fodboldspiller på maven. Hvor han i en eller anden er ved at forsøge at snuppe bolden fra ham, sådan for at ramme ham. Mm. Har du nogle billeder fra kampsituationen, hvor du er der sammen med ham?
5: Ja, det har jeg faktisk, og det er hjemme på min søns værelse, fordi at han har jo også... Han er jo også stor Ronaldo-fan, og det er jo et kæmpe ikon i fodboldverdenen, og har været det igennem de seneste mange, mange, mange år, Selv ens egen børn har jo set ham i fjernsynet. Jeg har jo så været så heldig at selv spille mod ham. Og røre ved ham også, ja, selvfølgelig.
4: Og din datter, hun faktisk i går, der sad jo selvfølgelig og ikke kunne undgå at se det her, fordi det var jo fremme med alle mulige steder, at han havde forladt landsholdslejren. Og så synes du lige, du skal have lige sådan sagt, at ham har jeg jo et spil over for.
5: Ja, og det er jo, altså, om man vil det eller ej, så er det jo stort at spille mod de største hold i verden.
4: Ja, for hvad var det, hun sagde?
5: Jamen, hun sagde, far, ham har du spillet mod, ham har du rørt ved. Og det måtte jeg jo, ja, det har jeg. Og det er jeg selvfølgelig stolt over, at have spillet mod så store nogle fodboldspillere.
4: Du indstillede din karriere i 2019. Hvordan var din sidste kamp? Hvordan forlod du OB?
5: Jeg vil sige, jeg fik jo lidt en anderledes afsked, hvis nu det er hans afsked på landsholdet. Jamen altså, jeg fik en fantastisk afsked herude på Aalborg Portland Park, og min sidste kamp for OB, jamen, det var nede i Aarhus på Aarhus Stadion, hvor jeg blev klappet ud af stadion, også af AGF's fans, og det var jo kæmpe, kæmpe stort, kan jeg huske dengang.
4: Du er sammen med din søn jo også Real Madrid-fan, og der spillede han jo også på et tidspunkt. Du kom med, som du siger, det var i Laudrup-tiden, at du var med der og har holdt ved. Du brugte også ordet diva om ham, da vi talte sammen lidt tidligere her på morgenen. Hvor ærgerligt er det, hvis det her det bliver den sidste kamp for Portugal, som altså han har spillet, og han så ikke får den mulighed for at blive klappet ud, som du gjorde?
5: Jeg vil sige, jeg synes jo, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at hvis at det her det er et farvel til det portugisiske landshold, hvor han har spillet i rigtig, rigtig mange år, og er vel den største stjerne, der nogensinde har været i portugisisk fodbold og på landsholdet, at han så siger farvel på den måde her, det synes jeg, det er ærgerligt. Men Ronaldo er jo Ronaldo, og han er jo, som jeg sagde, lidt en diva, og han er jo meget høje tanker om sig selv. Men personligt så synes jeg, det er jo ærgerligt, at Jeg synes jo hellere, at han skulle have stoppet på en anden måde. For eksempel efter den største slutrunde til VM her i sommer. Fordi man skal passe på med ikke at stoppe, når man er ved, eller når man er færdig. Og jeg synes efterhånden, at han er ved at være færdig som fodboldspiller. Og så bliver det bare en lille smule grimt, når jeg, som man ser, at han måske skulle have stoppet for et halvt eller helt eller to år siden. Så vil jeg hellere have, at man stopper på toppen, selvom det er svært som fodboldspiller.
4: Det er heldigvis ikke svært som journalist at stoppe på toppen, fordi det synes jeg, det er nu, vi gør det. Tak, fordi du vil møde mig her.
5: Selvfølgelig.
0: Og det er altså i aften, at Danmark tørner sammen imod Portugal på velmærket hjemmebane i parken. Det er kl. 20.45. Det er uden Ronaldo. Du kan se kampen over på TV2 og selvfølgelig også følge den her på P4 i Liga.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Malte Ebert, sæt det fri, og man drømmer om at sætte fødderne og tæerne fri om sommeren.
1: Ja.
0: Går vi bare med bare tæer. Her i vinteren, efteråret, så pakker vi dem ind. Det er sokkedag i dag.
1: Det er det i allerhøjeste grad, fordi vi skal i gang i en P4 hygge-sokke-konkurrence. Det er en quiz. Den hedder Mig-Mig-Mig-quizzen, og det er temmelig simpelt. Vi, du og jeg, Mads, skal ud fra to spørgsmål forsøge at gætte, hvad en lytters store interesse eller hobby er. Og hvis vi ikke gætter det, så vinder man altså nogle sokker.
0: Ja, og du siger to spørgsmål. Jeg vil gerne sætte den op til tre, for så kan vi ikke.
1: Jeg mente også tre spørgsmål.
0: Okay, du sagde to.
1: Ja.
0: Men har du en interesse eller en hobby, som du gerne vil prøve at gættes i? Jamen, så er det bare sådan et sted, en sms afsted til 12.12. Start med at skrive nord og lave et mellemrum. Og så skal du så se bare mig. Du skal selvfølgelig ikke skrive, hvad din hobby eller interesse er, men du skal skrive mig, og så hvem du er, og hvor du skriver fra.
1: Altså, man må jo godt, hvis ikke.
0: Ja.
1: Men så er det
0: svært
1: at vinde,
0: selvfølgelig.
1: Ja. Og så må du også gerne lige skrive, hvad du hedder, og hvor du befinder dig henad.
0: Altså nærmere bestemt din adresse. Så vi ved, hvor vi skal sende de her P4 lækre hyggesokker hen. Det er striksokker med P4-logo på. Så simpelt er det. Hvis altså du er så heldig at vinde.
1: Og så skal du have mulighed for at være med her i radioen. Sådan cirka 20 minutter over 9.

0: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
2: Men vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
1: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning. Men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
0: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
3: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
0: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor. Fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
4: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
0: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
5: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
6: Jeg bliver så... altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
7: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
6: Det skal de.
5: jeg håber det.
0: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb. Og det er netop den slags, som de mange frivillige soldater øver sig i at håndtere. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnet og leder den del af øvelsen, der foregår på Esbjerg Havn.
8: Det vi ser heroppe, det er, at nu er blandt andet brandvæsenet ved at ankomme til det her ulykkested, hvor der er sket den her miljøhændelse. Så de rykker ind lige om lidt, og så begynder de at gå i gang med at få overblik over, hvad er det, der er sket hernede. Og så vil vi se situationen udvikle sig her på havnen løbende, og hvor der blandt andet også senere vil komme en brand.
0: Og når det kommer til sabotage og hybridangreb, så er hjemmeværnet helt uundværligt i det danske beredskab. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
9: De hybride trusler er noget, som primært rammer Danmark og kan ramme hjemlandet på rigtig mange måder. Det kan være i form af anslag mod kritisk infrastruktur. Det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
0: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
10: Du lytter til P4.

0: Foster the People med Pumped Up Kicks.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Sådan der. Jeg drejer lige lykkehjulet her, som står lige foran mig på bordet og er fuld af gode spørgsmål, som jeg kan bruge til at opklare noget.
3: Ja, og jeg tænker, at vi kan opklare, det er jo selvfølgelig i sammenhæng med mig-mig-mig-quizzen, hvor at vi gerne vil gætte en af jer, der lytter med, hobbyer og interesser. Og vi kan jo lige illustrere, hvordan og hvorledes, fordi jeg har fået en akut opstået interesse de sidste par uger.
0: Og jeg har ingen idé om, hvad det er, så nu spænder jeg lige for at spørge om, kan man være alene, når man udøver din interesse, eller skal der helst være flere?
3: Man kan sagtens være alene. Der kan også være flere.
0: Okay, det gav mig ingenting. Er der knive eller andre blanke spidse genstande involveret i en hobby eller interesse?
3: Nej.
0: Okay.
3: Sidste spørgsmål.
0: Er det stort på TikTok?
3: Ja, det er rigtig stort på TikTok. Rigtig, rigtig stort.
0: Er det at sidde med TikTok-appen åben?
3: Nej,
0: nej,
3: nej.
0: Nej, det har været din interesse længe.
3: Nå, okay. Jamen, kan du gætte det?
0: Nej.
3: Jeg tror godt, du ved det, når jeg siger det. Temptation Island.
0: Nej, okay.
3: Reality-serien ja. På Viaplay. Altså,
0: der er knive. Knive i ryggen, er der ikke det?
3: Jo, okay. Det kan du sige.
0: Siger jeg, uden at have set det.
3: Ja, der er knive i ryggen. Det kan du have ret i.
0: Jamen, prøv at høre her. Det her, det var sådan i alt sin enkelhed, som det kommer til at foregå.
3: Ja, havde jeg været lytter nu, så havde jeg jo vundet et par P4-sokker, fordi du ikke gættede min interesse.
0: Sådan et par P4-hyggesokker har vi på højkant, og det eneste, du skal gøre for at få fingre i dem, i hvert fald have muligheden for det, det er at sende sms til 1212, start med at skrive Nord, lave et mellemrum, og så skriver du mig, og så lige dit navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende et par P4-hyggesokker hen, hvis du er så heldig, at vi ikke gætter din hobby eller interesse.
1: Få meget mere dig på dr.dk/mig.
0: Vi quizzer lige omkring 9, 15, 16 stykker.

0: der græder nu? Hvem er det, der græder nu? Sang Berg, flankeret af et vaskægte piano. Mia Tybo, hvordan går det i trafikken?
1: Det går rigtig fint. Der er ikke meget at komme efter. Det har der altså heller ikke været hele morgenen. Vi har måske fået to opkald fra det nordjyske, og det var altså helt til at starte med på morgenen. Vi håber, at det fortsætter lige så pænt, som det ser ud lige nu. Der er selvfølgelig lidt vejarbejde rundt omkring, men selv i de steder, hvor der er vejarbejde, er det ikke voldsomt med kø, vi har. Ring ind til os, hvis der er et eller andet, vi skal give videre. Det skal I gøre på 70 100 110.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.
1: Det er heller ikke helt slut for du og jeg, selvom at det er gået ualmindeligt dårligt for os. De tre andre gange, vi har haft den her mig-mig-mig-quiz og skal gætte en lytters hobby. Men nu giver vi det altså et skud igen og strammer ballerne.
0: Det gør vi altså virkelig, og derfor så håber vi, at du svarer noget godt, Hanne. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Eller god formiddag, Hanne Jungestedt fra Gistrup. Du er altså udvalgt som dagens kompetent, dagens heldig quiz, mulige vinder af de her P4 hyggesokker.
2: Det må vi håbe, for jeg kunne godt trænge til sådan nogle hyggestrømper.
0: Jamen, vi går også en kølig tid i møde, så skal vi ikke bare ligge fra land. Ja. Og du har altså en hobby, vi skal prøve at gætte dem. Vi har tre muligheder for at stille dig et spørgsmål. Spørgsmålene, de defineres ud af det lykkehjul, som du drejer på nu, Ida.
1: Første spørgsmål er, har man nummer på?
2: Nej.
1: Okay.
0: Det var meget klart svar, nej.
1: Nok ikke en holdsport, Mads. Det noterer du lige.
0: Ja, okay.
1: Næste spørgsmål er, lugter man bagefter?
2: Nej, det tror jeg ikke. Nej, det gør man ikke.
1: Det gør man ikke.
0: Okay. Altså, er det bare dig, der ikke lugter, eller lugter man generelt ikke efter?
2: Det gør man generelt ikke efter.
0: Okay, godt så.
1: Okay. Skal man iføre sin krop noget særligt?
2: Nej, det skal man heller ikke.
0: Så hverken nummer eller særlig udstyr/tøj? Mm. Og så lugter man ikke. Ja, Hanne, du kan godt du kan godt berede dig på, at vi gætter den her. Det tror jeg.
1: den er svær. Altså noget siger mig, at det jo at det ikke er en sport, Mads,
0: ja.
1: Men mere noget
0: mere noget hyggeligt.
1: Ja, du ved, et spil eller noget. Ja.
0: Hanne, går du til banko?
2: Nej.
0: Nå.
1: Hvad går du så til?
2: Jeg går ikke til noget, men jeg lyser kryds og tværs, så det er hjernegymnastik.
0: Nå! Selvfølgelig.
1: Ja. Og der er hyggesokkerne jo perfekte til at være
2: iført. Præcis.
1: Okay. Så skal man jo faktisk iføre sin krop noget særligt.
2: Nå, det behøver man jo ikke. Det kan jo også dyrkes uden dørs, bare det ikke blæser.
1: Det har du selvfølgelig ret i.
0: Er du en rigtig hej til kryds og tværs, Hanne?
2: Jeg synes, jeg er rimelig.
0: Altså den typen, der sådan kører og krydser tværs hæfter, eller er det mere bag på ugebladene?
2: Nej, ved du hvad, det gør jeg ikke. Jeg får af venner og bekendte alle deres kryds og tværser fra deres ugeblade.
0: Nå, selvfølgelig.
1: Dejligt.
2: Og så får jeg lidt en gang, jeg vil en købe en og tænke tanken.
0: Jamen, ved du hvad, Hanne, det, jeg synes bare, at når man løser kryds og tværs og på den måde plejer sin hjerne, så synes jeg virkelig, man fortjener et par P4 hyggesokker. Så det bliver med al værdighed i behold, at vi sender dem direkte til Gistrup.
2: Det lyder dejligt.
0: Kan du have en fuldstændig forrygende torsdag, og så ikke mindst nyd den mørke tid, hvor der er masser af plads og tid til at løse kryds og tværs forhåbentlig?
2: Lige præcis, og tak for et godt program.
0: Selv tak.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.
0: Ja, det er jo lige præcis derfor, vi laver mig-mig-mig-mig-mig-mig-mig-mig-mig-mig-quizzen. Det er jo altså et lille hint til, at du måske kunne gå ind på dr.dk/mig og få meget mere målrettet mig-mig-mig-materiale i for eksempel DRTV eller DR Lydappen.

0: 10. Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Veronica Maggio sang om et mandagsbarn her på en torsdag. Frem mod de nordiske nyheder om lidt er det Calbee, While I Wait.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der bliver alligevel ikke lagt restriktioner på naboejendommene til den kommende krudtfabrik i Elling. Sådan lød det på et informationsmøde i aftes, hvor de nærmeste naboer var inviteret. De havde ellers forventet, at deres ejendomme ville blive underlagt restriktioner, fordi de ligger i en zone, hvor der hverken må være børnehaver eller forsamlingshuse.
0: Tina Bentsen er også over den beslutning, for hun havde håbet, at en servitut kunne betyde en mulighed for ekspropriation, så hun kunne komme med. Af med boligen.
3: Nu kan vi ikke engang se frem til en eller anden form for kompensation, så vi kan komme videre måske, fordi ekspropriation, det er jo helt ude af billedet nu. Og vi har hele vores opsparing, har vi renoveret hus for. Vi er 57 år, og vi har ikke råd til at købe noget nyt. Det er jo at holde os for nar, ikke også?
0: Direktør for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Per Pukholm Olsen, siger, at der ikke er juridisk grundlag for det.
4: Det er selvfølgelig ærgerligt, at borgerne er utilfredse over det her, og jeg kan sådan set godt forstå, at vi har sagt et, og nu kommer vi og siger noget andet, at det skaber en utilfredshed. Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på, som man så sådan lidt karikeret skal døje med resten af ens tid.
2: 140 naboer dukkede op på mødet.
0: Højere billetpriser og en lukket skoletjeneste, det kan blive konsekvenserne i Koldkrigsmuseet Regan Vest, som står til at miste 2,6 millioner kroner i statstilskud hedder det, næste år.
2: Regan Vest hører under Nordjyske Museer, hvor bestyrelsen i aftes drøftede, hvad der skulle gøres.
5: Hvis de 2,6 millioner kroner de forsvinder, jamen så skoletjenesten, det kunne være et håndtag at dreje på. En anden håndtag, det kunne være billetprisen, altså sætte den op.
2: Museumsdirektør Lars Christian Nørbak her ærger sig især over udsigten til måske at måtte lukke skoletjenesten.
5: Vi har stort set hver dag en skoleklasse i Regan Vest. Det koster os desværre 10.000 kroner per klasse. Jeg må også sige, at altså det her museum og de her dilemmaspil for skoleklasser og sådan noget her, det tapper jo totalt ind i vores samtid.
0: Bunkermuseet i Rolskov har omkring 70.000 gæster om året.
2: Drømmer du om at eje din egen skole, så sætter Aalborg Kommune nu den historiske skolebygning på Kjellerupsgade i Aalborg Midtby til salg. Aalborg Byråd har netop godkendt en ny lokalplan, som både bevarer Kjellerupsgade skole fra 1901 og giver mulighed for op til 5.000 kvadratmeter nybyggeri på grunden.
0: Området kan fremover rumme både boliger og erhverv, og en kommende ejer får stor frihed til at udvikle grunden, oplyser kommunen. Den bevaringsværdige skolebygning bevares, mens øvrige bygninger kan rives ned. Ejendommen sendes i offentlig udbud ved udgangen af 2026.
2: Der er sommerlige fornemmelser i vejret i dag. En del sol, særligt i Vendsyssel i de kommende timer, ellers så bliver der senere lidt mere skyde, og sidst på dagen kommer der regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader.

0: Festen stopper aldrig, Søren Torpegaard Lund. Mia Thybo, du har siddet og overvåget trafikken hele morgen. Det har været røvsygt, har det ikke det?
1: det har været der har ikke været så meget at lave op i Norge, skal jeg sige det sådan. Så på den måde, nej, ikke røvsygt. Det har været en dejlig dag at være trafikant i.
0: Ja.
1: Ja. Vi har haft travlt andre steder til gengæld, så det har ikke været helt røvsygt alligevel.
0: Alright, godt så.
1: Men ja, altså, det ser lige så pænt ud, som det har gjort tidligere på morgenen. Det er alt, hvad jeg har at sige.
0: Okay, jamen, ved du hvad? Så skal jeg nok skrue ned for dig igen. Og så kan jeg jo sige, hvis det pludselig skulle ændre sig derude, så er det som altid 70 100 110, du ringer på. Du kan også holde dig orienteret døgnet rundt inde på dr.dk/trafik om situationen lige præcis der, hvor du skal ud og køre.

0: Lis Sørensen, du tænder lys.
1: En mand, der har tændt lys i mange øjne. Ham skal vi tale om nu. Og han siger... Præcis, han siger sådan der. Svi, når han tror.
0: Er det svi? Er det ikke mere syg?
1: Jo, du har ret.
0: Jeg ved ikke helt, hvad man
1: jo,
0: siger.
1: Okay.
0: Nå, okay. Godt, nu prøver, ja. Vi skal snakke om ham, fordi han er altså noget af en... skal vi sige det? Diva? Cristiano Ronaldo. Okay, du står og ser helt fornærmet ud. Har jeg sagt noget?
1: Nej, nej.
0: Okay.
1: Nej, nej.
0: Der var jo mange, der havde glædet sig til at se fodboldstjernen Cristiano Ronaldo fra Portugal i aften, når vi tager imod netop Portugal i Nations League-kvalifikationen i aften i Parken.
1: Men i kor, det kommer ikke til at ske, fordi, som du siger, Mads, så er Cristiano lidt en diva. I aftes forlod han i hvert fald den portugisiske landsholdslejr, og vores fodboldkommentator Andreas Kravl, han siger sådan her.
2: Jamen, det er jo historiske billeder og en historisk aften.
0: Ved Portugals seneste kamp, der var det mod Norge, at Cristiano Ronaldo sad på bænken hele kampen igennem. Også selvom han faktisk blev kaldt ud til opvarmning på et tidspunkt. Men han kom altså simpelthen ikke ind.
1: Og det har fået spekulationerne om, hvorvidt Ronaldo er og den nye portugisiske landstræner J. Jesus. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man skal udtale hans fornavn.
0: Jorge Jesus,
1: ja, tror jeg nok. At de to ikke er perlevenner til... ja, den spekulation, den er simpelthen blusset op på bagkant af det her. Og det kan nok være grunden til Ronaldos exit. Det mener i hvert fald Andreas Ravn.
2: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle. Det er helt tydeligt, at det er det opgør, som nu ligesom er kulmineret i en meget, meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling.
1: Oven på min egen fuldstændig rædderlige udtale af landstrænerens navn, vil jeg bare lige have lov til at komplimentere Andreas Kravls udtale.
0: Ja, det var perfekt.
1: Ja, det lød rigtig flot.
0: Ronaldo, han har altså også selv været ved tasterne og sat lidt ord på det hele på sin Instagram, der skriver han, når tiden er inde, så vil jeg fortælle alle portugisere sandheden om årsagerne til min beslutning om at forlade landsholdet, som jeg altid har været fuldt engageret i. Og det sindssygt er, han skriver det på dansk. Nej, det gør han ikke. Han skriver det på syngende portugisisk, og ja. Sender altså dermed en hilsen ud til det portugisiske folk, som har fulgt ham i medgang og modgang.
1: Drama eller ej, så møder Danmark altså stadig Portugal i aften i Nations League-kvalifikationen. Og der er kampstart 20:45, og man kan høre det på Liga lige her på B4, eller se det på TV2.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: var til borgermøde med forsvaret. De havde håbet på at få nogle klare svar om sikkerheden og ikke mindst økonomisk hjælp, måske endda ekspropriation, fordi de ikke længere kan sælge deres huse, fordi de bor inden for den her sikkerhedszone. Men de følte bare ikke, de fik noget som helst.
1: Og sådan her lød det under mødet.
2: Mit blod, det koger. Jeg kan godt blive lidt frustreret, lidt hissig over, at man bare trumler hen over ganske almindelige mennesker. Og det er fint nok, at vi skal have en ammunitionsfabrik. Det skal vi alle sammen. Vi skal opruste, og vi skal gøre, hvad vi kan for at holde russerne stangen. Men jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt, at så få mennesker skal betale for hele Danmarks oprustning. Det kan ikke være rigtigt.
1: Og vreden, den var også stor efter borgermødet.
2: Mit blod, det koger. Jeg kan godt blive lidt... frustreret, lidt
0: det, jeg tror ikke, vi er i tvivl om, at blod det koger. Umiddelbart så var det altså lige den samme lyd, vi får her. Det beklager jeg meget. Men i hvert fald så fik vi altså her Tony Linda, som er blodkogende over de svar, som han altså ikke fik i aftes på det her borgermøde.
1: Og produktionen, selve produktionen af ammunitionsfabrikken i Elling, også kaldet Krutten, forventes at gå i gang i sommeren 2027.

0: Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker, var det her fra Christoffer, som var lige ved at dø af en hugorm for ikke så længe siden.
1: Gud ja, det har jeg lykkeligt glemt.
0: Ja, det er der blevet skrevet vidt og bredt om, skal
1: det
0: jeg lige sige.
1: Det var noget af en historie. Vi kan også gå ud i naturen lige om lidt og blive bidt af en hugorm. I hvert fald så er vi færdige for i dag. Og formiddag på 4'eren overtager mikrofonerne her efter klokken 10.
0: Louise Masti får besøg af caster Anja Philip, som meget ofte står på rulleteksterne, når en dansk film eller et afsnit af en tv-serie er slut. For hun er altså med til at finde de helt rigtige mennesker til rollerne. Men hvordan gør hun lige det, og hvad kræver det for at blive en god caster? Alt det og meget mere i formiddag på 4'eren lige efter radioavisen. Der er selvfølgelig også comeback til comeback-quizzen.
1: Sådan der. Ha' nu en skide god torsdag. Og hvis ikke man skal bande, så bare en rigtig, rigtig dejlig torsdag.

0: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
1: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
0: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
2: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
3: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
0: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk har udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
0: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
0: Og kampen spilles 20:45 i aften og kan høres i DR Lyd og på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
6: Du lytter
7: til Formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Det er blevet torsdag.
2: Ja.
1: Lille fredag.
2: Yes.
1: Vi har taget hul på de to bedste timer på hele dagen, og vi har faktisk også taget hul på en helt ny måned.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Ja.
2: Det er blevet oktober.
1: Det er blevet oktober.
2: Det betyder, at jeg snart har fødselsdag.
1: Det betyder også, at der er gift ved første blik i aften.
2: Ja, fordi det er jo torsdag. Okay. Og jeg har jo, en del af seneste uges afsnit til gode, plus det nye afsnit.
1: Hvad er egentlig det største for dig? Er det, at du snart har fødselsdag, eller at du har så meget godt gift ved første blik tilbage?
2: Det er ikke et spørgsmål.
1: Nej,
2: det er gift ved første blik.
1: Det er jo også i dag, at hjemmeværnet har sat gang i den her kæmpestore øvelse Blåtand.
2: 6.500 hjemmeværnsfolk blev aktiveret, da der gik en alarm på havnen i Esbjerg.
1: Ja,
2: så startede øvelsen.
1: Ja. Og den spreder sig ud over Jylland, Fyn og øerne.
2: 4 dage fra nu.
1: Så er det i dag, at Christina fra Nordsjælland overtager sit allerførste hus til hende og en stripper.
2: Det skulle fejres med lavkage til morgenmad.
1: Ja, gud ja.
2: Ja.
1: Ej, så
2: kæmpe
1: godt.
2: Vigtig detalje.
1: Det er i aften, Danmark spiller mod Portugal, det er 2045.
2: Ja, det skal jeg se efter, jeg har streamet gift første blik.
1: Det er bare slet ikke i tvivl om, at du skal, Mads. Så er Signe faktisk begyndt i sit nye job her til morgen.
2: Jeg håber, at Signe er kommet godt i gang.
1: Det håber jeg også. Og så har vi lige en opser. En husker
2: det
1: til
2: en,
1: Henrik.
2: En enorm vigtig husker.
1: Henrik, husk at købe de der blomster til din kone, der har fødselsdag i dag.
2: Ja, hun bliver 58.
1: Ja.
2: Husk det, Henrik.
1: Husk det.
2: Du for
1: se, man. Du skulle ikke glemme det. Som sagt, så bliver det dagens to bedste timer. Ikke mindst fordi, vi har skønt besøg af en af Danmarks dygtigste og derfor også mest brugte caster til film og tv. God formiddag, Anja Philip.
3: God formiddag, Louise.
1: Hvor er det dejligt, du vil være her.
3: Selvfølgelig.
2: Anja, er du i gang med noget spændende, altså castingmæssigt for tiden?
3: Ja, det synes jeg. Absolut, det er. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige noget om det.
2: Ej, men ej gud, hvor lyder det spændende.
1: Okay.
3: Bare det.
1: Film, serie, ja.
3: Jeg kan sige, det er en stor skandinavisk tv-serie.
2: Nå.
1: Det lyder spændende.
3: Og det har jeg aldrig prøvet før.
2: Nej.
3: Og det er ligesom, jeg synes, at mig og den svenske caster og den norske caster, vi står sådan på skuldrene af Kalmarunionen.
1: Nej,
3: ja.
2: Kan I godt blive enige, når I sidder sådan tre dygtige caster på tværs af Skandinavien sammen, og skal blive enige om, hvilke skuespillere, der passer lige præcis til de roller, I sidder med?
3: Jamen, ja, det synes jeg godt, vi kan, men det fede er jo, at vi er eksperter på hver vores land.
2: Okay.
3: Så jeg tager mig af Danmark, og Yngvild tager sig af Norge, Pauline tager sig af Sverige.
1: Men bliver der sådan lidt en kamp? Kampen om, er det Danmark, Norge eller Sverige, der skal have hovedrollen?
3: Altså, der er jo nogle virkelig dygtige skuespillere, der kan brillere på flere sprog. Dem kan vi måske internt battle lidt om, men ellers ikke.
1: Spændende, spændende.
2: Ej, hvor lyder det spændende.
3: Ja.
1: Kæmpe velkommen til dig, Anja. Vi glæder os til at dykke meget mere ned i dit spændende job.
3: Tusind tak.
1: Og også kæmpe velkommen indenfor til alle jer andre.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hvad er den bedste bog, du har læst?
1: Ja, det er Harry Potter.
0: Okay. Har du læst det andet?
1: Ja, det er, hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
0: Hvad er det for en byttecentral?
1: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder.
2: Det er lyd fra filmen Nøjsomheden, en film, som vores gæst den her formiddag, Caster Anja Philip, har været med til at finde skuespillere til. Den kan du se i biografen lige nu. Det kan du også med filmen Dobbeltfejl, som Anja også har været med til at finde skuespillere til. Lige så vel som hun har været med til at kaste til seriesucceser som Borgen, Klovn, Carmen Køllers og Anja Philip. Eller Anja Pihl, undskyld. Der er så mange Anja'er her. Anja Philip, hvad skal man kunne for at være en rigtig god caster?
3: Jeg tror, man skal først og fremmest være helt vild med historier, og helt vild med at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker? Altså, hvem er de her? Og så skal man, det skal man have en nysgerrighed på. Og så skal man være helt ellevild med at arbejde sammen med skuespillere. Så skuespilfaget skal man virkelig kampe elske, tror jeg. Og så skal man have en skidegod intuition, og være god til at skabe et trygt og undersøgende arbejdsrum, når de søde skuespillere kommer velforberedt og ja, også nervøse, når de dukker op til en casting, så synes jeg, det er vigtigt, at vi som caster kan lave et dejligt arbejdsrum.
4: Den der intuition, du nævner, altså den der mavefornemmelse, hvordan følger du den? Altså, fordi det kan jo nogle gange lyde sådan nemmere sagt end gjort. Altså, når du mærker det i maven, ved du så er den der?
3: Nej, det ved jeg ikke, for det er jo ikke mig, der bestemmer det, men det er selvfølgelig mig, der starter med at læse et manuskript, og så er det jo min intuition, der er på arbejde i, hvorfor jeg synes den ene, og hvorfor jeg synes den anden. Og jo længere tid jeg har lavet det her, jo dygtigere jeg er blevet til at stole på min intuition. Og det er jo skidesjovt at stole på det, og ikke være så nervøs over, hvad andre skulle tænke om hvad jeg synes om noget. Ja.
2: Det der med at kunne finde den rigtige skuespiller til lige præcis en bestemt rolle, hvorfor er det så vigtig en ting, Anja, at man ikke bare sådan kan, du ved, fra et eller andet katalog bare plukke hvem som helst og så tænke, hun kan nok spille det her?
3: Ej, Mads, prøv at forestille dig. Altså, du læser en bog, som du synes er helt fantastisk, og så er det dit arbejde at skulle finde ud af, hvem er de her mennesker? Hvem er det? Ja. Og hvis det er Ulla, der spiller Camilla-rollen, så er det ligesom, så er det en følelse, eller et udtryk, den film vil have. Og hvis det er Susette, så er det en helt anden film. Så hele den der fantastiske undersøgelse af, hvad er det for en film, der skal laves? Hvad er det, instruktøren leder efter? Eller en tv-serie? Eller, altså hele det der, den undersøgelse, den bliver simpelthen... Den bliver aldrig træt af.
2: Kan man sammenligne det, Anja, med det der med, når vi andre sidder og læser en bog og danner billeder ind i hovedet af, hvordan nogle af karaktererne er? Er det lidt den samme måde, der gør sig gældende her, når du sidder med et manuskript?
3: Fuldstændig, ja. Det er helt det samme, synes jeg.
2: Så i virkeligheden til de film, du er med til at kaste, så får vi et blik ind i, hvordan du forestiller dig inde i hovedet, at forskellige karakterer de ser ud.
3: Ja, og jo ikke kun ser ud, men altså...
2: opfører sig og spiller osv.
3: Ja, og nogle gange, så, når man læser noget... Så er jeg sikker på, at mange caster har den oplevelse af, at man sådan næsten kan høre, gud, ja, det er jo ham, der siger det her. Og bare nu, når jeg foreslår den skuespiller, at instruktøren, at hun synes, at det også er en god idé, selvom man selvfølgelig caster flere, men sådan er det nogle gange. Og det er jo ret fantastisk, eller sjovt bare i vores egen lille verden, hvis det så ender med at blive det.
4: Anja Philip, du er med os helt frem til klokken 11 om lidt. Der skal vi tale om, hvordan du egentlig blev caster, fordi det er jo ikke sådan en uddannelse, man lige hiver ned fra hylden. Det taler vi om efter lidt musik. Her får vi George Michael. Too Funky hedder den.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd. Wow.

0: kiss down the road.
1: Allerede som 12-årig, der vidste vores gæst, Anja Philip, at hun gerne ville være caster. Og i dag så hun så castet skuespillere til utallige film som Kongekabale, Kvinde i Buret, Lykkeper og Vejen hjem.
2: Anja, som 12-årig, der tror jeg, at min sådan fantasi rakte til sådan noget som frisør, sangerinde, skuespiller, måske lærer, sygeplejerske. Hvordan i alverden finder du på som 12-årig at tænke, nej, jeg vil være caster?
3: Jamen, det gjorde jeg, fordi at min vidunderlige papmor, hun arbejdede på Danmarks Radio som instruktørassistent, og så, når de castede børn på DR, så brugte hun mig som medspiller over for de børn, de skulle kaste. For dengang fandtes der egentlig kun kaster, som kastede børn, og det var Jette Termann, der kastede børn. Men så blev jeg brugt til det, jeg var overhovedet ikke interesseret i på det tidspunkt som 12-årig, at være skuespiller. Men det der med, at det var forskelligt alt efter, hvem det var, der ligesom kom ind ad døren til de der castinger, var jeg helt vild med.
1: Der gik jo så en del år, Anja, før du sådan kom ind i branchen. Altså, hvordan fandt du så ligesom vej til, og så ende med, at det der casting ligesom blev din levevej?
3: Jamen, jeg var bare super heldig. Jeg arbejdede i en tøjbutik, ham, der havde den tøjbutik, han var kæreste med Rikke Møller. Og Rikke Møller, hun havde United Casting sammen med Tine Sætter Lassen. Og så sagde jeg til hende, at hvis hun nogensinde havde brug for en assistent eller en til at hjælpe med noget, så skulle hun bare sige til, fordi det var virkelig det, jeg drømte om. Og så sagde hun, gud, ej, mener du det? Vi har simpelthen så skide travlt. Har du lyst til at kaste til en Fætter BR-reklame?
2: Ja!
3: Og så, altså det er nærmest det fedeste job, jeg nogensinde har fået.
1: Er det rigtigt?
3: Og jeg tænkte, det er løgn. Om jeg har lyst til at kaste til en Fætter BR? Ja, det kan du kraftedeme bande på. Og så lavede jeg et firma fra den ene dag til den anden, og så arbejdede jeg sammen med Rikke og Tine i 5-6 år, så dem skylder jeg jo altså alt. Det var jo min uddannelse, kan man sige.
2: Okay, fortæl lige om det der super fede Fætter BR-reklame. Hvorfor var det så fedt?
3: Jamen, fordi det var jo det, jeg ville. Så jeg havde selvfølgelig haft nogle andre jobs, men jeg vidste ligesom, at det der casting, det var det havde jeg virkelig lyst til at prøve af. Og så var de jo totalt etableret. De castede til alt muligt. Jeg havde styrtende travlt og havde et kæmpe arkiv. Så jeg kom jo bare svingende ind for højre, og jeg kunne spørge dem om alt, og har lært alt af dem. Altså.
1: Fik du lige lidt tid til at forberede dig til din første casting, Anja?
3: Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror måske, jeg lige var med Rikke eller Tine inden, og lige se, hvad de gjorde og sådan noget. Ikke? Men det var ret meget bare at hoppe ud i det.
2: Og den der Fætter BR-reklame, ja.
1: Hvor god blev den?
2: God?
3: Den blev skidegod. Ja, jeg kan huske moren, hun hed Majlil. Hende var
2: Majlil?
3: Ja, Majlil Skov hed hun.
1: Nå, vi skal på jagt efter den der Fætter BR-reklame. Kan være ud på det store internet.
3: Så meget, ja, meget vigtigt.
2: På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi dykke endnu mere ned i dit arbejde, Anja. Og sådan blive klogere på, hvordan er det egentlig lige præcis, du gør, når du skal finde den helt rette til en film eller tv-serie.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den største øvelse i nyere tid, sådan betegner hjemmeværnet øvelsen Blåtand, der i dag og resten af ugen vil sætte sit præg på Nordjylland. Uniformerede soldater vil bevogte havne, bymidter, storcentre og andre knudepunkter, hvor folk færdes. Vi vil vise befolkningen, at de frivillige er klar til at rykke ud, fortæller Claus Billenstein, der er chef for herrehjemmeværnet i Nordjylland.
3: Og så ønsker vi selvfølgelig også at demonstrere over for både befolkningen, men også allierede, også ja, potentielle modstandere, at vi kan og vil bidrage til Danmarks forsvar, og så tryghed generelt og tryghed lokalt også. Det er utroligt vigtigt.
2: Herre hjemmeværnschefen håber, at nordjyderne vil benytte lejligheden til at få en snak med de lokale hjemmeværnsfolk, de møder op under øvelsen.
3: Man skal ikke stå i hver sit ringhjørne. Det er vigtigt at gå i dialog og spørge ind til, hvad de laver. Altså, og høre, hvad de laver. De vil gerne fortælle om det. Det er jo en del af samfundets beredskab, så jeg synes, det er vigtigt også, at samfundet forstår, hvad det er, de laver.
2: Under øvelsen vil hjemmeværnet være til stede i omkring 70 byer på tværs af Jylland og Fyn. Her i Nordjylland er det blandt andet Dronninglund, Aalborg, Frederikshavn, Hirtshals og i Rønbjerg. Drømmer du om at eje din egen skole, så sætter Aalborg Kommune nu den historiske skolebygning på Kjellerupsgade i Aalborgs Midtby til salg. Aalborg Byrådet har netop godkendt en ny lokalplan, som både bevarer Kjellerupsgade skole fra 1901 og giver mulighed for op til 5.000 kvadratmeter nybyggeri på grunden. Området kan fremover rumme både boliger og erhverv, og en kommende ejer får stor frihed til at udvikle grunden, oplyser kommunen. Den bevaringsværdige skolebygning bevares, mens øvrige bygninger kan rives ned. Ejendommen sendes i offentligt udbud ved udgangen af 2026. Stadig sol en del steder i Nordjylland. Senere bliver det lidt mere skyet.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: med Louise og Mads.
1: Vi skal passe meget på, at det her land, som engang var kendt for sin tolerance, frihed og den skandinaviske velfærdsmodel, ikke ender med at lukke sig om sig selv og blive en lille selvtilstrækkelig nation. Det vil jeg være meget opmærksom på.
2: Ja, man er jo ikke i tvivl om, at det er Sisse Babette Knudsen, a.k.a. Birgitte Nyborg fra Borgen, som er castet af dig, Anja Philip. Altså, det var dig, der var med til at udvælge Sisse Babette i rollen som Birgitte Nyborg, og du har castet også til langt fra Las Vegas, Kastanjemanden og Klovn. Og nu skal vi lige helt ind i maskinrummet, helt tæt på dit arbejde.
3: Anja, når du bliver kontaktet af en instruktør, som gerne vil have hjælp til at finde de rigtige skuespillere, så fortalte du, at du får et manuskript, du læser manuskriptet. Hvad gør du så ligesom derfra i jagten på at finde de skuespillere, der sidenhen skal besætte rollerne?
4: Så går jeg i gang med at kigge i blandt andet det vidunderlige skuespillerforbund, hvor alle skuespillere er etableret, og kigger i vores arkiv og tænker, så det knager og brager, når jeg går i Netto, når jeg lægger mig på puden om aftenen. Så det er jo ligesom sådan en proces, der bliver sat i gang, hvor at man godt kan være ikke så til stede for andre mennesker, fordi nu har man det i knolden. Og så vælger jeg nogen ud, som jeg glæder mig til at vise til instruktøren og måske også producenten og manuskriptforfatteren, og så mødes vi, og så kan jeg egentlig bedst lige ikke at vide, hvad de har tænkt, men ligesom komme til det møde, eller de kommer op til mig, og så fremlægger jeg.
2: Og hvorfor er det vigtigt for dig ikke at vide, hvad de på forhånd har tænkt?
4: Jeg synes bare, det er sjovest.
2: Ja, okay.
4: Altså, jeg synes bare, det gør mig friere, at jeg ikke ved, at de havde forestillet sig, at det var en eller anden med Jakob Sedergren, der skulle spille ham. Og så læser jeg det, og så har jeg også tænkt Jakob Sedergren. Jeg har også tænkt alle mulige andre. Og så er det jo ligesom en gigantisk, jeg ved ikke, om man kan sige salgstale, men så sidder vi caster jo ligesom og forklare, hvorfor har jeg tænkt ham og ham og ham og ham, og hvorfor har jeg tænkt hende og hende og hende og hende. Så til at starte med, så er der ikke noget kemikasting, altså at man nødvendigvis tænker, hvad hvis det var ham sammen med hende, så starter jeg i hvert fald, kan jeg jo kun tale for mig selv, men ligesom med en karakter af gangen, og så tager man sammensætning af dem i Volte 2.
2: Altså, så det er en lang proces.
4: Super lang proces.
2: Hvor lang tid tager det?
4: Det ved jeg ikke. Det er klart, hvis vi taler Karmenkøllers, det her har jeg været på, det er et vidunderligt projekt i 5 år, fra start til slut. Så det er jo en proces, noget andet er en spillefilm. Så hvor lang tid tager det, det ved jeg ikke. Det kommer også an på, hvornår instruktøren er tilfreds, og synes, at nu har vi fundet det, som instruktøren leder efter. Så det kan jo tage lang tid.
2: Kan der komme ændringer helt til sidst? Kan man lige pludselig være sådan, nej? Det er sgu ikke den rigtige. Nej, vi skal lige have fundet en anden til rollen som Ulla.
4: Ja, det kan man godt. Det sker absolut. Ikke så tit heldigvis. Det er selvfølgelig lidt hårdt. Eller det kan være, at man har castet i lang tid. Altså, nu siger jeg 4 måneder, 5 måneder, et eller andet. Og så er personen valgt, og så sker der et eller andet i den persons liv, der gør, det kan være at blive gravid, få tilbudt et eller andet kæmpe. Så man skal ligesom så lave øvelsen, der hedder, okay, vi leger, at Danica ikke findes, så nu skal vi finde en anden. Altså, det er jo ikke det sjoveste, men så bliver man jo nødt til at sige, okay, så lejede vi, hun ikke eksisterede, og vi skal finde en ny. Så jeg var jo absolut, og der er selvfølgelig stor forskel på, om det er etableret skuespiller, eller om man skal ud til for eksempel i dobbeltfejl, hvor det også er at skulle finde 3 drenge, der også skal kunne spille tennis og sådan noget. Så der er jo mange forskellige indgangsvinkler, men summa summarum er, at det er jo det samme at finde dem, der passer til karakteren og til historien.
3: Det er perfekt, Anja, som du ligesom tager hul på det næste, vi skal snakke om, nemlig det her med at både kunne kaste sådan helt almindelige, ukendte skuespillere, mennesker, drenge, piger til forskellige roller, men måske også det her med at gå på jagt efter skuespillere og sætte dem i nogle nye kontekster, frem for det, vi altid kender dem for. På den anden side af Malaga, Thomas Helmig.

0: Mads Mikkelsen, Trine Dyrholm, Nicolai Likås, Sisse Babette Knudsen, Ulrik Thomsen, Sofie Gråbøl. Alle sammen kendte, dygtige, talentfulde skuespillere, som vi jo ofte ser på det store lærred i serier, i biografer osv. Carster, Anja Philip, du er jo stadig med os. Altså, Anja, det er jo ikke noget problem at lave en liste over kendte danske skuespillere, som kan spille med i den næste store hit, film eller tv-succes. Men det der, kan du som caster også godt gå ud og finde sådan noget helt uopdaget rå talent?
1: Ja, det synes jeg da godt, jeg kan. Det er klart, altså nu når du nævner alle de her vidunderlige, meget, meget, meget dygtige mennesker, så er det jo ikke fordi, at jeg lige kan på vej hjem i metroen i dag, lige få øje på en, hvor jeg tænker, jeg tror sgu hende der, hun kan spille lige så fedt som Sisse. Altså, det er jo helt umuligt, men selvfølgelig sker det jo en sjælden gang, at man kaster nogen til mindre roller måske, som man har set et andet sted, eller nogen, der er musiker, eller et eller andet, som man også afprøver. Og så tror jeg, at vi caster, altså, der er jo mange led i sådan en proces til, at en bliver valgt til en rolle, så jeg er ret sikker på, at jeg taler på alle mine kollegaers vegne, at vi jo synes, det er sjovt også at caste nogen til noget, som man ikke lige har set dem spille før, og at det er jeg sikker på, at vi foreslår ret ofte, så det kræver også et mod, både fra enten en tv-station eller en instruktør, eller til at se det.
0: Men skal det nødvendigvis være en etableret skuespiller eller sanger? Altså, fordi, kan du også gå ned til din lokale købmand og tænke, du er helt perfekt til den tv-serie, jeg kaster til lige nu. Vi skal bruge en lige præcis som dig.
1: Ja.
0: Okay. Sker det?
1: Ja, det sker. Det sker jo ikke så tit på store roller. Men for eksempel, da jeg castede Klovn, altså der skete det jo hele tiden. Ja. Altså, jeg lige vil sige, halvdelen af dem, der er med i Klovn, i hvert fald i de første sæsoner, som jeg castede, det er altså nogen, jeg også kender privat. Sådan noget, hvor man er sådan, gud, du kunne være helt genial. Musa er min, er jeg i familie med, altså du ved, og derudaf. Så det er jo helt sikkert også noget med at have en fornemmelse for, om folk har et indre legebarn, hvor de, jeg kunne forestille mig, at de ville være gode til at spille skuespil. Mm. Og det gælder jo det samme egentlig med børn og unge mennesker.
2: Er der nogen, der har fejet benene fuldstændig væk under dig på et tidspunkt andet til en casting, og tænkt, wow, det var vildt det der?
1: Altså, der var, det første, jeg kommer i tanke om, når du siger det, det var faktisk en gang, hvor jeg var rigtig bange.
0: Hvorfor?
1: Det var vidunderlige Stephanie Leong, som jeg castede, og hun var måske 16 år. Det var til Bagland.
2: Ja.
1: Med hende og Christoffer Læsø. Og da jeg castede den, altså hun var så vild. Og der var en scene, hvor jeg skulle improvisere sammen med hende. Og jeg var bange. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hun pander mig egentlig om lidt. hun var eddermame vild. Der var helt sikkert mange, men nu det hun var lige den første, jeg kom i tanke om, at det var virkelig sådan en meget heftig, intens oplevelse.
2: Du bliver hængende lidt endnu, Anja. Om lidt så prøver vi at tage en lynrunde, hvor vi kan få spurgt, og forhåbentlig få så mange svar, som det overhovedet kan lade sig gøre, om det at være caster.

0: Hvad er det, Thomas? Jeg er det gode, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: ramte det der?
1: Jamen, så tror jeg, jeg vil sige Marco Ildsø som makrallen i Bullshit.
2: Ja?
1: Ja.
2: Okay. Jamen, det er jo... Altså, jeg er jo på
0: hvad, kunne, hvad kunne han?
1: Han, jeg ved ikke, der var bare noget med Marco og Marcos menneske og karakteren, der flød sammen, hvor man tænkte, gud, tusind tak, fordi du eksisterer, fordi du gerne vil være skuespiller, fordi det hele løfter sig, når du nu skal spille med krallen.
2: Hvad er den fedeste historie, du har skulle kaste til?
1: Altså, det er jo sådan nogle hardcore spørgsmål. Ja. Altså,
0: sådan
1: det
0: er
1: ved
0: vi.
1: Jeg simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Men hvad, er der en historie, hvor du tænkt, hvor du bare sidder og læser med manuskript og tænkt, nøj, hvor er det en fed historie?
2: Det er jo som at vælge mellem sine børn.
0: Ja, men det ved jeg godt.
1: Jeg bliver helt blank i
2: knolden. Okay, måske kan du svare på det her. Hvad har været den sværeste opgave?
1: Hvad sagde den, altså? Hvad har været den sværeste opgave? Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg tror faktisk, der, hvor det bliver sværest, det er vores samarbejde mellem mig og instruktøren. Mm. Hvis det er svært, så er det svært.
2: Og er det for eksempel, hvis en instruktør på forhånd et eller andet sted har besluttet sig for, at jeg vil have Nicolaj Lie Kaas i hovedrollen, og du så siger, jamen hvad med? Eller prøv at se her.
1: Ja, eller hvor man bare synes, at man synes ikke, historien er så spændende, og man synes også, at de valg, instruktøren tager, man havde set, det skulle gå en anden vej, og man bare, altså, det relationelle i mit arbejde, hvis det er hårdt, så er det virkelig hårdt, så er det sgu ikke sjovt at gå på arbejde, men det har jeg prøvet to gange i de 32 år, jeg har arbejdet som caster, så det sker heldigvis meget sjældent.
0: Har du noget, du drømmer om at caste til, Anja?
1: Ja, det skulle da lige være, hvis Paul Thomas Andersen han ringede og spurgte, om jeg ville kaste hans næste film.
2: Ja, så kan du godt den
0: dag.
1: Det kunne jeg godt, ja.
2: Kan du sidde og se en film eller en serie og tænke, nej, hvorfor har de dog valgt ham eller hende til den rolle? Det dur jo ikke, det her.
1: Ja, det kan det måske
2: sådan
1: godt.
2: Sådan lidt arbejdsskadet?
1: Lidt arbejdsskadet, ja. Men jeg synes nu mere... Altså, jeg prøver ligesom... Jeg går i teateret virkelig, virkelig tit, og jeg prøver at se alt, hvad der bliver produceret, for at holde mig assure med, hvad der foregår. Så det er mere noget med at kigge på skuespillernes arbejde, end at jeg sådan sidder og tænker, ah, det der, det havde jeg sgu gjort anderledes. Eller det. Så jeg synes altid, det er dejligt egentlig at se skuespillers arbejde, mere end at jeg tænker, at det var da helt forkert. Jeg har måske tænkt det en gang eller to, men...
2: Anja Philip, tusind tak for besøget den her formiddag, og tak for at lukke os ind i dit job.
1: Altså, tak, fordi I er nysgerrige på vores arbejde som caster. Det er jeg da virkelig glad for.
0: Og Anja, virkelig stor fornøjelse med det videre arbejde med den der store skandinaviske, meget, meget hemmelige ting, som du sidder med. Det glæder vi altså så meget til at få lov til at se på et tidspunkt.
1: Dejligt.
2: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde.

0: Det milde nummer hedder Beholder mit tøj på. Nu er det tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med ca. 1,30 kr. Per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mick Kær, direktør for olieselskabet Go On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
2: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob Gjørts, der er marketingsdirektør hos Fleggaard.
3: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den fjerde hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslager, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film.
4: Der er faktisk det, der med fagær.
1: Jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrpinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslageren.
5: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så der har virkelig været tumult.
1: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstret for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 0,5 milliard kroner i at udvide produktionen af de to ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol, vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Og jeg hedder Louise.
1: Jeg hedder Mads. Sådan har jeg aldrig fået den før.
0: Men ved du, hvad vi er?
1: Nej.
0: Vi er vilde med comeback.
1: Ja, øj. Trænger. Jeg lige vil sige, at jinglen trænger til et comeback.
0: Ja.
1: Det burde være den rigtige jingle.
0: Senere i den her time, der giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre comeback.
1: Yes.
0: Smid os en sms til 1212. Du kan også skrive i taleboblen i der lyd. Der skal du bare lige huske dit navn og telefonnummer. Men du skal skrive, hvis du kan mærke, jo, jeg trænger skisme dig til et comeback.
1: Og det kan jo være, at alt bare er gået skævt hele dagen. Altså, at du virkelig har fået det forkerte ben ud af sengen, og der var ikke to tokker, der passede sammen, eller at der var kun koldt vand i bruseren, at cyklen var punkteret, at bussen var forsinket. Whatever.
0: Det kan faktisk være hvad som helst. Det er dig, der bestemmer, hvorfor du fortjener et comeback. Du skal selvfølgelig lige kunne forklare det.
1: Præcis.
0: Men det plejer at være en hyggelig måde at lige sådan... Få genrejst torsdagen.
1: Vi lover jo altid, at vi giver vedkommende oprejsning.
0: Og en mulepose.
1: Og det skal nemlig også op med en mulepose. Det var lige præcis det, jeg ville sige.
0: Så send os
1: det er win-win.
0: En besked nu. I en sms til 1212, eller via taleboblen i DR Lyd. Vi glæder os meget til at høre, hvorfor det lige præcis er dig, der altså den her torsdag formiddag naturligvis skal have et comeback.
1: Selvfølgelig.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: En voldsom sag fra prestigeuniversitetet Cornell University i New York har sat sindene i kog i USA. En kvindelig studerende hævder at have været blevet voldtaget i timevis af 7 medstuderende mænd i 2024. Overgrebet det blev delt, ja nærmest reklameret for i en Snapchat-gruppe, men ingen greb ind eller sagde stop, lyder anklagen blandt andet.
1: Og det har også på sociale medier herhjemme genantændt en debat, hvor nogen siger, ej, de er uskyldige til det modsatte bevis, der andre siger, det her, det er endnu et eksempel på en rådden kultur blandt drenge og mænd. Thomas Rydahl, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er forfatter, du er debattør, du har lagt et opslag ud på Instagram, der handler om den her sag. Og det skal vi tale meget mere om, hvad der står i det opslag. Men fortæl lige først, Thomas, hvad var det ved den her sag, som bliver kaldt Cornell 7, der fik dig til tasterne?
2: Jamen altså, jeg begyndte at se nyheds... hvad skal man sige, klippene fra i de amerikanske medier, og kunne se, hvad sådan ligesom der kom frem om sagen, og tænkte bare, at det var endnu et eksempel på, hvad skal man sige, på den her mandekultur, som både på nogle måder er blevet bedre over årene, men også på mange måder er blevet værre, og det er noget, jeg har skrevet og spekuleret meget over de seneste 10 år, siden jeg selv blev sådan aktiv inden for ligestilling og maskulinitet og feminisme, og så tænkte jeg bare, det her, hvornår gør vi noget, hvornår kigger vi os selv i øjnene?
0: Hvad er det for nogle følelser, den her sag, den har fået frem i dig, Thomas?
2: Jamen, selvfølgelig, sorg og vrede over den oplevelse, som den unge kvinde har haft, og lignende ofre, som der har været så mange af i medierne de senere år, historier, forfærdelige historier, men så også på det helt personlige plan selvfølgelig en uro over min egen søn på 7. Hvad er det for et drengeliv, han går ind i, og hvad er det for noget for et liv, mine to døtre, min store pige på 24 og min lille bitte datter på 3 år, hvad er det for en verden, de skal ud og opleve? Det gør mig selvfølgelig helt personligt også ked af det og nervøs.
1: Ja, fordi man kan jo sige, det er jo heldigvis ikke sket i Danmark, det er i USA, men hvorfor synes du, at en sag fra et universitetsmiljø i USA alligevel bør få os til at stoppe op og tænke over den måde, vi opdrager vores drenge på?
2: Ja, altså dels er det jo en meget spektakulær sag, også i USA, men jeg synes bare heller ikke, at vi kan feje den til side og sige, at nu siger jeg bare, at amerikanerne er nogle skøre nogen. Jeg synes, der er ligesom der er noget i den her tendens, vi ser, som vi også ser herhjemme med nogle andre sager, måske mindre sager og mindre spektakulære sager, men jeg ser det lige så meget herhjemme i alt fra, hvad jeg hører min store datter fortælle om, altså fra det københavnske natteliv, hvad hun bliver udsat for, og kvinder generelt bliver udsat for herhjemme. Så jeg er ikke fortrøstningsfuld, fordi vi bor i trygge lille Danmark. Tværtimod, så synes jeg, vi har en kæmpe forpligtelse til at bidrage til en reformation af den her mandekultur, som jeg føler er kommet, ligesom har haft sin tid, og nu må vi må finde en ny måde at være sammen på som mænd og som mennesker.
0: Og det er lige præcis det, vi taler videre om på den anden side af Wicked Game med Chris Isaak, nemlig hvad du, Thomas, mener, at forældre til drengebørn, vi kan lære af sådan en sag her.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej.
5: Nu på DRTV.

0: Thomas Rydahl er med os, forfatter og debattør. Vi taler om sagen, der er kendt, eller blevet kendt under navnet Cornell 7, som lige nu fylder rigtig meget på sociale medier. Det er en sag om en kvindelig studerende, der anklager 7 af sine medstuderende på eliteuniversitetet Cornell i New York, for nogle år siden er udsat hende for en gruppevoldtægt gennem flere timer. Overgrebet blev delt i en Snapchat-gruppe blandt mændenes venner, der ligefrem blev opfordret til at komme forbi og deltage, men ingen greb ind. Ingen sagde stop, selvom mange altså vidste, hvad der foregik.
1: Thomas, du mener, at den her sag den bør få os til at stoppe op og ændre noget. Du skriver på Instagram, at du synes, det her det bør være et wake-up call til alle os, ligesom mig selv, der opdrager drenge. Hvad er det, du mener?
2: Ja. Jamen altså, ja, det er nok lidt... jeg føler ikke, vi er i afdelingen for tips og tricks og sådan noget, vi lige kan fikse i en fart. Altså, jeg tror nok, vi skal gribe lidt dybere i værktøjskassen, og i virkeligheden, så tror jeg, det er allervigtigst, at vi... som forældre og som fædre, at vi begynder, vi starter med os selv og bliver bedre til at tale om, hvordan vi har det, tale med hinanden om, hvordan vi har det som mænd, og begynder at udvikle et sprog for at, hvad skal man sige, at være mænd sammen, sådan så at når man står i en situation, som er svær, så er det ikke allerførste gang, man ligesom skal råbe højt om, hvordan man har det med det, der foregår.
0: Så handler det her for dig lige så meget om, at man kan sige, det er 7 unge amerikanske mænd, der nu er anklaget for den her gruppevoldtægt. Men retter du lige så meget fokus på den Snapchat-gruppe af 50 unge mænd, som jo ikke greb ind, som ikke gjorde noget? Altså, det er lige så meget det handler om for dig?
2: Jamen, altså det er så vild en sag, den her. Altså den der Snapchat-gruppe er jo bare den her samtale på steroider på en eller anden måde, at der er så mange mænd, der har kigget med. Men jeg synes, det bare understreger vigtigheden af, at det her er noget strukturelt. Det her er noget systemisk, som er mellem mænd, som vi har set længe. Vi har snakket om Andrew Tate og sådan noget. Vi har ikke endnu et modsvar til alle de her unge, der synes, at han har svaret på meningen med livet. Og jeg synes, det er det, vi leder efter som samfund, det er at erstatte de her, de overskriftsagtige, nemme følelser med, altså, at det er kvindernes skyld, hvis man har det svært osv. Og få lavet en debat, der handler mere om, hvordan vi som mænd kan bruge hinanden bedre, hvordan vi kan tale om, hvordan vi har det indeni, og få flere måder at løse vores problemer på, end bare at blive vrede og lade det gå ud over andre.
1: Du siger også, Thomas, at vi er jo gode til at lære vores døtre om at passe på sig selv, og ikke gå alene hjem, og ikke tage imod strings i byen for fremmede osv. Men hvad er det, vi skal blive bedre til, eller som vi i hvert fald ikke er gode nok til at snakke med vores drengebørn om?
2: Jamen for det første, så nytter det ikke noget at sætte sin 15-årige dreng ned foran sig, og så råbe ham ind i hovedet om, hvad han ikke må gøre. Altså det er jo det modsatte, vi skal i gang med her. Det er jo at kigge på vores egen opdragelse, hvad er det, vi har været igennem som mænd for, i forhold til, hvorfor vi er, som vi er. Altså hvad er det for nogle ting, der har skabt os med de ting, vi gør, og det, vi taler om. Den måde, vi taler om kvinder, den måde, vi taler om hinanden på, den måde, vi skal være som mænd. Altså alle de her normer, vi er omgivet af. Og så være nysgerrig over for vores sønner og vores døtre. Jeg taler med dem om det, der foregår. Sådan så vi kan, længe inden det bliver aktuelt, kan være i en dialog med dem omkring nogle af de svære ting. For eksempel, når man bliver udsat for gruppepres. Sådan så, at man har øvet sig i det her. Og at den dag, hvor det sker på en måde, hvis der er noget, der minder om det her, altså forhåbentlig ikke, så kan man sige fra eller gå hen til en voksen og sige, der foregår noget her, og det er ikke rigtigt, og det vil jeg ikke være en del af. Hvis man ikke tør sige det til de andre, selvfølgelig.
0: Kan du genkende fra dig selv, Thomas, at det kan være enormt svært, måske særligt i den der mandekultur, at være den, der siger, hey, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt det her, eller jeg synes ikke, det er fedt eller sejt?
2: Nå, men altså, jeg ser min egen opvækst spejlet i meget af det her, hvor svært det er at være enten at føle, at man passer ind, eller at kæmpe for at passe ind, og nogle gange føle, at man passer ind, men ikke på de rigtige vilkår osv. Jeg tror, alle drenge, jeg har sådan et billede af, vi starter alle sammen med at være nogle små glade grise, og så ender vi med at være mast ned i sådan en jakkeborg-form, hvor vi har skåret en masse af os selv fra, for at kunne passe ned i den. Og jeg tror ikke på, at det er sundt for os. Jeg tror, vi skal vende os til, at der er mange måder at være maskulin på, hvad mange maskuliniteter, og at vi må godt, der må godt være plads til os som mennesker, og derfra så kan vi begynde at vise mere os selv og tale om, at der er ikke kun én måde at være mand på.
1: Thomas Rydahl, forfatter og debattør, tusind tak for at være med her.
2: Velkommen.

0: Så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Højere billetpriser og en lukket skoletjeneste. Det kan blive konsekvenserne i Koldkrigsmuseet Regan Vest, der står til at miste 2,6 millioner kroner i statstilskud næste år. Regan Vest hører under Nordjyske Museer, hvor bestyrelsen i aftes drøftede, hvad der skal gøres.
3: Hvis de 2,6 millioner kroner de forsvinder, jamen så skoletjenesten, det kunne være et håndtag at dreje på. En anden håndtag, det kunne være billetprisen, altså sætte den op.
2: Museumsdirektør Lars Christian Nørbak her ærger sig især over udsigten til måske at måtte lukke skoletjenesten.
3: Vi har stort set hver dag en skoleklasse i Region Vest. Det koster os desværre 10.000 kroner per klasse. Jeg må også sige, at altså det her museum og de her dilemmaspil for skoleklasser og sådan noget her, det taber jo totalt ind i vores samtid.
2: Så direktøren håber, at der alligevel lykkes at finde pengene på finansloven.
3: Jeg ved godt, det er svært, men finde et årligt tilskud til Region Vest på 2,6 millioner kroner, så jeg ikke skal stå her hvert andet tredje år og komme med det ene eller andet spareforslag og hæve priserne og sådan noget.
2: Bunkermuseet i Rolskov har omkring 70.000 gæster om året. I Læsø Kommune er der fortsat politisk tillid til kommunaldirektør Kurt Bennedsen, selvom flere medarbejdergrupper har rettet hård kritik af kommunens øverste ledelse. Det fastholder viceborgmester Thomas Olsen fra De Konservative, oplyser TV2 Nord. De kommunalt ansattes kritik kommer i et opråb sendt direkte til kommunalbestyrelsen udenom forvaltningen. Her lyder det blandt andet, at tilliden til ledelsen er alvorligt svækket. Viceborgmesteren understreger, at kommunaldirektøren fortsat har kommunalbestyrelsens opbakning. De ansatte ønsker nu et dialogmøde med politikerne. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kongen dig.
3: Så kører armen.
0: Ja! Comeback quiz! Sådan! Har det været en møgdag? Kom du forkert ud af sengen?
3: Ja.
0: Du opdagede, at du ikke havde mere rugbrød, fordi den, du havde stående, det var muggent. Så du bliver nødt til at gøre noget andet. Du åbner køleskabet. Der er intet at have med på madpakken. Du kommer ind på arbejde, tænker du kan redde det med kantineordning. Så er der svensk pølseret. Du hader svensk pølseret. Det hele ser så sort ud for resten af dagen. Lige indtil du hører, at formiddag på 4'en har comeback-quiz. Og i comeback-quizen, der kan du få genrejsning. Og du kan vinde en mulepose. Hvad behar Louise Dusinski?
3: Jamen, jeg er fuldstændig målløs.
0: Det kunne godt have været min dag, det der.
3: Det kunne så meget have været
0: din dag. Der er i hvert fald flere ting, der jeg bryder mig nemlig ikke svensk pølseret.
3: Ej, men du har altså nogle outrære holdninger.
0: Ja, ja.
3: Hvad har pølsehorn og svensk pølseret gjort dig?
0: Det er bare det er pølsen. Mig. Ja, det er den kogte pølse, der ikke er mig. Ja.
3: Skriv til os nu. Ja, Mads prøvede at sige det. Trænger du til et comeback? Det var det, Mads.
0: Det var faktisk det, jeg prøvede at sige, bare på en lidt lang
3: så
0: måde.
3: Så skriv til os nu i en sms til 1212 eller via talebobnet derlød. Kan du mærke? Du trænger til et comeback, og der kan være alle mulige grunde til det. Det kan være, at du ikke kan lide svensk pølseret, og det er det, der er på menuen.
0: Ja.
3: Det kan også være, at du lige har spildt kaffe ud over hele arbejdscomputeren.
0: Åh, nej. Igen?
3: Og nu skal du ned til service og sige, ups. Det kan også være, der er lus i børnehaven.
0: Ja.
3: Det er
0: gud, det er ja. Det kan også være, at du stiger ind i et alent langt forældremøde. Og tænker, åh.
3: Ja, eller et eller andet. Teamsmøde,
0: ja,
3: hvor du ikke
0: ja,
3: ved,
0: det
3: hvad du skal
0: være.
3: Bidrage med.
0: Ja, ja, præcis. Altså, også svært, at du ved, at du skal i Bilka og handle ind til weekenden, når du bare... Du orker... Du,
3: er det en historie fra dit virkelige liv, Mads Tyrsted?
0: Ja, det afviser jeg heller ikke.
3: Nej. I skal jo holde fødselsdag.
0: Ja.
3: Så det kan jo godt være, at du
0: jamen,
3: lige skal...
0: Jamen, jeg er meget bagud. Ja, altså, udover at jeg bliver nødt til at få set gift for første blik, så har jeg også simpelthen så mange praktiske gøremål, jeg også bliver nødt til at gøre, når jeg kommer hjem i dag.
3: Ved du hvad? Det skal nok gå. Alt løser sig, men det bliver bedre med et comeback.
0: Ja, og jeg får jo et comeback, når andre får et comeback.
3: Det gør
0: så på den
3: nemlig.
0: Måde kan
3: på
0: jeg faktisk måde. Komme godt videre.
3: Så send os endelig en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Har du brug for et comeback? Hvorfor? Fordi så har vi nemlig forberedt en quiz.
0: Den er god.
3: Ja, det er dig, der lavede den.
0: Jeg har været med.
3: Elise?
0: Ja,
3: det er Lise,
0: jeg har fundet lyd.
3: Vi har givet Lise comeback på comeback-quizzen.
0: Ja, jeg synes, hun har lavet et godt comeback. Ja, og det er i hvert fald et comeback, en comeback-quiz, der giver mulighed for, at man kan få comeback. For spørgsmålet de er inden for mulighedernes rammer til at kunne svare. For det er alt sammen inden for comeback-genre. Det er noget, der er sket for nylig. Så derfor, hvis man bare har fulgt en lille smule med, så skal man nok klare sig. Og ellers, så gør vi jo,
3: jamen,
0: hvad vi kan for at hjælpe. Lige præcis.
3: Vi hjælper jo hinanden altid.
0: Vi vil så gerne have folk for at comeback og en mulepose. Ja.
3: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, hvorfor er det lige præcis dig, der fortjener at være med i comeback-quizzen lige på den anden side af et musikalsk time-out. Send os en sms. Skriv i talebukken i det her lyd.
1: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

0: hedder den her have? Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant. Hør med alle.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom til.
0: Det er jo torsdagens højdepunkt, vi er nået til, Louise, nu i formiddagen på 4'eren. Comeback-quizzen, vores måde at sige, alle fortjener en ny chance, alle fortjener oprejsning. Mm. Og der var heldigvis mange, som gerne ville have comeback.
3: Ja, der var blandt andet en, hvis undulat var flået væk.
0: Nej!
3: Jo, og det er jo rasende trist.
0: Ja, det er da skidt.
3: Der var også en af jer, der efter 2 måneders halten, efter et voldsomt cykelstyrt, nu endelig var tilbage på højkant.
0: Sådan.
3: Men der er jo altså kun plads til én i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Sten fra Vadum, velkommen i programmet.
4: Tak, tak.
3: Sten, fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Ja, det var så i går. Jeg havde lige et projekt inde i Aalborg, hvor jeg skulle male 3 vinduer.
3: Ja.
4: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
0: Det var da fint.
4: Men da jeg kom tilbage til bilen, så sagde der en bøge på 510 i P.
3: Nej.
0: Du har tabt den 10, Sten.
4: Jeg tager den 10'er plus kørsel.
3: Ej, for Sten, var det en fejl 40, eller tog du chancen, da du parkerede bilen? Eller,
4: altså, ja.
3: Ja.
4: Det er, ja, det er det sidste.
3: Det er det sidste. Det var
4: den holdt 2,20 meter fra der, hvor den måtte.
3: Nå. Det kostede så lige... Ja, det kostede en 10'er alt i alt.
0: Ja, og plus kørsel. Ja.
3: Det er en dårlig forretning, Sten. Så meget kan jeg da have noget.
4: Så trøster man, at det ikke var Q-Park, for det er 895.
0: Nå ja, det er jo sådan set meget godt.
4: Så det er det. Aalborg Kommune er lidt billigere.
0: Ja, men længe leve Aalborg Kommune. Sten, det gode er jo, at dels er det jo en ny dag, men det giver jo også muligheden for at kunne få et comeback i comeback-quizzen. Vi har 3 spørgsmål. Vi har en mulepose på højkant, udover selvfølgelig at dit comeback, som du får, når du vinder. Og det føler vi os ret sikre på, at du gør. Er du klar til comeback-quizzen, Sten?
4: Ja, klar.
0: Sådan.
1: Spørgsmål 1.
5: Kunne I nogensinde finde på at se sådan en gammel mand som Maja Flot tage en tredje omgang? Eller Michael Sarki, for den sags skyld?
0: Ja, kunne vi egentlig det? Det er jo spørgsmålet. En stor dansk bokser er i hvert fald, måske ifølge rygterne, på vej til at få et comeback i næste måned. Han holder pressemøde senere i dag, og rygterne de går altså på, at han skal bokse mod en ukendt amerikaner i Brøndbyhallen den 28. november. Hvad hedder den danske bokser, der indstillede sin karriere tilbage i 2013, men nu er klar 18. til et comeback? Nej, jeg var inde og kigge. 13?
4: Han
0: er bare til sidst 13, men stoppet i 15. Undskyld, Sten.
4: Mikkel Kessler.
0: Sådan!
3: Ja!
0: Den start, Sten. Sådan! Man gider godt se ham igen, gør man ikke det?
4: Jo.
0: Godt, Sten. Så, det er vi fuldstændig enige om.
3: Det siger vi videre til Mikkel.
0: Ja, Sten og jeg, vi vil gerne.
3: Sten er klar. Nå, det er super. Det går jo resten godt, Sten.
0: Det er en god start.
3: Vi hopper videre i comeback-quizzen.
1: Spørgsmål 2.
3: Vi har sagt farvel til septembersten, fordi nu har årets anden måned efterårs comeback. Det er måneden, hvor vi heller holder efterårsferie. Vi fejrer Halloween, og det er også den måned, hvor de danske folkeskoler holder skolernes motionsdag. Hvad hedder den måned, der netop er begyndt?
4: Må ikke det er oktober?
3: Sådan! Ej, men du er jo...
0: Jeg kan hurtigt lige gøre,
3: Sten. Du er bedre til at quizze, end til at parkere det rigtige sted. Det er i hvert fald helt sikkert.
0: Jeg kan hurtigt lige gøre stillingen op. 2 spørgsmål. 2 rigtige til Sten. Vi er så tæt på dit comeback, Sten. Klar til sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Sådan.
1: Spørgsmål 3.
0: Det er Emma Sehested Høgh. Hende spiller vi flittigt på P4, og hun er en blandt 18 musikere, som i den her uge er blevet annonceret til sommerens program på Danmarks største og nok også mest kendte festival. Hvad er det for en festival, der finder sted på Dyrskuepladsen, et sted på Sjælland, og så på den måde jo gør comeback år efter år?
4: Roskilde.
0: Ja! Sådan! Yes! Ej, kan du mærke det, Sten?
4: Ja, jeg har fået mit comeback allerede nu.
0: Ja, det kan du mærke. Sindssyg, mand.
3: Og vil du ud over comebacket, så er der jo også en mulepose på vej til dig.
4: Jo, tak.
3: Så den kan du føjte rundt med, når du skal ud og male vinduer.
4: Jamen, jeg maler også vinduer i dag, men jeg har bare fundet en anden sted under mig.
0: Det tror jeg egentlig...
3: Har du sat P-skiven?
4: Nej, men det er ude på landet.
0: Nå.
3: Det er meget bedre. Fra nu af, tag kun jobs ude på landet, Sten, fordi det andet...
0: Det er meget nemmere at parkere.
4: Det siger til chefen.
0: Kæmpe tillykke, Sten.
4: Jo, tak.
1: Formiddag
6: på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: kunne bruges til, Anja.
1: Nå, jamen, det er jo mig, der har lavet anden aftale med Anja, så tænkte det var da fint nok, at hun lige så, hvordan
0: jeg skulle lige se talentet. Det rå talent.
1: Det,
0: tror du egentlig, du vil egne dig godt til? Sådan, altså, hvilken rolle?
1: Jamen, jeg tror, jeg kunne det hele, men jeg gad godt, jeg gad godt få lov til at spille ondt. Sådan rigtig ondt.
0: Ja. Det kan jeg godt forstå, fordi
1: James Bond-skurk, det tror jeg kunne være fedt.
0: Men det er jo også meget unaturligt for dig.
1: Ja,
0: fordi du er jo meget sådan alfaderlig og sød og rar og god og
2: faren i min søsters børn.
0: Ja,
1: men
0: ja,
1: det vil jo bare være at tage mit liv agtigt, bare med flere børn.
0: Det
1: er jo der ikke nogen udfordring i. Jeg skal spille noget, som jeg ikke er normalt.
0: Hvad skulle jeg så spille, hvis jeg skulle spille noget, jeg ikke er normalt?
1: Hvad med at du afløste Mila Kunis måske? Vi har en kollega, der synes du ligner hende forfærdeligt meget.
0: Ja, det er rigtigt. Og det er jo sådan en, hvor man siger OK. Ja, jeg kan overhovedet ikke se det. Men
1: du kunne også noget Angelina Jolie Tomb Raider-agtig et eller andet.
0: Okay.
1: Sådan action-heldinde.
0: Ja.
1: Det har ikke noget?
0: Det er ikke lige faldet mig ind, men...
1: Det kunne jeg godt se for mig.
0: Okay. Det vil jeg gerne.
1: Er det noget, du selv tænker?
0: Nej.
1: Du kan også
0: der er jo lidt rappen skralde, ikke? Nogen vil anbefale mig en stumfilm, tror jeg. Sådan en, du ved. bum, bum, bum. Hun siger ikke rigtig noget.
1: Nej, jeg kunne da godt se dig give en ordentlig... Sviner.
0: Ja.
1: Det tror jeg faktisk godt.
0: Sådan i den jejle...
1: Ja.
0: Jeg kan godt være med i kloven.
1: Ja, det tror jeg.
0: Jeg kan godt være Kasper Christensens næste kone.
1: Ja, det kunne du sagtens.
0: Det kunne jeg sagtens.
1: Det tror jeg, I kunne få meget sjov ud af.
0: Det tror jeg faktisk også.
1: Det tror jeg virkelig kunne blive sjov. Nå, jamen altså, linjen er åben, hvis der er nogen, der står og mangler nogen.
0: I ringer bare, ikke også? Hvis I mangler nogle nye talenter.
1: Anja, du ringer bare.
0: Vi skal lige nå en hurtig opfølgning på i går.
1: Ja.
0: Theresa.
1: Nå ja.
0: Som jo i går sad i kø i timevis til at få billetter til Royal Run.
1: Det var der mange, der gjorde.
0: Ja, det var der mange, og der var udsolgt på 3 timer. Men Theresa skriver, jeg fik ikke billetter til 5 kilometer i København.
1: Ej.
0: Det var ellers planen, skriver hun, men de var snuppet, da jeg endelig kom igennem.
1: Mm.
0: Så jeg kom til at snuppe 10 kilometer i stedet.
1: Sådan, Theresa.
0: Wow.
1: Sådan, Theresa. Det er jo en opgradering på alle måder.
0: Vi har talt med Theresa, og hun siger, at hun på ingen måde er i form til de 10 kilometer.
1: Nå, for pokker.
0: Så det bliver spændende.
1: Ja.
0: Men jeg kan lide indstillingen.
1: Nu det kan jeg også.
0: Kunne ikke få 5 kilometer, så dobler jeg op, så tager jeg 10.
1: Og der er jo tid endnu.
0: Vil du løbe med, hvis jeg kan skaffe 2 billetter? Altså, hvis jeg kan købe 2 billetter til os?
1: Ja da. Det vil jeg gerne.
0: 5 eller 10?
1: Jamen, vi kan løbe 10.
0: Kan du trække mig igennem 10?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Det kunne være.
1: Vi kan se, hvad du kan få.
0: Det kan vi i hvert fald. Tak
1: det er
0: for...
1: lidt ligesom vores roller. Vi kan se, hvad vi kan få.
0: Vi ser, hvad der kan ske. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

Her er P4 Trafik på E45 i sydgående retning ved 29 Svenstrup. Her er der sket et solouheld. En bil holder i midterrabatten med fronten den modsatte vej, og derfor kan I godt passere forbi i begge spor, men være alligevel ekstra opmærksomme. Det er altså på E45 i sydgående retning ved 29 Svenstrup. Der er sket et uheld, og en bil holder mod kørselsretning i midterrabatten.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i Middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området det sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med godt knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29, og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indrigsministeriet og rykker med ørerne på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutninger, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er klokken 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men Bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet nu, og høre, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias, og han regner bestemt med, at han kan være med til at forstyrre på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugentligt, så mon ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går og laver.
0: Det viste sig så at være et syreudslip og en skibsbrand, som de frivillige soldater beredskabet skulle få styr på. Og hvordan er det så gået, reporter Bo Bæksgaard?
9: Ja, branden i skibet her på Esbjerg Havn har altså udviklet sig dramatisk, siden øvelsen gik i gang klokken 8, for det var ikke et uheld. Det er en hændelse, som alle folk her, politi, brandvæsen og især også hjemmeværnet, opfatter som et decideret angreb. Jeg er rykket op til din forsyningsanlæg, hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen, igen. Nu er det ikke et spørgsmål, hvor mange der er mødt op. Det er, hvor galt er det gået?
8: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
9: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
8: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
9: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
8: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
0: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså ikke noget, som sker hen over natten. Så det er en proces, der er i gang. Hvor langt man er kommet, og hvor meget af det, der virker, ja, det er altså noget af det, som der kommer for en dag her i løbet af de næste dage, hvor man stresstester organisationen.
0: Ja, og øvelsen Blåtand varer indtil på søndag. Fra i dag, der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen i Tyskland. Prisen falder rundt regnet med ca. 1,30 kr. Per liter benzin resten af året på de tyske tankstationer. Og dermed, ja, der er prisen omkring 2 kr. Lavere per liter end her i Danmark. Det er den tyske regering, som har besluttet at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser. Og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
11: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
12: Altså, jeg tænker ca. 150 kr. Tanken var altså halvt tom.
0: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger Harmonis.
12: Jeg tror, at tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er fremtiden.
0: Hos benzinselskaberne GoOn og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at de lavere afgifter kan koste kunder.
13: brændstof, det ved vi erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk går ned og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
0: Og når de tyske benzinpriser falder, så klinger det ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne. Det siger marketingdirektør hos Flækgaard, Jakob Gjøtz.
14: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
15: Ronaldo er en stor spiller, har været det i sindssygt mange år.
16: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
17: Og for mig der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
16: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
18: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
16: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
19: Han er jo den største.
20: En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.
21: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
16: Det var inden en kamp mod Portugal i parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
22: Har du talt med ham her efter kampen om det?
23: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtig til at gå i omklædningsrummet efter.
16: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
0: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark. Allerførst, altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
24: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
0: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i parken i aften, og det er der faktisk nogle af de oldboys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlige over.
25: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
4: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
24: Ja, det betyder jo, mange, der kom for at se ham, ikke for ham at se, men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
24: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg tror, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
0: Lyder det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20:45. Louise Gade, man kunne høre det blæst lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
1: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, og det er nærmest senesommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Køligere er det mod vest med 14-18 grader. Der er skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Erling Tisted, timer til rettelage, Radioavisen.
3: Du lytter til P4.

P4 Trafik med en opdatering, for på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning, der er alle spor igen farbare ved uheldet, som er sket ved 29 Svenstrup. Bilen for uheldet, den holder dog stadig inde i midterrabatten, så jeg vil altså ikke blive overrasket, hvis vej de tager et spor, når den skal fjernes. Men indtil videre, så er alle spor igen farbare på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning ved 29 Svenstrup, og det var efter det venstre spor tidligere var spærret.

0: Så vi kunne høre i erhvervsikken lige før, så er der altså stadig i visse dele af landet lille snært af sommer tilbage. Så derfor til en start i dag, James Blunt og Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det smager altså også en lille smule af ny dansk musik i programmet i dag, vil jeg sige. Jeg kan da blive bydt på en lille bunke spændende forpremiere her de kommende par timers tid lige straks. For eksempel en ny sang fra Carla Korsberg, lidt senere også nyt udspil fra Malte August. Stella har et nyt nummer på vej, som vi skal lytte til. Og hen imod slutningen af programmet er helt nyt teleudspil med Marie K. Og derudover er der jo også ugens album. Vi skal forbi det nye album fra Miley Cyrus med andre ord. Og ugens hit-tip er der jo også med Elba. Så det kan altså ikke blive bedre. Velkommen til
1: P4 Play.

P4 Trafik med en opdatering for på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning. Der er det venstre spor igen spærret ved 29 Svenstrup, og det er altså, mens Vejhjælp de fjerner bilen fra det tidlige uheld. Det giver en del kø frem mod det spærrede venstre spor, men det løsner altså hurtigt igen, når I er kommet forbi. Og så har jeg også fået en melding fra politiet om, at Kvindbjergvej i øjeblikket er helt spærret i krydset med Skråvej, og det er, mens brand og redning de arbejder ved en brændende bil.

0: Fyrene her, de var oprindeligt kendt som Page 4, men nu har de bagved taget navneforandring til Jas. Så sangen vi fik frem her, det var Hvis I Ikke Var Her.
1: P4 Play.
0: Første gang, vi hørte noget til Carla Korsbach her i P4 Play, det var for halvandet år siden, sådan cirka tilbage i april måned sidste år, og sangen, hun debuterede med, det var den, vi lige fik en bid af her hen til det, som også fik fin airplay generelt på kanalen, kan man sige, som alt i alt gav hende en ret så god start på en lovende karriere. Siden er der kommet et par sange mere fra hende, og i morgen, der er Carla Korsbach så klar med et helt nyt singleudspil, Samme Hemmelighed og sang. Og ja, hvad må den handle om, Carla?
2: Samme himmel handler om, at man møder en gammel relation, som man engang havde meget tæt på, men som man nu er vokset fra. Og i sangen, der bliver himlen fremstillet som værende det sidste og eneste, man deler med den her person, fordi man står under den samme himmel. Men himlen kan også være et symbol på, at relationen lever videre og vil være der for evigt på en eller anden måde. Og være gemt et sted.

Carla Korsbach, hun fortsætter bare med de der meget, meget fine, yderfaldende sang. Det her var som sagt hendes helt nye udspil, Samme Himmel, en sang, som altså er ude på gaden i morgen. På vej til dig lige straks her på kanalen, der gælder det de regionale nyheder naturligvis, når klokken bliver 12:30. Og ja, frem til dem skulle vi ikke tage fat i en rigtig soulcruiter, vil jeg kalde ham amerikanske. Teddy Swims er det nemlig, vi lytter til her. Og det her er hans nyeste single, Perfect Man.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Folk skal have en ordentlig mulighed for at komme derfra, hvis de ikke føler sig trygge ved at bo tæt på ammunitionsfabrikken. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, der vil stille forslag om en kompensationsordning for de naboer i Elling, der bor inden for sikkerhedszonen tæt på ammunitionsfabrikken.
2: Det synes jeg, man er nødt til. Så lidt i samme måde, som vi synes, at når det handler om solceller, at man skal behandle naboerne ordentligt, så skal man også gøre det, når det handler til militære institutioner.
1: Siger partiets forsvarsordfører Dennis Flytkjær.
2: Jeg vil tage op i forsvarsforligskredsen, hvor de her ting bliver besluttet, at vi simpelthen er nødt til at behandle de her naboer bedre, og der bliver serveret en kompensationsordning, som mulighed også er for, at der også er en mulighed for, at man kan få købt sin ejendom helt ud, så man kan komme derfra, hvis det er det, man er mest tryg ved.
1: Forslaget fra Danmarksdemokraterne kommer efter et borgermøde i Elling i aftes, hvor mange naboer gav udtryk for, at de ikke føler sig godt behandlet af myndighederne.
2: Det er åbenlyst, at det giver en masse utryghed for dem, at man både skal bo omkring fabrikken, men også at man ikke får svar på ganske simple spørgsmål. Men nok endnu vigtigst, at man ikke får en kompensation for, at et hus og ejendom den kommer til at falde i værdi, for det kommer det nok åbenlyst til.
1: Omkring 500 borgere deltog i mødet i aftes. Der har i dag været en bombetrussel mod Mellervangskolen i Aalborg. En elev oprettede en besked med indhold om en bombetrussel i et lukket klassesystem på Aula. Beskeden blev hurtigt slettet, og skolen har fulgt gældende procedurer, inden politiet tog over. Ifølge skolen var der efter elevens egen forklaring ikke tale om en reel trussel, men ledelsen understreger, at den slags bliver taget meget alvorligt. Forældrene er orienteret, og skolen opfordrer nu til, at man taler med sine børn om ansvarlig digital adfærd. Nordjyllands Politi har ingen yderligere kommentar til sagen. Efterhånden mest skyet vejr, og sidst på dagen kan der komme regn. Vi har mellem 15 og 18 grader i landsdelen.

P4 Trafik med gode nyheder til dig, som skal køre på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning. For det venstre spor, det var tidligere spærret ved 29 Svenstrup, men politi og redning, de er færdige på stedet, og det betyder, at alle spor igen er farbare. Og det var E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning ved 29 Svenstrup, hvor det venstre spor tidligere var spærret, men nu er alle spor igen farbare.

4 på en torsdag her 12:35. Anton Edwards var det, der sang om sin barndomsvej her, Bernstorffsvej, nemlig en relativ ny sang fra ham. Og mere ny dansk musik er der selvfølgelig på vej til dig lidt senere her i dagens P4 Play. Det har jeg jo lovet, og jeg holder altid, hvad jeg lover. Så der er nyt fra Malte August i farvandet lidt senere den her time af programmet. Næste time nye spil fra Stella og fra Marie K. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album. Miley Cyrus er det jo, der står for det. Men først er jeg skal The Script.

0: Så jeg skal have skrevet, som sagt, så der er sygt sagt til Oasis. The crowd was singing one over.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu, der skal vi videre til Miley Cyrus og til Bass Persuade, som er hendes nye 10. album. Og jo altså også det, vi har valgt til ugens album i P4 Play i den her uge. Et album, der jo netop er strået direkte ind på førstepladsen på albumhitlisten hjemme i USA. Der har hun ligget mange gange før. Sangen, vi skal lytte til i dag fra pladen, er Innocent Ways. Et af albumet sådan lidt mørkere numre, og også et, der har fået en del omtale, fordi Miley her synger om sine bekymringer for en søskende, som mange formoder må være hendes søster Noah Cyrus, der tilsyneladende har haft en del helbredsmæssige udfordringer den senere tid. Så en af de mere personlige sange på Mileys nye album er det altså, vi får her, som sagt, Innocent Ways.

Bass Persuade hedder altså det nye album fra Miley Cyrus. Det er Dagens album i P4 Play, og som nævnt, så var det et af de lidt mørkere numre fra pladen, vi fik her, nemlig Innocent Ways. Og så lidt nye danske toner inden der sang, som jeg faktisk havde premiere på her programmet for præcis en uge siden, nemlig den nye single fra Liga.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Et tidligere hit-tip i FF4-play her fra Allen Krauss, I Roll My Eyes, og før hende i årets liga, og betød jeg da ingenting. Der er nyt på vej lige straks fra Malte August, og inden der er også en rigtig fin sang her fra

0: Og så skal vi nu videre til Malte August, den sanger og sangskriver, der jo adskillige gange efterhånden har bevist, at han i den grad godt ved, hvordan en god og ørefaldende popsang den skal lyde næste sommer, som vi for eksempel lige fik en lille bid af her, jo et eksempel på hans kunde, og et par andre kunne være sange som Tilbage til mig selv, hans debutsingle og Solstråler i stuen, som vi jo også har nydt godt af her i P4 Play. Men det stopper altså på ingen måde med dem, for i morgen der udkommer der nemlig en ny sprudlende sang fra Malte August, som vi skal lytte til nu, men altså i stedet for, at jeg siger en hel masse om den her nye sang, så synes jeg faktisk, at han selv skal have lov til at præsentere den.
1: Hej derude, det er Malte August, og jeg har lavet en helt ny sang, der hedder Gå på vandet. Jeg håber, sangen kan give dig følelsen af en varm sommerdag sammen med dine absolut bedste venner. Den handler om at lægge sine bekymringer væk for en stund, og bare være til stede sammen med nogle af dem, der kan få solen til at skinne selv på en gråværsdag.

Den er ude i morgen, den cykel fra Malte. I august var det her at gå på vandet. I næste time blandt andet nyt fra Stella og Marie K. Og lige nu frem til Radioavisen kl. 1, der er det engelske December 10.

0: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for

0: vold i vores skoler.
1: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
0: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
1: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og to voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Der er eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
3: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndsrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
1: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og det er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35.000 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyde, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Og sådan lød den radiovis og vejrudsigt. Tak, Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi stopper lige endnu en time her. Og til at få gang i den, der var det jo Shakira og Burna Boy, vi hørte med dig. Og dermed, hej og velkommen tilbage. Og jeg kan jo i den her time lidt senere blandt andet byde på en ny sang fra henholdsvis Stella og Marie K, som tidligere lovede. Der er også ugens hit på vej med Elba, der er hitdepotet, som altid med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi endnu en gang til Chief One, som dansk musiknavn i P4 Play.

0: Love Lift Me Up, sangen her, Mathias Goldstrup.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Chief One, der er på vej igen her for sidste gang i den her opgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af, at det i den her tid er 40 år siden, han optrådte live for første gang. Det gjorde han som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, det der senere blev til Rockers by Choice, og som jo var nogle af pionerende inden for dansk rap og hiphop der tilbage i 80'erne. Så ja, vi hylder Chief One lidt i den her uge ved at lytte til udvalgte sange fra hans lange karriere. I dag der skal vi høre en, hvor han faktisk hylder en kollega i branchen for et par uger siden. Der kunne Michael Falk jo fejre sin 70-års fødselsdag, så som en slags fødselsdagsgave til ham, der bestemte Chief One sig for at lave en fortolkning af en af Michael Falks store klassikere fra starten af 80'erne, dengang han stod i spidsen for bandet Malurt, nemlig Super Love. Chief One, han lagde sangen ud som en video på sine sociale medier, og efter et døgn, der var den simpelthen blevet den mest sete video, han nogensinde havde lagt ud der, så derfor valgte han også at udgive sangen officielt. Den sang, der nu

Aarhus Danske Musiknavn, EP4 Play, I Data Chief One, var det her med jo altså hans nyfortolkning af det gode gamle Maluartit Super Love, den sang, som Chief One han indspillede som sådan en slags 70-års fødselsdagsgave til Michael Falk, da han fyldte over her for nogle år siden, som nævnt. Nå, om lidt her i EP4 Play, der skal vi til det uges hit-tip fra Elba, men inden der er et tidligere hit-tip i programmet, det her er Sofia

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

Der var den så igen, der sang vi jo altså spillet allermest i den her uge her. P4 Play, den har med andre ord været vores hit-tip. Elba var det, og Tjære og Glimmer, den sang, som også er titelnummer på Elbas nye album, der er værd at tjekke ud, vil jeg sige. Om et øjeblik, der tjekker vi nyt fra Stella ud, og inden da amerikanske Audrey Hobart her, en rigtig god sang, der var So Made.

0: Det er Stella, der er på vej hen og tister jo herinde, fordi jeg ser, at har markeret sig med flere brillante sange. Hendes Grand Prix-sang her fra 2024, så en her er jo for eksempel en af dem, og en anden er Copenhagen, den du har lavet sammen med Mathias Koldtrup, der også kom for et par år siden. Den, vi skal høre nu, den er til gengæld helt ny. Den udkommer i morgen og er et første udspil fra et første album, som hun sådan har gået og arbejdet lidt på her den senere tid. Sangen er en, hun har skrevet sammen med et par musikere, som hun også tidligere arbejdet sammen med. Det er Tim Skov og Søren Christensen. Dirty Nails hedder den, og hvad den handler om, det har vi lukket Stella til selv lige at sætte lidt ord på her.
1: Hej, det er Stella her. Lige om lidt kan du høre min helt nye sang, Dirty Nails, som udkommer i morgen. Den handler om at finde sin egen indre power, når livet det føles trist og gråt. For mig er det blevet lidt sådan en slags heppekorssang, som jeg tænker, vi alle sammen har brug for lidt en gang imellem. En sang, hvor vi kan blive mindet om, hvem er det egentlig, jeg er, og bare få følelsen af, at det også nok skal gå. Dirty Nails, den kommer her.

Without you. En hæbekurs-sang, kaldte hun den, og en fin en af slagsen, vil jeg sige. Det var den nye single fra Stella, var det altså, vi fik her. Dirty Nail, som den hedder, og som er ude i morgen, som sagt. Den lille forsmag på et album, der også er på vej fra hende på et tidspunkt. Om lidt, der er det hitdepotet, der er på vej her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 og 10, får du efter Markus Hartved. Og sang hedder

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er jo hver dag sådan cirka på det her tidspunkt, at vi åbner for dørene ind til hitdepotet i P4 Play. Så tre hits fra tidligere tider, de jeg lige kan strømme ud i en 10 minutters tid. Så det vil de gøre igen nu. Tre du kan lide fra 1 og 10 er der altså på vej her. Og tid i dag er 90'erne.

vi er simpelthen så gravmilde her i hitdepotet P4 Play, så vi gav dig ikke bare en, heller ikke to, men tre, du kan lide. Fra et år til 90'erne var vi jo altså tilbage i først med Last Club 7 og Bring It All Back. Det var fra 99, så fra 96 var det Alacious Attic og I Am, I Feel, og så ruttede vi ellers af her fra 1999 med The Tamperer. If you buy this record, your life will be better. Så det er mere fra hitdepotet.

lige, hvad hun gør. Hun springer ud. Det var Darlene, vi hørte. Og stadig på vej til dig i dagens P4 playlist. Straks helt nyt singleudspil fra Marie K. Men tag den. Og ja, lige nu en opfordring til at danse fra Kryd og TV2. Den her sang leder. Vil du

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Hvad er det nu, vi skal se, at de store kunstnere, vi har hjemme, som gennem mere end to årtier har givet os ikke alene masser af true love, men også store popklassikere som Uden Forsvar og Fatter Det Nu for eksempel, og som nu har mere pop på vej. Det er altså Marie K. det handler om, og mere pop er simpelthen titlen på det nye album, hun udgiver i morgen. Hendes 8. soloalbum er det, og en plade inspireret af den håndspillede pop, som nogle 70'erne store sangskriver stod bag der for 50 år siden, eller noget den stil. På det nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner, og musikeren Johannes Warmberg har simpelthen også været med ind over et par af sangene. Det er blandt den, der hedder Du Holder Mig Vågen, og som vi har fået Marie K. til lige at fortælle en lille smule om her, inden vi hører sangen.
1: Du Holder Mig Vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album, men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, Du Holder Mig Vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

Så er hun simpelthen tilbage i fin stil her, hvor vi siger Marie K. var det, og sangen, der altid hedder Du holder mig vågen, som sagt. En sang, der er med på det album, der kommer fra hende i morgen, der hedder Mere Pop. Og jeg kan godt love, at vi kommer til at høre mere til det album i P4 Play i næste uge. Men lige nu, frem til klokken bliver to, lad os nå den her med engelske

0: Chloe Keisha, som sagt her, Question of the Day, og det var så det for i dag. Vi høres væk ind på mandag. Poulsen og Holm er klar efter radioavisen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Hvis det kommer så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
3: Afstraffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef for VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
5: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
3: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aften den portugisiske

0: israelske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de oldboys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
1: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
2: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Lød det her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selv mange er skuffet over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
3: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddag. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radiovisen var med Michael Olesen.
4: P4.

0: mening. Sprækker fra Rasmus Ebak og søn.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her.
2: Vi er her.
0: Og ja, vi har rigtig meget på dagens program. Det første punkt, Holm, det er, vi skal lige kigge mod Randers og Vennelyst Bageri. Ja. Der sidder måske en bager Svend inde og har det sådan lidt. Det var da også ærgerligt.
2: Det kan også være, det er lærlingen.
0: Det kan også være, det er lærlingen.
2: Ja, ja.
0: Det er bare nærliggende at sparke nedad.
2: Ja.
0: Det er fordi, at bageriet der, de opdagede, at der var... Og der synes jeg, man er meget fin, at man er sådan lidt neutral i det, og bare siger, en ansat
2: ja.
0: Er kommet til at hælde salt i stedet for sukker i den remonce, der er blevet brugt til onsdags sneglende.
2: Til den uvidende, der bruges rigtig meget sukker normalt, knap så meget salt ja. I remonce.
0: Så det var... Nogle meget salte snegle, der kom ud af det. Og det beklager de selvfølgelig. Ja. Og prøvede at kontakte kunder og lave opslag. Og
2: du tror ikke, de har opdaget det?
0: Det er jo det, jeg tænkte. Det vil nok komme op. Men det gælder jo om at komme først.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og så sige, sidder du med verdens mest salte snegle, så er det ikke en dårlig joke. Ej. Og det er det, de prøver at smide. Vi kommer bare til at tænke på den ansatte, der bare... Altså, hvor bare, you had one job...
2: Ja. Sætter det over hjørnet.
0: Og jeg vil bare sige, alle kan jo lave fejl. Ja. Og som vi ser det, der er jo tale om et Medina Madonna-tilfælde. Potato, potato.
2: Fuldstændig.
0: Salt, sukker. Altså det... Og det, de kan sgu også bare lade være at base tidligere om morgenen.
2: Ja, ja, og det står
0: altså, de der, der.
2: Også tæt på hinanden.
0: Det er jo derfor, at sådan noget sker. Men bare at sige, der er en vej ud af det. Det er simpelthen at bruge resten af dagen på, og så tager du en skefuld salt, skefuld sukker, skefuld salt, skefuld sukker, indtil du har lært forskellen at kende.
2: Ja.
0: Og når du har gjort det, så skriver du salt, sukker,
2: ja.
0: Salt, så du også kan det på skrift.
2: Det er sjovt.
0: Svær er det ikke.
2: Lige indtil de kommer ud af ovnen. Lad os sige det sådan.
0: Er der en, der får et saltchok?
2: Ja. Ja.
0: Nå, så er der noget helt andet. Så er det jo også... Det er oktober måned. Velkommen ombord i oktober.
2: Velkommen til.
0: Det er jo fantastisk. Det er jo en dejlig, lang og helt frisk efterårsmåned,
2: ja.
0: Som har taget sin start. Men hvad ved vi? Hvad kan vi forvente?
2: Ja, man kan jo sige, nu kan vi jo så endelig slippe hunden løs på stranden igen. Hvis man har styr på den, og den kommer, når man kalder.
0: Nå, ja, uden snor.
2: Ja,
0: fordi så skulle badegæsterne være væk.
2: Ja. Ja.
0: Kan vi vide om det, at da man lavede den lov, man også har taget højde for alle de vinterbredder, der er kommet til?
2: Ja, men altså, hunden gør jo ikke noget, så længe du har styr på den.
0: Nej. Spørgsmålet er, det er en lidt løs regel, hvis du har kontrol over din hund.
2: Ja.
0: Men det er fint. Det er fint. Jagtsæsonen er for alvor gået ind. Det er jo nok interessant, mest for landets jæger og dem, som spiser med.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Det bliver mørkere.
0: Ja.
2: Ja, det ved vi jo.
0: Nå, men det er alligevel på sådan en måned her. Det er jo næsten 2,5 timer, lige mindre 2,5 timer på start og slut af måneden. Det er noget, der kan mærkes.
2: Halloween
0: falder
2: jo så rigtig godt, når det bliver mørkt.
0: Det er jo sidste dag i oktober, er det?
2: Ja. Jo, det er rigtigt. Jo. Og så er der så også efterårsferie, kan folk også glæde sig til.
0: Ja, nogen kan.
2: Ja.
0: Hvad er der ellers?
2: KP.
0: KP hvad?
2: KP er fødselsdag. Kronprinsen, ikke?
0: Nå, fordelen.
2: Vi kan jo alle sammen huske den store 18-års fødselsdag, ikke?
0: Ja, ja.
2: Den her gang, der bliver han sgu 21. Og så tænker du, gud, det går han fra 18 til 21. Nej, det er bare tiden, der flyver.
0: Ja, prøv at så har du også bare alderen til at regere et land.
2: Ja, og forstå kørekort.
0: Ja. Det store spørgsmål, bliver verden et bedre sted i løbet af oktober måned? Det tror jeg ikke.
2: Nej,
0: det tror jeg ikke. Men jeg synes også, at det er jo heller ikke bare det, der skal være succeskriteriet. Måske kunne man også sige, at det var et kæmpe hit, hvis den ikke bliver værre.
2: Ja.
0: Status quo.
2: Målsætningen.
0: Ja, yes. Det synes jeg er fint nok til os. Der er også kulturen, er der alt muligt. Og så er det vel, uden at have talt efter, en givetvis også stor fødselsdagsmåned. Ikke lige så stor som september og februar, men stadig en af dem, der kan noget. Så hvad med det in mente? Hvad gætter vi på? Bliver den sublim, overmiddel, middel, undermiddel, eller helt katastrofal måned?
2: Jeg håber på en standard.
0: Jeg håber på overmiddel.
2: Overmiddel, okay.
0: Ja, vi går efter overmiddel.
2: Okay.
0: Andet, det er uambitiøst.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Harry Styles og American Girls. Det er også en dejlig dag i dag.
1: Ja da.
0: Udover det er en lille fredag, så er der fodbold i aften.
1: Mm-hmm.
0: Danmark, Portugal, uden primadonnaen Cristiano Ronaldo. Den tager vi lige med Andreas Kravle senere. Og så er der også endnu en runde i et meget dejligt program, som hedder Gift ved første blik. Og heldigvis, så har vi en redaktør for det program, altså en Gift ved første blik redaktør inden for Poulsen Holm, regi.
2: Og i aften er det afsnit nummer 4.
0: Ja.
2: Så derfor så samler jeg op, hvad der skete i afsnit 3 her sidste torsdag, så er vi klar til i aften, når vi har popcornene frem. Og
0: yes.
2: Eller nu, det ligger allerede på DR.dk lige nu.
0: Ja.
2: Nå, vi starter i Dublin. Det er Frederik og Christina, Trælasten og Ventebente, bliver det også kaldt, som jo nok kommer hjem og må indstille kompasset til endnu en tur i Manesien som Ventebente. Ja. Og jeg skal love for, at stemningen er trykket. Det gør ikke noget særligt godt for romantikken at vandre rundt i Dublin. Lad os da bare være ærlig, det er jo et sted, man tager hen for at høvle bajer med sine drengevenner.
1: Altså, man er der sgu ikke rigtig at se Dublin.
2: De prøver det med at blive blæst igennem ud på en mål.
0: Ja.
2: Der mangler noget kunst, det kan vi jo godt lide her, det kommer derude, ikke?
0: Jo.
2: Trælasten Frederik, han har ikke kun glemt vilsesringen.
0: Nej,
2: han har også glemt sin jakke.
0: Nej.
2: Han fryser ikke. Overhovedet ikke. Spørgsmål, om han har pakket sine rene underbukser.
0: Er han en mand, man vil sætte til at bag onsdagsnegle?
2: Nej, det var det ikke. Stakkels Christina. Produktionen, de har booket en restaurant til de to nygifte den aften. Altså, kun de to. Der er ikke nogen andre på den restaurant.
0: Nej.
2: Hun forsøger, og Frederik, han kan ikke mere. Hun snakker simpelthen for meget. Han gider ikke tage stilling til alt muligt. Og det er rigtig svært for ham at finde på noget at snakke om.
0: Ja.
2: Han kan ikke være i det. Så den er spændende at følge med i,
0: ja,
2: synes jeg.
0: Den vakler lidt, måske.
2: Så tager vi til Split sammen med Torben og Michael.
0: Ja.
2: Det er de to gutter, de har fart på, og de træner i fitness. Torben vil gerne holde vægten. Michael træner mest for at kunne få lov til at drikke Monster og spise fransk hotdogs.
0: Ja.
2: Det her partytrick med at hoppe lidt, når han bliver forskrækket, det er blevet opbrugt. Og derfor begynder han i stedet for at blive venner med påfuglene.
0: Og det er jo bare nummer et i partytrick-bogen.
2: Ja. Og senere den dag,
0: påfugl,
2: der ender de så ude i en skov, hvor de skal jage trøfler.
0: Ja.
2: Trøffelhunde og deres søde ejer. De ender med at være en super dag, og selvom stemningen var lidt trykket tidligere, så ender de på en restaurant, hvor de høvler noget vin og taler om at føle sig anderledes i Randers og omegn.
0: Ja.
2: De ender lidt der, hvor tidligere, hvad skal vi sige, homodeltager er havnet. De har det nemlig skide sjovt sammen. De er glade for hinanden, de griner, de drikker, de fester, men den er der ikke rigtigt. Men konflikter har de sgu ikke nogen af.
0: Ej, nej.
2: Og det synes jeg er dejligt.
0: Ej, men det er jo også en tidlig fase her, ikke?
2: Jo. Så skal vi en tur til Madrid sammen med Markus og Cecilie, lad os være ærlige. Det er det eneste par, der sådan rigtig præsterer. Begge ser tilfredse ud, og Markus, det her konstante smil, han render rundt med, ikke? Det understøtter teorien om, at han er nyboldet hver dag. Altså, han er sådan, han er helt, han flyver, ikke? Altså, det eneste, der kan have et problem med, at Markus er det, det er nok Cecilies mor.
0: Ja.
2: Men hun er så i Valby og pynt lejlighed, mens Cecilie holder ferie fra gospelundervisningen.
0: Ja, så er noget pænt at komme hjem til.
2: Yes. Hun er så i stedet landet i flamingoens hjemland.
0: Ja.
2: Altså dansen flamingo, ikke?
0: Ja, dansen.
2: Og Spanien er også kendt for sit kæmpe skinkekultur.
0: Ja.
2: Og den har Markus luret. Så de bruger en eftermiddag på at lave rødvin, mens de skal om ferien skinke og lave aftaler om fremtiden. Det er noget med børn. Et emne, der kommer på banen 3 minutter efter, de har givet håndslag på, at de nu officielt er kærester.
0: Ja.
2: Det synes jeg, at det er det, jeg mener med at præstere, ikke?
0: Jo, det
2: vi skal, slutte i Palermo, hvor Jesper og Lina er taget afsted. Der er ikke så meget at sige. De har lovet at tage en 5-6.000 billeder med hjem fra deres tur, og bogen Turen går til Palermo virker pludselig fuldstændig ligegyldig. Altså, man kan få det hele via deres sociale medier.
0: Ja.
2: De koordinerer tøj. De nyder at få lidt tan, selvom Jesper har fået for meget. Men det er fordi, han har ligget på maven konstant nede på stranden og kigget på Lines bryster. Det ved man jo godt. Man skal ikke vende sig om lige der, vel? Man kender typen. Nå, de danser ved bordet, når de er ude at spise.
0: Ja.
2: De har det begge to, som om de er med en eller anden stor, fed TikTok-optagelse. Der skal bare danses igennem hele
0: tiden. Ja, det er jo også lidt, ikke?
2: Jo. Det bliver interessant, hvor mange der venter hjemme i lufthavnen, når de lander med deres skøre hatte og magneter til køleskabet. De har det rigtig godt sammen, og det er vigtigt.
0: Og så er de pæne tænder.
2: De har meget pæne tænder.
0: Hvilke par tror du mest på nu her? Det kan vi jo godt begynde at tale om.
2: Ja, men det er altså i Madrid, at de ting, de sker.
0: Ja, okay. Det er dem, du går på.
2: Ja.
0: Det er godt. Jamen, så holder vi fast i det. Her der er det The Avener med Fade Out Lines.

0: shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line. Deeper down.
1: The Avenger med Fade Out Lines. Ja, vi sigter lige efter dramaet i omkring parken.
2: Ja.
1: Der er to af dem jo. Det er i aften, og det der var i går. Den tager vi, men der er kravlet om lidt.
2: Yes.
1: Men hold i går, der talte vi lidt om Royal Run. Udsolgt.
2: Meget hurtigt.
1: Det, ja, på under. Ja, 3 timer eller sådan noget.
2: Ja.
1: Folk er tosset med at løbe.
2: Ja, med alle ved at løbe.
1: Og hvor skal de hen? Rundt og rundt og rundt og rundt og
2: ja,
1: rundt,
2: ja,
1: er svaret. Og i den forbindelse... Der nævnte jeg, jeg synes bare, at når det blev udsolgt så hurtigt, og så mange gerne vil løbe, så slår det mig lidt, at det bliver lidt for folkeligt.
2: Mm-hmm.
1: Jeg ved godt, det var det, der var tanken.
2: Ja, det var en fødselsdagsgave.
1: Ja, jo. Men det kan også blive for meget. Fordi vi skal jo stadig huske, at hvis kongen og de royale kommer alt for tæt på fodfolket,
2: så mister det værdien.
1: Så er det simpelthen ikke spændende nok?
2: Nej, det er rigtigt.
1: Altså,
2: der skal være en forskel.
1: Ja, det ville svare til, at Cristiano Ronaldo, han bare sagde, prøv at jeg er helt glad ved at sidde ved bænken.
2: Ja.
1: Det er da fint, og jeg skal bare være med. Ja. Det går ikke.
2: Nej.
1: Og derfor så foreslog jeg, synes jeg, selv en god idé, at lad os endelig bevare det her, for Royal Run, det er populært, der skal være noget for folket, men vi skal sgu også have eliten ud at løbe.
2: Eliten?
1: Ja. Nå, jamen altså...
2: Elite løber, eller...
1: Nej. Jo, fordi jeg har gjort mig nogle tanker.
2: Ja.
1: Du lovede, at vi lige kunne genbesøge ideen. Du var meget afvisende.
2: Ja, jeg var lidt skeptisk.
1: Og nogle gange skal man lige sove på det.
2: Ja, ja.
1: Det bliver sådan en ekstrem sport, men også for dem, der virkelig er kongelige. Altså på den måde elite. Altså folk, der virkelig ved
2: det. Det skal være dyrt.
1: Ja, det skal det være. Og så skal det være sådan noget, det skal bare være meget, meget kongeligt.
2: Ja.
1: Det synes jeg simpelthen ikke en løbetur er. Ganske enkelt, så kan du kalde det, hvad du vil.
2: Men du ender pille ved noget interessant derpå.
1: Ja.
2: Men lad os lige tage kongen.
1: Run Royal skal det selvfølgelig hedde.
2: Ja.
1: Alene der, synes jeg, at der er...
2: Altså, forbundet forpligtet for kongeriget Danmark, det er jo kongeordet.
1: Ja, nå ja.
2: Det siger jo noget om, at hvad han er for en størrelse.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Jo.
2: Det siger alt om kongen. Han er jo folkelig, han er i øjenhøjde, men han taler med høj. Han taler med lav, tyk og tynd. Han er et eventyr fra den halvkiksede dreng, der voksede sig stor og blev konge. Han er frømand. Han optræder jo i søværnets skatteuniform til store begivenheder og joggentøj til Royal Run. Han spænder så bredt.
1: Han kan det hele.
2: Altså, og man kan sige, mens mange af de her deltagere næste år til Royal Run, de har fået taget deres SU, så kan han jo se frem til endnu 123 millioner kroner til ham og dronningen. Og det er, hvad det koster at have sådan en konge.
1: Og det er billigt.
2: Det er meget billigt.
1: Vi skulle næsten have 2.
2: Ja, det skulle vi. Altså, nu hiver han så stikket den her weekend og tager på noget sejlads privat.
1: Ja.
2: Men allerede tirsdag er han jo tvunget til at åbne Folketinget, selvom det er åbent hele tiden. Det er jo sådan.
1: Ja.
2: Altså, det er fjollet.
1: Og det er jo sådan noget,
2: det er. Det er jo det, han bliver brugt sine penge for.
1: Men kan vi lige prøve at dykke lidt ned i Run Royal, som jeg også synes, man skulle kalde kongeløbet?
2: Ja, jeg er meget spændt på.
1: For ham, hende og alt det imellem, for det er selvfølgelig rummeligt, men man bør gennemføre løbet i en hermelinskåbe, en af de der gamle røde med
2: en rigtig kongekåbe.
1: Yes, og man må godt være nøgen indenunder, hvis det bliver for varmt. Og så synes jeg, at løberne skal løbe efter en guldkaret fuld af kaviar. Altså lidt ligesom til Hubertusjagten, den du kender som Hubert 1000.
2: Ja.
1: Til nogle rævested. Her der er det bare en guldkaret fuld af kaviar.
2: Ja.
1: De skal aldrig fange den, men de skal løbe efter.
2: Og kareten findes jo, det ved
1: jeg. Ja. Og så lidt inspireret af det der fastelavnsbolleløb, hvor folk skal løbe, hvad er det, halvmaraton, spise en masse fastelavnsboller. Det skal der også være her.
2: Ja.
1: Men så skal løberne stoppe, lad os sige ved hver kilometer, og så indtage 3 østers og en skive forrare glas champagne.
2: Ja.
1: Så bliver det også det sjovt for publikum, fordi det skal også være en publikumsport. Men det må godt være ekstremt, og det skal være meget kongeligt. Derfor tænker jeg også, at...
2: Jeg
1: godt høre, at jeg har tænkt
2: igennem. Ja, jeg skriver ned.
1: Det er godt. At hver løber skal også have et scepter, som de må daske til pøblen med. Ikke de andre løbere, men det er jo det, man mangler i Tour de France for eksempel.
2: Når folk at de kan slå igen.
1: Hvis de lige kunne få et hug med et scepter, duf,
2: det ville være fedt.
1: Så er der nemlig også orden på rækkerne. Og scepter, det er jo bare et andet ord for smykket herskerstav, og det synes jeg også...
2: Hvis du siger, det er eliten, Poul.
1: Kan noget. Elite løberen. Altså folk, der er gode til det her.
2: Hvor løber man?
1: Jamen, jeg tænker, hvor løber man? Måske... det er vigtigt, at man lukker en storby af. Vi kan jo starte der i København, og så tage Amalienborg. Løb rundt om der, måske så lige sviptur til Rundetårnet eller sådan noget.
2: Ja, så royale bygninger.
1: Så må løberen også godt kaste med guldmønter.
2: Ja.
1: Så folk løber ind og samler op for at sabotere de andre løbere. Og så skal vinderen selvfølgelig også have sådan en krone af en eller anden art,
2: ja,
1: synes jeg.
2: Ja.
1: Og så skal det være dyrt at deltage.
2: Ja.
1: Det er bare sådan, ja, så...
2: Det skal ikke være for almindelige
1: lavindkomster. Nej, så vi ikke får amatører.
2: Nej, ja,
1: så man, måske lige, når der løber fem almindelige Royal Runs, så tænker du, nu måske er klar til en Run Royale.
2: Ja.
1: Ja, og så, så tilskuer må kun råbe hallihallo.
2: Ja, det er, når man hæpper.
1: Halli?
2: Yes.
1: Hallo? Halli? Hallo? Kan det ikke noget?
2: Jeg ser
1: er du stadig afvist?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej,
2: overhovedet ikke. Jeg tror faktisk også, det vil være... Men så skal det også kun være kongen. Resten af kongefamilien må ikke deltage. Kun kongen.
1: Og så er det kun ham, der skal...
2: Ja.
1: Jeg havde set, at han skulle stå op på balkongen, og så råbe, halli, hallo! Og så målstregen inde på midten af Amalienborg Slot. Vi skal jo heller ikke vedtage noget som helst. Jeg synes bare, vi skal åbne for mulighederne.
2: Nu er den ude.
1: Og som vi gør så tit, når vi får en god idé, så kigger vi ind og siger, det er en rigtig god idé, men vi kan svært ikke udføre den selv. Så sender vi den videre ud, og så er der nogle andre, der kan tage den derfra.
2: Ja.
1: Ja.

0: Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på I45 i sydgående retning. Du skal være opmærksom kort efter 31 Støvring Syd. Her er der sket et trafikuheld, og et spor ud af de to ude på motorvejen skulle være spærret i øjeblikket. Det giver altså et stop i trafikken på den nordjyske motorvej E45 i sydgående retning, og det er altså kort efter 31 Støvring Syd, at der er sket et trafikuheld, og et enkelt spor er spærret.
1: Han er på den rigtige.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig. Hold med, altså nu lige bare i forlængelse af Run Royale, i stedet for Run.
1: Ja.
0: En af dem, altså bare sådan en, der godt kunne løbe med der, ikke?
1: Ja.
0: Gamle fodboldspillere.
1: Ja,
0: Ronaldo
1: pensionerede fodboldspillere.
0: Ja, for eksempel. Ham skal vi tale om senere.
1: Ja, først skal vi lige tale om det danske landshold, synes jeg, ikke?
0: Det er nemlig dem, vi er her for.
1: Vi spiller jo i aften mod Portugal 20:45 i Parken.
0: Yes.
1: Det er kamp nummer 3 venter, og det har jo været noget at starte for det her danske landshold. Interne mundhuggerier.
0: Elefanter.
1: Og midtbanen. Elefanter i rummet. Og så er der altså 9 spillere, som enten har meldt afbud, er blevet skadet eller ramt af sygdom. Så Andreas Kravl, hvad betyder det egentlig for vores landstræner, det her?
2: Ja, det betyder blandt andet, at han sad den anden dag i landsholdslejren i Helsingør og talte om, at han snart var nødt til at gå ned i Vierslev Boldklub og hente spillere. Der har jeg spillet, så jeg tænkte, måske det er min, måske det er min chance at, for at komme på holdet endelig. Jamen altså, det betyder, at det danske landshold lige nu og også inden kampen i aften mod Portugal er, skal vi sige, sådan udfordret lidt på bredden. I siger selv, det er den tredje kamp, de spiller inden for det er en uge siden, de spillede i Oslo. Der er en på søndag også i Cardiff. Og selvom det er friske unge mænd, så er det jo, altså, de kan ikke spille alle sammen i 4x90 minutter. Så jeg regner også med, at, og det er også det, Brian Riemer har sagt, at vi i aften sådan, i løbet af kampen får set nogle af de andre navne, dem som vi måske ikke har set så meget på landsholdet. Og det samme gælder jo så i øvrigt også for Portugal. Altså, de har jo de samme antal kampe, så det er jo ikke sådan et dansk problem.
1: Nej, men vi er trods alt meget, meget lille land, og vi har bare 9 afbud. Altså, hvad er det for et landshold, sådan, hvis du lige skal prøve? Hvad er det for et landshold, vi stiller med i aften?
2: Jamen, altså, hvis man bare går 2 år tilbage i tiden, og slet ikke taler om 2021, den der glade EM-sommer, så er det fuldstændig nyt landshold, og man kan bare sådan... For eksempel tage op i landsholdslejren og så se, hvad det er for nogle typer, der går rundt der. Nu kom Andreas Skov Olsen ind i landsholdslejren. Han har jo været med i nogle år, og han sagde, altså, der var mange af dem, som han nærmest mødte for første gang, og han har bare været væk i et års tid. Ja. Altså, det er virkelig nogle nye ansigter, og de skal jo også finde ud af sådan, altså, hvem er det egentlig, der sådan er, der styrer det? Hvem sætter sig først ved middagsbordet, når de går ned til frokosten også? Altså, hvem sidder der, hvor Christian Eriksen sad i gamle dage? Altså, der er mange sådan de der små ting omkring det danske landshold, der har været givet igennem mange år. Nu brugte vi meget tid i går på det pressemøde, der var på at snakke om, hvem er egentlig anfører gruppen? Vi ved godt, at Pierre Emil Højbjerg er anfører, men hvem er det, der ligesom sådan, hvem skal egentlig have anførerbindet, hvis han ikke er med, Pierre? Altså, det er jo sådan nogle ting, det er nyt.
0: Og hvem er landsholdets egentlige elefantdomtør? Det skal jo også på plads.
1: Ja.
0: Men med kravet ovenpå på det her missede VM, som jo stadig gør ondt, så er der jo noget at bevise for os alle. Hvor står vi med det? Altså troen på, at det her landshold, det er genrejst og på vej mod nye højder?
2: Jeg tror ikke på, at det er genrejst, altså nu. Altså, at den er der denne torsdag i 1. oktober, at nu er holdet tilbage. Jeg synes stadigvæk, der er lang vej. Det ligger de jo heller ikke selv skjul på, at sådan et hold skal bygges på nogle fælles erfaringer, nogle minder. Og for eksempel sådan en kamp som i aften. Altså, det her er en af de bedste muligheder, mod nogle af verdens bedste fodboldspillere, for at skabe noget sammen. Som de her landshold er, specielt sådan et lille land, som I siger, som Danmark er bygget på. Altså det der med at få nogle oplevelser sammen, forhåbentlig nogle gode oplevelser, stå imod noget. Og det er jo det, som nogle af de her spillere, som ikke har været med på landsholdet i så lang tid, har muligheden for at gøre i aften. Den er der ikke endnu. Jeg har en fornemmelse af, at i løbet af de kommende år, forhåbentlig, så det danske landshold kan stå skarpt sommeren 2028, EM i England, Irland, Skotland, Wales, det hele, at det er på det tidspunkt, vi har talt om, nu er den der.
0: Nå, det er også fint, og det er også godt nok med os, men vi skal lige have et par cifretips til kampen, og vi har ikke rigtig ramt rigtigt med noget af det, så... Så vi vil godt lige høre dig først.
2: Jeg havde Danmark-Wales 2-0, og så havde jeg godt nok 3-1 til Norge. Det blev 3-2, men det var da tæt på.
1: Ja, det må man sige. Men du arbejder også med det til daglig.
2: Ja, det kan du sige. ja, men prøv at høre. Jeg var jo meget, sådan, jeg ved ikke, om jeg var meget optimistisk. Jeg havde 1-1 som mit klare bud. Så er jeg godt nok blevet lidt loren efter af Cristiano. Det skal vi snakke om lige om lidt. At han smuttede, fordi jeg så ham som en klar fordel for Danmark, at han var der. Så nu er jeg blevet lidt mere sådan, men altså, jeg må hellere holde fast. Altså, jeg sagde jo altså 1-1.
0: Så du siger 1-1. Og det er,
1: er fint.
0: Det er faktisk rigtig sjovt krav, for det er jo et fuldstændig samme, som vi også vil sige.
1: Ja.
0: Det var bare heldigt, du kom først. Jamen, lad os da lige...
1: Lad os lige vente Ronaldo,
0: hvad der er sket der. Den tager vi lige om et øjeblik her. Der er det allerførst. Post Malone med Circles.

0: Malone med Circles. Altså, man kan sige, hvis det danske landshold havde en elefant i rummet eller på midtbanen, så kan man måske sådan lidt sige, så har det portugisiske landshold lige mistet mammut.
1: Ja, det må
0: sur, sur, sur mammut. Og normalt ville jo ikke interessere os vanvittigt meget for, at en spiller fra et modstanderhold
1: stopper.
0: Ja, eller går, eller smutter, eller dårlig humør. Men når det er Cristiano Ronaldo, så viser det sig at være en rimelig stor historie. Han forlod parken og Danmark i nedtrykt tilstand i går. Så ringede han til sit privatfly, og så var han væk. Kravl, hvad foregår der?
2: Ja, hvad foregår der? Altså, tænk, at Danmark og København, Østerbro, skulle blive skueplads for en historie, der i den grad er gået verden rundt, og som alle i Portugal taler om i øjeblikket. Jamen, han smuttede jo. Altså, Ronaldo has left the building. Han ankom, så hørte han, hvad den portugisiske landstræner med det helt forrygende navn, Jorge Jesus, han sagde på pressemødet, og så havde han fået nok. En kæmpe mano a mano, altså en alfahans møde mellem en 72-årig træner og en 41-årig eks-superstjerne, som har stået og sådan med panden mod hinanden. Og det endte altså med, at Ronaldo han sagde tak for den kaffe, jeg aldrig fik. Nu smutter jeg i privatflyet til Madrid.
1: Men det er ikke kommet ingenting. Altså, er noget, der var under opsejling, eller hvad hører du på vandrørene, Krav?
2: Ja, nu han har ikke svaret, Cristiano, endnu. Men altså, jeg taler også med portugisiske sportsjournalister, og det her er jo ikke en ny ting. Og alle har også kunne se, også hvis man så VM i fodbold, og haft en fornemmelse af, det her portugisiske landshold, er det i virkeligheden ikke langt bedre uden Ronaldo end med Ronaldo. Og der har bare været en lang række af trænere, som virker til ikke at have taget den her konfrontation, forståeligt nok, fordi manden er en levende legende. Nogle af de holdkammerater, han spiller med, de er født nogle samtidig med, at han debuterede på landsholdet. De har aldrig oplevet andet. Så det der med ligesom at sige, nu er det slut, at tage beslutningen for Ronaldo, det kræver nok sin mand. Og nu er der altså kommet en 72-årig, jo den ældste landstræner nogensinde Portugal har haft, og han er åbenbart, for nu at sige det lige ud, fuldstændig ligeglad med pis og andet papir og slag og Ronaldo. Altså, som han sagde på pressemødet i går, der er ikke nogen, om det så er Ronaldo eller en formand for et fodboldforbund, noget, der skal diktere, hvordan jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det er mig, der er træneren.
1: Og vi taler altså om en spiller, der har spillet 230 landskampe tæt på, ja, hvad er det, 150 mål. Han er så godt nok også 41 år, ikke? Nu er han så væk. Måske kommer han aldrig tilbage til landsholdet. Altså, du kan ikke komme til at have konsekvenser for Jesus, træneren, at han, ja, at han ødelægger Ronaldo.
2: Vi har modet lidt om, at der skulle en Jesus ind for at få Ronaldo ud, ja. Kan man sige. Jamen, jo, det kan det da sagtens. Altså, han tager da en kæmpe, hvad kan man sige, et kæmpe opgør med hele Portugal. Som jeg sagde, de taler ikke om andet i dag, og halvdelen synes jo, at det er helt forkert, og halvdelen synes, det er helt rigtigt, hvad han har gjort. Så det bedste, han kan gøre, er at vinde de næste 6-7 fodboldkampe i træk, og så sige, der kan I se, og så skal Gonçalo Ramos, som er den stakkels angriber, der hele tiden har haft Cristianos skygge sådan liggende ind over, så hver gang han har været på banen, så skal han score et par hat-tricks, så kan Jesus sige, at kan I se alle sammen, jeg havde ret. Men prøv, det her er jo ikke færdigt nu.
1: Nej.
2: Med Cristiano Ronaldo. Nej. Han har også selv sagt i det opslag, han lavede op på Instagram, at jeg skal nok fortælle sandheden.
1: Ja.
2: Og når folk siger det, så ved man godt,
1: så kommer altså, der mere.
2: Ja. Det er ikke på nogen måde lukket, selvom vi ligesom har sagt, okay, nu holder vi lige fred for børnenes skyld, vel?
0: Ej, der er to veje. Når folk siger, det er deres anden, så tager de luft ind til bare at starte et kæmpe rabalder, eller to, de skal lige finde ud af, hvad sandheden er. Ja. Skal lige finde på den. Men man kan sige, en ting er, når man går sur fra et eller andet, sætter sig ud i sin røde Toyota Aygo og lige skraber en kantsten på vej væk. En anden ting er, når man ringer til sit private fly og siger, jeg vil gerne hente det. Gid ikke det her mere.
1: Ja.
2: Men altså, det er på mange måder Cristiano Ronaldo's, ikke? Altså sådan et fly indregistreret i Luxembourg, der letter fra Madrid. Han er jo portugiser, og henter ham og flyver ham til Madrid. Altså det er på, altså på alle måder er det sådan, at altså han gik jo i virkeligheden faktisk lidt ud af bagdøren i parken, men det var ikke bagdøren, det var det ikke.
1: Men de sidder inde på Visit Copenhagen og klapper i deres hænder og trykker t-shirts, og kan lave, det var her han stoppede Ronaldo.
0: Hertil er ikke længere på dansk og portugisisk.
2: Jeg tror det blev en historisk onsdag aften, faktisk.
1: Det tror jeg også.
2: Da han
1: og du var der, Krav?
2: Skred. Jeg prøver, altså, der var mange, der var der. Det var også helt forrygende, da hans holdkammerat, Ruben Dias, som egentlig kommer til at bære anførbindet, for at vide, det var så godt nok vores gode kolleger på TV2, der simpelthen overbringer ham nyheden, og man siger, hvad siger du til, at Ronaldo han har skrevet? Altså, hvad siger du? Det anede han ikke. Så historien udspillede sig for øjnene af alle tilstedeværende.
0: Og ved, når nogen siger, at Ronaldo har skrevet, så kigger de op. Fordi så skal der jo komme et privatfly et eller andet sted.
1: Ja.
0: Kravl, tak for opdateringen på, på
1: god
0: det.
1: Kamp.
0: Og ikke mindst nogle cifertips, vi er meget, meget enige i. Det var sjovt, vi lige ramte den igen.
2: Ja, det må vi se. Det skal vi spille først, faktisk.
0: Og god fornøjelse med kampen i aften. Vi lytter med.
2: Jo.
0: Her, der er det Oasis med Wonderwall.

0: Oasis og Wonderwall. Ja, man kan jo selvfølgelig også sige, hvis man skal se det fra Ronaldos synspunkt, at hvis han ikke skal spille, hvad fanden skal han så være der for?
1: Ja, ja, det er også rigtigt.
0: Det kan være, det bare det, der er sket.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke. Så tager jeg hjem. Du, jeg har en have, der skal være ansat nu.
1: Men jeg kan godt selv huske, da jeg spillede fodbold, og man kunne mærke, at alderen begyndte... Jeg tror godt, jeg ved, hvordan han har det.
0: Det er nogle hårde kendelser, der ja, bare venter, og de sidder som perler på snor.
1: Yes.
0: Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål for alle os med glad sidde halvfyldt til jer med glas sidde halvtomt.
1: Det er der, hvor vi danser, trummer, og vi synger også med på et smukke omkvæd.
0: Ja, det gør vi. Og i dag på sådan en lille fredag med frisk efterårsvejr, landskamp i aften, er det så ikke bare en klokkeren get lucky i dag?
1: Yes. Jo, det er.

0: med Get Lucky, dagens løftesang.
1: Yes.
0: Hvis man sidder og tænker, nå ja, her kunne du godt bruge noget.
2: Jeg tænker bare jo tit, nå ja.
0: Ja, de fleste af mine tanker starter sådan.
2: Ja, okay.
0: Nå ja.
2: Nå ja.
0: Er der ikke noget for mig at fejre? Jeg er ikke til fodbold, jeg er ikke til efterår og alt muligt andet der. Så vi vil bare lige nævne en simpel ting. Det er lidt håbkår. CD'en er ved at blive populær igen. Og CD'en over spilleren.
1: Yes.
0: Det har man hørt forskellige steder. Det har jo været meget det der, vinylplader og grammofon, og ikke noget rundt om det. Nej, men CD'en lød bare bedre.
2: Ja, ja. Og den kommer stærkt tilbage tog.
0: Ja. Ja, og så finder vi ud af, at simpelthen i dag, den 1. oktober, det er CD'en-afspillerens dag.
2: Ja.
0: Den har simpelthen sin egen fejringsdag,
2: ja.
0: Og det har gået under radaren i så mange år, men nu, hvor det er moderne, så er det jo noget, man godt kan tage op og lige bryde, og så sætte sådan en grim afspiller et eller andet sted i din pæne stue, og så køre en compact disk i og trykke play, og så have en god dag med det.
2: Med CD-tårnet, ikke?
0: Yes.
2: Og så kig på den der skive, du stadig hængende i bagspejlet.
0: Altså,
2: din yndlings-CD, der hænger i bagspejlet.
0: Så kører vi, der er så dårligt, at den lige skal have knips, hvis den hakker.
2: Ja. Ja.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: begge to smager meget pakket sammen.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.

0: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
1: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene. Når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym, og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
0: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
1: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak andenpiloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb, og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
2: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse, og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om

0: døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
1: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
0: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
2: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på sky og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
3: Du lytter til P4.

0: Style fik du her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: En eftermiddag, hvor vi begynder med at sige farvel. Og det virker måske sådan lidt bagvendt, men vi gør det på den gode måde. Måske sådan i kontrast til den måde, som superstjernen Cristiano Ronaldo valgte at sige farvel i går. I stedet for at spille landskamp mod Danmark i parken i aften, ja, så hoppede han simpelthen direkte på privatflyet, smækket med døren i overført betydning, og så er han ellers væk. Og det er altså noget, man... Ja, det gør altså, det er det positive spin. Manges øjne i hele verden er lige nu rettet mod Danmark og København, fortæller DR Sportens Andreas Kravl.
2: På den her lidt specielle måde, så er Danmark blevet scenen, hvor det endelige opgør, tror jeg, omkring Cristiano Ronaldo og det portugisiske landshold udspillede sig, i hvert fald dele af det. Det er meget specielt, det er meget dramatisk, og tror jeg også historisk, det der sådan ligesom udspillede sig for øjnene af os i aftes.
0: Et historisk og endog meget uskyndt farvel er det blevet til for Cristiano Ronaldo. Det tager vi direkte fat i, vender den om og bruger den her eftermiddags P4-mission på jagte noget helt andet.
1: P4 på mission.
0: Her går vi nemlig efter det gode farvel. Altså det der er veltimet, velovervejet og sender en godt videre mod det næste i livet, selvom det, man siger farvel til, måske er noget, man har været glad for. Og i den forbindelse, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Hvornår har du sagt farvel på det helt rigtige tidspunkt? Send os en sms på 1212, start med nord, lav et mellemrum. Så har vi altså flere bud i løbet af eftermiddagen på, hvordan det kan gøres. Så det er i alle mulige forskellige sammenhænge, store som små. Vi vil gerne høre fra dig på 1212, start med nord, lav et mellemrum. Nu skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready.

0: Og med sommer kan vi nå frem til den her eftermiddags første trafikale overblik. Johnny Krone, hvordan starter vi ud?
1: Jamen, så vil jeg sige, at vi starter fantastisk ud. Og det gør vi, fordi at jeg starter simpelthen med at afmelde, altså få lagt låd på et uheld, der skete tidligere. Vi har fortalt omkring støvring. Og det tænkte jeg, Simon, for din skyld, så vil jeg simpelthen hellere lige strække nogle minutter for at fortælle dig ud, at der var altså åben i vognbanen. Det beklager jeg til alle de andre. Så der til dig. Den bedste indtil videre eftermiddagens trafikmelding, der er åben i støvring i motorvejsbordet der.
0: Forrygende start jo.
1: Mm. Altså. Det synes jeg.
0: Ja, lad os da bare prøve at køre videre i samme spor med gode ting, gode nyheder fra trafikken. Ting, der lige pludselig kan lade sig gøre, der ikke tidligere kunne lade sig gøre. Kan vi det? Ja, det ved jeg ikke, om vi kan. Om der skal ske noget dårligt, før der kan ske noget godt. Det satser vi ikke på. Uanset hvad, så kan du altså give Johnny Krone og P4 Trafik et tip fra de nordjyske veje. Det kan du på 70 100 110. Og så kan de altså formidle videre til os

0: Gemt et nummer her med Burhan G og Medina. Det er jo et hit emne på de kanter, hvor det fylder allermest, nemlig Krudten, som det bliver kaldt, den ammunitionsfabrik, som skal have base ved Elling. Og det er altså med det som tema, der blev holdt borgermøde i aftes. Og det var med vrede lokale, der var fremmødte naboer til den kommende ammunitionsfabrik. De havde hoved på at forklare svar om, hvad betyder det rent sikkerhedsmæssigt? Hvad betyder det rent økonomisk, hvis man ikke kan få solgt huset og ikke har lyst til at bo måske som en, med en stor ammunitionsfabrik som nabo? Men der var ikke de svar, mange af dem havde efterlyst. Og det er altså med en appel til landspolitikerne. Skaff os en økonomisk kompensation, som flere var inde på.
1: Jeg håber, at der er nogle politikere, der går ind og kigger på det her, og så ser, at det er delt med ikke i orden, at man trumler hen over ganske almindelige mennesker.
2: Altså, jeg håber jo, at forsvaret går tilbage og får fat i politikeren, og at vi råber politikeren op, og de ligesom går ind og ligesom siger, at det er ikke os, der skal betale for, at hele landet skal opruste.
3: Nu er jeg jo nødt til at lægge min lid til politikerne, fordi det her, det er op ad bakke. Der er ingen hjælp at hente, og der er ikke noget, og de siger ingenting.
0: Og det er altså ønsket fra flere sider her, hørte vi Tony Linda, Hanne Olsen og Leif Boje Thomsen, der var med, de fremmødte til borgermødet. Og nu er der altså måske noget, der syder på, at der rent politisk er i hvert fald dele af Folketingssalen, der har, hvad skal man sige, der kommer dem i møde, der har ønsket at gå videre med den her forespørgsel på økonomisk kompensation eller lignende nogle svar, som de kan få på den front. Det kan du høre mere om i de regionale nyheder, som venter sådan lige rundt om hjørnet, sådan en 9 minutters tid fra nu. Så er der altså også nyt på den front med politisk reaktion på forespørgselen fra Elling, nemlig ønsket om fra naboernes side, at politikerne i Christiansborg kommer mere på banen.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Boston fik du her med Still a Lefty. Inden de originale nyheder får du Price Tag. Et nummer lavet i et samarbejde mellem Jesse J og B.O.B.

0: Klokken er blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det skal være muligt at komme derfra, hvis man ikke føler sig tryg. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær, der vil stille forslag om en kompensationsordning for de naboer i Elling, der bor inden for sikkerhedszonen tæt på ammunitionsfabrikken.
3: Jeg vil tage op i forsvarsforligskredsen, hvor de her ting bliver besluttet, at vi simpelthen er nødt til at behandle de her naboer bedre, og der bliver serveret en kompensationsordning, som mulighed også er for, at der også er en mulighed for, at man kan få købt sin ejendom helt ud, så man kan komme derfra, hvis det er det, man er mest tryg ved.
2: Og forslaget fra Danmarksdemokraterne kommer efter et borgermøde i aftes, hvor mange af naboerne gav udtryk for, at de ikke føler sig godt behandlet af myndighederne.
3: Det er åbenlyst, at det giver en masse utryghed for dem, at man både skal bo omkring fabrikken, men også at man ikke kan få svar på ganske simple spørgsmål. Men nok endnu vigtigst er, at man ikke får en kompensation for, at et hus og ejendom den kommer til at falde i værdi, for det kommer det nok åbenlyst til.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet oplyser i et skriftligt svar, at han har stor forståelse for bekymringerne og siger, hvis det skulle vise sig, at der er borgere, som får større eller langvarige gener som følge af ammunitionsfabrikken, så vil jeg gerne se på, om der skal ydes kompensation. Prøver har vist overskridelser af grænseværdier i tre boringer ved Himmerlands Jordhotel. 19.000 tons forurenet jord fra Nordic Waste-skandalen i Ølst ved Randers blev tilbage i 2024 afleveret på Jordhotellet ved Ålestrup, og mange borgere var bekymrede, men blev beroliget af politikerne. Nu har boringer fra juni så vist overskridelser af kulbrinter og kviksøl i jord på Jordhotellet. Konservativ formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget, Allan Ritter, er dog glad for, at det er blevet opdaget.
4: Det er og så er det også stadigvæk rart, at vi får opdaget det. Det er jo derfor, vi har de her målinger en gang om året. Og nu bliver det så omgående, har forvaltningen sat det op til 4 gange, ligesom for at følge ud, hvad der sker dernede.
2: Ifølge Allan Ritter er jorden, der har givet overskridelser af grænseværdierne, højst sandsynligt kommet til for 4-5 år siden, og dermed ikke fra Nordic Waste. Han mener, at borgerne i området godt kan føle sig trygge.
4: Ja, det synes jeg, fordi forvaltningen er jo først blevet bekendt med det her nærmest ugen før, vi får oplyst det, og der er jo handlet omgående på det med en ekstra prøve i september, og så kommer der 4 yderligere her. Så jo, jeg synes faktisk stadigvæk, at vi er i... Jeg har stadigvæk en god mavefornemmelse på det, men jeg kan godt forstå, at man bliver utryg.
2: Siden juni er der taget prøver, der ikke overskrider grænseværdierne, og Himmerlands Jordhotel har bestilt yderligere prøver. Nok engang har smartcykler i Støvring været udsat for tyveri. Natten til i går slap 20 afsted med 18 racer- og gravelcykler til samlet mere end 1 million kroner. Det oplyser butikken på Facebook. Og det er anden gang på få måneder, at forretningen rammes af et stort cykeltyveri. Politiet efterlyser vidner, der har set noget mellem kl. 2.40 og 2.50 natten til onsdag. Skyer og 15-18 graders varme, og senere på dagen, ja, der kommer der regn i den sydvestlige del af regionen. Det var de nordjyske nyheder med Mads Thøgersen.
1: P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: En sang om at sige farvel fik du her. En fra Lucas Graham, Before You Go, og det er på en eftermiddag, hvor vi faktisk taler lidt om det her med at sige farvel. Det er faktisk det, vi har kastet ud i en jagt på. Det helt gode farvel i den her omgang af P4-missionen.
1: P4 på mission.
0: For mens hele verden ser mod Danmark og ser fodboldsuperstjernen Cristiano Ronaldo være med i et er i gang med et ikke særlig skønt farvel til landsholdsfodbolden. Han forlod faktisk landsholdslejren og smækkede med døren og tog privatflyet derfra. Og på den måde, så bliver det jo et noget uskyndt forløb. Så kan vi til gengæld, Tobias, tale med nogle af dem, som måske har ramt den lidt mere rent af det der med at sige farvel på den gode måde, på det rigtige tidspunkt. Også til noget, for eksempel fodboldverden, som har betydet meget i mange år.
2: Ja, altså et eksempel på det kunne jo for eksempel være dig, Bo Sing, som jeg har fået lov til at sige goddag til først. Du ex, kan vi vel godt kalde dig, fodboldspiller og soon to be ex-fodboldtræner. Du har utallige i år med fodbolden, både på banen, både som spiller og træner, og så siger du simpelthen, i hvert fald for nu, farvel til sporten for en tid. Altså, hvordan har det været at skulle sige farvel til noget, man elsker, og der er så en integreret del af ens hverdag?
3: Om lige på den, lige når man gør det, er det selvfølgelig er det svært, men når man har tilbudt noget for mig, der er virkelig interessant og noget, der kan bidrage endnu mere til mit liv, så var det en beslutning, som var tung, men var rigtig at tage, hvor vi er som familie og hvor jeg er som i livet. Og så ved man aldrig, det er det, man ikke ved det her, man ved aldrig, hvad man vender tilbage til, om man har noget ved siden af sit arbejde, eller man vender tilbage til sportens verden på et senere tidspunkt. Det vil nok være svært at udelukke, når man har spillet fodbold, siden man var 4 år gammel og er 47 nu, så det ligger nok i en dybere del af end man selv går, tror.
2: Det er ikke første gang, at du får sagt farvel. Nu i den her omgang er det jo så OB, men du har også været i andre klubber, hvor du har været nødt til at sige farvel af forskellige årsager. Altså, hvor rangerer det her farvel i forhold til, hvor godt eller skidt det er?
3: Jamen, det er vel altså sådan lige personligt følelsesmæssigt, har jeg jo været på stadion, siden jeg var 7 år gammel, så OB ligger rigtig højt, og måske ikke lige så højt, som da Jammerbugt blev opkøbt og taget af en tysker, og så et livsværk forsvandt for næsen af en, men det er langt op, og det er toppen af det, så der har været nogle forskellige det var jeg ikke sådan selv medbestemt. Altså det kan man sige, men det var jo dybest set en tysker, der kørte det ned, og så er OB et andet sted, hvor jeg kan vælge noget andet, og være glad for at være i OB, og som jeg også har sagt i pressemeddelelse, tager turen ud af fordøren, forhåbentlig måske bliver et på gensyn. I hvert fald kan jeg snakke, mødes og kende de mennesker fremad, uden at der er dårlig karma mellem os, så er det på en god måde, at jeg slutter her.
2: En anden, der er i gang med at lave et måske ikke helt lige så kønt exit, er Cristiano Ronaldo, som, altså, hvor man, nogen vil måske mene, at det er, fordi han skulle være stoppet lidt tidligere. Hvordan har du det, når du kigger på en, der måske har lidt sværere ved at opgive fodbolden? Altså, hvad tænker du om det, uden selvfølgelig at lave den helt store sammenligning?
3: Ja, men også, som jeg sagde til dig før, altså du ved, det er ikke, jeg kender ikke, altså jeg kan læse historien om Cristiano Ronaldo, men, og jeg skal ikke dømme en mand, jeg har jublet med i Real Madrid-trøjen, for jeg er Real Madrid-fan, så det vil jeg slet ikke gøre mig til herover, men det er klart, at, og det vil nok alle synes at kunne gå ud med værdighed og stolthed, vil være bedre, end at skal blive svinet til over noget, og Cristiano Ronaldo, hvis vi skal til ham, har jo gjort det fantastisk i rigtig mange år, så jeg under ham, der er en bedre afsked, og måske en afsked, som jeg kunne have fået, eller får nu, for at jeg er i god gænge med dem, der er der, både spillere, træner og administration, så det er da i hvert fald, det gør da lidt ondt at se, men vi kender selvfølgelig ikke, vi kender ikke alle tingene bagved, fordi der er jo tit nogen, og når nogen slår ud efter noget, så er der jo også en, uden at skal beskytte, men så kan der jo godt være en anden grund til, at folk gør, som de gør.
0: Ja, det kan altså være mange grunde til, at man forlader den fodboldverden, man har haft så kært i årtier. Bo Sing skal altså ikke længere være assistenttræner i fodboldklubben AaB efter en årrække i forskellige nordjyske fodboldklubber, som vi også fik beskrevet. Han forlader altså fodboldverden til fordel for et civilt job. Det er så spørgsmålet, hvad Cristiano Ronaldo vælger, hvor han på et tidspunkt stopper sådan helt. Han er i hvert fald i gang med et meget opsigtsvækkende exit fra fodboldverdenen.

0: Robbie Williams fik du her med Feel. Og Jenny Krohn, jeg kan forstå, selvom det burde være myldretid sådan på klassiske manier som på det her tidspunkt, så ser det godt ud på de nordiske veje.
1: Det er simpelthen så fredeligt derude, og det er både det, vi kan se visuelt på vores kort, og vores trafiktelefon er meget tavs indtil videre. Jeg synes alligevel, det giver mening at lige nævne, at det seneste opkald, jeg fik, det var lige fra en gut, der kørte i sydgående på Frederikshavn Motorvejen, og han observerede, at der lå et påkørt, ja, vist nok påkørt, krondyr halvvejs i nødsporet, og så ellers ude i siden. Altså, det skulle ikke sådan genere trafikken direkte. Og så sagde han, jamen, det kunne jo godt være, at det virkelig ikke var påkørt, men ramt af et engang havl, simpelthen. Fordi det er åbenbart i dag, at
0: jagtsæsonen
1: går ind, simpelthen, for den der slags der. Og så kunne det jo være, og så videre, og så videre. Vi har selvfølgelig sendt bud efter nogen, der kan køre ud og besigtige og dyret her, og så videre. Men det, jeg også prøver at sige, det er jo, at det kan jo godt være, at der er nogen, der er lidt skræmte af den slags rovvildt i det hele taget, og så drøner de måske noget tættere på noget motorvejstræk, og så videre. Altså, jeg siger bare, at det er en god idé at være ekstra opmærksom.
0: Vi holder ekstra godt øje også i dag i eftermiddagstrafikken i Nordjylland. Giv endelig Johnny Kroner og de andre i P4-trafikkontoret et tip på 70 110.
2: P4 på mission.
0: Og så kan vi vende os tilbage mod vores mission, hvor vi taler om det gode farvel. Sådan lidt anti-inspireret af Cristiano Ronaldos meget uskønne exit fra Portugals landshold, lige på tærsklen til en landskamp mod Danmark. Hele verden kigger med, mens en af de store sportsstjerner er i gang med et ikke særlig kønt exit. Jeg har fået fint besøg i studiet. Lars Høgh, velkommen til.
3: Mange tak.
0: Arbejdsmarkedsforsker med mere hos Aalborg Universitet. Og du fortæller mig faktisk, det der med at sige farvel, for eksempel når vi er i jobregi, det er vi europamestre til.
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, i Danmark, der er vi dem, der skifter job ofte, når vi sammenligner med hele Europa. Vi har en anciennitet i Danmark, der ligger på kun lige lidt over 4 år per dansker. Så vi er rigtig gode til at skifte job.
0: Er det, hvad skal man sige, nu ser vi jo en, der har arbejdet med noget, hvis man kan sige, fodbolden er et arbejde, som Cristiano Ronaldo. Han har arbejdet med det her i 25 år på absolut topplan. Gør det sværere at skifte job til noget nyt, tage hul på et nyt kapitel, hvis man har været i noget i lang tid, eller hvordan?
3: Ja, det tror jeg helt bestemt. Og nu sagde jeg jo, at vi skifter ofte job i Danmark, men vi har også meget, meget store brancheforskelle. Altså, i min egen branche som forsker, jeg er jo statsansat, og der er jobskifte jo ikke så almindeligt. Men hvis du er håndværker eksempelvis, så skifter du ofte job. Det ved man også. Altså, der er sæsonledighed nogle gange om vinteren og så videre, ikke? Sælgere, de skifter også rigtig ofte job. Så det er klart, altså, hvis du har været et sted i rigtig, rigtig mange år, så opbygger du også mange relationer, men du er heller ikke vant til at skifte job, og så tror jeg altså, at så bliver det bare sværere, hvis det er, at du har en lang anciennitet det samme sted.
0: Vi taler videre om det her med at sige pænt farvel, og hvorfor det er en god idé også på flere forskellige måder, især når det handler om job og arbejdsmarked. Det er en del af vores lille tema om det gode farvel her i P4 Eftermiddag lige om lidt. Igen med Lars Høgh i studiet.

0: Yellowbike fik du her fra Jonah Blacksmith. Jeg har fortsat besøg her i studiet af arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet. Vi taler lidt om det her med at skifte job. Vi med glimt i øjet siger vi Cristiano Ronaldo. Han har lidt svært ved at komme ud af sit mangeårige job som fodboldsuperstjerne. Han er 41 år og har lige taget privatflyet væk fra sit landshold, der ellers skulle... Det gør de stadigvæk bedre i Danmark i aften, men uden Cristiano Ronaldo nu. Vi taler også om det jo. Det kan vi også gøre, fordi det er den første i en måned. Og det betyder, at LinkedIn flyder over med opslag om nyt job, nyt kapitel. Sikke en dejlig start, jeg fik på mit nye arbejde. Vi er mestre i at skifte job i Danmark. Men det betyder vel også, at vi skal være ekstra gode til at sige farvel, eller hvad?
1: Ja, helt sikkert. Det er jo vigtigt. Altså, det der med at komme godt ud af døren, det kan have stor betydning for din fremtid også. Altså, Danmark er jo et lille land, små brancher. Så hvis man smækker med alt for meget med døren, så kan det jo godt være, at ens ry løber ind i forvejen. Og det så kan blive sværere at få et job et andet sted, ikke? Så det der med at komme godt afsted fra sin gamle arbejdsplads, det er vigtigt. Og så ved vi jo også, at nye arbejdsgiver jo også tit tager referencer på tidligere arbejdsgivere. Så hvis man har brændt alt for mange broer, så kan det jo være svært at få et godt ord med derfra. Så det er vigtigt.
0: Jeg kan godt tænke nogle gange, når du fortæller mig, var det 4 år i snit, var det sådan, det var? Ja. Per arbejdsplads, det er mange farveler. Kan det ikke blive for meget for en ny arbejdsgiver, hvis du kigger på et CV som arbejdsgiver, er der ikke altså, kan man ikke tænke, hold da op, den person får ikke lov til at holde på ret længe, før han/hun er videre?
1: Jo, det er jo klart, det kan jo selvfølgelig godt være en udfordring, men omvendt så har vi bare et meget fleksibelt arbejdsmarked, og det er godt, og det er sundt, og det ved de fleste arbejdsgivere også godt. Man skal også tænke på, at det går den anden vej også. Arbejdsgiverne kan også let fyre folk i Danmark, så det er jo ikke kun de frivillige jobskifte, vi taler om her. Det er sådan set også fyringer. Så det er bare et grundvilkår på et dansk arbejdsmarked, som er meget fleksibelt, at vi har mange, der går ud og ind af døren.
0: Og så er spørgsmålet så, nu taler vi om det gode farvel i dag. Hvor mange ved vi noget om, hvor mange der vender tilbage til jeres arbejdsplads? Fordi så er der jo et særligt stort incitament til at sørge for at komme godt ud af døren.
1: Jamen det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg har ikke set tal på, der viser, hvor mange der vender tilbage til en gammel arbejdsplads. Men det er jo noget, der sker i Danmark. Altså man skal tænke på mange gange, så går man måske ud fra en arbejdsplads, fordi der er lidt tomt i ordrebogen. Og så kommer man ud og laver noget andet, og så kan man godt komme tilbage og arbejde det samme sted, hvis der lige pludselig kommer mere aktivitet.
0: Laust Høgedal, arbejdsmarkedsforsker Aalborg Universitet. Tak fordi du kom i studiet.
1: Selv tak.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Set Fire to the Rain fik du her med Adele. Klokken er 16.
1: Det går ind imellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
2: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
1: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
2: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
1: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen, men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelændere til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
4: Den er der negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
5: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Og der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så hårdt.
6: Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
1: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susanne Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunaløkonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
7: Fattige kommuner,

0: de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
1: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Og Tyskland er blot et ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
2: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
1: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
3: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tanke bilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
1: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
4: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
1: Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg vil sætte Volbeat med for evigt på for fuld udblæsning, nyde energien, kraften og livsglæden fuldt ud, og jeg har truffet en af mit livs sværeste beslutninger. Sådan skrev den tidligere udenrigsminister Kristian Jensen, da han forlod partiet Venstre og politik helt generelt. Vi taler om det gode farvel. Farvel er på alle mulige måder i den her omgang af P4 Eftermiddag.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Og det gør vi blandt andet på grund af de scener, der udspilte sig i Danmark, faktisk i København, i går aftes. Cristiano Ronaldo, en af verdens største sportsstjerner, valgte simpelthen at tage bagdøren ud og tage sit eget privatfly hjem, skride fra landsholdslejren og altså ikke med, hverken på banen eller på bænken, når Portugal møder Danmark i aften. Det er ikke sådan kerneeksemplet på det elegante exit. Og det er der også noget, der tyder på, at det gør, at flere har fået lyst til at sige farvel til for eksempel at følge Portugals landshold på Instagram. Der er 100.000, måske over 500.000 følgere, der har forladt det portugisiske fodboldforbunds Instagram-side, siden Cristiano Ronaldo fortalte, at han er altså den, der er smuttet. Og på den måde er der flere, der siger farvel på en gang, kan man sige. Og spørgsmålet er så, hvad er det gode farvel som kontrast til det, vi ser? Ja, faktisk hos modstanderen i aftens landskamp i Portugals lejr, Cristiano Ronaldos måde og ryge ud af vagten på. Hvad er det gode farvel? Har du oplevet sådan et af dem? Står du måske selv i det, eller har du truffet et valg om at sige farvel? Måske på det helt rigtige tidspunkt, eller på den helt rigtige måde, så send mig en sms. Det er på 12.12. Start med ord, lav et mellemrum. Og så vil jeg altså rigtig gerne høre, hvordan du har sagt farvel på en meget mere elegant måde, end det Cristiano Ronaldo leverer lige for tiden.

0: hjælp fra Bjarke Niemann, tidligere forsanger i Spleen United, fik du altså her HK forfra sårbar. Og jeg synes, der fornemmer god stemning i trafikregi, Johnny Krone. Det går godt derude.
1: Jamen, var det ikke det, vi blev enige om, Simon, at vi skulle gøre?
0: Jo, vi har det godt helt efter planen, jo.
1: Jamen, det gør vi stadigvæk. Det er meget, meget fredeligt. Det er bare hoppe ud i trafikken derude.
0: Jamen altså, er der mere at sige?
1: Nej, synes jeg ikke.
0: Så fløjter vi derude af, fordi jeg har sådan noget rigtig fløjtesang. Og når det går godt i trafikken, så kan man blive så godt humør, at man simpelthen bare får lyst til at fløjte. Så det gør vi her med John Folks, Peter, Bjørn og John. Hvis ikke du er i fløjtehumør ude i den nordjyske trafik, så kan du jo lige fortælle, hvorfor til Johnny.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: End of the World. Vi kan høre Miley Cyrus.
1: P4 eftermiddag.
0: Måske husker du den store Nordic Waste-skandale for et par år siden, der jo havde så mange tusind tons forurenet jord, at det skulle distribueres flere steder rundt. Meget af det, eller en stor del af det i hvert fald, det blev i hvert fald afleveret på jordhotellet ved Aalestrup til visse lokale beboeres store bekymring. Det fyldte en del på det tidspunkt. Det var så ligesom vejen frem, mente kommunen, at prøver, det var det, der skulle sørge for, at det her det hele tiden var noget, som man havde styr på, og som viste, at der var styr på de her, hvad skal man sige, muligheder for overskridelser af grænser. Et par prøver har til gengæld vist overskridelser i grænseværdier i tre boringer ved Himmerlands Jordhotel, som det hedder, ved Aalestrup. Det er boringer fra juni, der har vist overskridelser af kulbrinter og kviksøl i jorden på Jordhotellet. Og for konservativ formand for teknik og miljø og klimaudvalget i Vestermands Kommune, Allan Ritter, så er det trods alt godt, at det her blev opdaget.
2: Det ærger mig da, at så er også stadigvæk rart, at vi får opdaget det. Det er jo derfor, vi har de her målinger en gang om året. Og nu bliver det så omgående, har forvaltningen sat det op til 4 gange, ligesom for at følge ud, hvad der sker dernede.
0: Og det er måske nærliggende at koble det her til den jord, der kom fra Nordic Waste, men ifølge Allan Ritter, så er der tale om jord, der højst sandsynligt er kommet dertil for 4-5 år siden, altså før hele sagen med Nordic Waste begyndte at rulle i 2024. Og derfor mener han altså, at borgerne i området generelt godt kan føle sig trygge, hvad, når det kommer til det her.
2: Ja, det synes jeg, fordi forvaltningen er jo først blevet bekendt med det her nærmest ugen før vi får oplyst det, og der er jo handlet omgående på det med en ekstra prøve i september, og så kommer der 4 yderligere her. Så jo, jeg synes faktisk stadigvæk, at vi er i... jeg har stadigvæk en god mavefornemmelse på det, men jeg kan godt forstå, at man bliver utrygt.

Set Adrift on Memory Bliss hedder PM Dawns udgave af det gamle Spandau Ballet nummer Gold, som lidt får nogle regionale nyheder. Inden da når vi lige hjem til den danske popscene og Erika Jane her med

0: En sand mester i den tabel dansk sproget popmusik, Erika Jane, fik du her med Sidestik. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordic Waste-spøgelset spøger igen ved jordhotellet i Aalestrup. Der er nemlig konstateret overskridelse af grænseværdierne i tre boringer.
3: Hvis jeg kun havde set de dårlige prøver fra juni, og ikke havde set de gode prøver fra september, så havde jeg været meget, meget bekymret.
2: Siger Christian Olesen, der er chef for Vesthimmerlands Kommunes Natur- og Miljøafdeling. I 2024 der blev mange tusind tons forurenet jord fra Nordic Waste placeret på Himmerlands Jordhotel til stor modstand fra lokale i Aalestrup. Men den jord, der har været grund til overskridelserne i junimålingerne, ja, de er efter alt at dømme ikke fra Nordic Waste, mener Christian Olesen.
3: Jeg finder det i hvert fald meget usandsynligt, at den forurening, der var i, man målte i et par boringer i juni måned, at den på nogen måde hænger sammen med jorden fra Nordic Waste. Netop på grund af, at det jord ikke indeholdt væsentlige mængder kulbrinter, og også fordi, at det formodentlig ville tage noget længere tid for forureningen og ned til det her grundvandsspejl.
2: Og kommunen vil nu skærpe prøveindsatsen på jordhotellet, der også selv har bestilt nye prøver. Der var stor vrede fra mange af naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling, da de i går forlod et borgermøde.
4: Altså, jeg håber jo, at forsvaret går tilbage og får fat i politikeren, og at vi råber politikeren op, og de ligesom går ind og ligesom siger, at det er ikke os, der skal betale for, at hele landet skal opruste.
2: Sagde Hanne Olsen, og det ønsker jeg, det vil forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne Dennis Flytkjær gerne komme i møde. I hvert fald vil han stille forslag om en kompensationsordning for de naboer i Elling, der bor inden for sikkerhedszonen tæt på ammunitionsfabrikken.
5: Jeg vil tage op i forsvarsforligskredsen, hvor de her ting bliver besluttet, at vi simpelthen er nødt til at behandle de her naboer bedre, og der bliver serveret en kompensationsordning, som mulighed også er for, at der også er en mulighed for, at man kan få købt sin ejendom helt ud, så man kan komme derfra, hvis det er det, man er mest tryg ved.
2: Og forslaget fra Danmarksdemokraterne kommer netop efter det her borgermøde i aftes, hvor mange naboer altså gav udtryk for, at de ikke føler sig særlig godt behandlet af myndighederne.
5: Det er åbenlyst, at det giver en masse utryghed for dem, at man både skal bo omkring fabrikken, men også at man ikke får svar på ganske simple spørgsmål. Men nok endnu vigtigst er, at man ikke får en kompensation for, at et hus og ejendom den kommer til at falde i værdi, for det kommer det nok åbenlyst til.
2: At forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet oplyser i et skriftligt svar, at han har stor forståelse for bekymringerne og siger, hvis det skulle vise sig, at der er borgere, som får større eller langvarige gener som følge af ammunitionsfabrikken, så vil jeg gerne se på, om der skal ydes kompensation. Der er skyer over Nordjylland, og her sidst på dagen, ja, der kommer der altså også regn i den sydvestlige del af regionen, og senere, der kommer regn i store dele af Nordjylland. 15-18 graders varme og let til frisk vind fra øst og sydøst. I løbet af natten, der er der opholdsvejr vestfra.

0: don't worry about it.
1: I Ain't Worried fik du her med One Republic, og så skal det handle om noget, der kan være decideret smertefuldt.
2: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
1: Det der med at sige farvel til en, man har elsker, en, man er venner med, det kan godt blive aktuelt, når man for eksempel er på højskole. Det er der, vi skal hen nu i anledning af den her eftermiddags P4-mission.
3: P4 på mission.
1: Ja, for Tobias, det kan jo være svært at sige farvel. Det viser Cristiano Ronaldo og hele verden lige ved til, hvordan det kan være svært at sige farvel på en elegant måde og komme godt videre i sit liv. Det kan man til gengæld blive rigtig god til på en højskole, hvis man arbejder der, fordi det skal man jo hele tiden.
4: Det kan man. Jeg er begivet mig ind i sådan fællesstuen her på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor altså, eleverne, de hvert halve år, der siger de simpelthen farvel til hinanden. Og det er måske lidt ligesom James Blunts nummer Smuk, men også lidt sørgfuldt. Eller hvad siger du, Anders Mortensen? Du er lærer, og du har været her i over 20 år, så du har også set dit fair share af farveler. Altså, hvad er et godt højskolefarvel?
5: Det er måske et højtideligt og vemodigt til tider også, men også en eller anden glæde om, at nu venter der også noget nyt ude på den anden side af de vægge her.
4: Kan det godt være et godt farvel, selvom at alle står og græder?
5: Ja, det kan det sagtens. Vi græder vel, fordi vi har oplevet en rumtid, hvor vi har været glade for hinanden, og måske ikke lige mødes i de her rammer igen, men også at sige tusind tak for denne runde.
4: Gør I noget sådan konkret på her på højskolen for at det ikke bare bliver sådan en stor tude sovefest, og vi kommer aldrig til at se hinanden igen agtigt?
5: Vi skræddersyer faktisk hele den sidste uge og kalder den for en aftrue, hvor vi laver en masse ting, en masse sociale ting i højere grad end det vi gør i den helt almindelige hverdag, hvor vi mimrer lidt ved tiden der er gået og synger sammen og hygger os, og ja, hygger i højsæde, specielt den der aftrue.
4: Du fortalte også til mig før her, at I faktisk har sådan en elevforening, som gør, at det måske ikke engang er et helt farvel, men måske mere et vi ses måske igen på et tidspunkt. Kan du fortælle lidt mere om det?
5: Jamen det er jo måske netop for at sætte nogle skib i søen til, at vi kan jo også mødes andre steder end lige nøjagtigt her på din egen højskole, men også ude i landet, i studiebyerne osv., har vi elevrepræsentanter, som er i vores elevforening, og de arrangerer forskellige tiltag. Det kan være fællessang, det kan være badminton, det kan være alt muligt på kryds og tværs, men typisk med nogle af de ting, som de har været glade for her på skolen.
1: Det er altså nogen, der er erfarne i det der med at sige farvel på en rigtig god måde og sende godt videre i et nyt kapitel. Det gode farvel er vores omdrejningspunkt den her P4 eftermiddag. Hvis du har været igennem sådan lidt, så vil vi rigtig gerne høre fra dig på en sms. Det gør du altså. Den fortæller du om. Den oplevelse med at have været igennem et godt farvel til 12.12. Start med nord og lav et mellemrum. Og så håber vi, at det gik bedre end for

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith fik du her fra George Michael. For lidt siden hørte vi fra Anders Mortensen fra, hvad skal man sige, højskoletilgangen til, eller om højskoletilgangen til det der med at komme godt videre. Det kan være tårveden at sige farvel til et kapitel, der har betydet så meget, og så alligevel komme godt videre til det næste kapitel i en P4 eftermiddag, hvor vi taler om det gode farvel. Og så kommer jeg bare til at tænke på et nummer, som i den grad indkapsler det der fede ved at være på højskole. Drengene fra Angora. Kun minderne tilbage. Det synes jeg lige, vi skal have. Bare lige for lige at finde tilbage til det, der var fedt på højskolen.

Jeg skal lade være usagt, om den her sang, den rent faktisk kan noget, når man har gået på højskole, eller om det mest af alt er drengene fra Angoras kærlige... kærlig hilsen til dem, der er gået på højskole, og for den sags skyld også Nick & Jay, som vist har dannet musikalsk inspiration til det her Kun Minderne tilbage fra 2004. Vi hørte altså fra Anders Mortensen, lærer på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvordan man her arbejder med at få sendt eleverne godt videre efter et godt kapitel i deres liv.

0: der græder nu.
1: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
0: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
0: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
0: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: All y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Jeg ved ikke med dig, men når jeg hører det her kæmpe hit, Aisha med Outlandish, så er det meget, meget sjældent, at jeg tænker på, at det her faktisk er et cover-nummer. Det er den algeriske sanger Khaled, der tilbage i 1996 havde et stort hit, fransk og arabisk sproget hit, med det her nummer Aisha, og det er altså derfor, at den franske singer-songwriter Jean-Jacques Goldman er krediteret for lige præcis det her nummer. Så i starten af 00'erne, der var det altså Isam og resten af Outlandish, der tog fat i den og gjorde den til et kæmpestort hit, ikke kun herhjemme i Danmark.

0: Music.
1: Wide Awake fik du her, Scarlet Pleasure og Sharma. Lige om lidt får du radiovis, hvor klokken er blevet 17. Endda. Skal vi høre den her fra Medina? Den hedder Vi To.

0: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Boris en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter, at TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocca Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
1: Jamen i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførernes selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på, og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
2: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er så den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt for rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det var meget interessant at finde ud af.
0: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slutte ved 18-tiden. Hårdt sprog, trusler, slag og spark, ja, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
3: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
0: Andreas Rask Christensen, forskningschef på pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
4: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her tjener end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
0: Og undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksenordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
5: Jamen det er netop slut her mødet i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse.

0: forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret, og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende, så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
1: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelsen næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aftenen og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olsen.
2: Det her er P4.

0: Sunroof fik du her, Nicky Jørg og Daisy.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Her i det nordiske har vi haft en del sager gennem tiden med, hvad skal man sige, nordjyder, der har forsøgt at påvirke kysterne. Og det kan jo være, fordi man for eksempel har en bolig tæt på kysten, som er udsat kystsikring på eget initiativ, eller måske er der en udsigt, der er blevet spoleret af en vandreklit, der lige skulle fjernes, for eksempel. Det har vi jo haft nogle eksempler på. Og de her sager, der er altså en imellem, hvor de, hvad skal man sige, ender hele vejen. Altså for eksempel i juridiske armlægninger, og lidt den sag, man kan måske godt sige, at der er lidt parallelt til den sag, som du kan læse om på DR.dk. Det er specifikt 11 grundejere ved Roskilde Fjord, der nægter at fjerne et kystsikringsanlæg, de har bygget uden tilladelse fra kommunen. Her mener man, at det er nødvendigt for at beskytte boligerne mod oversvømmelser. Og det er altså grundejere, der har brugt over 2 millioner kroner på lige præcis den her kystsikring. Og flot stillet ud, det de har fået lavet, men altså ikke lovligt, lyder det altså. Men de vil ikke fjerne det. Og det er så spørgsmålet, hvordan det ender. Grundejerne har et år til at fjerne det her anlæg, men klagen, som de har indgivet, kan altså forlænge den her proces. Og det er altså bare en af de sager, vi har rundt omkring i landet, hvor det her med kystsikring på eget initiativ, uden nødvendigvis at have, hvad skal man sige, det offentlige med sig, så at sige, eller loven med sig, for den sags skyld, det ender i et juridisk stridsmål. Ind på DR.dk for at læse den historie og specifikt om det her eksempel, men altså med klare paralleller til nogle af de episoder, vi også har haft her på de her kanter.

0: Animal fik du her fra Cat's Eye. Og Helene, lad os få en status fra de nordjyske eftermiddagsveje. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen, det har været en meget stille eftermiddag, og det er det altså stadigvæk. Men det er jo godt nyt for dig, der stadigvæk kører rundt ud på vejene, fordi at der er ikke nogen forhindringer på nuværende tidspunkt. Skulle det alligevel ske, så kan du ringe ind til mig på nummeret 70 100 110.
0: Det er så godt. Lad os se, om ikke vi kan komme helt i mål med den her eftermiddagstrafik. Og hvis ikke, så er der altså også mulighed for at komme i kontakt med P4 Trafik i aften. Fortsat på 70 100 110. Her, Thomas Helmer.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Thomas jo også, som han nævner her, Uro, måske en reference til sangens titel. Nirvana hedder den her single fra hans hånd. I aftes var der borgermøde for naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling, også kaldet Krutten i folkemunde. Og der var ikke særlig god stemning. Lad os bare sige det, som det er. Mange af de fremmødte havde håbet på helt klare svar om sikkerheden og muligheden for økonomisk hjælp, fordi man frygter ikke at kunne sælge huset. Men man følte altså ikke, at man fik det, man kom efter. Og derefter, der var der altså en klar appel til landspolitikerne fra flere fremmødte. Tony Linda, Hanne Olsen og Leif Bøje Thomsen, kan vi høre her. De har en appel. Giv os gerne økonomisk kompensation, og det er altså rettet mod politikerne.
1: Jeg håber, at der er nogle politikere, der går ind og kigger på det her, og så ser, at det er dælme ikke i orden, at man trumler hen over ganske almindelige mennesker.
2: Altså, jeg håber jo, at forsvaret går tilbage og får fat i politikeren, og at vi råber politikeren op, og de ligesom går ind og ligesom siger, at det er ikke os, der skal betale for, at hele landet skal opruste.
3: Nu er jeg jo nødt til at lægge min lid til politikerne, fordi det her, det er op ad bakke. Der er ingen hjælp at hente, og der er ikke noget, og de siger ingenting.
0: En af dem, der er villig til at komme dem i møde på noget af det her, det er Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne, forsvarsordfører. Ham talte jeg med før udsendelsen og spurgte ham helt specifikt, hvad er det, han og andre folketingspolitikere kan gøre for nogle af de her beboere ved Elling?
4: Jeg synes, der er flere ting, vi på Christiansborg skal hjælpe borgerne omkring Elling med. For det første, at de bare kan få svar på ganske simple spørgsmål, som jo ikke virker. Det kan, fordi jeg forklaringen sådan svinger lidt fra borgermøde til borgermøde, men det er nok den mindste del. Jeg synes, den store del, vi bør hjælpe folk med, det er, at man kan få en kompensation, hvis man bor inde i den her sikkerhedszone, fordi det er næsten oplagt, at husværdipriserne vil jo falde, når man bor der. Og der synes jeg kun, det er rimeligt, at man giver en kompensation, men faktisk også lægger det yderligere på, at hvis man ikke vil bo der og ikke føle sig tryg ved at være i området, jamen så skal man simpelthen have mulighed for at blive købt helt ud, at man kan flytte fra området. Og så må staten jo efterfølgende finde ud af, hvad man så vil gøre ved bygningen, når man vil sælge den igen eller leje den ud. Men jeg kan godt forstå, hvis man ikke føler sig tryg ved at bo i området, men det er vi nødt til at sikre politisk, at det er fair nok, så må vi så hjælpe de her mennesker.
0: Taler vi ekspropriation, altså som man ser det ved store trafikale projekter for eksempel?
4: Altså man kan jo kalde det, hvad det er. Ekspropriation, det er jo, hvor man tvinger folk. Ikke? Jeg synes, det skal være et tilbud, hvor man enten får tilbudt en kompensation, altså værdiforringelsen, man kan få. Eller hvis man helt vil væk, så kan man blive købt ud af ekspropriation eller lidt noget andet. Men det giver jo det samme, at man jo kan komme ind med sin ejendom og kan få lov til at etablere sig et andet sted, hvis man ikke vil bo i den her sikkerhedszone. Jeg synes kun, det er rimeligt, at man behandler naboer godt og fair. Og vi ser det faktisk lidt på samme måde, som vi ser på solceller, hvor det ikke handler om solceller, men det handler om at behandle naboerne rigtigt og godt. Fordi hvis man bor ved siden af sådan større infrastrukturprojekter, vi som samfund har brug for, som vi også har med ammunitionsproduktion eller andet forsvarsmateriel, jamen så skal man også sikre, at dem, som er der i området, at de faktisk enten kan få en kompensation eller også komme derfra, hvis de ikke er trygge ved det. Og det synes jeg kun, der er rimeligt, men også giver det tilbud her i Elling. Og man gjorde jo det samme nede ved Skydstrup Lufthavn, der man havde F-35-flyerne, som ville larme mere, end man havde regnet med, at man så gav dem en kompensation, og jo sidst ende måske også skal være nogen, der helt skal væk fra området, hvis det er det, der er nødvendigt. Og det tilbud, synes jeg også, man helt klart skal kigge til folk omkring Elling, fordi det er en scene, der skal gå med den usikkerhed og utryghed. Ikke fordi jeg tror, der nogensinde kommer til at ske en ulykke eller en ting, men hvis man ikke kan leve og være i det, så skal man selvfølgelig også have mulighed for at komme derfra på en god måde.
0: Det her er jo en kæmpe prioritet for det danske samfund, at vi kan levere vores egen ammunition til vores forsvar. Og man har jo i Elling haft en aktiv ammunitionsfabrik i årevis, uden på den måde problemer med naboernes sikkerhed. Er det ikke bare en del af præmissen om at bo i det område, at der kunne blive startet ammunitionsproduktion op igen?
4: Det er jo rigtig et stort prioritet for samfundet, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at når så nogen er boet i nærområdet, som man kan sige, for eksempel tager en forholdet ved, de så får generne som til gode for resten af samfundet, så synes jeg også kun, det er okay, at man giver nogle gode vilkår for dem, der bor det. Men det er jo ikke kun det samme ammunitionsfabrik, som var det dengang. Det er jo blevet noget større projekt, flere bygninger og større områder, og derfor også et andet projekt, end det, man havde for mange år tilbage. Og derfor synes jeg også, det er helt på sin plads, at man også i større grad så tager hensyn til de naboer, som jo bliver mere generet af det den her gang, end de var for mange år siden, da der tidligere var ammunitionsproduktion. Så jeg synes kun generelt også, når man laver det andre steder, og det her den er jo lidt præcedens for det, at hvis man laver noget raketbrændstof eller en anden raketter eller alt muligt, hvad man kan finde på, vi kan finde på at lave i Danmark fremadrettet, at så skal man altså tage hensyn til de naboer, som bor inden for en vis radius, at man kan sørge for, at de kan få en kompensation, eller også kan helt blive købt ud og kan komme til at etablere sig lige et andet sted, hvor man føler sig mere tryg sammen med sin familie.
0: Ja, så lød det fra Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Vi har i løbet af dagen forsøgt at få en kommentar fra et af de regeringsbærende partier. Det er ikke lykkedes os, vi har fået et skriftligt svar fra Socialdemokratiets forsvarsminister Jeppe Bruus, og han skriver altså til den her betragtning, altså fra de lokale i Ellings Side. Hvis det skulle vise sig, at der er borgere, som får større eller langvarige gener som følge af ammunitionsfabrikken, så vil jeg gerne se på, om der skal ydes kompensation.

Take Your Mama fik du her med Sister Sister, som lidt får du dagens sidste omgang regionale nyheder. Det er Mads Thøgersen, der står for dem. På den anden side er her Sabrina Carpenter med Manchild.

0: Med Sabrina Carpenter her blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordic Waste-spøgelset spøger igen ved jordhotellet i Ålestrup. Der er nemlig konstateret overskridelse af grænseværdierne i flere boringer.
3: Hvis jeg kun havde set de dårlige prøver fra juni, og ikke havde set de gode prøver fra september, så havde jeg været meget, meget bekymret.
2: Jeg siger Christian Olsen, der er chef for Vesthimmerlands Kommunes Natur- og Miljøafdeling. I 2024 blev mange tusind tons forurenet jord fra Nordic Waste placeret på Himmerlands Jordhotel til stor modstand fra lokale i Ålestrup. Men den jord, der har været grund til overskridelserne i junimålingerne, er altså efter alt at dømme ikke fra Nordic Waste, mener Christian Olsen. Og konservativ formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget, Allan Ritter, er glad for, at det er blevet opdaget.
4: Det ærger mig da, og så er det også stadigvæk rart, at vi får opdaget det. Det er jo derfor, vi har de her målinger en gang om året. Og nu bliver det så omgående, har forvaltningen sat det op til 4 gange, ligesom for at følge ud, hvad der sker dernede.
2: Ja, kommunen vil nemlig nu skærpe prøveindsatsen på jordhotellet, der også selv har bestilt nye prøver. Vi skriver i dag 1. oktober, og det betyder, at ældre og udsatte nordjyder igen kan blive vaccineret mod influenza og covid-19. Tilbud gælder alle borgere over 65 år, men også de yngre, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccinen kan fås på et regionalt vaccinationscenter i hver kommune, og derudover så har Danske Lægers Vaccinationsservice oprettet vaccinationssteder 23 steder i landsdelen. Borgere over 65 år har modtaget en invitation til vaccination i e-boks eller med posten.
5: Nu er jeg jo nødt til at lægge min lid til politikerne, fordi det her, det er op ad bakke. Der er ingen hjælp at hente, og der er ikke noget, og de siger ingenting.
2: Sådan havde Leif Boje Thomsen det efter gårsdagens borgermøde om den kommende ammunitionsfabrik i Elling, som han bliver naboer til. Og han var ikke den eneste, der var utilfreds.
6: Altså, jeg håber jo, at forsvaret går tilbage og får fat i politikeren, og at vi råber politikeren op, og de ligesom går ind og ligesom siger, at det er ikke os, der skal betale for, at hele landet skal opruste.
2: Sagde Hanne Olsen. Og det ønsker vi forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne, Dennis Flytkjær, gerne komme i møde. I hvert fald så vil han stille forslag om en kompensationsordning for de naboer i Elling, der bor inden for sikkerhedszonen tæt på ammunitionsfabrikken.
7: Jeg vil tage op i forsvarsforligskredsen, hvor de her ting bliver besluttet, at vi simpelthen er nødt til at behandle de her naboer bedre, og der bliver serveret en kompensationsordning, som mulighed også er for, at der også er en mulighed for, at man kan få købt sin ejendom helt ud, så man kan komme derfra, hvis det er det, man er mest tryg ved.
2: Ja, vi har forsøgt at få svar fra regeringens forsvarsordfører, men uden held. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet oplyser i et skriftligt svar, at han har stor forståelse for bekymringerne og siger, hvis det skulle vise sig, at der er borgere, som får større eller langvarige gener som følge af ammunitionsfabrikken, så vil jeg gerne se på, om der skal ydes kompensation. Det skyde vejr bliver hængende i aften og i nat, og så bliver det vådt. Udbredt regn fra sydvest er på vej, og lokalt kan det blive ret kraftigt.
1: P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: The Minds of 99. Alle skuffer over tid på P4 Eftermiddag, hvor det handler om at sige farvel sådan på en helt store klinge. For der var måske nogen, der havde glædet sig til at se en af verdens største sportsstjerner, Cristiano Ronaldo, i Parken mod Danmark i aften. Men som en ægte stjerne, for han lavede et stort drama ud af sit exit. I går aftes forlod han Københavns Lufthavn i eget privatfly, smækket med døren, og væk var han. Hvad er det gode farvel? Sådan en kontrast til sådan et let og uskyndt farvel, som Cristiano Ronaldo leverede. Det er det, vi har sat os i søen for at blive klogere på den her P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Og vi er blevet klogere på, hvordan det er for eksempel at tage et stort jobskifte og sige farvel til den verden, man har været en del af i mange år. Vi er blevet klogere på, hvor ofte vi gør det, altså siger farvel generelt. Det kunne være med job, det kunne være med andre ting. Vi er også blevet klogere på, hvordan man for eksempel på en højskole siger farvel til hinanden og det liv, man har levet sammen. Men et sted, hvor man siger farvel ikke til hinanden, men til en hel masse forskellige ting og sager. Tobias, det er der, du er, har fundet hen nu.
2: Det er det. Jeg står ved container 98, jord og sand, og jeg står der sammen med dig, Jarl Klu Borgstrøm. Du har lige sat den sidste skovlfulde jord over og smidt den op i containeren her. Hvad er det, du siger farvel til i dag?
3: Jamen, jeg siger farvel til en ordentlig opgave, hvor jeg har været i gang med at fjerne en kæmpe bed. Og som sagt, så har jeg jo lige smidt den sidste skovlfulde op, hvilket jeg nok egentlig er ret glad for.
2: Du er i lære som tømrer, og du sagde til mig, at det er et bed, du står og rydder op efter. Ja. Er det en typisk tømreropgave?
3: Nej, det er det nok egentlig ikke, men altså, hvor der kan hjælpes, skal der hjælpes.
2: Hvor stort et bed er det, for det er en forholdsvis stor trailer med jord. Altså, sådan, hvor dejligt er det at sige farvel til sådan en opgave?
3: Jamen, det er jo dejligt farvel, og endelig at kunne sige, at man er færdig med det, og så, ja, og tænke på noget andet. Så ja, men det var et kæmpe bed.
2: Et kæmpe bed. Så det føles ret godt at smide jorden op.
3: Det gør det i hvert fald.
2: Så du er færdig nu, men hvad skal der så ske nu?
3: Jamen så må vi jo finde et andet bed og rive fra hinanden.
0: Ja, sådan er det med det gode farvel til en arbejdsopgave, som man gerne vil have med, Tobias. Så venter der bare en arbejdsopgave lige rundt om hjørnet tilsvarende. Så god held og lykke. Kan du ikke give det videre til Jarl fra os? Fordi selvom vi siger godt farvel til den her arbejdsopgave, så er der bare noget nys lige rundt om hjørnet, ikke?
2: Det er der lige præcis.
0: Det er simpelthen det gode farvel, vi taler om den her P4 eftermiddag. Og vi har altså nu også fået sagt farvel til de arbejdsopgaver, man gerne vil være lidt fri for. Så kan man måske holde fri. Tænk en gang.

0: er for en material lover, som Sienna Spyro synger om her, så kan en tur på genbrugspladsen måske være en hård omgang. Det lød til, at Jarl, vi lige hørte fra, havde det helt fint med at sige farvel. Vi siger ikke farvel til jer i P4 Trafik, Helene. I sidder sådan set klar resten af aftenen. Er det ikke rigtigt til os at tage imod tips?
1: Det gør vi. Og i dag har været en rigtig god dag at være bilist, for der har godt nok ikke været meget mellem. Og det ser heldigvis ud til at fortsætte, for mine kort de viser ingen forændringer, og min telefon har ikke ringet i flere timer. Så er man stadig på farten, så er det bare nydturen. Skulle der alligevel ske noget på din vej, så ring til os på nummeret 70 100 110.
0: Ja, sådan. Så skal det være. Helene og kompagni sidder klar til at tage imod dit opkald, hvis der er noget, også i aftentrafikken, som kan give lidt vrøvl på den nordjyske vej. Her skal vi en tur tilbage til 1999 og Santanas helt store album Supernatural. Her får du Marie.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DRTV.

0: The Arena fik du her med The Scripts. Her på kanten af en aften, hvor det kommer til at handle en del om en mand, der ikke er inde i arenaen. Nemlig Cristiano Ronaldo, der er jo som bekendt har forladt det portugisiske landshold lige inden landskampen mod Danmark. Og når sådan en kæmpestor superstjerne bare forlader holdet, hopper i sin egen privat flyver og hjem, så er det jo selvfølgelig noget, der påkalder sig hele verdens opmærksomhed. Og det betyder altså, hvis det står til troende, at det var hans sidste landskamp for Portugal, den her 41-årige, mange gange verdens bedste fodboldspiller, kårede fodboldspiller, så er det muligvis det sidste mål, vi fik med ham i landsholdstrøjen, det han scorede under sommerens VM i USA. Og der hvor tilskuerne bare råber syg, det er så ikonisk et udråb for en mand, der er vant til bare at være synonym med syvtallet på ryggen. Det er der jo en anden portugiser, Rafael Leão, der skal spille med i aften. Også lidt specielt efter så mange år, hvor det har været synonym med Cristiano Ronaldo. Men det bliver altså uden ham, at Portugal spiller mod Danmark i aften. Og det så er en god ting for Danmark. Ja, det er så spørgsmålet. Det er ikke nødvendigvis en fordel for Danmark i aften, vurderer DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Jeg synes, det er enormt spændende, altså, hvordan det portugisiske landshold de reagerer på, at deres superstjerne gennem 20 år nu på den her dramatiske måde har sagt hej hej gutter, og jeg er smuttet. Jeg har desværre for dansk fodbolds vegne en lidt lumsk mistanke om, at det rent faktisk gør noget godt ved Portugals landshold. At de sådan både spillemæssigt bliver bedre, men at der måske også er nogle af spillerne, bare nogle af dem, der føler, at en skygge er forsvundet.
0: Ja, det må vi se, om Portugal faktisk bliver bedre eller ringere, at Cristiano Ronaldo ikke er med. Der er altså kampstart 20:45. Du kan følge kampen på P4 her, eller se den på TV2.

Fra K-pop Demon Hunters fik du her Golden. Og det betyder altså også, at vi er ved at være ved vejs ende af den her P4 eftermiddag, jeg overlader på den anden side af en radio, vi sender fladen til Liga på P4, ud over landskampen, som vi har været forbi. Så får det altså også besøg af comeback-knægten, skulle jeg til at kalde ham. Mikkel Kessler-bokseren, der gør comeback til ringen.

0: Det var soundtracket til Leonardo DiCaprio-filmen, der var kæmpestor omkring årtusindskiftet. The Beach hed filmen. Den her sang hedder Pure Shore, så det var med All Saints. Det blev mit sidste nummer for den her P4 eftermiddag. Jeg hedder Simon Krøger Hansen, og jeg sender dig trygt videre til Liga på P4 med første radiovis. Klokken er 18.
1: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09, og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
1: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
2: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
1: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
3: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål på tegn ved, og stiller om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej. Og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver, og hvis det så ikke passer de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke?
1: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-tiden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Boysen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
4: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv, og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
1: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
5: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
1: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
6: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
1: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
6: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder.

0: Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler. Om han kan vinde titler igen, det må fremtiden vise. Men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
1: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfald er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olsen.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Falula var det her med Out of It.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: Liga på B4 her til aften med Thomas Loft og med to fodboldkampe. Vi følger blandt andet den om elefanten i rummet, Cristiano Ronaldo. Den nye elefant, som har forladt landsholdslejren og er ikke med i aften for Portugal, hvor Danmark altså tager imod dem i parken. Vi følger også Champions League-kampen mellem HB Køges kvinder og Servette fra Schweiz. Det er de schweiziske mestre. Men som man også kunne høre i radiovisen, så har dagen dag også været præget af en anden historie for sportens verden. Et comeback af de store. 13 år efter den seneste boksekamp er Mikkel Kessler tilbage. Og dermed også tilbage igen i Liga her på B4. Velkommen, Mikkel.
2: Tusind tak.
0: Ja, du har fået det her spørgsmål mange gange med, hvorfor du er tilbage. Altså, jeg kan jo starte med at sige, på Instagram, så er det jo dejligt, du har været ude at rejse, du er kommet i Hall of Fame og alle de her ting. Har du også gået og kedet dig en lille smule, siden du er tilbage i bokseverdenen?
2: Ja, jeg har kedet mig helt vildt med mine fire børn derhjemme.
0: det ved jeg godt med to. Det kan være hårdt.
2: Jeg har ikke kedet mig. Jeg har jo altid haft gang i en masse ting, så jeg har ikke kedet mig, det har jeg ikke.
0: Men hvornår opstår den der idé så om at lave det her comeback?
2: Gør det for lidt over 2 år siden. Jeg var prøvet at lave comeback her for 8 år siden, hvor desværre blev bidt af en flåt. Og så fik jeg en sygdom, som hedder Borrelia. Det var noget, var rigtig slemt noget at være indlagt og prøve at komme tilbage. Og så tænkte jeg, der må være en mening med tingene. Det skal ikke være nu. Så jeg smed håndklæde ringer og sagde, okay, jeg skal nok ikke tilbage. Og så et par børn efter, så er der simpelthen gået op for mig, altså, at jeg har et eller andet kriller i fingrene, og jeg gerne vil tilbage på den store boksescene. Og det er derfor, jeg er her i dag.
0: Ja, og så har man vel en snak ved køkkenbordet, og det hele skal gå op, og selvom man er boksestjerne, så skal man jo også til at gavle, og alting skal jo hænge sammen. Har du så givet dig selv en tidsramme for det her, og sat, altså, hvor mange kampe kunne du potentielt have i dig?
2: Det er så svært for mig at sige, fordi at, jeg har altid gået med det mindset, at jeg vil tage én kamp ad gangen. Det vil sige, at jeg skal fokusere på én kamp. Man må aldrig nogensinde tænke, om efter den, så skal jeg have den, så skal jeg have den. Det kan jeg have nogle promotere og nogle folk ved siden af mig til at afgøre, hvor jeg ligger hen. Men som du også sagde, det hele skal gå op. Jeg har en stor familie efterhånden, og det er også derfor, jeg hele tiden har sagt, at jeg skal lave comeback. Nej, det er ikke mig, der skal lave comeback. Det er os, der skal lave comeback, fordi der er jo rigtig meget at se til os i hverdagen ved siden af, og det hele skal gå op i en enhed. Men det er blevet godt, og jeg er klar, og så jeg napper én kamp her. Det er min fokus, sætter på den, men jeg vil selvfølgelig gerne mere efter. Men hvad det kommer til at ske, det ved jeg ikke endnu.
0: Comeback er det... Ja, undskyld, altså, jeg vil bare lige nævne, at comeback er den 28. november i Brøndbyhallen, hvor du kommer til at kæmpe. Har I så, hedder det jo så, sat jer et mål for det her? Altså, er det en titelkamp? Er det bare at vinde den første kamp og så se, hvad der sker? Hvad er målsætningen?
2: Jeg tror ikke lige, jeg kan få en titelkamp i min første kamp, og jeg har også snakket lidt om det her med at få banket rust af, når folk ikke har bokset, eller bokser, der ikke har bokset i et års tid, skal lige op og banke noget rust af. Jeg har ikke bokset i, 13 år, 6 måneder og 3 dage, så der er lidt mere rust der lige skal bankes af, hvis man kan sige det sådan. Men nej, det er en kæmpe udfordring, og jeg elsker udfordringer, og jeg har et mål, og det er at komme tilbage på en stor boksescene. Så jeg tager én kamp ad gangen, og det er der, jeg er nu.
0: Okay. Altså, du har jo på pressemødet, der blev holdt i dag, der fortalte du også det der med, at du løber måske ikke lige så meget, som du gjorde før. Der er noget med alderen, når man er 47, så er det ikke ligesom, når man er i 20'erne eller 30'erne. Er der nogle punkter, hvor man bliver bedre som bokser? Altså, sådan med alderen, er der... Ja. Altså, har du noget erfaring, du sådan kan bruge?
2: Lige præcis. Jeg har jo erfaring. Altså, man kan sige, at man havde en af de største kampe, da jeg var 27 år. Og der havde mange der måske lidt erfaring. Min form var jo fantastisk, men jeg har fået mere erfaring, men det kan godt være, at du ikke kan være den form, du var dengang. Altså fysisk form, men jeg kan komme i lige så god form, selvom jeg ikke kan løbe de her lange ture. Behøves jeg ikke løbe, så må jeg gøre det på en anden måde, hvor jeg kan komme i den, næsten den samme form, kan man sige. Så man giver lidt, men så kommer der også lidt mere på erfaringen, og så går det lige op. Så vil være lige så skarp, ikke?
0: Jo, og så er der vel også noget med... Altså, jeg kan huske, da dengang jeg studerede, jeg var også blevet kommet godt op i alderen, ikke? Men der sad vi jo om natten og så dine kampe. Altså, sådan, når du boksede over i USA og alle de der ting, eller når du havde de sene kampe i Europa. Og der var masser af bokseglæde i Danmark, som din promotor også sagde. Det er der måske ikke på samme måde i Danmark nu. Så er det her også en eller anden måde at... Altså, der er jo nogle unge talenter, der skal være på underkartet til dit boksestævne. Ja. Altså, at kunne give lidt til dem måske?
2: Lige præcis. Altså, hvad alt det, jeg kan give tilbage til bokseverdenen, er jo vanvittigt. Og faktisk så er vi inde og tjekke nogle statistikker, som siger, at der er faktisk rigtig mange unge, som starter til boksning. Bokseklubberne bliver større og større, men det er jo bare synd. Vi skal have et idol, vi skal have et forbillede, vi skal have nogen at se op til. Så jeg håber, at jeg kan blive et forbillede for de unge drenge, men ikke bare for dem, men også for deres fædre og hele vejen rundt. Altså, selvom man er 47, så kan vi altså godt stadig. Vi skal ikke sætte os tilbage i lænestolen. Vi skal være der, vi skal være klar, og vi skal være, ja, så ligesom de har nogen at se op til og sige, okay, når han kan, så kan jeg også, ikke?
0: Altså, listen med de der comebacks til boksning, den er jo lang, og det er jo ikke alle, der er lige gode. Hvad vil du gøre sådan for at sikre, at det er et godt comeback, du kommer til at lave?
2: Jamen, det gør jeg jo ved, at jeg har jo levet sundt altid, kan man sige. Jeg går meget op i sundhed og kost, og jeg har jo hele tiden holdt mig i form. Og jeg har måske ikke boksetrænet i så mange år, men jeg har jo alligevel holdt grundformen ved lige, hvis man kan sige det sådan. Så nu det eneste, det drejer sig om nu, eller har gjort i et par måneder, det er, at jeg har bokset meget mere, end jeg har gjort i de sidste, hvad kan man sige, 8 år. Ikke? Mm. Så jeg er på vej. Den rigtige vej, kan jeg mærke, og det går bedre og bedre for ud. Uge for uge, ikke? Det er bedre og bedre.
0: Jamen altså, så må vi se, hvordan det så går den 28. november, hvor det er Bernard Joseph, der står for dig i Brøndbyhallen. Mikkel Kessler, en rigtig god fyraften, og tillykke med comebacket.
2: Jamen, tusind tak, og god aften til jer.
0: Tak for det.

0: Sæt det fri, var det her fra Malte Ebert. Så det er også noget måde at komme ind i en udsendelse på. Direkte ind i interview med Mikkel Kessler, der er mere om hans comeback inde på DRDK. Så det er som sagt den 28. november, så altså om 2 måneders tid. Vi må være ærlige at sige, den helt store sådan live-begivenhed her til aften, det er Danmark mod Portugal, en kamp i Nations League. Kamp nummer 3 ud af de 6, der venter her i løbet af efteråret, hvor Danmark kæmper for at blive hængende i det bedste lag i altså Nations League-turneringen. Og ja, der er jo mange, der er dukket op i parken her til aften. Julia McKenzie, vores reporter, en af dem, og du har fundet nogle andre, der også er dukket op i aften.
1: Ja, 2 af dem, der er kommet her til Fælledparken, hvor der er pre-party, vil jeg nærmest kalde det her, inden Danmark-Portugal. Det er venneparet Jan og Svend. Mange år i landsholdsfans. Jan, altså dit outfit, det er Dannebrog, det er rød-hvid farve over det hele, og der er en historie med de bukser der.
2: Ja, det er det. Historien går mange år tilbage, og det er en gammel klub, vi har i Sønderland. Og min buks er fra 2008, hvis jeg husker ret. Og det vil sige, at mine er de gamle, og Svend Erik har så fået de nye bukser.
1: Svend, du har fået de nye på. Man kan se, der er lidt i forhold til farven. Du har også sågar røde sko på. I er jo sønderjyder, kommer fra Vejen. Jeres dag er startet tidligt. Hvordan har turen været herovre?
3: Jamen, som vi plejer at gøre, så hygger vi os altid. Og vi har lidt traditioner, når vi skal med toget. Vi har det sådan lidt, at de tre af dem, de tager øl med, og så har vi Janu, han plejer at have en flaske rum med cola og is.
1: Så er der god stemning, og hvordan det her med at rejse gennem landet på sådan en dag som i dag, der støder folk i Dannebrogstøjer fra eller til undervejs. Er det en god stemning, man ligesom kan forlade der?
2: Jeg synes, det er jo en fin stemning, vi har i Danmark. Altså, når vi står, som vi står i Fælledparken nu, så kan du høre musikken i baggrunden. Det er jo det her, der gør os glade. Stolte som rolig igen, fordi vi støtter Danmark. Og når vi står måske 10.000 i Fælledparken, så skal man stolt som dansker.
1: Og det blev meldt ud i går. Jeg tænker også, I har fulgt lidt med, at Cristiano Ronaldo ikke stiller op i dag.
2: Ja.
1: Er det en fordel eller en ulempe for Danmark, tænker du, Svend?
3: Jeg tror faktisk, det er en ulempe. Men det er jo hans problem, kan man sige, et eller andet sted. Og, altså, medierne vil gerne lave et eller andet. Så nej, det er fint. Vi spiller kampen, og vi vinder.
1: I vinder, bliver der sagt fra Svend. Jan, jeg ved ikke med dig. Er du mere pessimist?
2: Jeg tror og håber på, at sejr er selvfølgelig det bedste for Danmark. Men for at vi udgjort, så er der også et stort plus på kontoen. I forhold til, at vi står her lige nu, kan man sige ja.
1: Og lige nu, der bliver spillet musik her. Det er Malte Eberts sang fra EM i 24. Nej, det er længere tid siden. Den er jo endnu ældre. Det er jo ikke engang den officielle. Hvad skal der sættes på, før I kommer i rigtig god stemning her til sidst?
3: Jamen altså, det skal faktisk ikke meget til mere end det her. Jo. Det her det er jo ren hygge for os. Jo. Vi bruger 2,5 timer inde på stadion, jo, men vi bruger 2 dage på og frem og tilbage. Og det er vi sindssygt glade ved at have den der sammenhold og hygge sammen. Jo.
1: Tak skal I have.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Baby Doll var det her. Jamie Miller, to kampe i aften. Den første, så den kronologiske rækkefølge, det er om 10 minutter, når HB Køge i kvindernes Champions League tager imod de schweiziske mester fra Servette. Det foregår ind på DRTV. Du kan se optakt allerede nu. Om lidt skal vi også til stadion i Køge med Frederik Lindved. Og så senere i den kronologiske rækkefølge, der har vi landskamp Danmark mod Portugal, og Andreas Kravl, der har beskæftiget sig meget med elefanter i lokalerne her de seneste par uger. Den sidste snak, det er jo alt det med Cristiano Ronaldo, der er drejet om på hælen og er vendt hjem igen mod den iberiske halvø. Andreas Kravl, når vi så får strippet ham ud af kampen, Cristiano Ronaldo, hvad bliver det så for et opgør? Hvilken betydning får det?
1: Ja, altså det får en enormt stor betydning, tænker jeg, for Portugal og den måde, de spiller kampen på. Nu har vi jo to meget, meget klare sådan, indikationer på, hvordan de spillede med Cristiano Ronaldo. Det var deres hjemmekamp mod Wales, og så hvordan de spillede deres næste kamp uden Cristiano Ronaldo, det var så mod Norge på udebane. Og det er jo to forskellige måder at spille fodbold på, simpelthen, fordi han selv sagt, som 41-årig og ikke så mobil som tidligere, er meget mere stationær. Jeg talte også med nogle af de danske spillere op, det blandt andre Joachim Andersen, der jo sådan skulle stå over for Cristiano Ronaldo, hvis han havde været på banen. Og han siger også, det er meget anderledes at spille over for sådan en type. Og ja, det skinnede lidt igennem, at han lidt håbede, tror jeg, at det var Ronaldo, der skulle spille. Altså sådan, inden man kan bokse lidt med, det var lige Joachim Andersen. Men nu bliver det måske en lidt andre typer for Portugal, og helt sikkert et mere bevægeligt hold. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at det er nogen fordel for Danmark, at han gik ud i går og tog privatflyet hjem.
0: Men kunne der måske, i øvrigt nationalmiljøerne i baggrunden, det er en test, jeg tillader mig, at vi godt kan tale lidt over de øver, der det hele er styr på koreografien til, når kampen starter om 2 timer. Andreas Kravl, kan det være en underlig fordel for Danmark det her, at nu kan man måske glemme alt det der om Brian Riemer op her med Højbjerg og elefanter i den danske afdeling af lokalet?
1: Ja, altså, den del af det er i hvert fald altså godt for det danske hold. Altså, jeg er måske lidt mere lure med det her med, at Portugal rent faktisk bliver sat fri på en eller anden måde. Men for Danmark har de seneste dage været rigtig, rigtig gode. Altså oven på hele elefant i rummet, misæren og Højbjerg og Julemand. Den sejr over Wales var ikke verdens mest prangende fodboldsejr, men den gjorde bare så godt for det danske hold. Altså, der er kommet en helt anden ro på det. Jeg har været oppe i landsholdslejren i Helsingør de seneste par dage, og der er mange smil, og der er meget sådan. Altså, nu er der i hvert fald de der 3 point på kontoen mod det hold, som man skulle slå. Så den her kamp mod Portugal er jo også en fed kamp, det skal man huske. Altså, grunden til, at de her spillere, de spiller, det er jo for at prøve at møde de bedste. Og Portugal er et af verdens 10 bedste landshold. Og selvom Cristiano Ronaldo ikke er der, så er der enormt mange verdensstjerner. Altså, vi kan jo bare starte fra en ende af. Der er João Félix og Bernardo Silva og Vitinha og João Neves. Og, altså, Nuno Mendes, og det fortsætter bare. Så det er også sådan en. Altså, de går og glæder sig til det. Altså, skulle ind og spille i et fyldt parken mod det her hold. Og når der så endda er en lille smule mere ro på bagsmækken, at det ikke er pinedød nødvendigt, at man skal have en sejr eller et point, og alt står og falder med det, så er der måske sådan en lille smule. Ja, jeg vil ikke sige, der er en loose stemning omkring det, men der er i hvert fald en masse spillere, der glæder sig til det. Og nu er der faktisk, der er et yndigt land spillet på trompet.
0: Ja.
1: Og det er stadigvæk kun en test.
0: Ja.
1: Der står på loft. Du kan jo ikke se det, for der er ikke kamera på, men der står, jeg skal sige, 2, 4, 6, 8, 10 mand i meget forskelligt tøj nede og agerer, at de står lignet op som spillere til nationalmelodien. En af dem har en lille pose i hånden, jeg tror, der er måske et billede i. En er i en meget nydelig lyseblå sweater, og så er der nogle sådan almindelige DBU-folk, som siger, at nu er vi simpelthen spillere på landsholdet, der står lignet op til nationalmelodien.
0: Og sådan kan en drøm jo også gå i opfyldelse på en lidt underlig måde, ikke?
1: Jo.
0: Det var en meget kort version, vil jeg sige, at der er et land.
1: Ja, men det er fordi.
0: Nå, så skal folk synge med.
1: Så skal folk synge, og altså, som der ikke er nogen til at synge. Så, men jeg kan godt lide, at de holder den tid, det tager, inden de går videre i testen.
0: Ja.
1: det er et sært skue nogle gange, ja, de her indløbstest uden spillere. Altså, det er ikke rigtigt det samme, vel?
0: Nej, det er det ikke. Det er også en generel prøve, det skal også være styr på.
1: Ja, og ved du, jeg hørte jo, at hjemmeværnet har holdt en stor øvelse i dag, ikke? Så det er jo godt, at de tester tingene igennem. Blandt andet i Esbjerg.
0: Nå,
1: Esbjerg,
0: okay.
1: Har, tror jeg. Ja.
0: Nå, godt at høre. Jamen, ved du hvad, vi kan jo snakkes ved. Der er jo også startopstillinger om en times tid og masser af optagt. Ja, ved du hvad. Så gå ned og få lidt mad, og så snakkes ved det. Tænker, Kravl.
1: Aftale.

0: Jonah Blacksmith var det her. Nummeret, der hedder Honey, ind på DRTV, kan du se med, når der er HBK mod Servette fra Schweiz til kvindernes Champions League. HBK havde deres første kamp her mod Arsenal i London, hvor de holdt nullet i lang tid, indtil det så i sidste ende blev en Arsenal-sejr. Men gode takter, og dermed kan der jo også være, Frederik Lindved, lidt håb for en sejr på hjemmebane for HBK i dag i anden kamp i Champions League.
1: Ja, det synes jeg bestemt, og hvis man kigger på kampprogrammet for HB Køge og har sat en stor cirkel om kampen i dag, fordi at det skal blive 3 point, så synes jeg, der er god grund til at gøre det, fordi dagens modstander Servette er i sådan med respekt for Champions League-hold, som Servette i den blødere afdeling. Man kan også se på deres resultat i den første kamp, der fik de en ordentlig losing 8-0 mod Lyon, tabte de. Så det er, at de skal gerne blive Champions League-point. Det skal gerne blive 3 point for HB Køge. En ting er, at man møder et sådan ikke et af de bedste hold i Champions League, men så er der jo også den her hjemmebane i Køge, og det er noget, de har set rigtig meget frem til på de her kanter. Kom så svanerne, som vi hører stadionspeakeren, så ja, jeg sidder med store forventninger til det, der jo er et på mange måder stærkt HB Køge-hold med store profiler, en Mille Geil blandt andre, som jo gerne skal være med til at dominere sådan en fodboldkamp, så jeg synes godt, vi kan sætte næsen op efter noget stort i dag med danske Champions League-briller.
0: Kampen starter altså her om ganske få sekunder. De sidste indledende øvelser, og så bliver der også slået i gang i det her Champions League-opgør, som kan følges her i radioen på B4, og også ses inde på DRTV.

0: Albert Heath var det her med et lille hus i Jylland, sammen med Darlin i Liga på B4. Inde i vores app, inde i det her lyd, der kan du være med til at stemme på, hvordan du tror landskampen ender mellem Danmark og Portugal. Det er inde i det her lyd, altså som sagt appen, så kunne du når du finder Liga, og så ligger der en lille afstemning, hvor vi så ser, hvad I tror om kampen i aften. I en anden app på DRTV, der kan du så se HB Køge spille mod Servette i Champions League Liga-fasen. Noget, som vi snakkede om, Frederik Lindved. Altså, det var en meget fin første kamp for HB Køge, der spiller mod Arsenal, holdt nullet i lang tid og ja, tabte så i sidste ende, men gode takter, som de så kan tage med videre.
1: Ja, helt klart, fordi det kunne sagtens have gået meget værre. Det var der nok mange, der havde forventet, men det ændrer bare ikke på, at det var et smerteligt nederlag for HB Køge. Tabte jo altså ude mod Arsenal i tillægstiden på et, synes jeg godt, vi kan sige, lidt klodset begået straffespark, og så blev de altså straffet. Og tabte med 1-0 og kunne rejse hjem uden point, og ja, der er nogle gode takter, men det er jo også en stilling, hvor altså, alle point er vigtige, og jeg håber virkelig ikke for HB Køge, at de sidste ende står og mangler det her ene point, som jo mere eller mindre var stoppet i kufferten og var på vej hjem mod Køge i den her første kamp. Men nej, det var en rigtig fin indsats, og nu skal de jo så følge op på det her på hjemmebanen, og det kan de jo så passende gøre med en sejr, at HB Køge hold på vej i angreb. Lige nu, vi har ikke rigtig haft det sådan, de helt store chancer indtil nu, det udvikler det sig heller ikke til her, men jeg forventer da, at det er et HB Køgehold, der kommer til at være rigtig meget på bolden og kan lægge et tungt pres på schweiziske Servette. Men det er jo Champions League. Alle aftener er specielle, alle point er bare vigtige, og en Champions League-sejr på hjemmebane vil selvfølgelig være kæmpe, kæmpe stort for HB Køge i aften. Vi har spillet de første 4 minutter her i Køge uden scoringer, også uden de store chancer. 0-0 mellem HB Køge og Servette.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Så er der scoret i Køge. Det er hjemmeholdet foran med 1-0. HB Køge i front efter en fremragende scoring. Jeg tror, det var Macy Schultz, efter en frisparks detalje, hvor hun bag om støttebenet elegant sender bolden i kassen. Fremragende scoring og 1-0 til HB Køge i Champions League-opgøret mod Servette.

0: Katinka. Her med tømmermænd, og så altså 1-0, som Frederik Lindved fik nævnt mod schweiziske Servette. Kunne det være indgang til en stor sejr måske endda for at bekøre det tidligere kampen i kampen?
1: Ja, men man kan sige, at Servette har jo god erfaring i Champions League med at lukke forfærdelig mange mål ind, i og med at de tabte 8-0 i første spillerunde. Så det kan det jo sagtens, og jeg synes, vi er nødt til at igen at rose det her fantastiske mål, der kom fra Macy Schultz. Et frispark ude i højre siden af banen, lidt uden for feltet, som Mille Geil sendte ind foran kassen, og der kom Macy Schultz. Så flyvende stangede den ikke ind, men i luften sådan, nu sagde jeg før, støttebenet. Ja, det ville jo have været støttebenet, hvis hun havde stået med et andet ben i græsset, men hun var jo oppe at flyve, og sådan bag om ryggen nærmest fik styret bolden i kassen. Fremragende mål fra amerikaneren, og ja, ganske velfortjent, så må vi også bare sige, at HB Køge, de er i front. Det kan også blive til 2-0 nu måske, hjørnespark til hjemmeholdet. Mille Geil, der sender den der bold kompetent over mod bagstolpen. Der var så ikke nogen HB Køge-spillere derovre, og så nytter det jo ikke så voldsomt meget alligevel, så vi holder det ved én scoring i første omgang, og Thomas Loft, så er jeg jo måske nødt til lige at sige, for nu er der spillet 11 minutter, så der er mange minutters fodbold tilbage. Hvis der sidder nogle lyttere og tænker, men altså, kan ikke være med at gå på druk?
0: Det er vi mange, der har tænkt. Og vi står samlet ude foran stadion og venter på dig bagefter.
1: Ja, det skal jo siges, at det er jo årstid for sygdom. Jeg tænker, man også her måske kan delvis give børnene skylden. Jeg har jo mange børn. Der er jo lidt sygdom i omløb. Det har sat sig i halsen på mig, simpelthen. Så jeg har en meget hvid livsstil, der er hverken det ene eller det andet, af noget som helst. Mm-hmm. Men lidt sygdom på halsen, Thomas Loft, det kan selv de allermest heldige altså ikke snige sig udenom. Og det er så et problem for os alle sammen, inklusive lytterne i aften.
0: Ja, men ved du hvad? Hvis du ikke havde sagt noget, så var der ingen af os, der havde lagt mærke til det.
1: Tænker, lyder han bare så?
0: lyder han som sandpapir, der gnider mod hinanden.
1: Og hvor kan vi høre mere fra ham?
0: Ja, det kan vi senere, men måske meget godt, fordi den stemme er der lige en radiovis her om 2,5 minutter. Så vender vi tilbage til Frederik Lindvedens brøde røst senere.

0: år. Det har forsvarsordførerne på Christiansborg fået at vide her til aften, hvor de netop er blevet orienteret om en ny droneredegørelse fra forsvaret. Det fortæller min kollega Therese Rokær Birk, der følger sagen fra Forsvarsministeriet.
1: Der var tale om fejl i tidslinjen i den første droneredegørelse, der kom inden sommerferien, men hvor man altså kunne forstå fra borgere ved bord i skydeterræn, at der var altså afgivet skud samtidig med, at et passagerfly fløj over skydeterrænet. Og det var altså noget, som forsvaret altså afviste, at der havde været afgivet skud samtidig med det her passagerfly i den første redegørelse. Det, som forsvarsordførerne også konkluderer, det er, at de altså fortsat har tillid til forsvaret, fordi at passagerfly det var sådan en afstand for skuddet og en anden retning, at det ikke var til fare for at blive skudt ned på nogen måde.
0: Og forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er da også tilfreds med den nye redegørelse.
2: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
0: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flytkjær lidt mere kritisk.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed. Første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndighed.
0: Om lidt så holder forsvaret pressemøde på Kastellet. Efter planen så skulle det begynde her kl. 19, og det kan du følge på DRTV. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Der stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
0: Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og bevæger sig langsomt mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, og i studiet her var det Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Drinking Grass var det her fra George Ezra.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft, der holder øje med både den ene og den anden kamp lidt senere. Landskampen, Danmark spiller mod Portugal, den starter 20:45. Allerede nu er der kamp i kvindernes Champions League. HV Køge mod Stabæk. Frederik Lindved, den følger du?
3: Ikke flere scoringer siden sidst. Stadig 1-0 til hjemmeholdet HB Køge, men der har været flere gode chancer. Kira Caruso fra HB Køge med to gode muligheder. Så har gæsterne fra Servette faktisk også budt sig til en enkelt gang. Sådan lidt ud af ingenting. En stor chance til kantspiller Michaela Cardia. Det var ved at gå sådan lidt galt for HB Køge i den situation. Men det er stadig et hjemmehold, der er bedst. Og det må de da gerne blive ved med at være. Og se om de kan finde nogle flere scoringer i det her. Sådan set ret vigtige Champions League-opgør, som det er for HB Køge i bestræbelserne på at komme videre fra det indledende ligaspil. Vi har spillet 21 minutter her i aften i Køge, og det er altså 1-0 til HB Køge mod Servette.
0: Nå, som Frederik Lindved sagde for 10 minutter siden, så har han jo lidt rustet stemmebånd. Der er noget med nogle børn, der går i institutioner og alle den der ting der. Det er jo heldigt at have som kommentator. Det er jo også uheldigt i den rolle, Julian McKenzie. Du er jo reporter i Parken, hvor der er landskamp i aften. Der er jo også en, der helst skal have en god dag med sin stemme der.
4: Ja, og det er dig, Sten Skovgaard, Parkens stemme, nu her, når der er landskampe. Du har gjort det her i 14 år i Parken. Din første kamp, det var også Danmark-Portugal. Hvordan har du forberedt dig til i aften?
5: Jamen, jeg vil da sige det på den måde, jeg havde håbet, at Ronaldo kom, men det gjorde han jo ikke. Men ellers så forbereder jeg mig ved at sidde og kigge Portugals trup igennem, for at være sikker på, at jeg har udtalen på navnene, fordi det kan man sige, det er jo det vigtigste. Man kan sige, når vi er på hjemmebane, jamen så skal vi jo selvfølgelig sørge for, at de danske spillere sidder lige i skabet, men fordi at de andre også er her og yder deres bedste, så skal vi også yde vores bedste. Så, ja.
4: Det var din første kamp også Danmark-Portugal, som sagt. Hvordan husker du den kamp?
5: Jamen, jeg husker i virkeligheden ret meget fra den, fordi jeg var super nervøs. Og det jeg kan huske, det var, at Ronaldo scorede i 5 minutters overtid, og dommeren fløjte af lige efter, og vi taber 1-0. Så det var en fed premiere, ikke? Men altså, det var jo bare, som det var. Det var Portugal på det tidspunkt også et super godt hold, og jeg var bare glad for at få lov til at arbejde med landsholdet, fordi det var, kan man sige, det, inden for hvad jeg laver, så er det det højeste, man overhovedet kan nå. Så det var jeg jo bare enormt stolt over, at der var nogen, der tænkte på mig.
4: Du er også hos FC Nordsjælland og får selvfølgelig også fodboldoplevelser der, men du har gjort det her i 12 år herinde i Parken. Hvad for en landskamp står sådan tydeligst for dig, som du har speaket?
5: Jamen altså, jeg har jo været ikke kun her i Parken, altså det er generelt, når lands både herre og kvinder spiller, at jeg er med også rundt omkring i Danmark. Og der er to kampe, som jeg husker meget, meget tydeligt. Den ene var en kamp herinde. Jeg kan faktisk ikke huske modstanderen, fordi det var faktisk ikke fodbold, der fyldte noget som helst. Der var DHL-løb i Fælledparken, og så var der landskamp samtidig med, så der var sådan på den anden side af de her 60-70.000 mennesker samlet. Samtidig med var der blevet stjålet en bus et sted op i Nordsjælland, som skulle bruges til, mente man, fordi den var forsvundet fra jordens overflade, måske til noget terror. Så hele Østerallé var afspærret med betonklodser, og alt var i alarmberedskab, og altså det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Og den anden kamp, det var faktisk den kamp, vi spillede mod Ukraine i Odense, hvor Christian Eriksen faldt om igen. Det har sat sig.
4: Og det her med både at håndtere den, altså både udtalelse, som du selv siger, men også de her uforudsete hændelser. Altså hvad er det, man skal, hvad er sådan det vigtigste nøgleord, som speaker på de her store fodboldkampe?
5: Ro, i virkeligheden. Det handler om, at man kan sige, hvis der sker ting, og man kan sige, på fodboldbanen er der ikke så meget længere, der kan overraske. Altså der er udvisninger, der er mål, der er udskiftninger. Det er ligesom det, jeg skal tage mig af. Og det er til at have med at gøre. Det kan vi planlægge os rigtig meget ud af. Men man kan sige, når der så sker ting ved siden af, hvis der er pyroteknik, eller hvis der er slåskampe, eller hvis der er ting og sager, der sker på tilskuerpladsen. Det er ting, vi ikke er forberedt på. Selvfølgelig er vi forberedt på dem, men det er ikke noget, vi gør hver dag, gudske tak og lov. Så kan man sige, så handler det om at bevare roen, og ligesom og det er jo, så er det ligesom os, der sidder i boksen, der styrer det her, og skal sørge for, at andre ikke går i panik. Og det kan man sige, det er i virkeligheden måske nok det største ansvar, fordi uanset hvad vi laver af fejl i forbindelse med en fodboldkamp, og fejl sker, jamen så bliver der spillet fodbold alligevel, og folk er ikke kommet for at høre eller se os. De er kommet for at se de 22, der render rundt inde på banen, og heldigvis for det, fordi det tager også en del af presset.
4: Tak skal du have, held og lykke.

kommer der et godt indlæg ud fra venstre siden, men Nadia Nadim tager også et rigtig, rigtig godt løb, løber lidt i ryggen på en forsvarsspiller, og så dukker hun op. Knivskarpt, for lige stanget til bolden, og så er det 2-0, og det er meget, meget fortjent, må man sige. Det er HB Køge, der er det bedste hold i den her fodboldkamp. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og skal vi se, hvad der sker nu. Nu har vi altså et frispark mere eller mindre fra samme sted, der udløste kampens første scoring. Mille Geil, der fik sendt bolden ind foran kassen, hvor Schulz rettede den i nettet. Vi skal lige have placeret en tomandsmur af den rumænske dommer i den her situation. Mille Geil står ude ved bolden. Er det hende, der skal sende den ind foran kassen igen i den her situation, tæt befolket inde i servetfeltet. Man mangler lige at få lov af kampens dommer til at kysse bolden med foden. Det får hun nu her. Mille Geil over mod bagerste stolpe. Der kommer lidt meget luft under den, men de får hættet den ind i feltet igen, og så kommer der et forsøg meget langt ud fra, men det er også fristende at klappe til bolden, når den kommer sådan der. Ikke nogen scoring i den her situation, men 2-0 altså til HB Køge mod Savet. Her var vi overlede en halv time.

0: Søren Torben Gårdlund, festen stopper aldrig. Ligner en ny sangspray til HB Køge. Frederik Lindved, fortæl mere om det.
1: Ja, men det blev ikke rigtig så meget. Men der kommer mange af de her sådan optrækssituationer, fordi at HB Køge er jo rigtig meget på bolden i den her kamp. Det giver sådan set meget god mening også nu her lige på kanten af feltet. Mille Geil, der spiller den ind foran, sådan lige på kanten af feltet til Nadia Nadim, har et par servetspillere omkring sig. Det blev også lige til en enkelt udfordrer for meget for 2-0-målscoreren Nadia Nadim i den her situation. Men generelt må vi sige, at det går jo som ønsket for HB Køge. En ting er, at man fører 2-0. Noget andet er, at man fuldstændig styrer den her kamp, og det med det forbehold, at der kun er spillet 3-34 minutter, så ser det altså ud til at være tre meget, meget sikre Champions League-point, der er på vej ind på kontoen for HB Køge her i kamp nummer 2 allerede. Så ja, vi snakkede om, at nederlaget i første runde ude mod Arsenal, der var mange gode takter der,

0: handler så om at følge op på det i dag, og det synes jeg da i hvert fald i den grad, at HB Køge de har gjort indtil nu. Lige over 34 minutter rundet af første halvleg, og altså 2-0 til hjemmeholdet her i Køge.
1: Spørgsmålet er også, om der er gode takter for det danske landshold. To kampe er spillet her i Nations League indtil videre. Et nederlag på et mål til Norge, og så en sejr på hjemmebane mod Wales her i søndags i aften. Der er det så Portugal, der venter i det her Nations League A-lag. Andreas Kravler, det er en kamp, der starter her om en time og 30 minutter, når vi nu fjerner alt det der Ronaldo-palaver og alt det der dansk midtbane-palaver. Hvilken styrkeforhold tror du så, de her to hold har over for hinanden?
2: Ja, altså, hvis vi bare udelukkende kigger på verdensranglisten, så er der en stor forskel. Altså, Portugal nummer 7 på verdensranglisten, Danmark nummer 21. Men jeg synes ikke, der er så langt. Vi skal kun tænke halvandet år tilbage i starten af 2025, marts måned, der spillede de her to mandskaber mod hinanden i Nations League, den samme turnering som det her. Det var så kvartfinalerne i den foregående turnering. Og der vandt Danmark en 1-0-sejr her i parken. Målet scorede Rasmus Højlund, der lavede sin Cristiano Ronaldo-jubelscene, nogen vil måske huske det bagefter. Og faktisk den bedste kamp, holdet har spillet under landstræner Brian Riemer. Så var der returkamp i Lissabon, hvor det blev 5-2 til Portugal, men efter forlænget spilletid. Så det var to tætte kampe, og det kan godt give lidt selvtillid til det danske mandskab. Jeg vil så sige, portugiserne kan stille et hold, der mere minder om dengang, og så er der skiftet rigtig meget ud på det danske hold. Så jeg synes jo, ja, Portugal er favoritter, omvendt et udsolgt parken, og Danmark, der ikke har tabt en hjemmekamp med landsholdet i 9 kampe. Så lad os da lige få det op på et flot 10-tal, så er der i hvert fald minimum 1 point til Danmark i aften.
1: Frederik Lemved, nu vil vi komme op på et 3-tal hos dig.
0: Ja, og det er vi med en scoringsnitten, kulørte afdeling, et selvmål. Ikke et i den kategori, hvor Rasmus Højlund måske ville argumentere for, at det var altså mig, der sendte den i kassen. Det her, det var et decideret selvmål af Savet, forsvarsspiller Noemi Karaj. Inden foran kassen, der kommer et ganske udmærket indlæg fra HB Køge ude fra venstre siden. Der var ikke rigtig nogen HB Køge-spillere i nærheden af bolden inden foran mål, så Karaj, hun tænker, hvis jeg nu sætter højre inderside på den her bold, lad os så se, hvad der sker. Problemet var, at hun var 2 meter fra målstregen, og bolden den bragede ind i nettet. Så ikke historiens bedste beslutning af servetforsvarsspilleren, men meget rart for HB Køge selvfølgelig, som, ja, ganske rigtigt, Thomas Loft, altså nu fører med 3-0 i dette Champions League-opgør.
1: Det er også et opgør, du kan følge med i inde på DRTV, hvor vi sender kampen. Og lidt senere, så er der altså kampstart mellem Danmark og Portugal. Det er kl. 20:45. Startopstillinger burde være på vej.

0: Amy Winehouse var det her med Back to Black, og ondt bliver værre. Heldigvis kan man godt tillade sig at sige, ikke for at bekøge, men alligevel, det er jo aldrig rart at se en spiller, der ligger skadet, som det er tilfældet her, Frederik Lindved i Champions League-kampen.
1: Nej, det er rigtigt, så ved Smålmann, jeg sendte Weimar efter en sådan duel derinde, egentlig havde en rigtig fin HBK-chance i et par omgange, tæt omkring den ene stolpe. Og efter det, der ligger hun altså dernede i græsset og får noget behandling nu her. Servetspillerne var lige samlet omkring en for at hjælpe hende i et kort øjeblik, før staben tog over. Så ja, ingen fodbold i gang lige nu, men det, der i hvert fald er glædes over for HB Køge, det er, at de bliver bare ved med at skabe chancer. Det kunne sagtens have stået 4-0 i den her situation. Det gjorde det så ikke, men loft, der kommer flere mål. Der kommer flere HBK-scoringer i den her kamp. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så nu må vi lige vente et øjeblik, før vi kan spille mere fodbold. Stadionuret siger 41 minutter og 37 sekunder. Og 3-0 til HBK.
0: Og det er stadigvæk sådan med, med lidt behandling, der kommer til at tage lidt tid. Og måske, altså jeg kan så også se, der er en backup-målmand, der er ved at varme lidt op.
1: Ja, sådan må det jo nødvendigvis være jo de her situationer. Så er man nødt til at holde sig klar derude. Jeg synes godt, at hun bliver liggende i græsset i lang tid dernede. Jeg sender Weimar. Så det ser ikke så godt ud lige nu.
0: Vi trækker tilbage og vender tilbage igen til Køge Stadion om et øjeblik.

0: Dodo and the Dodos var det her. Sømand af verden. 3 minutter tilbage mellem HB Køge og Savet, før vi får fløjtet til pause. Der, jeg vil gerne lige over til slutfløjtet snart, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Men måske kunne vi lige tage et lille indhug i den danske startopstilling mod Portugal, og så kan vi altid vende tilbage til analysen bagefter.
1: Ja, fordi den danske startopstilling til Nations League-opgøret mod Portugal er lige offentliggjort, og der er der i hvert fald sådan et par spændende unge folk, der får chancen mod de helt store stjerner. Fra start, Mohamed Darami og Adam Dakim på hver sin kant, henholdsvis 24 og 20 år gammel, og to spillere, der jo ikke har spillet så meget på landsholdet, slet ikke på det seneste for Mohamed Darami. Han kom ind i kampen mod Wales og gjorde det rigtig, rigtig godt. Dakim kom også ind til sidst i den kamp. Og så i øvrigt en lille ekstra detalje. Ny målmand i forhold til de seneste to kampe. Philip Jørgensen sætter sig ud på bænken, og den tidligere Brøndby-målmand, nuværende West Ham-keeper, Mads Hermansen, kommer ind fra start, for det er en fynbo på kassen.
2: Ja, det er markant, fordi jeg synes faktisk, at Philip Jørgensen spillede rigtig godt i den her kamp mod Wales i søndags, hvor han til slut i første halvleg i hvert fald havde en redning, som ikke alle tager hver eneste gang, så det er da i hvert fald markant skifte, i hvert fald på keeperposten. Så må det de andre indskiftninger og udskiftninger, det må være noget med load, og noget med at bruge kræfterne rigtigt. Men det er Brian Riemer, når det er mest interessant.
1: Brian Riemer, når det er mest Brian Riemer, ja. Vi kan lige tage holdet, inden vi skal tilbage til Køge. Mads Hermansen, altså i det danske mål. Forsvaret er, som det har været i de to seneste kampe. Joachim Andersen og Oliver Provsgaard danner midterforsvar. Rasmus Nissen Christensen på højre bak. Joachim Mæle på den sædvanlige venstre bak. Morten Julemand og 100-kamps jubilar anfører Pia Emil Højbjerg inde på den centrale midtbane med Mikkel Damsgaard liggende lidt foran som den offensive midtbanespiller. Altså Adam Dakim i højre side, Mohamed Darami i venstre side og naturligvis Rasmus Højlund helt på toppen.
0: Vi kommer til at dykke mere ned i den danske startopstilling, selvfølgelig også Portugals, men lad os tage det sidste minut af kampen mellem HB Køge og Savet, altså den første alder, vil jeg mærke.
3: Ja, trods alt, der er mere på den anden side, og vi kan jo lige starte med en opdatering på den her situation nede i Savets mål. Jacinta Weimar, som kom til skade, og svært at se, hvad der egentlig helt præcis foregik. Der blev heller ikke lavet så mange billeder af det på tv, men efterfølgende så det simpelthen ud som om, at hun i den her nærkamp fik en støvle i hovedet fra HB Køge spiller Simone Bøje. Så det kan gøre voldsomt ondt noget, og hun kom altså også så slemt til skade, Weimar, at hun måtte lade sig udskifte. Og så ind i stedet for hende, Manon Lepage, der er kommet ind. Og forhåbentlig for ind kan håndtere resten af kampen. Men nu er vi lige ved at have en målmandsskade mere. Lauren Kosal nede i HB Køge-målet, som jo starter ind i dag, i stedet for Alberte Vingum, som også lige blev ramt af en modspiller. Ikke så slemt, at hun ikke kunne spille videre heldigvis, og nu kan hun sætte bolden i spil til det, der blev det sidste i denne første halvleg. HB Køge klart bedst, og HB Køge altså til pause foran med hele 3-0 mod Savet.

0: Mumford & Sons var det her. Rushmere. Elega på B4. En time til kampstart. Det, jeg egentlig falder mest over ved den her startopstilling mellem Danmark og Portugal, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen, det er... Cristiano Ronaldo er jo rejst, han har drejet på hælen og gået væk fra parken. Der er jo også en, der skulle have trøje nummer 7 over hos ham.
1: Ja, det ved jeg ikke, om der var en, der skulle, men det er der i hvert fald en, der har fået. Det må være lidt af et pres.
2: Ja, og altså, det er jo faktisk lidt sigende, at der allerede dagen efter er en ny, der har trøje nummer 7 på ryggen, fordi man kunne måske godt sådan i den her samling, hvor Rafael Leao, og det er ham, der har den, den portugisiske kantspiller, der i øjeblikket spiller for Galatasaray i Tyrkiet, man kunne godt ligesom lade ham fortsætte i trøje nummer 17, og så sige, så finder vi ud af det andet med trøje nummer 7 i løbet af oktober måned inden de næste kampe i november. Men det er meget demonstrativt, ja, at gå ind og give ham 7'eren ligesom for at signalere, jamen hvis Cristiano ikke har lyst til at være her, så kan vi straks finde en, der får det der 7-tal. Det er første gang i 19 år, at der er en anden portugiser end Cristiano Ronaldo, der spiller for landsholdet i nummer 7.
3: Ja, det er også meget demonstrativt at få sit privatfly til at hente en op til en landskamp og smække ud af bagdøren. Så altså, det er vilde tider lige nu, og diverse landshold, tænker jeg, det er mere en lejrkulde, det er simpelthen for lille et ord i forhold til de her fire kampe, der bliver spillet i den her 14-dages periode med landskampe. Men det er meget markant, og det er også et markant signal at sende, at man giver Rafael Leao, som jo ikke hver gang er sikker på at starte ind på det her landshold her, og bare give ham det ikoniske nummer, som nummer 7 er i det hele taget, men især i Portugal.
0: Altså, man behøvede jo ikke at starte en spiller inden med nummer 7. Man kunne godt gøre det lidt mere gelente, og så lade en eller anden tid på bænken, ja, der havde det nummer der, ikke? Det er, som I siger, det er meget stort statement, der.
2: Ja, altså for eksempel så er der jo en dansker, der har nummer 10 i truppen her nu, som jo altså mange år har siddet på ryggen af Christian Eriksen. Og det er jo sådan lidt mere en, der altså nu kommer han faktisk ind i den første kamp i Oslo, men det er Thomas Jørgensen, der har fået 10-tallet, og det synes jeg måske er meget fedt i hans første sådan, altså, han har været lidt med inden før snuse, men altså hans første rigtige landsholdssamling, du får 10'er nogen mand. Altså så du skal godt nok sidde på bænken, men her er nummer 10.
0: Ja, ja, og ingen af de to startende målmænd i løbet af de her tre kampe bliver det så til. Philip Jørgensen og Mads Hermansen har haft trøje nummer 1, den som var tilhørt Schmeichel, den sidder nu på Andreas Ljungdahl, som også sidder på bænken. Nå, men der er jo lidt ændringer rundt omkring hos Portugal. Ulempen for Danmark er jo så, at de ændringer, der er for Portugal, det er nogle også ret stærke spillere, der så kommer ind i stedet for.
2: Ja, fordi der er jo forskel på at rotere, altså, og hvad man ligesom har at sætte ind. Fordi der er tre nye på Portugals midtbane til den her kamp. Det er så Ruben Neves, og Vitinha og Bruno Fernandes, som ikke startede ind i deres seneste kamp mod Norge i Oslo. Og det er Bruno Fernandes, ja, de fleste vil jo ikke genkende til ham fra Manchester United, og den nye anfører for Portugal. Nej, det er det faktisk ikke. Det er Ruben Dias. Jeg skal se, hvem der er en, der får anførbindet her i den her kamp. Jeg tror, det er Ruben Dias, der får den. Men Bruno Fernandes jo en gigantisk skikkelse også hos Portugal, der man nok får endnu mere ansvar nu. Og så Vitinha fra Paris Saint-Germain, der kommer ind på midtbanen. De har lidt at skyde med i bredden, som Danmark måske ikke helt kan mønstre.
3: Bortset fra Ruben Neves, som starter ind, så vil jeg faktisk sige, at det er de 11 stærkeste portugisiske spillere. Jeg vil måske, var jeg landstræner, der er godt nok lang vej til at både blive landstræner i Danmark, men så gav også i Portugal. Men det vil være João Neves, som er makkeren til Vitinha i PSG. Ellers så ser jeg ikke et portugisisk hold, som kan finde nogen, der egentlig erstatter det her og gør holdet bedre. Det er en voldsom pakke, de kommer til parken med her. Altså, det er selvfølgelig også et hold, som virkelig kan spille sig i spidsen af den her Nations League med en sejr i aften, men altså, det er jo også et portugisisk landshold, på en eller anden måde både må være frigjort af den store skygge, som han har kastet over sit landshold, Cristiano Ronaldo, men også en lille smule, altså stående i et eller andet vakuum af forvirrethed over, hvad er det, der foregår i de her dage her.
0: Det er en kamp, der starter altså kl. 20.45, og vi kommer med optag til den frem til altså kampstart der om lidt tilbage ud i fanline og høre fra portugiserne.

0: Den her sang hedder 100 år. Nu fik jeg lovet, at det var portugiser, vi skulle tale med. Det er ikke helt tilfældet. Julia McKenzie, du har fået nogen, der er kommet for at se noget portugisisk stjernestøv.
1: Det har jeg i hvert fald, og faktisk en, der kommer fra de samme egne som dig, Loft, op fra Aalborg, Emilie. Du har taget den lange vej her til parken. Og apropos det, vi snakker lige om portugiserne. Hvorfor er det egentlig, du har valgt, at din første landskamp, det skulle være Danmark-Portugal?
2: Jamen, det er jo simpelthen fordi, at vi jo bare gerne vil se Cristiano Ronaldo. Så det er jo en succesfuld tur, vi er kommet på, må man sige.
1: Ja. Sagt med et glimt i øjet, da du fik nyheden i går. Altså, hvad tænkte du der?
2: Jamen, der tænkte jeg jo, at vi måtte få det bedste ud af det alligevel. Og vi elsker os at komme ud og hygge os, og det er jo en god stemning, der er på stadion. Så vi har jo glædet os alligevel, men det er jo en lang tur. Og det var jo for at få ham at se i en af sine sidste kampe måske. Så det er da lidt ærgerligt, men vi får det bedste ud af det alligevel.
1: I samlede en god flok venner, og det var jo netop med det her formål at se Cristiano Ronaldo. Hvorfor er det, at du har set frem til at se ham?
2: Jamen, han er en stjerne, og jo en, alle kender, selvom at de ikke har spillet fodbold, eller du ved, det er jo et kæmpe navn, og et kæmpe talent, som jo egentlig er en legende igennem mange, mange år, og der kommer jo til at gå mange år, før der kommer en fodboldspiller af samme kvalitet, tænker jeg, så af den grund er det jo en person, man gerne vil opleve.
1: Og nu kan du så ikke opleve ham alligevel. Er der så nogle af danskerne, du sådan har set særligt frem til, trods alt?
2: Ja, vi har jo også nogle store talenter i Danmark, og Rasmus Højlund er jo en af dem, så det bliver da også fedt at se ham, og selvfølgelig alle de andre, og håber bare, at de kommer til at spille godt sammen i dag. Det er jo noget af det, der er sjovt at se, når de spiller godt sammen og ikke laver individuelle præstationer.
1: Det er første gang, du skal ind og se en landskamp her i parken, eller din første landskamp overhovedet, og jeg ved godt, det var med et andet udgangspunkt. I forhold til stemningen, jeg tager landsholdstrøjer på og sådan noget, men kommer I til at synge med derinde?
2: Ja, det kan du tro. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg ved ikke lige med de andre, men jeg synger med, og det elsker jeg, at være en del af den gode stemning, så det kommer vi til. Så må jeg tvinge de andre lidt.
1: Og så lige her til sidst, Emilie. Hvad tror du, kampen ender?
2: Jamen, jeg håber da, at Danmark de vinder 2-0.
1: 2-0, det er meldingen. God fornøjelse i hvert fald.
0: Og du går også ind i vores app. I det er lyd. Stem på, hvad du tror, kampen bliver. Om Danmark vinder uafgjort, eller om Portugal vinder. Det foregår altså inde i det er lyd under ligaen.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så er vi kommet i gang med anden halvleg Champions League-kampen mellem HB Køge og Servette, og det er med en lynhurtig scoring fra de schweiziske gæster. Dødboldsituation. Bolden sparket ind foran kassen, og derinde Leila Ballaster, som hættede bolden i nettet. Og vi skal lige have med, det her frispark kom altså efter en håbløs indsats fra Lauren Kosal ind i HB Køge-målet, der begik frispark. Så scoring i Køge. Hjemmeholdet fører stadig med 3-1.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Den tidlige kamp her til aften er en Champions League-kamp hos kvinderne. Den kan også ses på DR TV. Og det er altså mellem HB Køge og så de schweiziske mestre fra Stavette. Jeg tænkte mere, det næste mål Frederik Lindved ville tilfælde HB Køge, men det var ikke tilfældet her ved starten af anden halvleg.
1: Nej, det var også min umiddelbare tanke, hvad jeg gerne indrømme, men nej, sådan skulle det ikke være. Og det er godt udnyttet af Stavette efter den her frisparkssituation, hvor ja, så målvogter Lauren Kosel kommer sådan på mellemhånd. Hun tænker, skal jeg løbe ud efter en bold, der uden for feltet? Så stopper hun lidt op og tænker, det er heller ikke godt det her. Og så blæser hun ud efter bolden, kommer alt for sent og nedlægger en servetspiller. Begår et frispark, får sig et gult kort, og så efterfølgende på det her frispark bliver bolden altså hættet i nettet. Så der er liv i det her opgør igen, og det var jo lige præcis det, der ikke skulle være for HB Køge, der skulle ud og have sig en sikker sejr ud og få lukket den her kamp ganske hurtigt i anden halvleg. Men jeg vil nok sige, hvis jeg stod nede i de sko, som HB Køge-træner Christian Mørker på, så vil jeg nu nok stadig være sådan rimelig rolig, for det vi så i de første 45 minutter plus det løse var jo, at hjemmeholdet HB Køge var det klart bedst spillende hold i det her opgør, og jeg har svært ved at forestille mig, at det her mål efter et frispark for Stavette skulle ændre fuldstændig markant på det. Men momentum i fodboldkampe, det er nogle gange en underlig størrelse, og det kan jo ændre sig i det her opgør også. Men foreløbig er det altså hjemmeholdet, der stadig er i front, selvom der både er kommet mål, en enkelt af slagsen og mere liv i de schweiziske gæster her i Køge. 51 minutter afviklet, 3-1 til HB Køge mod Stavette.

0: Genesis var det her med landet Confusion. Vi skulle op for optakten til Danmark-Portugal på den anden side. Rettigvis også for lidt for landsholdsmusikken. Det skal vi sgu have lidt mere i. Så det kommer vi til at fokusere på. Samtidig med anden halvleg HB Køge mod Servette fra Kvindernes Champions League. Det er efter en radioavis. Klokken er 20.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den droneredegørelse, der blev fremlagt i juni. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var over Bøjs skydeterræn i Vestjylland i forbindelse med en

0: flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro.
1: Og her chefen beklager fejlen.
0: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for herren, og derfor jeg står her i dag.
1: Hårdt sprog, trusler, slag og spark, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er helt uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
2: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen. Og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef på Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, han peger på et andet centralt emne for at komme problemerne til livs.
3: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Og en ny rapport viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og tovoksenordninger for at løse problemerne. Så en vejrudsigt. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det så efterhånden bliver tørvejr i Jylland. Og så er der også risiko for dis eller tåge. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 15 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Malte Ebert her, og herrelandsholdet tilbage i 2024, da der var EM i Tyskland. For kongen af Danmark kan fandme blive sur. Her var det kongen af Danmark.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft med to fodboldkampe, der ja, den ene år kommer til at overlappe den anden. Og meget snart starter Danmark mod Portugal. Der skal vi til parken, men lad os først tage et frispark hos Frederik Lindved, HB Køge mod Servet.
3: Det er en god mulighed for hjemmeholdet nu her til at få skabt noget ballade ind i det schweiziske felt. Hvor ikke det er Mille Geil, der skal servere den her bold ind foran kassen. Jeg er jo detaljeorienteret menneske. Jeg kan se, at Mille Geil, hun har skiftet anførbind til anden halvleg. Kæmpet lidt med det i første halvleg. Nu har hun fundet et i neongrøn, der sidder tættere til overarmen. Og her kommer bolden sendt ind i feltet ind foran kassen. Og scoring med sanden igen. Og så er de på 4-1. HB Køge, hvis jeg ikke så meget forkert, så var det Kira Caruso, der stangede den der i kassen inden for en mål, og det er en dejlig scoring at få, for den kommer altså efter en periode, hvor de har vaklet, synes jeg, en hel del på egen banehalvdel HB Køge, men nu er der nok ikke så meget tvivl om det her længere. Igen en godt serveret bold fra anfører Mille Geil. Hun er bare fremragende med den højre fod, det må man sige. Mille Geil, så Kira Caruso til 4-1, og HB Køge igen på sikker kurs mod 3 point her i Champions League mod schweiziske Servette.
0: 3 point håber vi også på, at Danmark får i aften mod Portugal. Det fik de sidste gang, altså Danmark. Vi mødte dem i parken for halvandet år siden, hvor vi også spillede Nations League. Det var der var kvartfinaler. Nu er der jo ikke så lang tid til kampstart, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Og de her dage, vi var lidt inde på det tidligere i optakten, har handlet meget om Portugal og Cristiano Ronaldo. Og det må jo egentlig have været dejligt for landsholdet, det der med at have arbejdsro. De har ikke skulle snakke med så mange journalister om interne stridigheder på landsholdet. De har kunne fokusere på rent faktisk den her kamp.
4: Ja, og der har været en, kan vi godt sige, sådan en helt anden stemning. Nu har jeg bevæget mig rundt op i landsholdslejren her de seneste dage i Helsingør, hvor de holder til. Og når man tænker på, hvor presset det egentlig var omkring dagene op til kampen mod Wales, der var hele den her berømte elefant i rummet snak omkring Pierre-Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, og man kunne godt fornemme, at landstræner Brian Riemer også var i en meget presset situation. Det forplantede sig sådan i alle hjørner, også hos spillerne. Så kom sejren over Wales. Nu har der været meget fokus på Portugal, og det er næsten som om, at man, altså nu er det også blevet bedre vejr. Altså det har simpelthen været fremragende solskinsvejr, blå himmel og så videre, og de bader jo i Øresund, og jeg skal komme efter dig. Men altså det er meget hurtigt, at stemningen er blevet enormt meget bedre.
5: Ja, og et er selvfølgelig, at modstanderne de har haft et fokusskift. Oven i, at de egentlig har gjort det godt i deres Nations League-kampe, de er jo maxpoint. Så alt den her misere her, og den her lidt uværdige afsked med Cristiano Ronaldo, den har fuldstændig trukket fokus væk fra danskerne, og de kan koncentrere sig om at forberede sig på en fodboldkamp. På bagkant af en ellers god anden halvleg mod Norge i Oslo, trækker vi det hele der tilbage til, som ingen snakkede om efter det der 3-2-nederlag deroppe mod en modstander, som var, om ikke er store favoritter, så i hvert fald klare favoritter mod Danmark. Til klip til den her kamp i søndags, hvor man ganske fortjent, i hvert fald baseret på en anden halvleg, vinder relativt sikkert mod Wales. Så kan man i ro med at trække sig ind på fodboldbanerne, ind på hotellet i Helsingør, og slappe af og fokusere på at gøre sig ekstraordinært godt klar til en modstander, som i sidste gang, da man mødte Portugal her i parken, jo vandt faktisk alt for lidt. Man skulle næsten have vundet 3-4-0 mod en særdeles stærk modstander.
4: Og så er det jo nogle, altså der er nogle spillere, som virkelig også, har jeg kunne mærke, glæder sig til at spille den her kamp, fordi nogle gange så får man jo også fornemmelsen af, at nej, det kan gå galt, og ja. Danmark skal jo blive minimum nummer 3, og går det nu galt, og landstræneren presset, og alt sådan noget. Altså, de her spillere har jo simpelthen også bare sagt, nu kommer Portugal til parken, der er udsolgt. Altså, de vil rigtig gerne spille mod Vitinha og Cancelo og Nuno Mendes og se, hvor gode de er.
5: Ja, og de kan jo ikke, altså, jo, hvis de tager 10-0 eller 5-0, så er det selvfølgelig en skuffelse. Men det lurer mig, det gør de nok ikke, fordi så dårlige er danskerne heller ikke. Der har bare været mange, over lang tid, mange skuffelser, og det har nærmest været som om, vi har ventet på, hvornår korthuset falder sammen. Det har det gjort rigtig mange gange, og vi er også ved at være trætte af at snakke om det. Men nu er maskerne faldet for alle de her fire hold i puljen. Danskerne har vist, at de er klart bedre end Wales, og det vil sandsynligvis også vise sig i Cardiff på søndag. Men i aftenens kamp kan man spille relativt frit, fordi man også har bevist, at man faktisk spillede en ganske fornuftig anden halvleg op i, mod Norge, som måske var rigtig uheldig med ikke at vinde over Portugal. Så et eller andet sted, så er den her kamp altså relativt mere åbent, end vi regner med.
0: Men hvis vi nu taber 3-0 i aften, så får vi hurtigt snakken om Brian Riemer og de rigtige startopstillinger tilbage igen, fordi det kan godt være, altså, at der var lidt ro på efter alt det Cristiano Ronaldo-snak, men den er jo ikke død, den der diskussion om landstræneren.
4: Nej, men både og vil jeg sige, altså fordi, når man kigger på den danske startopstilling her, så bider jeg jo også mærke i, at der er nogle klare, hvad man siger, fravalg, for eksempel Gustav Isaksen i startopstillingen. Og hvis det her havde været den afgørende og den sidste kamp osv., så er jeg helt sikker på, at Gustav Isaksen var startet inde. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er fedt at spille mod Portugal, men den kamp, der er vigtigst, sådan med det lange lys på for det danske landshold, det er søndag aften i Cardiff mod Wales. Vinder Danmark den kamp mod valiserne, så er holdet stort set sikker på at blive nummer 3 i puljen, få en topsidning i EM-kvalen, og også meget tæt på ikke at rykke ned fra A-laget. Og så er, kan man sige, så er opgaven bestået for landstræneren. Så altså, jeg kan godt forstå, at han gerne vil prøve at se, om han kan vinde over Portugal på hjemmebane. Men det allervigtigste, det er at vinde over Wales på søndag i Cardiff. Og det er også det, kan man sige, der er det mest realistiske. Men derfor kan de jo godt give det et skud i aften. Og jeg er spændt på, hvordan, altså for eksempel nogle af de her spillere, der får chancen, Darami, Dakim, fra start af mod så god en modstander, hvordan de præsenterer sig.
5: Absolut. Altså man kan sige, Dakim, kan man sige, det er selvfølgelig, fordi han har noget helt andet, og han er rigtig meget medvind i sin nye klub i Hoffenheim, hvor han har gjort det rigtig godt fra start af. Darami kom ind og gjorde det rigtig godt. Der var alt i vatter i den her kamp, bortset fra hans afslutning, han skulle have scoret. I hvert fald et mål, kunne godt have scoret 2 med lidt held, men han kom ind som et frisk pust, så det er ganske fornuftigt og fortjent, også i og med, at der ikke er så mange kantspillere i den her trup her. Så helt forstå det. Der, hvor man kan sige, det undrer mig en smule, det er selvfølgelig Philip Jørgensen, fordi han faktisk står i en markant bedre kamp mod Wales, end han gjorde op i Norge, hvor han var relativt usikker, specielt i første halvleg. Men omvendt, så har Mads Hermansen jo heller ikke dybest set spillet sig de tre landskampe, han har spillet indtil nu. Så den er jo fair nok, og derved holder Brian Riemer også fast i, at målmandskampen, den er ikke sat, og den er stadig helt åben.

0: Erasure var det her med A Little Respect. Du kender mig, Frederik Lindved. Jeg har altid lige en Mailand-kalender på hånden, og hvis den ikke snyder mig, så kommer der en, tør jeg sige, endnu mere interessant modstander på besøg i form af FC Barcelona næste gang, HB Køge skal spille på hjemmebane i Kvindernes Champions League.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i. Der er 4 uger til næste spillerunde, så det er jo meget godt for HB Køge at få lidt Champions League-succes under neglene, inden det gælder det her opgør, for det bliver selvfølgelig en vanvittig svær opgave. Barcelona er aktuelt tophold i kvindernes Champions League med 2 sådan, kan man sige, hæderlige resultater i første spillerunde. Slog de i Paris FC med 5-2. Så blev det lige lidt bedre, da de i går gik på banen ude mod AS Roma. Vandt lige 6-0. Så 11 mål i 2 kampe fra Barcelona, og altså tophold i Champions League. Det er lidt af en mundfuld, men jo også et fedt opgør at få Barcelona på besøg i Champions League. Jeg er jo ikke HB Køge-spiller, men hvis det var mig, så ville jeg da glæde mig utrolig meget. Det er der også mange, der gør. Jeg synes, jeg har hørt snak om, at der var udsolgt allerede til den kamp. Der kommer i hvert fald til at være fantastisk opbakning, når Barcelona kommer på besøg. Men det er altså om en måned først. Nu skal opgaven lige gøres færdig mod Savet, og det er en kamp, der har sat sig fuldstændig. Der kom det her tidlige mål fra Savet i starten af anden halvleg. Det gav dem lidt medvind, men 4-1-scoringen fra HB Køge har suget sådan efterhånden det sidste håb ud af det her opgør for de schweiziske gæster. Vi har spillet 74 minutter, og HB Køge, som nævnt, altså foran med 4-1.
0: Og modstanderen i aften i landskampen er Portugal, og dem har vi jo slået før tilbage i foråret 2025, da Brian Riemer så nogenlunde havde overtaget landstrænerposten. Det var i hvert fald hans første landsholdssamling, hvor han sådan havde haft tid til at vælge spillerne og alt det der at have træningen, fordi han jo overtog sådan midt ind i en proces, hvor vi var i gang med noget kvalifikation. Der vandt vi 1-0 i marts 2025 på hjemmebane, Andreas Kavl og Kenny Møller Pedersen. Og jeg kiggede lige på startopstillingen dengang. Der er jo mange navne, der går igen til startopstillingen i dag, altså i form af portugisiske spillere. Så hvad var det, der lykkedes dengang, som måske også kunne lykkes den her gang?
2: Ja, det jeg kan huske, den følelse, vi sad med i den kamp, var på baggrunden af en lang periode, hvor at vi savnede, at danske hold spillede lidt mere sådan aggressivt frem af banen, presset, skabt noget liv i kampene. Ja, det kom med den kamp. Altså, Portugal blev stresset, blev presset højt. Det var Danmark, der satte tonen for kampen og fik publikum med i parken. Og efter, kan vi godt sige, på det tidspunkt også noget tid med noget, nogle faktisk kedelige landskampe, så var det sådan helt, det var næsten ligesom at tro, man havde løst billet til en klassisk koncert og så stå til noget hård rock.
3: Altså prøv at høre, Portugal, de er sjældent et hold, der bliver sådan særlig meget rystet, fordi de ofte tager bolden klart mere end deres modstandere. I den her kamp i parken, og vi glemmer jo faktisk, at Christian Eriksen brænder en straffe i den her kamp også, skaber man utrolig mange chancer. Man går højt på banen, stresser højt, og bagefter den eneste malurt i kampen, det er faktisk, at man kun vinder 1-0, fordi det var et portugisisk landshold, som var rystet. Og vi tog jo til Lissabon bagefter, nogle dage senere, og tænkte, prøv at høre, næste kamp, det vinder de også. Fordi portugiserne var rystet, og kun en Diogo, hvad hedder det, Costa ind på stregen, var jo redningsplanke for dem, og de var faktisk tæt på at kapitulere. Men heldigvis for dem, der tænder kun 1-0 i parken, så jo, du har fuldstændig ret. Det her høje pres, det aggressive pres og det fælles og kollektive pres, samtidig med, at man også havde en rigtig fin boldomgang og stresset højt og virkelig, virkelig over deres modstandere, så var det en meget opløftende aften her i parken.
2: Men, du sagde det også, Thomas Loft, at portugiserne har rigtig mange genganger. Der er faktisk kun 4 af de spillere, der startede mod Portugal den martsaften i 2025, der også starter ind i aften. Så der er alligevel også sket meget med det danske landshold i forhold til dengang.
0: Oh, det er jo som en sand. Der er lidt med en Eriksen og lidt med en Schmeichel og så videre. Vi får se, hvordan det går for det danske landshold. Det starter altså 20.45. Husk også gang i vores live-blog inde på dr.dk.

0: aldrig slutte den her sang, eller aldrig skrue op på sin egen mikrofon, før man lige har fået et stykke med Sepiontech her, i tilfældet med en for alle i Liga på B4 med 20 minutter til kampstart. Danmark og Portugal afstemning inde på DR Lyd-appen. Hvordan ender landskampen? Siger 53% tror Danmark vinder. Det er selvfølgelig også en dansk gap, kan man sige. 33% til Portugal, 14% spår en uafgjort. Andreas Kravl og Kenne Møller Pedersen. Lad os du sige, Danmark vinder i aften. Altså, man kan meget hurtigt gå fra, at det er helt af helvede til vi kommer op i den syvende himmel, og netop en sejr over Portugal, altså et hold, der var i VM-knockout-runderne. Det vil da måske indvarsle en ny tid på landsholdet. I hvert fald være noget, der skaber den der folkelige stemning, vi har været vant til, når det er gået godt.
1: Ja, så er det jo de forsvarende vindere af Nations League, simpelthen Portugal, der er på besøg, efter de slog Danmark i kvartfinalen i den seneste turnering, så altså gik de hele vejen og endte med at vinde finalen, straffesparkskonkurrence imod Spanien, som de jo så tabt til i 8-delsfinalen til VM. Så, men du har da fuldstændig ret. Altså, ligesom om der er ingen, der tager det med som en mulighed, at Danmark vinder. Altså, fordi hvis Danmark vinder den her kamp over Portugal, så tror jeg, at vi begynder at sådan genopleve lidt euforisk stemning, der er udsolgt i Parken den her aften. Rigtig mange tilskuere er allerede kommet på plads nu og sidder og glæder sig til opgør. Og så vil det jo også åbne puljen i en fuldstændig vanvittig grad, fordi Portugal har 6 point efter inden i aften. Det vil Danmark også have med en sejr. Norge spiller i Wales i Cardiff samtidig med den her kamp. Så hvis de vinder der, det kunne de sagtens gøre, så vil vi så have 3 hold på 6 point, og Wales med 0, og så er de jo stort set allerede ude af ligningen.
2: Ja, det må vi sige, og også må vi sige, efter hvad vi har set i de første to kampe, hvor Danmark har været impliceret, at også det svageste hold. Men altså, fodbold er sort-hvidt, og vi lever af korttidshukommelse. Men ikke desto mindre skal vi også huske på, at det stadigvæk jo ikke er et landshold, som bare flyver det ud af bagefter. Altså, vi har jo stadigvæk nogle spøgelser i form af Skotland ude, Belarus hjemme, Tjekkiet ude. Så er der hele den lange periode efter Katar. Tyskland var også, EM i Tyskland i 2024, var jo også en bleg oplevelse. Men jeg kunne da godt tænke mig at genopleve de der glade dage fra 2021, hvor Danmark spillede sprudlende fodbold og begejstrede det hele. Men det er jo også en sandhed med modifikationer, fordi der indimellem der har der jo også været nogle kampe, hvor det har været lidt blegt. Men altså, der er fyldt hus. Vi har lige set Kasper Schmeichel blive hædret. Han står lige nu og taler og siger tak for de mange år fra 2013 til 2025. Altså, det fortjener han virkelig også, det her.
1: Ja, det er jo sjældent, at I alligevel lige taler, ligesom prøver at overdøve hinanden.
2: Ja.
1: Kenneth Møller Petersen. Og altså, Kasper Schmeichel, 120 landskampe for Danmark. Han stod i de kampe der mod Portugal. Det var faktisk udkampen i Lissabon, hvor han blev alvorligt skadet. En skade i skulderen, der plagede ham faktisk resten af den aktive karriere. Den har han indstillet nu, og nu går han ned og modtager publikums hyldest 120 landskampe. Og en af 11 spillere, der inden i aften har rundet 100 landskampe for Danmark, Pierre-Emil Højbjerg, står til at starte inden. Klarer han de sidste minutter her inden kampstart, uden at få et hekseskud, så starter han inden, og så bliver han den 12. dansker nogensinde, Pierre-Emil Højbjerg, til at, ligesom Kasper Schmeichel, have rundet 100 landskampe for Danmark.
0: Vi glæder os til kampen altså om et kvarters tid. Over hos dig, der er Frederik med i Køge. Der har der været et HB Køge-hold, der har klaret det, som de skulle. Jeg ved ikke, om der er kåret en play-off-match, men så kan vi kåre din stemme, som også har overlevet kampen indtil videre, på trods af lidt børnesygdom og noget efterår, som har vundet sit indpas.
3: Ja, nu sidder jeg jo og taler om bedre tider 2021. Altså, jeg kan godt afsløre, at min stemme lød ikke sådan her i 2021. Da jeg sad med Kenneth Møller Pedersen på Wembley, og Mikkel Damsgaard scorede på frispark. Men det er nye tider, Thomas Loft, og det går hurtigt ned ad bakke for selv de bedste. Og jeg er så i den kategori lige nu, så er det godt, jeg kan lade mig underholde det. Der sker foran mig et HB Køge-hold, der stadig efter snart 85 minutters fodbold, og det, der er på vej til at blive en meget sikker sejr, bliver ved med at jagte scoringer. Nadia Nadim er skiftet ud, så er Thyssen kommet ind i stedet for. Hun har banket på et par gange. Nu får vi et hjørnespark. Mille Geil selvfølgelig med det nye anførbind, der står klar til at smække den her bold ind foran mål. Den rumænske dommer synes lige, at vi skal have os en lille anmærkning. Jeg håber ikke, hun involverer den lokale ordensmagt, som passerede forbi mig uden anmærkninger for et par minutter siden. Nu står Mille Geil i hvert fald klar til det her hjørnespark ud fra venstresiden. Der kommer den ind foran kassen over mod bagerste stolpe, men det bliver ikke til så voldsomt meget i den her omgang. Opgøret er snart slut, og så kan HB Køge sætte 3 dejlige point ind på Champions League kontoen. 85 minutter og 30 sekunder spillet, og 4-1 til hjemmeholdet mod Savets.

0: Dodo under Dodo, så var det her 1998-holdet. Vi vil have sejren i land, og så bliver det altså også til sejr for at køre mod Savet her til aften, Frederik Lindå.
1: Ja, og det var der aldrig rigtig nogensinde nogen tvivl om, men derfor kan man da godt lige smide en bold mere i kassen, og det er skabt af to, synes jeg, meget, meget positive indslag på det her hold efter indskiftninger. Sara Thygesen med masser af fart i den ene side, og så den nykårede islandske landsholdsspiller Emilia Óskarsdóttir, som kommer blæst over i modsatte side, bold fra Thygesen ind foran kassen. Og der står Óskarsdóttir helt fri, klar til at smide bolden i kassen. Lad os lige se, om hun laver et mål mere nu i slændingen. Det gjorde hun så lige akkurat ikke. Men det bliver en dejlig Champions League-aften, det her. For HB Køge, dejligere for dem end for vores lytterloft, der har skulle lytte på den her stemme i 89 minutters fodbold. Men bare rolig, venner. Det er snart overstået. Så meget kan vi sige.
0: Nå, din stemme har brug for lidt VD40, så er den god som ny.
1: Ja. Men det må jeg hjemme og rode efter i privaten.
0: Ja, det er godt at
1: høre. Jeg finder noget.
0: Ja, glimrende. Det er vi glade for. Jamen, hvis man kan høre lidt feststemning i parken, så småt. Spillerne skal på banen om lidt. Jeg tænker lige før hele det der kalas begynder, Andreas Kravl, Kalle Møller Pedersen, skulle vi ikke lige have lidt startopstillinger igen for Danmark?
2: Jo, hvis vi kan sådan skære igennem diskorytmerne her i stroboskoplyset i parken, hvor der lige nu er en decideret fremragende landsholds stemning, og forhåbentlig også et godt dansk landshold til kampen i Nations League mod Portugal. Portugiserne nummer 7 på FIFAs verdensrangliste. Hvilke 11 danske spillere skal starte i den opgave? Ja, det skal følgende. Mads Hermansen tilbage i målet, efter det har været Philip Jørgensen i de seneste to kampe. 26-årig Mads Hermansen fra engelske West Ham på mål for Danmark. Bagkæden er den samme som den. To kampe fra højre mod venstre. Rasmus Nissen Christensen højre bak. Midterforsvar Joachim Andersen og Oliver Porsgaard. Og på venstre bak Joachim Mæhle. Centralt på midtbanen, to mand anfører Pierre Emil Højbjerg med landskamp nummer 100 for Danmark i aften. Og Morten Juhlmann, de skal altså spille sammen. Adam Dakim i højre side, Mohamed Darami i venstre side. To forholdsvis nye kanter på det danske landshold skal udfordre portugiserne. Og så Mikkel Damsgaard som den offensive midtbanes skråstreg hængende angriber bagved. Forreste mand, Rasmus Højlund.
3: Jeg har tre ønsker ud over en dansk sejr. At Mads Hermansen holder clean sheet og giver sikkerhed til sit forsvar. At Rasmus Nissen spiller en bedre kamp end de foregående. Han har været usikker i momenter af de første to kampe i Nations League. Og at Rasmus Højlund, han får scoret et mål, som han også bliver krediteret for. Men ellers, at danskerne, at det danske landshold, hvad skal man sige, fører det her videre, den her sådan relativt sikre sejr i søndagens kamp mod Wales, og kommer med en god præstation mod en stærk modstander, og i øvrigt måske kopierer devisen, da de vandt 1-0 i 25 med et højt pres.
0: Publikum. Ja, undskyld, bare kom med din store svalekravl.
2: Ja, jeg vil bare sige, publikum er varmet op, og spillerne har også klar opvarmning. De står nede i spillertunnelen nu, forrest anfører Pierre Emil Højbjerg klar til at lede Danmark, altså ind imod Portugal, og på tilskuerpladserne nu en stor tifo, et kæmpe stort banner, hvor der står for dem, der bærer Dannebrog, også til ære for militæret her til aften for den danske reserve.
0: Der er lige halvandet minut til kampen og slut i kø. Jeg vil gerne lige derud, så bare lige svare kort på for nye lyttere. Det der Cristiano Ronaldo kommer der til at betyde noget for det portugisiske landshold, er han ikke er med, og han er rejst hjem igen.
2: Det betyder i hvert fald, at der er en ny spiller for første gang i 19 år, der bærer nummer 7 for Portugal. Det er Rafael Leão, der starter i den. Og så er jeg meget spændt på, om portugiserne vil blive påvirket af al den her virak, alt det kaos, der har været, eller om de rent faktisk bare siger, nu er Ronaldo væk, nu giver vi en gas, og så spiller de en brandkamp.
0: Det er godt, men vi vender tilbage igen til kampen, der starter om ganske kort øjeblik. Spillerne er klar til at komme på banen, spillerne er klar til at gå af banen. Hos dig, Frederik Lindved, om lige et minuts tid, HB Køge mod Savet.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at vi har lige fået kåret kampens spiller her på stadion, Kira Caruso, som jo er blandt målscorerne fra hjemmeholdet i dag, scoret til 4-1 og endegyldigt lukket det her opgør i anden halvleg, hvor der ellers var lidt medvind til Savet-gæsterne, der lige forsøger sig noget her det sidste minut, for det er kun det, vi har tilbage. Her kommer der en afslutningsmulighed forbi kassen. 4 minutter har vi fået lagt til. Der er spillet 3,5 af dem, og når vi får sat 2 streger under i dag, jamen så gælder næste opgave i Champions League. Altså, som tidligere nævnt, Barcelona. Mægtige Barcelona på hjemmebane for HB Køge den 29. oktober. Og det bliver godt nok noget af en test for HB Køge i Champions League. Aktuelt, altså tophold i Champions League, som HB Køge skal op imod. En bold, der bliver sendt fremad på banen nu her, så tror jeg, at den rumænske dommer godt kan begynde at finde fløjten frem. For her der runder vi i hvert fald 94 minutter, og slut er det her. Første sejr i Champions League for HB Køge, der var tæt på point i første opgør mod Arsenal i dag. Der lykkedes det ikke bare et enkelt point, men hele tre af slagsen. HB Køge slår meget, meget sikkert schweiziske Servette med 5-1 her på hjemmebanen i Køge.

VM-holdet 1986, selvfølgelig med recepten. Jeg har timet det helt perfekt, men vi er kommet ud til parken nu. Uheldigvis er de så i gang med nationalmelodier. Så vi tager den lige en omgang mere med en ny sang. Så er det kampstart om lidt.

0: så er der saftensmad.
1: Vi laver belgener til vafler. Blokerer russerne, kan vi Putin savne.
2: Skal vi lige have det sidste af nationalmelodien, folkens? Så lyder det. Der er det land altså fra parken her til aften. Det næste, ja, 45 minutters tid, der kommer der ikke til at være musik her på kanalen. Vi kører nemlig landskampen her uden musik. Dårlig en radiovis, når klokken bliver 21. Jeg håber, at herrene på øvre af vores kommentatorer har fundet sig til rette, for du vil i hvert fald slynke over til dem og sige, at her er Nations League-kampen mellem Danmark og Portugal. Og det er altså uden musik, din kommentatorer for i aften er Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Og værsgo, det her.
3: Mange tak for det, og ja, rigtig hjertelig god aften og velkommen indenfor i den danske national arena til, kan vi godt sige, en landsholds lækker bisken. Danmark mod Portugal. Det danske landshold har været, kan vi sige, nogle gange heldige, men også nogle gange udfordret af at spille mod Portugal rigtig mange gange igennem de senere år. Det til en virkelig god oplevelse her i parken i begyndelsen af 2025 med en 1-0 sejr. Det endte med et samlet exit efter forlænget spilletid i Lissabon i returkampen, men en rigtig god oplevelse. Det var også Brian Riemer, der var landstræner på det tidspunkt. Det faktisk hans første sådan hele samlet. Nu er der mulighed igen for det danske landshold. Fuldstændig udsolgt stadion, parken i øjeblikket efter nationalmelodierne. Lodtrækning mellem de to anfører, og det er jo så ikke Cristiano Ronaldo, der trækker lod. Det er faktisk Bruno Fernandes, der har fået anførerbindet for Portugal, og så 100 kamps jubilar. Pierre Emil Højbjerg fra Danmark har fået klaret lodtrækningen med den ukrainske dommer, 37-årige Mikula Balakin, tredje generations dommer fra Kiev, der skal lede dette opgør. Danmark i røde trøjer, hvide bukser og røde strømper. Det er hjemmebanedragten. Portugal er i hvide trøjer, grønne bukser og hvide strømper. Og vi har været lidt inde på startopstillingen. Tre nye navne i forhold til holdet, der slog Wales. Mads Hermansen overtager chancen i målet fra Philip Jørgensen. Og så er Adam Dakim og Mohamed Darami i nye startopstillingen på hver sin kant.
4: Og de får altså en ramme i aften, som er noget mere elektrisk, end den var i søndagens kamp mod Wales. Selvom der også var fuldt hus her, så synes jeg, at der er både edderødmelagt nogle kræfter i nationalsangen, og i det hele optakten her, man kunne også se det på blandt andet Camille Morten Juhlmann. Morten Juhlmann, som blandt andet lukkede øjnene, da han sang nationalsangen. Sangen, vi har fået fejret Kasper Schmeichels 120 landskampe og mange år på det her landshold her. Der er disket op til en lækkerbisken, og det bliver en meget spændende kamp mellem to hold, som sidst de mødte hinanden herinde. Der var danskerne dominerende fra start og til næsten slut.
3: Kampen er ved at skulle blive sat i gang. Bolden ligger præcis på midten af banen. Mikkel Damsgaard er den eneste, der står inde i midtercirklen. Den danske nummer 14 klar til at sende bolden tilbage lige så snart, at den ukrainske dommer giver signal til, at kampen må blive sat i gang. Den skulle meget gerne være her 20:48. Den skulle være 20:45. Dette øjeblik bliver Danmark mod Portugal sat i gang. Den bliver en lang bold fra Oliver Porskov op på Portugals banehalvdel. Det giver den første mulighed for danskerne til at udfordre Mohamed Darami ude på venstrekanten. Lille bold ind til Pierre Emil Højbjerg. Tilbage til Darami, og så får portugiserne fat i bolden, men sætter den også direkte ud over sidelinjen. Et meget aggressivt dansk mandskab, og du har fuldstændig ret. De ligner jo nogen, der har spist sådan nærmest rå bøf til pre-match meal.
4: Det må man sige, og det er også et høje pres. Og det er,
3: nu skal vi se, at det er Darami. Kan det blive et indlæg over fra venstre side? Mohamed Darami helt ude i venstre sidelinjen. Indlæg ind i strafsparksfeltet. Bliver hættet væk ind i det centrale portugisiske forsvar, med danskerne godt over returbolden, også selvom det bliver et portugisisk indkast i egen forsvarszone.
4: Ofte har vi jo skilt Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg ud for at stå og trappe hinanden over fødderne. Anden halvlejs positionering fra Pierre Emil Højbjerg var ofte langt fremme op omkring Mikkel Damsgaards offensiv midtbaneposition. Det er det også været fra start her. Pierre Emil har været op i to høje pressituationer, og man ligger rigtig, rigtig højt med bagkæden også. Det efterlader noget rum, noget bagrum bag vores forsvarsspillere. Mads Hermansen er langt ude af målet også. Men det, der ikke er, det er fart på den øverste top. Altså Gonzalo Ramos er mere livlig og mere, hvad skal man sige,
0: ivrige efter at deltage i presset, end Cristiano Ronaldo var på det her portugisiske landshold. Men altså, fart i sprintmeter, der udgør han ikke nogen særlig stor trussel bag Joachim Andersen eller Oliver Poulsgaard.
3: Der er lidt spil frem og tilbage mellem de to mandskaber ude i danske venstre forsvarsside. Lidt problemer for Oliver Poulsgaard med at få bolden sådan helt væk, men det lykkedes de med. Og Mohamed Darami får godt fat i den og driver den videre op på venstre kanten, og han får så et frispark. Nu finder han lige en vej ind gennem, jeg tror det var en fuldstændig tæt portugisisk ligusterhæk, han skulle bryde igennem, men der var alligevel en lille sprække for Darami, og han får et frispark. Jeg synes faktisk, det danske hold sådan, er kommet rigtig godt i gang i forhold til sådan udtrykket nede på banen. Portugiserne har i hvert fald fået at mærke her fra start af, at det er dansk hold, som har tænkt sig at virkelig gå ud og presse dem, og også spille fysisk, hvis det er det, der skal til.
0: Det må jeg sige. Både Darami og Mikkel Damsgaard har været inde og vinde deres dueller, og det er altså ikke for os. Så vi de to spillere, Pierre Emil, har været oppe og dominere Bruno Fernandes og Vitinha. Men altså, det er jo også farligt at have portugiserne langt tilbage på banen. Blandt andet fordi ham, der havde bolden her, Pedro Neto, han har så meget fart i sine omstillinger og i sine fødder. Han er en evig trussel i omstillingsspillet. Og det samme ved hvad skal man sige, Rafael Leao været på den modsatte kant. Rigtig meget fart i de to, knap så meget defensivt arbejde. Blandt andet også derfor, at Darami og Adam Dagim, de har lidt for meget plads i deres direkte UL-spil, offensivt for Danmark.
3: 3 minutter spillet af Nations League-opgøret mellem Danmark og Portugal. 0-0 her i kampens indledning. Adam Dagim, ny mand i den danske højre side, får bolden, forsøger at drible ind mod Nuno Mendes, der er meget stille og roligt, og uden problemer tager bolden fra Adam Dagim. Det er også noget af en modstander at få i sin sådan første betydende landskamp fra start. Adam Dagim står over for manden, der er mange, inklusiv mig, bliver regnet som verdens bedste venstreback, Nuno Mendes fra Portugal og Paris Saint-Germain i den franske liga.
0: Ja, absolut. Altså det må være utvivlsomt verdens bedste venstreback. Hans forsvar er dog i offensiven, og vi så faktisk i den kamp, hvor Gustav Isaksen var starter i starten af 2025, at han havde defensive problemer. Og det har han overfor spillere, som går højt i pres, som bliver ved med at udfordre. Hans forsvar, de er offensive, knap så meget defensive.
3: Mads Hermansen sparker langt helt op mod Rasmus Højlund. Han skal forsøge at hætte bolden ned i en svær position. Det lykkes så heller ikke for den forreste danske angriber. Der så vi portugiserne gå lidt op og forsøge at stresse de danske opspillere. Det lykkedes de så også med, og det betød, at Mads Hermansen måtte sparke en, vi kan godt kalde det en befrier, nede fra eget målfelt, satte Rasmus Højlund i en meget, meget, meget svær position. Men det er jo også en del af den her kamp her, at det danske hold vil gerne gå ud og være aggressive og spilstyrende, men må også forvente, at der på et tidspunkt med så dygtige spillere, som Portugal har, bare kigge på midtbanen, Bruno Fernandes, Vitinha, du har været inde på, Pedro Neto, Rafael Leao, der kan udfordre på kanterne. Altså, de har så mange dygtige boldspillere, at der vil jo også være perioder, hvor Danmark skal forsvare i den her kamp, og skal operere i en eller anden form for defensiv blok.
0: Absolut, og ikke desto mindre så går danskerne i det, man kalder et 4-4-2-pres. Mikkel Damsgaard går op og deltager med Rasmus Højlund på den bagerste linje hos portugiserne og stresser dem. Det betyder så også, at Ruben Dias, han stiller sig helt ud i højre side og skubber, hvad skal man sige, João Gonçalo langt frem på nærmest en kantposition. Men og det vil ikke altid kunne lade sig gøre, at man stresser højt, selvom at de fire forreste faktisk lige nu er Pierre Emil Højsgaard, Morten Juhlmann til dels også langt frem på banen. Men omvendt så ser vi også, at portugiserne har problemer med at spille sig ud af det her danske pres. Meget optimistisk start for Danmark i de første 5 minutter her.
3: Og 0-0 er stillingen, og Portugal har også vundet deres første 2 kampe, 6 point for opgørende hjemmekamp mod Wales og udekamp mod Norge. Men det er jo ikke et portugisisk hold, der bare har smadret modstanden. De vandt 1-0, forholdsvis smalt sejr på hjemmebane i Lissabon over Wales, og så vandt de den her kamp 2-1 på udebane imod Norge. En kamp, hvor nordmændene havde mange chancer, og også viste, at Portugal godt kan udfordre sig. Det er selvfølgelig det, vi håber, at det danske mandskab også vil kunne gøre i løbet af det her opgør. Bolden lige nu nede i det portugisiske straffesparksfelt hos deres faste målmand, Diogo Costa, til daglig holdkammerat med Vitor Froholt i FC Porto i Portugal. Froholt, der endnu en gang sidder ude på bænken i den her kamp, startede inde i Danmarks første kamp i Nations League her mod... Nu skal vi se, han kan komme en chance til Portugal. En afslutning fra distancen. Han bliver blokeret i det danske forsvar. Så Vitinha der skyder på mål langt udefra, men det var så også meget langt udefra, at bolden når at hoppe, inden den når ind til den danske målmand. Mads Hermans, der har et godt greb om kuglen.
0: Der er lidt rigelig usikker start fra Adam Dakim over for Nuno Mendes. Nuno Mendes kommer fri af en, via en fartaflevering, sådan bare en blanding mellem fejl fra både. Åh, det er godt af Mæle, det her.
3: Joachim Mæle i fremdrift. Joachim Mæle, så kan Adam Dakim ryge i dybden. Joachim Mæle, skyd bliver der råbt. Det kan så over til Adam Dakim ind i strafsparksfeltet. Adam Dakim på tværs og scorer ikke. Nej, den kommer tilbage i strafsparksfeltet. Og bolden kommer forbi på en eller anden mærkelig måde. Rasmus Højlund, jeg var helt sikker på, at han glider den der bold ind over målstregen. Glimrende dansk angreb. Ført igennem over i højre side. Mæle med et fantastisk fremryk fra venstre side. Jeg tror lige, han laver tunnel på en af portugiserne. Igen Mæle ud fra afslutning ind og rammer målet, men heller ikke noget problem for Diogo Costa. Kæmpe chance til Danmark. Fantastisk bold i dybden for Mæle, der kæmper med bolden på tværs. Og jeg må indrømme, at jeg troede, at Rasmus Højlund han, havde kuret ind i bolden og sætte den ind i målet. Mikkel Damsgaard var over returbolden, men der blev vinklet trods alt for spids til at afslutte.
0: Ja, det er lige før, man tænker, at Mæle han holder for længe på bolden, for de var faktisk 4-3 i det den danske offensiv, og man kunne have spillet både Darami og Dakim, inden han valgte at gøre det. Til gengæld lå den indenom Nuno Mendes, og han ligger altså næsten det, der vil kalde en sukkerbold, Adam Dakim imod Rasmus Højlund, som lige bliver klemt af Renato Vega og Ruben Dias ind i det portugisiske midterforsvar. Ikke mange centimeter fra et føringsmål her, og vel også ud fra, hvad skal man sige, spil og aggression, så hvad havde det været fortjent, at Danmark havde været foran her.
3: Men stadig 0-0 efter 8 minutter på alle måder. En opløftende dansk start. Mads Hermansen har kun været i aktion sådan ved spil med fødderne, når bolden er kommet tilbage. Når nu fik vi kampens første mulighed. Det var så et godt dansk opspil med Joachim Mæle i en central rolle fra positionen som venstre bak. Nu er det så portugiserne, der angriber. Rafael Leão kommer ind over fra venstre kanten, den nye nummer 7. Bruno Fernandes bold i dybden over til Cancelo på tværs. Der kommer Mæle så ind og får en fod på, stadigvæk Barcelona-bakken Cancelo tilbage til Pedro Neto. Han lægger videre til Bruno Fernandes. Indlæg ind i strafsparksfeltet. Lille skub fra Rafael Leão. Nuno Mendes ind, og det bliver via en dansk fod for Rasmus Nissen Christensen. Et bold, der går ud til kampens første hjørnespark til Portugal.
0: Og her et billede på, hvad kunsten skal være defensivt for den danske defensiv. Nogle gange er man altså lidt i ubalance over for hurtige portugiser. Her to hurtige indlæg. Det ene langt ud fra, det sidste langt ud fra Bruno Fernandes hele vejen over til Nuno Mendes, som ligger alene i bagrummet bag ved Rasmus Nissen. De clearer det og positionerer sig rigtig fint, den danske defensiv. Først Joachim Andersen, der blokerer et indlæg, og nu Rasmus Nissen, som også sørger for, at det ikke bliver en farlig situation inden lige foran Mads Hermansen.
3: Portugals anfører i aften, Bruno Fernandes, gør sig klar til at sparke hjørnespark over fra venstre side. Han får så lov til at vente lidt længere, fordi kampens ukrainske dommer Balakin lige vil give lidt desinger til Pierre-Emil Højbjerg og Rafael Leão om, hvordan de skal opføre sig. Nu kommer hjørnesparket fra Bruno Fernandes ind mod forreste stolpe, og det var Provsgaard
0: igen.
3: Den høje ranke forsvarsskikkelse kommer til værs og hætter bolden ud af det danske straffesparksfelt. Stadigvæk Portugal i boldbesiddelse, men nu helt tilbage omkring midten af banen. Der står João Gonzalo ind til Ruben Dias. Den ene midterforsvar leverer bolden op videre til Vitinha. Jeg kan sige, om cirka et minut, så holder vi en lille pause i transmissionen for den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal. Stillingen er 0-0 efter de første 10 minutter. Vi skal lige have det seneste fra radioavisen her på P4, og så er vi efter 3 minutters radioavis tilbage med opgøret mellem Danmark og Portugal, hvor det danske hold har fået en rigtig fin start på den her fodboldkamp.
0: Og det har de først ved at starte med et højt pres. De tre offensive plus en af de to centrale midtbanespillere, enten Per Emil og især ham, og så Morten Juhlmann til en gang imellem støder med frem og presser både Vega og Dias ind i midterforsvaret. Og så bliver den altså ikke spillet frit ud til de to dygtige tekniske backs. Blandt andet Nuno Mendes, som nu har bolden. Og desværre må vi også konstatere, at Adam Dakim, han er kommet i menneskehænder. Han er virkelig startet usikkert og nervøst. Og mange fejl indtil videre.
3: 11 minutter spillet. Første halvleg. Danmark mod Portugal. Og jeg må sige, indtil videre en klar vinder af et direkte duel mellem Nuno Mendes og Adam Dakim af portugisiske Nuno Mendes. Nu tager vi den her pause fra Danmark-Portugal i en radioavise, så er vi tilbage igen med mere fodbold. Klokken er 21.
5: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Borges i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften. Og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni i år. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde. Men han understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
6: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
5: Ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har forløbet med redegørelserne været meget uheldige.
7: I det her har været et alt for rodet og et alt for langstrukkent forløb, og det her kan kun være et eksempel til efterfølgelse. Simpelthen det her med

0: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, mens brændstofafgifterne ikke er rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
1: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tanke bilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
0: Siden midten af maj er 961 børn bekræftet døde som følge af Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo. Lederen af Red Barnets indsats i landet siger, at der bag tallene gemmer sig børn, der burde være i skole og vokse op i sikkerhed med deres familier, og som ikke burde kæmpe for deres liv mod en dødelig sygdom. For få dage siden rundede antallet af smittet 8.000. WHO har erklæret smitten med Ebola for en international sundhedskrise. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens efterhånden så bliver tørvejr i Jylland, og der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4.
3: Og det er også lyden af Parken, den danske nationalarena, hvor Danmark møder Portugal. Herrelandsholdet i Nations League, og det er desværre for det danske fodboldlandshold med skidt nyt, at vi kan starte den her time med en melding om en portugisisk scoring. Et føringsmål til aftens gæstende mandskaber, sat ind af højre bakken fra FC Barcelona, João Cancelo, der elegant løftede bolden ind over Mads Hermansen, da han kom helt fri ind i straffesparksfeltet efter portugisisk bandespil. Rigtig fint spil af portugiserne, men også efter stor fejl af det danske mandskab, specielt en opspilsfejl af højrekantspilleren Adam Dakim, der sendte bold direkte hen til portugiserne lige uden for straffesparksfeltet, og det satte altså Cancelo i den her position, hvor han med lidt frisk bandespil kunne komme helt fri og bringe Portugal foran med 1-0, som er stillingen efter et kvarter. Ærgerligt, ekstra ærgerligt, også fordi Danmark var kommet rigtig godt i gang med den her kamp indtil Portugal altså brækker sig foran.
4: Og så kan man jo svare igen ved at enten at falde helt sammen, eller egentlig give fanden i det. For et par minutter siden, så var Morten Juhlmann altså ved at gentage sit mål mod England. Altså det her spark mod den korte stolpe her. Dakim, han ligger godt nu.
3: Dakim med bolden ude i højre side, forsøger en flad aflevering ind. Den bliver blokeret af Nuno Mendes, venstrebakken for Portugal, og så giver det Danmarks første hjørnespark.
4: Ja, Dakim er kommet lidt nervøs fra start. Egentlig stod han jo fader til noget, der kunne have været en assist til et føringsmål, hvor Højlund lige manglede 10 cm fra at styre den ind bag ved Diogo Costa. Og ellers så har det været sådan en kamp, der har været 50-50. Men jeg synes faktisk, Danmark har svaret positivt og offensivt og optimistisk igen. Gode præstationer over på specielt venstresiden, hvor jeg synes, at Mæles og Daramis samarbejde, det fungerer virkelig opløftende.
3: Hjørnespark i Danmark fra højre side, det er Mikkel Damsgaard, der er ude for at sparke hjørnesparket, kommer højt mod bagerste stolpe. Joachim Andersen kommer op og får hættet bolden ind i straffesparksfeltet, der Kim kommer også til værs, ryger ned fra fødderne af ikke nogen andre end Portugals målmand, Diogo Costa, der kaster sig ned over bolden og får grebet den. Jeg synes egentlig, det var en meget god situation for Danmark over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Joachim Andersen var sådan nogenlunde fri til at gå op og få hættet bolden til tværs. En fin hjørnesparksbold fra Mikkel Damsgaard. Pierre Emil Højbjerg i Europa-bolden sender ud til Mohamed Darami i straffesparksfeltet på tværs. Og der kommer så en portugiser til. Jeg tror, det er Ruben Neves, der var nede og få sparket bolden ud fra Portugal. Men først her en situation i højre side, hvor Adam Dakim er ved at komme forbi. Nuno Mendes, det giver et hjørnespark. Nu her en situation i den modsatte side, hvor Mohamed Darami faktisk kommer til en indlæg. Det når så aldrig en dansker, men danskerne tror da i begge sider af banen.
4: Ja, det er jo virkelig ikke en kamp, når man burde være bagud, for det er fuldstændig 50-50. Og danskernes pres fungerer næsten upåklageligt. Så er der lige den her situation omkring feltet og optakten til mål, hvor João Cancelo, han ligger så elegant ind over Mads Hermansen. Der har der været nogle andre, tror jeg, lidt nervøsitet i eget felt. Der har været nogle, hvad skal man sige, misforståelser og mislykkede aktioner fra både Joachim Andersen, til dels også Adam Dakim. Og det var sådan lidt indledning til det her føringsmål til Cancelo. Fordi de var egentlig ude af kampen, og der var ikke de store at komme, men nu kommer der endnu en situation, der kan være farlig op omkring danskernes felt.
3: Rafael Leao får bolden over i venstre side, dribler forbi et par danskere, og så kan han så ikke komme forbi Rasmus Nissen, der står et godt sted. Mikkel Damsgaard en bold op.

0: mod Rasmus Højlund. Der kommer ind i en duel med Ruben Dias. Rasmus Højlund får spillet bolden tilbage til Adam Dakim ude ved højre sidelinje midt op på Portugals banehalvdel. Og så tager det danske hold lige lidt ro på og får kørt bolden ind centralt omkring midtercirklen, anfører Pierre Emil Højbjerg. Leverer den tilbage til den ene af de to danske midterforsvarer, og det var Provsgaard frem mod Mæle. En lidt farlig situation, hvor Mæle taber bolden. Portugal er heller ikke interesseret i at køre den hurtige kontra i første omgang. Det gør de så i anden omgang. Leao får bolden ude i venstre side. Den nye nummer 7 fra Portugal, Rafael Leao, der er skiftet netop fra italiensk fodbold til tyrkiske Galatasaray. Han ligger som venstre kant. Portugal har Pedro Neto liggende som højre kant, og så er det Gonzalo Ramos, der ligger inde centralt, angriberen, der nu er i AC Milan, og det var ham, der ligesom ofte har været manden, der trak 19, når Cristiano Ronaldo skulle spille for Portugal. Nu er Ronaldo der ikke, det er Gonzalo Ramos.
1: Ja, og det var han også i 2022, hvor han gik ind og tog over for Cristiano Ronaldo og scorede rigtig mange mål i VM i Katar, og der var det jo allerede, at snakken den faldt på, hvornår skal Ronaldo erstattes af Gonzalo Ramos. Ramos tog ikke rigtig fat i forhold til, da han kom til PSG, blev ikke den her førstevalgte angriber, og tog ikke den chance, han egentlig fik. Nu er han så i AC Milan, og scorer heller ikke mål på samlebånd, men ikke desto mindre fylder han jo noget i opspillet også, og også en mere flittig presspiller. Apropos dygtige presspiller. Det har Højlund altså vist sig at være indtil videre. Og jeg kan godt lide, at de omstillinger, som en gang imellem kommer fra danskerne, de bliver altså etableret over i den portugisiske venstre side.
0: Er der Kim med fejlaflevering ude fra højre side, så går han så ind og laver et forholdsvis hårdt frispark på Bruno Fernandes. Nok lidt frustrationer også fra Adam Dakim. Rafael Leao udfordrer Rasmus Nissen. Jeg synes, det er en svær første halvleg indtil videre for Adam Dakim. Han har... Man kan ikke sige, at han har kostet et mål, men han har i hvert fald været medskyldig i det portugisiske mål. Og så er der et par gange, hvor han er lykkedes med at komme i en ok situation mod Nuno Mendes, men langt de fleste gange, så er han blevet spist.
1: Fuldstændig, og det er jo også verdens bedste venstrebakke i min verden og i manges verden. Men ikke desto mindre, at det er simple afleveringer, som har været hans store problem i den her første halvleg her. Ikke den første skærende aflevering ind i feltet omkring Rasmus Højlund. Det er ikke de afleveringer, der er problemet. Det er mere hans aflæg længere frem, eller længere tilbage på banen, hvor hans relationelle spil. Det er ikke de færdigheder, han bliver valgt til kantspiller eller angriber for. Hverken på sin klubhold, og heller ikke i den her startdebut, som man får i dag i den her kamp her. Fordi det har godt nok været usikkert indtil videre.
0: Pedro Neto styrer afsted for Portugal på højre kanten. Det kan godt blive farligt, det her. Neto bolder over i den bæreste del af strafsparksfeltet. Rafael Leao tager den ned. Temminger, afslutning og en redning fra Mads Hermansen, der kommer godt ned til sin egen højre side. Den danske målmand med de fynske rødder kaster sig ned og får slået bolden på den rigtige side for Danmark af stolpen ud til et portugisisk hjørnespark. Men der så vi, hvor hurtig Pedro Neto er. Hvor god han også er til at finde sin medspiller i afslutning fra Rafael Leao. Og mens Portugal gør klar til et hjørnespark, så kan vi lige sige, at der bliver spillet en anden kamp i Danmarks Nations League-gruppe i aften i Cardiff. Wales har besøg af Norge, og der har Norge netop bragt sig foran med 1-0. Nu portugisisk hjørnespark. Bruno Fernandes ude fra venstre side. Masser af løb ind i straffesparksfeltet. Bliver en korte variant til Vitinha. Tilbage til Bruno Fernandes. Helt tilbage til Nuno Mendes. Vælger et bold tilbage til Bruno Fernandes ind i straffesparksfeltet. Nej, Rafael Leao med en afslutning. En fri afslutning og heroisk forsvarsarbejde af Oliver Provsgaard, der var ned med samtlige sine 195 cm og skærme af og sende bolden ud til endnu et portugisisk hjørnespark.
1: Ja, der er lidt nervøsitet i feltet og afvikling af de her dødbolde her. Også spillet omkring feltet var jo det, der var optakt til Cancelos føringsmål. Der må man godt give fanden i det kønne spiller, bare los bolden ud af kommunen. Endnu et hjørnespark her.
0: Bolden over i det bagerste af straffesparksfeltet. Godt grebet, sikre hænder hos den danske målmand. Mads Hermansen efter skænder bolden frem til så. Mikkel Damsgaard. Rasmus Højlund løber i dybden. Han er også Darami ude på venstre kanten. Darami er i fuld firespring. Han skal bare ind og udfordre Ruben Neves. Kommer der overlap for Mæle. Mæle ind i straffesparksfeltet tilbage til Damsgaard. Skudhold. Afslutning fra Mikkel Damsgaard. Der løfter bolden ind. 1-1. Mikkel Damsgaard har gjort det igen for Danmark. Fremragende dansk kontraangreb, ført op af Mohamed Darami, der sender bolden ind til Joachim Mellem i et overlap videre ind med en lille aflevering til Mikkel Damsgaard. Og så et drejet, et kørlespark fra Mikkel Damsgaard, der står ind i straffesparksfeltet, passerer han Thiago Costa. 23 minutter spillet af første halvleg. Danmark har udlignet til 1-1 mod Portugal.
1: Og i stedet for blindt at slå den ind over, så vælger Mæle at finde sådan lidt ud af øjenkrogen Mikkel Damsgaard, som står i hans favoritposition. Lidt til venstre side, ude på kanten af feltet, og med hans vanvittigt skarpe sparketeknik, så drejer han bare helt over i siden af det. Og det er altså nation 2026, som er, ja, ikke kun på højde, men niveau 2021 faktisk meget bedre og endnu mere vigtigt for det her danske landshold her. Hvor det dog også klæder Danmark, at han er blevet 10'er på den her danske midtbane her. Han er drivende angelpunden, han er playmaker, old school playmaker, og ligger og kan støde og temposætte fra den her position. Wow, et mål, og i øvrigt meget fortjent. Efter en noget usikker og famlende, hvad skal man sige, dødbold periode nede omkring det danske felt, hvor danskerne havde lidt svært ved at komme ud af det her portugisiske jerngreb, så kom omstillingen, og så kom den her verdensklasse inderside fra Damsgaard.
0: Danmarks Damsinho har gjort det, og det har han i øvrigt for 10. gang, et lille jubilæum, når det gælder landsholdsmål fra Mikkel Damsgaard. Husker et fra Wembley direkte på frispark, han scorede også mod Norge for en uges tid siden i Oslo. En 10. landskampsmål for Mikkel Damsgaard i landskamp nummer 43 for Danmark. Udmærket snit af en midtbanespiller, der i så mange år ligesom virker til at være væk igen efter gennembruddet i 2021. Skal love for, at du siger 26 udgaven af ham. Nu skal vi se bolden i straffesparksfeltet for Portugal. Skal de tilbage igen med det samme her? Afslut. Nej, nej, nej, nej, nej. Med det samme svarer Portugal tilbage. Danmark var lige kommet på 1-1, og så scorer Gonçalo Ramos. Det danske hold er i ubalance. Vi har nærmest ikke noget at gøre Damsgaards mål til færdigt, og så scorer Portugal til 2-1. En god bold i dybden, men også et dårligt dansk afstemthed i forsvaret. Og manden, der er med, hvis han nok ikke var med, hvis Cristiano Ronaldo havde været med.
1: Nej.
0: Gonçalo Ramos sender bolden ind bag ved Mads Hermansen. 2-1 til Portugal.
1: Ja, og det er et super, super godt setup. Hvad hedder det? Angreb fra portugiserne her. Men der er også nogle forsvarsspillere og defensive aktioner, hvor de danske spillere er fuldstændig ude af position. En Joachim Andersen, som går op sammen med Poulsgaard overfor i den samme duel, og Poulsgaards manglende fart ser vi også udstillet her overfor den her direkte sprintduel med Gonçalo Ramos. Ramos er altså ikke verdens hurtigste angriber, og han slår den i øvrigt ind ved forstolpen med en klassisk tofiler. Det er alligevel sjældent, vi ser den her slags mål, men ja, det er da også et svar direkte dem til, ja, det er så Madrid, han er i, Cristiano Ronaldo. Men altså, det er jo et svar på, på både den danske reducer eller udligning, og så også, at de var faktisk lidt væk i den her situation her, Portugal.
0: Ja, der kommer ind til Rasmus Højlund, der får en afslutning sat ind, og via en portugisisk fod går bolden ud til et hjørnespark.
1: Der er det er da ikke altså, kedeligt, det her.
0: Nej, bortset fra det, så får man da noget for bænken til den her kamp nu. Dansk
1: omstilling.
0: Hjørnespark og en dansk dødboldskombination. Daniel Agger, en af de assisterende træner, der sådan er blevet sat ind som hovedansvarlig for de danske dødbolde. Bagerst i det straffesparksfelt, der står Joachim Andersen, og det var Poulsgaard, Rasmus Højlund og Morten Hjulmand på ræd og række. Kommer hjørnesparket fra Mikkel Damsgaard, ryger og forløbig ind til en portugiser. Jamen Højbjerg er over returbolden. Darami nu lidt ud på højre kanten. Kan han komme? Han lægger tilbage til Mikkel Damsgaard. Løfter den ligesom over. Godt spillet mod Adam Dakim ind i straffesparksfeltet. Det appellerer lidt for hot på bolden. Mikkel Damsgaard løfter den ind imod Oliver Poulsgaard. Vi er over til Joachim Andersen i den bæreste del af straffesparksfeltet. Tilbage til Joachim Mæhle. Skyd bliver der op Morten Hjulmand, så kan han sparke på mål. Og en flad afslutning fra Morten Hjulmand. Et godt stykke forbi det portugisiske mål.
1: Ja, det er som om, at siden kampen mod England, så har Morten Hjulmand haft lidt problemer med at ramme målet på de her langskud her, men gode situationer for Danmark ved de her dødbold her. Egentlig lidt fejlslagen hjørnesparkskombination, lidt dårligt sparket af Damsgaard. Til gengæld så kommer returen rigtig godt ind. Desværre var det en Joachim Andersen, så var lidt ude af balance, så skulle slå den tilbage igen. Men altså, det er en chancerig kamp det her. Der sker noget i begge ender, og der er ganske fornuftig fodbold. Det der mangler lige pt, det er dog den der afstemthed i det defensive for danskerne, som var egentlig cool i første 10 minutter, Men siden, der har det været noget vakkelvogn i den danske defensiv.
0: 28 minutter spillet af første halvleg. 3 mål allerede i den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal. I Parken, Portugal kom foran 1-0 på en målscore af højre bakken João Cancelo. Flot, flot udligning af Mikkel Damsgaard på oplæg fra Joachim Mæhle og med Mohamed Darami også involveret. Og så 2-1-scoring lige efter Damsgaards udligning var det Gonçalo Ramos, der bragte Portugal foran med 2-1. Nu nærmer vi os den første halve time. Afviklet Adam Dakim, den danske højrekant, har bolden. Kommer der et overlap fra Mikkel Damsgaard. Han kan ikke rigtig få det til at spille. Adam Dakim spiller på den plads, hvor Gustav Isaksen havde så god succes imod Wales. Og det kan godt være, at nogen vil spørge sig selv, hvorfor spiller Gustav Isaksen dog ikke. Og det er altså også en forklaring på, har ikke spillet så meget i italienske Lazio Gustav Isaksen, så han har altså ikke det der med så mange kampe lige efter hinanden, og slet ikke så mange minutter. Jeg tror at nok, vi skal få Gustav Isaksen at se på et tidspunkt i løbet af anden halvleg, måske også for anden halvleg start, men altså ikke i stand til at starte den her kamp, også fordi jeg tror, at Gustav Isaksen skal bruges, når det bliver søndag aften, og Danmark skal spille mod Wales i Cardiff.
1: Og noget, der kan bruges lige nu, det er i hvert fald Darami. Han virker til at være fuldstændig uimponeret. Kalin som reserve, men har virkelig gjort det godt i søndags kamp mod Wales, men især også lige nu. Jeg synes faktisk, han er frigjort. Han forlader sin venstrekantsposition, går ind og hjælper Mikkel Damsgaard inde på midten. Bruno Neves har lidt problemer med, eller Ruben Neves har lidt problemer med at følge med ham defensivt. Og han ligger og leger derinde fint sammen med Mikkel Damsgaard. Du har ret. Altså Adam Dakim, han har godt nok problemer i forhold til sit afspil, og hvornår han skal gøre det ene eller andet. Så det er noget nervøs Adam Dakim, som jo ellers har både poweren til at stå over for Nuno Mendes, og også farten i fødderne. Så håber han slutter den her første halvleg lidt mere positivt og optimistisk af.
0: Jeg var lige uopmærksom i øjeblikket, Kenneth. Det var fordi, jeg så den nok så omtalte portugisiske landstræner, ja, Jorge Jesus, nede på sidelinjen få et, vil jeg sige, altså fuldstændig vanvittigt raserianfald på, specielt den ene midterforsvar, Renato Vega. Jeg prøvede at afkode, hvad det var, stakkels Vega havde gjort, fordi at der sjældent, i hvert fald ikke seneste måned, at se en fodboldspiller få så stor skæld ud. Så det siger måske også noget om den her 72-årige portugiske landstræner, som er manden, der turde tage opgøret mod Cristiano Ronaldo og sige, at det er mig, der er træner, så der er ingen andre, hverken Cristiano Ronaldo eller formanden for et eller andet fodboldforbund eller nogen som helst andre, der bestemmer, hvornår jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det gør jeg.
1: Det er ham, der bestemmer, og det kan vi også se i aftenskamp. Jeg tror, jeg har set et par gange, hvor Renato Vega, han forlader sin centerback-position og går helt op i pres. Blandt andet, når Rasmus Højlund, han løber op, og så er det var også dårligt, at Pierre-Emil Højbjerg her sat sig lidt i sin duel her, og bliver fuldstændig sat af Vitinhas hurtige fødder og hurtige boldomgang. Men altså, danskernes returløb ellers, inklusive Pierre-Emil Højbjerg, var godt her. Nuno Mendes.
0: Nuno Mendes i strafsparksfeltet med en afslutning og en afrettet afslutning fra Nuno Mendes, der går forbi det danske målspark nede hos Mads Hermansen. Så du hans boldskifte fra fod til fod, Nuno, ja, Mendes? Det var sådan, lige pludselig sat den op i sådan en ekstra lysårsfart, som, ja, man slet ikke vidste eksisterede.
1: Ja, absolut. Altså, det er det, han kan. Altså, jeg synes faktisk, der har været sekvenser i dag, hvor han har været defensivt udfordret, hvor han er blevet spillet tynd over på den her portugisiske venstre side. Han får altså heller ikke noget hjælp overhovedet fra Rafael Leão, som koncentrerer sig udelukkende om de her dueller over for sin pangdang, altså Rasmus Nist. Godt spil her af Danmark.
0: Mikkel Damsgaard, der løfter bolden over til Joachim Mæhle over i den danske venstre side ind til Pierre-Emil Højbjerg. Højbjerg på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver det sendt ud af portugiserne op på den danske banehalvdel.
1: Ja, næsten har vi været efter de to foregående kampe. Havde problemer over for Antonio Nusa, og sådan set også Sorba Thomas fra Wales. Men jeg synes egentlig, han tager sig ganske fornuftigt ud i aften. Spiller disciplinært over for Rafael Leão. Det er ikke udsat for det store. Ej, det er Darami igen. Han er flyvende i dag. Lige bortset fra den aflevering her. Men ellers, hans direkte duelspil over for verdensstjerner som Pedro Neto og især Cancelo. Det har altså været frigjort og uimponeret. Det klæder virkelig Mohamed Darami i aftens kamp.
0: Darami, der lige nu spiller i den næstbedste franske række, ja, klub Stade de Reims, er rykket ned. Men han har fået enormt meget ros, også for sin indsats på træningsbanen, Mohamed Darami, der slet ikke var udtaget i den første trup fra Brian Riemer til de her kampe, kom så med efter et par afbud, og har virkelig imponeret på træningsbanen, gjorde han blev skiftet ind i kampen mod Wales, gjorde det glimrende, bortset fra i afslutningsspillet. Nu starter han så ind, Mohamed Darami, her mod Portugal, der bygger op nu midt på banen. En af de små playmaker, Vitinha, sender bolden videre til Ruben Neves ude på højre kanten. Der ligger Pedro Neto fast stationeret for portugiserne cirka midt op på den danske banehalvdel. Ind centralt til Vitinha, løft op i banen fra Bruno Fernandes. Det bliver taget af Oliver Porsgaard, Adam Dakim op til Rasmus Højlund, tilbage til Dakim. Han er så over for Nuno Mendes, en lidt skræmmende modstander sådan i en løbeduel. Han prøver at tage den alligevel, Adam Dakim, men igen, bolden bliver pillet fra ham af Nuno Mendes, der ja, han spiller bak som en mand, der går rundt i haven søndag formiddag og har altid i verden og bare stille og roligt ved, hvor alting står.
1: Han har sin modstander nede i lommen, og man har også kunne se og spotte Adam Dagims kropshår. Det bliver mere og mere nedtrykt og mere usikkert og vaklende. Hans beslutninger bliver hele tiden truffet og overtænkt, og det er lige nu, der er en problematisk landskamp for Adam Dakim, som ikke er frigjort overhovedet. Til gengæld synes jeg, at Rasmus Højlunds samarbejde med Mikkel Damsgaard og Darami, det fungerer ganske fornuftigt. Og også de løb, som kommer omkring dem fra Pierre-Emil Højbjerg, det ser altså stadigvæk fornuftigt ud, og der er altså ting at løse stadigvæk. Og så længe, den her kan selvfølgelig ikke blive farlig, men det er overfor, det er den her direkte løbeduel mellem Vega og Rasmus Højlund, som kan blive interessant i aften. Specielt, hvis der kommer nogle danske omstillinger. Og selvom man er bagud, så er jeg stadigvæk optimistisk på den her præstation. Der er defensive mangler, der er uafstemthed, men altså, der kan også ske noget den anden side og den anden ende.
0: 10 minutter tilbage af første halvleg, Danmark mod Portugal. Portugisisk 2-1-føring, og jeg er stadigvæk dybt imponeret over det show, der bliver nede på sidelinjen af 72-årig Jorge Jesus.
1: Han står inde på banen nu.
0: Landstræner, der nu var inde på banen. Han er også faktisk tidligere spiller, det er mange år siden. Men han lever utrolig meget med. Brian Riemer står også ude i det tekniske felt og går frem og tilbage, men han kan slet ikke være med i forhold til de sidestep, der er for den ældste portugisiske landstræner nogensinde, som han er blevet. Nu kommer Portugal ind på banen. Bruno Fernandes med et indlæg i strafsparksfeltet. Rasmus Nissen får hættet bolden væk, men sådan lige uden for eget strafsparksfelt, hvor der står to portugisere. Nuno Mendes, en af dem, får fat i den her med venstrebenet.
1: Godt,
0: Dakim. Noget frispark fra Dakim. Mikkel Damsgaard løfter den lige op til Rasmus Højlund, tilbage til Damsgaard, men de to er så også helt alene. Damsgaard kan få den ud i venstre side til Mohamed Darami. Han lægger en lang bold over til Adam Dakim. Det er godt spillet, det der. Adam Dakim skal tage den ind mod strafsparksfeltet. Der er desværre kun Rasmus Højlund derinde. Dakim over til venstrebenet, og så løfter han den så ud i intetheden. Forgiver sig måske en lille smule. Det har ikke været nogen god første halvleg for en 20-årig Adam Dakim. Faktisk fyldte han 21 i mandags, så han er lige blevet 21. Men det her, det var endnu en skidt beslutning. Han får egentlig taget bolden meget godt med sig. Og så, ligesom, så ved han ikke rigtig, hvad han skal gøre, så ender han med at løsne ud over baglinjen.
1: Og optakten var god. Damsgaard, der prikker den ned til Mohamed Darami, som lige tager et touch, og så står den her dybe bold. Desværre for Dakim får han ikke lige taget den der berøring, hvor han kan sætter sig talt helt fri, og så står han jo faktisk over for Ruben Neves, som han har mere fart end. Kunne have udfordret ham, havde han haft lidt mere selvtillid. Det er taget til gengæld meget godt sluppet fri af Nuno Mendes her, med en fin stikning op til Rasmus Højlund. Så jo, altså der er steder på banen, hvor danskerne kan gøre ondt på den portugisiske defensiv. Vega har ikke farten. Fysikken har han, men han har altså ikke farten i forhold til det her direkte løbespil over for Højlund eller Dakim.
0: Danmark med bolden i egen ende af banen, nede i forsvarszonen, faktisk helt nede hos manden, der har overtaget pladsen i buret denne aften efter to landskampe med Filip Jørgensen som dansk målmand. Så er det Mads Hermansen, der er til daglig spiller i den næstbedste engelske række for West Ham, London-klub, der står nede i målet, ligger nu i venstre side til Oliver Porsgaard. En lille bold fra Porsgaard frem til Joachim Mæhle, tilbage til Porsgaard. Portugiserne presser højt. God lille vending fra Porsgaard op til Darami, der har det plads at vente på. Kunne have spillet Mikkel Damsgaard tilbage i stedet for til Joachim Andersen. Men det danske hold er omhyggelige og virker også sikre i deres boldomgang. Oliver Porsgaard har med tredje landskamp i træk fra start, så det ud til at få lidt ekstra selvtillid. I hvert fald sørger sådan at holde lidt mere fast i den og og bruge sit jo et ganske glimrende venstreben til også at føre bolden frem, så Danmark har både muligheden for at føre den frem med Joachim Andersen, der kan slå en diagonal med højrebenet, eller Oliver Provsgaard, der har nogle meget fine små afleveringer fremad. Her bliver han dog sat lidt i en situation frem på banen. Det gør begge de danske midterforsvarere. Skal de løbe tilbage? Pedro Neto over for Joachim Mæhle. Det er et godt lille prik fra Joachim Mæhle. Og så får han hjælp af Mohamed Darami, der får fat i bolden. Mikkel Damsgaard i den danske venstre side. Darami og Pierre Emil Højbjerg. Darami. Men han så bliver så også sparket over benet af Cancelo. Og kunne det godt have givet en advarsel? Så er den portugisiske landstræner inde og hjælpe Darami op. Også inde på banen. Han er meget medlevende, det må vi sige. Langt, gråt hår. Flot hårpragt for en 72-årig Jorge Jesus. Portugisiske landstræner, der kom så meget i vælten i går, da han efter et, kan vi godt kalde det, meget specielt pressemøde var medvirkende til, forlyder det, at Cristiano Ronaldo simpelthen pakkede sagerne og forlod parken umiddelbart derefter.
1: Jo, men han træder karakter. Jorge Jesus, som står dernede og altid har været meget medlevende, uanset hvad for nogle hold han har haft i portugisisk fodbold eller andre steder, så er han bare favorit. Han er over sin spiller hele tiden. Jeg ser stadigvæk gode muligheder i den her kamp her. Jeg ser stadigvæk en midtbane, som fungerer fint. Oliver Provsgaards venstre fod, ja, den er dejlig sikker. Man har også set det fra Lazio, hvor han jo starter alle kampe sikkert i det her midtstopper. Du i for Lazio tophold lige nu i Serie A. Men altså, i sprinterne.
0: En farlig bold fra Mads Hermansen ud i strafsparksfeltet, og så må han så redde, og det gør han så også selv, Mads Hermansen.
1: God redning beslutning
0: på en afslutning inden centralt. Skor måske, det var Gonzalo Ramos igen, der kommer ind og får afsluttet, men det er en meget satset bold, han slår Mads Hermansen ud til Morten Juhlmann, og det gør, at Rafael Leao kan glide igennem i den portugisiske venstre side og få sendt bolden ind centralt, og så må Mads Hermansen ud i en rigtig, rigtig god fodparade for at forhindre, at Gonzalo Ramos gør det til også 3-1 for Portugal.
1: Ja, det har været håbløst lige 45 før pausetid i en kamp, hvor Danmark er helt med og så inviterer til de her mål her. Det er lige balancen en gang imellem lige at sparke den op på Rasmus Højlund, som vinder 80% af sine dueller.
0: Portugal hjørnespark. Bruno Fernandes bærer sig del af strafsparksfeltet, ryger ind tværs. Der skal den sparkes væk, gør det Adam Dakim. Danmark kan måske få en kontra op til Mohamed Darami. Adam Dakim løber over i højre kanten. Det skal han udnytte hurtigheden. Rasmus Højlund kommer ind i strafsparksfeltet. Pierre Emil Højbjerg er også derinde. Løfter bolden ind i strafsparksfeltet. Kan Højbjerg få fat i returen? Nej, portugiserne er i et godt tilbageløb. Det må man bare sige. Der står 11 mand nede på egen tredjedel i løbet af 0,5. Det er altså et disciplineret hold. Og man må sige, der havde Ronaldo altså ikke noget ned, hvis han var på banen. Darami ude i venstre kanten, ned mod baglinjen. Lille bold ind mod Mæhle. Igen Darami, han lader den så gå ud til et dansk hjørnespark i venstre side.
1: Ja, en fin omstilling ellers, men altså, Dakim havde set med sin første brøring Rasmus Højlund dybe løb, så han stukket ham i dybden, og så har han faktisk været alene med Joko Costa. Men nu en dødbold, det kunne da være dejligt, hvis man blev farlig som på den første. Det har man ikke været de tre foregående gange.
0: Hjørnespark fra venstre side. Mikkel Damsgaard med muligheden for at tæske bolden hårdt ind i straffesparksfeltet. Det bliver så i stedet for en meget, meget høj bold over mod Oliver Provsgaard i den bedste del af straffesparksfeltet ind til Rasmus Nissen, der var gået med frem. Portugiserne får en fod på. Nu også et hoved. Hætter den længere væk. Der Kim.
1: Nej.
0: Bolden op på den danske banehalvdel. Mads Hermansen kommer sikkert ud.
1: Hold da
0: op. Og med hovedet mellem to portugiser. Han er en mod to. Mads Hermansen får en klæde den her situation iskoldt lavet af den danske keeper. Også en situation, hvor Danmark satte sig meget, meget langt frem af banen, og det er altså lige ved at give to portugisere mulighed for at stikke igennem helt alene med Mads Hermansen.
1: Ja, det er jo ikke, fordi jeg har lyst til bare at være efter det, Adam Dakim. Nu laver han sådan en fejl igen. Men det er faktisk hans hovedstød, der giver den her omstilling her. Kunne måske have taget den til sig stille og roligt og så spille baglæns. Men der er danskerne også langt frem på banen. Og det var balancegangen med at have et restforsvar, som også er opmærksom på de her dybe stikninger her, fordi det er både Leao og Pedro Neto i omstillinger. Det er gift for den danske defensiv.
0: Ja, jeg kan se, at Brian Riemer lige kalder en af stabsmedlemmerne hen nu her, og han havde lige øjenkontakt med Gustav Isaksen. Jeg bliver ikke overrasket, hvis Adam Dakim ikke kommer ud til anden halvleg, og Gustav Isaksen så kommer ind, og jeg kan også lige se, at nu bliver lige givet lidt ekstra dissinger til den danske kantspiller fra Lazio i øvrigt, Gustav Isaksen, holdkammerat med Oliver Provsgaard. Der er stadig 2 minutter tilbage af første halvleg, 2-1-føring til Portugal i det her Nations League-opgør, jeg kan sige, den kamp, der bliver spillet samtidig i Wales. Der har Wales udlignet til 1-1 mod Norge, så masser af mål denne aften i gruppen. 2-1-føring til Portugal i Parken. 1-1 forløb mellem Wales og Norge på Cardiff City Stadium, hvor de to hold mødes i øvrigt samme sted, hvor Danmark på søndag aften skal spille mod netop Wales, mens Portugal på hjemmebane tager imod Norge. Mohamed Darami kommer ind i mod det portugisiske straffesparksfelt, og han løber direkte ind i Joao Cancelo, der ikke kan forstå, at det bliver et frispark til Danmark, men det gør det.
1: Ja, og det kan jeg egentlig godt forstå, at Cancelo han bliver lidt overrasket over. Jeg tror, at Mohamed Darami glider en lille smule, og det kommer til at se lidt hårdt ud. Men okay, han har også albuen stukket lidt op, men det er Darami, der løber ind i Cancelo. Altså, det er måske 1,5 meter for langt ude for Mikkel Damsgaard. Kan han finde på at sparke på mål her? Han har jo i bund og grund sparket. Spørgsmålet er, om det er en 3 meter for langt ude. Den ligger okay. Men vi har bare ikke vist endnu, at vi er været særlig farlige på hovedstødet ind i feltet hos portugiserne. Så måske skulle han overveje at sparke i det korte hjørne.
0: Mikkel Damsgaard, han sender ikke den højt mod det bagerste del af straffesparksfeltet. Og ja, måske ideen ikke så dum faktisk at sætte den derovre. Den kan jo både blive farlig, hvis ingen rører den, når den går i kassen, og så kan det også blive en berøring med bagerste stolpe, men den bliver så lige lidt for forvinklet, så den går ud over baglinjen. Det er forsøg fra Mikkel Damsgaard.
1: Et livligt Darami i første halvleg, synes han har været optimistisk, og har også udfordret, specielt ind omkring Ruben Neves, når han forlader sin venstrekantsposition og trækker ind og skaber et overtal sammen med Damsgaard ind i midten. Ja, altså til stadighed så undrer jeg mig over, at man ikke en gang imellem, faktisk endnu mere, og jeg er ikke fan af lange bolde, men Rasmus Højlunds dybe spil, altså det her duelspil over for Renato Vega, der vinder han stort set alle sine dueller. Man kan lægge stille og roligt bolde op på ham, og så kan blandt andet Damsgaard Darami komme ud omkring ham. Der er jo et frispark her, det bliver ikke dømt. Hånd på fra Virginia, men okay. Den ukrainske dommer ser det ikke, men det er altså, det er jo heller ikke en portugisisk midtbane, som bare kører. Det er jo Vitinha, der skal ligge og sætte det hele. Fernandes virker lidt off i dag, og Ruben Neves, han virker faktisk tung. Så altså, det er altså et portugisisk hold, som faktisk er til at tale med, og jeg er også optimistisk på anden halvleg.
0: Et minut tillægstid her i første halvleg. 20 sekunder er gået. Kan Danmark lige nå en chance? Der skulle da være frispark til Joachim Vele, ja. Der bliver blokeret. To situationer her nu, hvor den ukrainske dommer er galt på den i tillægstiden. Lad os ikke håbe, det kommer til at koste i den anden ende. Joachim Andersen er over bolden midt på banen på danske fødder ud til Adam Dakim, ind til den danske målscorer Mikkel Damsgaard. God bold for ham ind imod straffesparksfeltet. Pierre Emil Højbjerg kan ikke komme op til den desværre. Godt forsvarsarbejde af portugiserne. En af deres målscorer Cancelo ude på højre kanten. Og nu er det første og det eneste tillægsminut i første halvleg afviklet, og også slutsignal på de første. Det er det 46 minutter i Parken. Danmark mod Portugal. En underholdende første halvleg, og på mange måder faktisk også en god dansk første halvleg, desværre, med et par forsvarsfejl, der også gør, at Portugal har scoret to gange. Danmark i enkelt. Gæsterne fører med 2-1 efter første halvleg.

0: andre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

HK'en var det her. Forfra sårbar i Liga på B4, da Danmark er bagud 2-1 ved pausen mod Portugal. Hjemme i parken i den anden kamp i Danmarks pulje er Danmarks modstander fra Wales. Klarer sig okay mod Norge. Altså, de spiller 1-1 lige nu her, også ved pausen. Tyskland er ved at prøve at vinde med deres nye træner Jürgen Klopp. De fører 1-0 mod Serbien i pausen der. Og så Holland er bagud 2-0. Modstanderen hedder Grækenland, som har klaret det lidt bedre end forventet. Rigtig god start for dem. Nations League fører 2-0 her mod Holland.

0: Eller Langley var det her med Be Her. Spiller og træner bare ud af spillertunnelen og ind på banen igen til anden halvleg. Der kommer ikke til at være så meget andet end kommentering de næste 10 minutters tid. Så er der en radiovis, så kommer der 35 minutter mere. Men ikke noget musik her på kanalen før kampen mellem Danmark og Portugal er overstået. Det er en Nations League-opgør. Det er en kommentator i parken, ja. Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Værsgo, de her.
1: Og det er altså med et dansk mandskab, der efter de første 45 minutter mod Portugal, verdensranglistens nummer 7, er bagude med 1-2. En enkelt udskiftning her i pausen er i gang med at blive effektueret. Det er Danmark, der skifter. Adam Dakim, der har haft, skal vi være pæne at sige, en problematisk første halvleg, er blevet skiftet ud, når en i stedet for ham kommer mand, der er i den grad nok udset til at skulle spille også fra start mod Wales. Gustav Isaksen her, hvor portugiserne også kommer ind og skal gøre klar til anden halvleg.
2: Ja, Gustav Isaksen kan jo tænke tilbage på den her direkte duel. Han spillede i 2025 mod Nuno Mendes. Der gjorde han det faktisk livet svært for Nuno Mendes. En verdensklasse venstreback for Portugal, som har haft en særdeles fornøjelig første halvleg, fordi hans direkte modstander har været rystende usikker, og jo mere kampen skred frem i løbet af den her første halvleg, jo sværere blev det at se på Adam Dakim, som blev mere og mere nervøs og mere og mere slukket i sit kropsudtryk. Og ja, det var ikke en prangende præstation fra Adam Dakim. Uimponeret hed er noget af Gustav Isaksens varemærke, og det må han godt komme ind med, fordi danskerne har virkelig brug for at få udligning i en kamp, som har været fuldstændig ligeværdig, synes jeg.
1: En interessant udvikling, mens anhalderen nu bliver sat i gang her i parken. Det gør den faktisk i det her øjeblik. Portugiserne giver bolden op. En interessant udvikling i den anden kamp, der er lidt foran et par minutter, og det er fra anden halvleg start, at Wales har bragt sig foran 2-1 imod Norge, og i øvrigt et norsk mandskab, der samtidig er blevet reduceret til 10 mand. Torbjørn Heggem, den ene af de norske midterforsvarer, er blevet udvist i det opgør, så Norge altså 10 mand i anden halvleg imod Wales og bagud med 2-1. Noget anden situation i gruppen, må man sige, hvis Wales henter 3 point på hjemmebane mod Norge. Må sige, hvad Danmark eventuelt måske kan få mod Portugal den her aften. Altså, ellers vil det være 3 hold med 3 point. Danmark, Norge, Wales og Portugal med 9, hvis det bliver en portugisisk sejr. Lad os nu se. Gustav Isaksen kommer ind. Han får en boldberøring. Starter så også med at tabe den til Vitinha midt på banen. Portugiserne med samme 11 spillere, der også startede opgøret. Det vil altså sige naturligvis uden med Cristiano Ronaldo, der under så stor bevågenhed og dramatisk forlod den portugiske landsholdslejr her fra parken i går. Og i sit eget privatfly med CR7 stående på siden af flyet fløj til Madrid fra København. Det er Rafael Leao, der har overtaget trøje nummer 7 for Portugal. Han ligger ude i venstre side med Nuno Mendes liggende bag sig nu. Gustav Isaksen i højre side. Her netop Leao, der får bolden. Joachim Andersen går ind og lige får en fod på. Vitinha får den op centralt op mod Gonçalo Ramos. Portugiserne for i et par danske fødder bolden frem til Bruno Fernandes ind mod straffesparksfeltet. Bruno Fernandes kan komme på skudhold, og en redning af Mads Hermansen sender bolden ud i straffesparksfeltet. Portugal bevarer bolden. Rafael Leao ind imod straffesparksfeltet. 3 danskere omkring ham. Godt skud fra Bruno Fernandes. Sådan et signaturslagslutning for ham, hvor han nærmest forstående for trykket af og tvinger Mads Hermansen til en halvklaring.
2: Ja, og afslutningen kom, fordi at Vitinha har været virkelig stærk her fra Anhalas start af til at gå op i pres, og i øvrigt tillade sig selv at blive sat over for et hårdt pres fra Julemand eller Pierre Emil Højbjerg, og så tiltrække sig dem, og i øvrigt finde plads til sin foranliggende midtbane kollegaer. Her var det Bruno Fernandes, som ikke har spillet sit livs landskamp, men alligevel stod her for en farlig situation. Nummer 7, den nye, altså Rafael Leao, har momentvis prøver på det her store fysiske talent, som han jo er, men ikke sådan helt for Portugal, har fået det forløst endnu. Han var jo i mange år sådan en stor superstjerne i svøb, men har ikke rigtig taget det til sig nu. Darami har spillet den første god halvleg, og også her kan blive spændende.
1: Så er man over til Gustav Isaksen, og ja, wow. Han skal så også lige spilles ind. Gustav Isaksen, han får et helt, helt skævt træf på en ellers fin tværpasning fra kantkollegaen Mohamed Darami og Gustav Isaksen sender bolden langt, langt, både forbi og i øvrigt også over mål her. Okay, fint nok. Et vildskud, så det skal jeg være ham tilgivet, hvis han rammer den næste.
2: Ja, de to første berøringer har været på niveau med det, vi så fra samme position. Adam Dragimi første halvleg, som virkelig bestredede mange, mange fejl i første halvleg. Her, første touch bliver en fejl, og Vitinha vinder den. Afslutning her til slut blev en af
1: det. Det er godt spillet, det her.
2: Ja, det er Fernando
1: Rasmus Højlund, der får sendt bolden op mod Gustav Isaksen. Ah. Men nu må jeg så også bare sige, at Nuno Mendes er helt vildt god, simpelthen, en venstre bak. Han er så hurtig, han er så overvågende, han har styr på situationen, hvor der er en portugiser, der ligger i græsset. Men det er Rasmus Højlund, der står sammen med portugiseren.
2: Ja, det er
1: Nuno Mendes. Mendes, der slår sig i en duel med Rasmus Højlund, og han undskylder med det samme. Jeg tror ikke, der var noget ond vilje fra Rasmus Højlund, men en lille spilstop her, hvor Nuno Mendes skal have behandling af den portugisiske lægestab.
2: Ja, der kan vi godt se Gustav Isaksen, hans fart, det skal virkelig times, når han skal sættes i dybden. Nuno Mendes, han løb ham bare op her. Men det gode ved Gustav Isaksen, det var, hvad jeg formulerer før, det er, at han er sådan set ligeglad med, om han fejler 10 gange i træk. Han bliver ved med at udfordre på den her højrekantsposition her. Og hele tiden vil han forsøge at komme til afslutninger af farlige situationer. Man kan sige, heldigvis er Nuno Mendes ikke så skadet, at han lader sig udskifte i portugisisk favør. Han har været virkelig stærk i første halvleg og også startet anden halvleg rigtig, rigtig stærkt. Vigtigt er det, at Darami bliver ved sammen med Damsgaard og starte de her omstillinger her for danskerne. De har været gode i første halvleg, de har også startet anden halvleg lige så godt.
1: Nuno Mendes er kommet på benene igen, den portugisiske venstre bak, og som reglerne foreskriver, når man har været nede og ligge og har modtaget behandling, så skal han lige have en lille puster ude på sidelinjen, så Portugal i øjeblikket. En mand i undertal inde på banen, der rammer måske med muligheden for at få bolden ud i venstre side, bliver hældet frem til ham af Mikkel Damsgaard. Det bliver et indkast til det danske mandskab, der angriber stadigvæk Nuno Mendes stående ude på sidelinjen. Gustav Isaksen ind centralt til Joachim Andersen. Rasmus Nissen, den danske højre bak, får lige bolden to tidligere. Midtjyllandsspiller lige skændt lidt om, hvor den skal ligge, men det danske hold spiller videre. Bolden nu fører helt over i venstre side til Darami. Tilbage til anfører Pierre-Emil Højbjerg. Mæle længere ud på venstre side. Darami på kanten af straffesparksfeltet løfter bolden over mod Gustav Isaksen, men bærer sig det der straffesparksfeltet, ryger tilbage til Rasmus Nissen. Ah, der står han og tøver for længe. Rasmus Nissen, han er sådan lige på bagkant. Og, det er også en spiller, der i den her sæson er vendt hjem til den danske Superliga. Lidt et niveau, lidt under, hvad han tidligere har været på i blandt andet tysk fodbold, Rasmus Nissen Christensen.
2: Ja, han bliver ikke matchet til dagligt på det niveau, som man plejer at gøre. Men altså, ikke desto mindre, han spiller en ganske fornuftig kamp i aften her. Ikke været udsat for de store situationer, som har været farlige over for Rafael Leão. Heller ikke har han, været en offensiv duo sammen med sin foranliggende kant, som i begge tilfælde, specielt i der Gims tilfælde, havde en problematisk første halvleg, og Gustav Isaksen også startet med fejl på de første tre aktioner her. Men altså, det er jo to, der kender hinanden fra Midtjylland-tiden, og også to, der er vant til at spille på det her landshold sammen i højre siden.
1: Der er spillet 6,5 minut af anden halvleg. Det foregår i Parken, Danmarks Nationalarena i København. Danmark-Portugal. Nations League, det er herrelandsholdet i fodbold. I hjemmebanedragterne, de røde trøjer, hvide bukser og røde strømper møder Portugal. Portugiserne fører med 2-1. Gjorde de efter første halvleg, det gør de også her i anden halvleg. Deres venstreback Nuno Mendes er kommet på banen igen, efter han lige var ude over på den her behandling. Så begge mandskaber nu 11 mand på banen. En dansk udskiftning. I pausen, Adam Dakim blev efter en dårlig første halvleg for hans vedkommende skiftet ud i pausen, og ind kom så i stedet for Gustav Isaksen i den danske højre side. Bold ind imod straffesparksfeltet, Pierre-Emil Højbjerg får den over til Oliver Provsgaard, tilbage til anfører Højbjerg, ud til Joachim Mæle, godt spillet ud her, danskerne kører frem af banen nu her, Pierre-Emil Højbjerg, kan der komme en kontramulighed imod Morten Hjulmand, ind til Mikkel Damsgaard, Mikkel Damsgaard kan vende op, bolden dybden op til Rasmus Højlund. Højlund ind mod straffesparksfeltet. Højlund kommer ind, han skal afslutte. Det gør han der, løfter bolden ind. 2-2. Rasmus Højlund med et fremragende løb i dybden, og så laver han sin Ronaldo jubelscene ud mod de rød-hvide publikummer. Et vidunderligt dansk angreb, der starter helt nede i den bagerste del af banen, hvor Pierre-Emil Højbjerg og Oliver Provsgaard spiller sig ud, og så den her superbold i dybden af Mikkel Damsgaard, der sender op til Rasmus Højlund. Han løber igennem, og som en gammel dansk angriber. Preben Elkjær støder han lige dybt i bolden og ind over den portugisiske målmand Thiago Costa.
2: Og hele optakten er fyldt med førstegangsafleveringer, dybe løb, og vi ser en Rasmus Højlund, som er på sit topniveau. Jeg har ikke set ham i de her tre landskampe så kontinuerligt være på så højt niveau. Det er en fornøjelse at se Højlund PT på landsholdet.
1: Hans 15. landskampmål i landskamp nummer 38, Rasmus Højlund, og sikke en udvikling. 2-2 nu er stillingen mellem Danmark og Portugal. Vi gør nu her plads til en radioavis på B4, og så er vi mere med den her fremragende og meget underholdende fodboldkamp mellem Danmark og Portugal. 2-2 i Parken. Nu er der radioavis, klokken er 22.
3: Det er meget beklageligt, at forsvaret har givet forkerte oplysninger i den første droneredegørelse fra i sommer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus, efter at forsvaret her til aften har erkendt, at der blev skudt med skarpt, samtidig med, at et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
4: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
3: På et pressemøde til aften erkendte chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der altså har været fejl i tidslinjen.
5: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
3: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
6: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
3: Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så understreger den nye revurdering, at der var droner over øvelsesterrænet i Boris sidste år.
4: Det vi har hørt, og det der er fremlagt, er jo også, at de føler sig helt overbevist om, at de har skudt efter dronerne og så ikke efter flyet. Så det der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det der står tilbage er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, og der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
3: Over halvdelen af landets folkeskoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår, og det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet har

0: Og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Der er regn på vej, først i Jylland, senere på Sjælland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P4.
3: Og velkommen tilbage i parken til fodboldlandskampen mellem Danmark og Portugal. Nations League, tredje puljekamp for hver af de her mandskaber. Danmark har tabt til Norge i Oslo, vundet over Wales i parken og har lige nu stillingen 2-2 mod Portugal, verdensranglistens nummer 7. Og et hold, der var i 8-delsfinalen, tabt til de senere verdensmestre fra Spanien ved sommerens VM-slutrunde i Nordamerika. Portugiserne har været foran to gange i den her kamp. Danmark har udlignet to gange, og heldigvis til forskel fra den første udligning, så scorede Portugal ikke lige bagefter den danske udligning til 2-2. I øvrigt et af de flotteste landskampsmål, vi har set i meget lang tid. Ikke sådan bare selve målet, men hele opspillet var fuldstændig fantastisk. Det kan vi komme tilbage til, for nu stryger Gustav Isaksen igennem over i højre side. Ind i stavsportsfældet, Gustav Isaksen, bolden tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Er på skudhold, Højbjerg løfter den ind, der bliver taklet af Bruno Fernandes. Morten Hjulmand samler op, den kommer han ikke til, Hjulmand kaster sig ned. Taklet, godt taklet af Morten Hjulmand. Mikkel Damsgaard sender bolden ud i højre side til Isaksen, så kan han udfordre igen. Isaksen over for Nuno Mendes. Tilbage til Rasmus Nielsen Christensen, ind til Morten Hjulmand, der er plads ind i straffesparksfeltet. Hjulmand vælger lige at give den tilbage til Oliver Porsgaard. Og der var gode muligheder der. Gustav Isaksen tror, han prøver at spille Højlund. Den ryger hen til Højbjerg i stedet for. Og det havde nok været bedre, hvis den lige var højet til en brandvarm Rasmus Højlund. Han får bolden ind i straffesparksfeltet ud til Darami i venstre side. Darami kan komme ind og udelukke tilbage til Højlund. Løfter den over mod Mikkel Damsgaard, der står i den bagerste del af straffesparksfeltet. Rasmus Nielsen får en boldberøring. Gustav Isaksen, venstrebens afslutning. Lidt presset situation, så kan portugiserne køre en kontra. Gonçalo Ramos ud på højre kanten til Pedro Neto. Uha, de stormer fremad nu, portugiserne. Neto ude på højre kanten, kommer ind i straffesparksfeltet, mod straffesparksfeltet. Afslutning klokt. Godt blokeret Gustav Isaksen, der tager et af de der hårde løb tilbage, som han også skal gøre. Og så er der en duel op midt på banen, hvor Pierre-Emil Højbjerg får fat i ind til Rasmus Højlund, videre til Højbjerg. Han har Mæle herude i venstre side, og det bliver en for dyb aflevering fra Pierre-Emil Højbjerg, som så lige signalerer til Mæle. Han kunne godt have tænkt sig at få lidt mere lyd på for holdkammeraten, og det ender altså med Portugal på fat i bolden. Sikke en fodboldkamp, Kenneth Møller Petersen. Det går fra den ene ende af banen til den anden. Der er stadig over en halv time tilbage. Der er fire mål sat på tavlen, to til Danmark og to til Portugal.
4: Ja, der er ikke lige blevet scoret efter den her udligning her. Ganske fortjent resultat, synes jeg i øvrigt også. Jeg synes faktisk, at danskernes midtbane har vundet, om ikke slaget på midtbanen, så i hvert fald mange af de her afgørende dueller. Ham her er ikke sådan særlig vild med, at han kommer op og skal være op på den danske banehalvdel. Altså Nuno Mendes, som er så eksplosiv og så dynamisk. Jeg synes, du har ret i din snak om, hvis du mener, at Gustav Isaksen faktisk godt kunne have afsluttet selv i den her situation, hvor han prøver at spille tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. For der var faktisk mulighed for, at han kunne afslutte. Måske de her fejlslagne aktioner, han indledte anden halvleg med, var medførende til, at han lige holdt lidt på håndbremsen her. En af de helt store hovedaktører, Damsgaard, nu med kuglen.
3: Ind til Rasmus Højlund. Damsgaard til Højlund, venstrebenet. Højlund videre ind til Joachim Mæhle. Han er ved at være skudhold, men sender i stedet for bolden ud til Darami. Højrebenet fra Darami. Ja. Og den ryger så langt, langt over. Men det her, det er et optimistisk dansk mandskab, som er målsøgende. Her får de spillet bolden godt ind centralt fra Isaksen. En lille bold ude på højre kanten til Mikkel Damsgaard. Han har ikke nogen specielt stor speeder. Han kan trykke i bund, men han får holdt godt på den. Spiller den ind til Højlund. Og så lidt yderligere berøringer. Afslutning fra Darami. Ikke nogen super god afslutning. Men Danmark får gjort tingene færdige i angrebet. Så nu er der målspark nede hos Portugal. Jeg synes, det ser rigtig godt ud, det her.
4: Ja, og med et omdrejningspunkt med Mikkel Damsgaard. Vi snakker meget om i de her dage her. Artificial intelligence. Men der er noget, der hedder fodbold IQ. Ham her, det er altså på allerøverste klinge. Mikkel Damsgaard, han spiller med. Det er fart i fødderne, det er ikke hans spidskompetence, det er du fuldstændig ret i. Men hans omtanke, hans forberedelse, inden han modtager bolden, det er på et verdensklasseniveau. Vi har set ham over for Vitinha, over for Ruben Neves, over for Bruno Fernandes. Han ligger og bolder sig derinde, og for mig, der er han banens bedste midtbanespiller.

0: tvivlsomt. Og han har været altafgørende for, at danskerne er inde i den her kamp her. Og Rasmus Højlunds præstationer, de er altså afhængige af, at der er nogen, der kan sætte ham op. Og den dybe assist til ham bagom Ruben Dias, det var altså Damsgaard igen. Hold da op, en kamp han er i gang med, vores danske tier.
1: Bolden i strafsvarsfeltet til Gonzalo Ramos, der får afsluttet. Jeg tror måske også, der havde været en offside på Bruno Fernandes i opspillet, men det viser også bare, at portugiserne er med i den her fodboldkamp, og det er de jo altid på den måde, de er her. Det kommer så øvrigt en dobbeltudskiftning fra portugiserne. De har jo ligesom Danmark selvfølgelig spillet torsdag, søndag, nu igen torsdag, og skal spille torsdag i øvrigt på hjemmebane i Portugal imod Norge. Det er målscoren til 1-0. João Cancelo, der forlader banen. Den kommer Diogo Dalot over på højre kanten, og så skal en spiller, vi også kan huske fra kampen i marts 2025, hvor han gjorde ondt på Danmark, Francisco Trincão, der kommer på banen også for Portugal, kommer ind i stedet for Rafael Leão, der lå over på Portugals venstrekant. Så dobbelt udskiftning for Portugal. Forløbig stadigvæk kun den der ene udskiftning for Danmark i pausen, hvor Adam Dakim gik ud, og Gustav Isaksen kom på banen.
0: Ja, nu bliver det Pedro Neto over for Rasmus Nissen, og der er altså fart i fødderne til forskel på de to på i portugisernes favør. Han er eksplosiv. Vi har ikke set sådan helt vanvittigt meget til ham i den her kamp her, men vi ser ham hele tiden i de her omstillingsmuligheder her, hvor Vitinha og Bruno Fernandes, de prøver at lede efter ham. Han har ikke rigtig fundet spil endnu. Trincão er en mere stationær, indergående kantspiller. Han kommer til med sit sindssygt gode venstreben og ligger over i den portugisiske højre side, hvor han skal trække ind på midten og skabe et overtal ind omkring Bruno Fernandes. Men altså, det er jo også, altså vi er jo stadigvæk fuldt i omstillingsfarten, blandt andet med Isaksen og Rasmus Højlund. Det skal også udnyttes. Så helst ikke ret meget soven lige nu for det danske defensiv. Tværtimod ved at overvåge ind i feltet.
1: Bruno Fernandes skal slå et indlæg ind i strafsparksfeltet. Morten Juhlmann får sendt bolden lidt væk, men ikke så langt. Portugiserne har muligheden for at komme ind, og en afslutning. God redning fra Mads Hermansen på et udmærket portugisisk forsøg. De får ikke rigtig spillet bolden ordentligt væk, og så er det Ruben Neves, midtbanespilleren, der er til dagligspiller i Saudi-Arabien, Al-Hilal, der er fortrykket af med højrebenet. Udmærket refleksredning fra Mads Hermansen i det korte hjørne. Også et bold, han skal tage. Det har givet Portugal et hjørnespark. Små 20 minutter ind i anden halvleg. 2-2 står der op på måltavlen. Portugal med bolden inde i straffesparksfeltet. Provskov kommer til værs for at hætte den ud direkte igen i Portugals venstre side. God takling af Darami, der arbejder hårdt ude på den danske venstrekant. Svinger Portugal til at sende bolden helt tilbage på egen banehalvdel hos målmand Diogo Costa.
0: Ja, spørgsmålet er, hvor meget der er tilbage på tanken for Darami. Han bruger rigtig meget energi. Har været meget frigjort i første halvleg. Måske faldt lidt ud i den her anden halvleg, men vi ser ham stadigvæk til stadighed. Stenhammeren hårdt, også i det defensive. Noget af det, der bekymrer mig, det er stadigvæk de her clearinger nede i Eiffel. Her var det en sådan lidt nonchalant clearing med hælen fra Morten Juhlmann, og det er stadigvæk de her gamle spøgelse. Jeg skal næsten ikke nævne den her i Hampden Park, men det her, det kunne også have gjort rigtig, rigtig ondt. Og der skal han altså simpelthen være mere primitiv, Morten Juhlmann. Det må han altså godt lægge til sit spil. Og bare flugte den ud af kommunen i stedet for at skabe de her farlige situationer ned omkring det danske felt.
1: Måske lige for meget portugisisk styring på kampen til vores smag lige nu. 20 minutter ind i anden halvleg. Vitinha tager en bold tur frem af banen her. Ind i straffesparksfeltet. Joachim Andersen skærmer udmærket af. Portugiserne må lige tage en tur mere rundt fra side til side. Ruben Neves ind centralt. Ruben Dias, midterforsvaren, gået med langt frem, så indskiftet Trincão sender en bold ind imod straffesparksfeltet. Diogo Dalot. Efter Norge, der skal Gustav Isaksen hen. Det er også lidt skidt clearing for Gustav Isaksen, og Mikkel Damsgaard kan komme ned og få den ud. Det er godt lavet af Damsgaard, og så står Gustav Isaksen frem af banen, men også igen et suverænt tilbageløb af Nuno Mendes. En stor præstation, må vi bare sige, af Nuno Mendes. Man tror, han er væk, men så får han alligevel løbet tilbage. Det giver portugiserne muligheden for at slå den anden vej. Jeg må bare sige, at det er simpelthen fornøjelse, den her fodboldkamp. Portugal er altså også rigtig, rigtig gode. Og jeg synes også, Danmark er gode i øjeblikket, så det er noget af en styrkeprøve mellem de her to mandskaber. Portugal holder godt fast i bolden. Ruben Dias ude i højre side. Dalot tilbage til Bruno Fernandes. Bolden ind i strafsparksfeltet. En afslutning og en mål til portugiserne. Nej, nej, nej, nej. Så gik det endnu en gang galt, og Portugal har scoret til 3-2, en rigtig god bold ind, og så er det simpelthen Vitinha, en af banens laveste spillere, der med hovedet hælder bolden ind bag ved Mads Hermansen. Første landskampsmål nogensinde fra Vitinhas side for Portugal. Hvorfor skal det dog lige være i parken?
0: Ja, og det er jo fordi, man løber i ryggen på Joachim Andersen, som sover lidt i situationen. Godt, det vi kalder 8-løb. Rigtig godt spil af Bruno Fernandes i rummet lige omkring Joachim Andersen, og der bliver der bare sort i timen. Det er, altså, Jesus helt over på den danske side. Han er ude og få fat i Diogo Dalot, og vi har fat i hans positionering her. Står og råber og skriger. Det er sådan set ikke, fordi han provokerer Jesus. Han er bare levende. Men et unødvendigt mål ind omkring Joachim Andersen ligger også godt. Men der bliver sovet i timen af Joachim Andersen. Det er ikke super, men det kommer jo ovenpå en periode de sidste 3-4-5 minutter, hvor portugiserne, blandt andet med målskoen her i en hovedrolle, tilrager sig mere og mere kontrol på kampen og dominerer med bold. Desværre skal Danmark tilbage igen.
1: 3-2 scoring til Portugal. Vi er præcis midtvejs i anden halvleg. Det er jo ved at være en irriterende vane, ja, i den her kamp. Danmark får udlignet, og det ser fornuftigt ud og så videre, og så scorer Portugal. Nu skal vi se, om vi kan få en dansk 3-3 scoring. Der er tid på uret. Jeg synes også, der har været nogle optræk til det her, hvor bolden bliver spillet op til Mikkel Damsgaard. Gustav Isaksen inviteret lige i første omgang til at få den. Stadigvæk Damsgaard på bolden ude i højre side til Isaksen. Den løber så lidt tilbage i banen, tager Rasmus Nissen med. Igen Rasmus Nissen og Gustav Isaksen ude på højre kanten. Mikkel Damsgaard tilbyder sig for at tage Gustav Isaksen med ude ved sidelinjen, og så får Danmark så et frispark dømt til Mikkel Damsgaard.
0: Ja, fuldstændig samme område fra der, hvor han lagde op til 2 mål imod Wales i anden halvleg i søndagens kamp. Problemet for Danmark, det er, at de dødbold, vi har slået ind i feltet i hovedhøjde, de har faktisk ikke været farlige overhovedet, som i ingen af dem indtil videre. Men nu er vi i en favoritposition, hvis vi tror, at det er symptomatisk for Damsgaard og de her dødbold her. Han kan bare kopiere fra Wales-kampen.
1: Mikkel Damsgaard står klar med frisparket. Sender den ind i straffesparksfeltet hårdt. Nuno Mendes for hovedet på. Bruno Fernandes sparker længere væk op på den danske banehalvdel. Pierre-Emil Højbjerg skal lige være sikker på, at han har Gonzalo Ramos i ryggen, og han sender den sikkert tilbage til den danske målmand Mads Hermansen. Jeg sidder jo, Kenneth, og spejler lidt ned på den danske sidelinje, hvad der er muligheder for at sende ind. Jeg lægger mærke til, at Victor Froholt står tættest på danske udskiftningsbænk lige nu. Kunne måske godt være en spiller til slutfasen her til daglig i FC Porto i Portugal. Måske komme ind og få nogle løb, men omvendt, hvem skal man så også tage ud, hvis man skal have Froholt ind? Du snakker lidt om, at Rami måske var ved at løbe lidt tør for kræfter.
0: Ja, så skulle det være ham, så skulle det være Mikkel Damsgaard, som træder ud på venstrekantpositionen.
1: Eller Froholt på venstrekanten.
0: Ja, eller Froholt derude. Det er jo ikke fordi, at der mangler kreativitet inde i midten, eller power, fordi Julemand og Pierre Emile har sådan set spillet en fornuftig landskamp, og også lagt noget fint pres, men det er kreatøren over dem alle, som lige nu er den farligste dansker, absolut, sammen med Rasmus Højlund. Og den farligste dansker, der mener jeg, Mikkel Damsgaard. Og ham skal han ikke inderstatte i min verden, Victor Froholt. Han skal måske mere være en løbe- og presspiller, og måske en, der kommer ind i feltet, når man i slutfasen kan gøre et eller andet på dødbold.
1: 20 minutter tilbage i parken, en stærkt underholdende landskamp. Desværre nu med Portugal tilbage i spidsen for opgøret, efter det periode stod 2-2 oven på Rasmus Højlunds fremragende udligning, ja, så kom den her hovedstødsscoring fra lille Vitinha. Jeg bare kigge på, nu har jeg kommenteret Portugal en del gange også til VM, og der har altid stået det der 0 ude for hans landskampsmål, Vitinha. Og så scorer han på hovedstød af alting mod Danmark i parken. Det er meget irriterende. Ja. Her spiller han så en god bold frem til Bruno Fernandes, sender en lige så god bold fremad til Gonzalo Ramos. Udefra kan han sparke på mål, det kan den bliver rettet af, og den ryger ud over baglinjen, og jamen, den her danske fod kom på, ja, så bliver det et portugisisk hjørnespark.
0: Ja, nu skal den der modløshed, der er sådan lidt inde i parken, det er lidt mat herinde nu. Det skal altså erstattes af noget power, noget fight, og også nogle omstillinger, som kan gøre ondt. Det er som om, at Nuno Mendes også har kvalt lidt liv ud af Gustav Isaksens optimistiske spilstil. Det er som om, det hele bliver sådan lidt fortænkt og aflæggende fra Højlund. De har mangler også en lille smule præcision nu over for hans samarbejde, som var så optimistisk i første halvleg sammen med Mikkel Damsgaard. Og lige nu, der skal den her portugiske dominans, den skal altså udlignes lidt af noget dansk.
1: Indlæg fra Portugal i straffesparksfeltet helt over mod bagerste område. Rasmus Nissen får hættet bolden lidt den gale vej, så får Gustav Isaksen hættet den rigtige vej til gengæld ud af feltet og ud til et portugisisk indkast i venstre side, lidt op på den danske banehalvdel. Det er sådan lidt en fase her, synes jeg, med 19 minutter tilbage, hvor jeg synes egentlig, at det danske hold har brug for lidt,
0: ja,
1: lidt hjælp. Og med lidt hjælp, så mener jeg selvfølgelig noget fra tribunen, som du taler om, men også nogle udskiftninger, fordi der er altså brug for, at der sker noget ind på banen. Et eller andet energi, der bliver pumpet ind. Jeg kan også se, at der nu bliver givet signal til Victor Broholt, at han skal hen til den danske bænk, så som minimum en mand, der skal ind. Jeg kan godt forestille mig måske, at to vil gøre godt for det danske hold. Det er også mange kampe, og de spillere, der er på banen nu, de har spillet rigtig, rigtig mange minutter inden for den seneste uge.
0: Ja, og jeg synes egentlig også, at den højre forsvarsside ser lidt mere tung ud, og det er vel sagtens ikke der, der bliver skiftet ud alligevel, men det er alligevel i de rum, at det gør lidt ondt lige i øjeblikket. Pedro Neto godt kan gøre ondt over for Rasmus Nissen. Joachim Andersens, hvad skal man sige, forberedelse på det defensive løb, når han skal vende og så videre, de ser også lidt tunge ud. Så spørgsmålet er, om overvejelsen ikke er, at det er der, og så selvfølgelig Drami, som også er ved at have en tank, der er ved at være tom.
1: Jeg tror måske, du har ret i. Jeg synes, jeg så Anton Gai på højre bakken fra Ajax i Holland. Måske også skal ind og få sine første minutter i den her landsholdssamling, og så bliver det jo nok i stedet for Rasmus Nissen Christensen her, hvor Darami bliver taklet
2: af dommeren. Jo.
1: Dommeren, og det er der jo desværre ikke rigtig noget at gøre ved. Han gør ikke et fløjt frispark mod sig selv, kampens dommer, men det var en direkte bodycheckning af Darami i en god situation. Ellers Pierre Emil Højbjerg sender den ud til Provsgaard. Danmark stadigvæk nede på egen banehalvdel. Det er længst siden, vi har sådan for alvor truet det portugisiske straffesparksfelt her. Højbjerg op til Højlund, tilbage til Julemand, Morten Julemand på midtbanen, Rasmus Nissen ude i højre side til Gustav Isaksen over for Nuno Mendes, lille bold ind til Rasmus Højlund, der er trukket ind, så løfter han den over i venstre side til Mæle. Det danske hold fylder bolden godt fra side til side nu. Mæle og Darami på venstre kanten ind til Mikkel Damsgaard. Det er langt udefra, men skal der skydes? Det skal der fra Mikkel Damsgaard. Men et godt stykke over, og så kan det danske mandskab foretage den her udskiftning. Det bliver en enkelt en af slagsen, og det bliver Morten Julemand, der forlader banen. Og indkommer så Victor Froholt. Og sidste gang, den seneste kamp, han spillede i Portugal, det var storkampen mellem FC Porto og Benfica. Der scorede han Victor Froholt. Lad os da håbe, at han måske kan gå ind og på samme måde gøre sig til målscorer. Danmark har i hvert fald brug for det i øjeblikket. Victor Froholt fra det portugisiske mesterhold FC Porto ind i stedet for Morten Julemand.
0: Ja, og så bliver der noget mere at spille for. Eller spille til for Mikkel Damsgaard. Nu kommer der sikkert nogle løb fra den her 8. position, altså lige foran Pierre Emil Højbjerg, som automatisk trækker længere tilbage, lige foran eget forsvar, så kommer Victor Froholt op omkring Rasmus Højlund, og op og skal deltage i de her løb her. Resonementet kan jeg egentlig godt forstå, jeg kan faktisk godt lide det, fordi du bliver nødt til at satse en smule, du bliver også nødt til at dosere dine midtbanespillere, som er, altså i Pierre Emil og Morten Julemands tilfælde, begge næsten har spillet fuld spilletid, så altså, er der nødt til at være noget løb for Mikkel Damsgaard, centralt på banen også.
1: Bruno Fernandes fra Portugal er også vokset ind i den her kamp. En god aflevering fra ham ud til Trincao ude på højre kanten. Gustav Isaksen går i græsset. Vil gerne have et frispark ind centralt. Bliver det ikke til Danmark. Bruno Fernandes kan igen støde sin meget, meget, meget delikate billiardsballer rundt omkring på parkens grønne klæde herovre i venstre side. Portugal holder godt fast i bolden nu her. Det kan de jo. Spiller den lidt rundt. Pedro Neto, der nu ligger med udgangspunkt i venstre side. Lidt op til Nuno Mendes, der kommer ned til baglinjen. Så kan han slå et indlæg. Rasmus Nissen kommer tilbage.
0: Stærkt.
1: For taklet. Nuno Mendes kommer indlægget. Gustav Isaksen kommer ind foran og bliver taklet af Pedro Neto. Og så vil de gerne have, at der skal gives en advarsel til Pedro Neto. Men ukrainske dommer skal lige holde styr på det nu. Og jeg tror også, portugiserne ret hurtigt gerne vil have skiftet ud. Næh, de skal ind og de skal faktisk have en lille samtale nede på sidelinjen mellem træner Jesus, og så anfører Bruno Fernandes. Han står med en kæmpe stor iPad i hånden. 72-årig Jorge Jesus. Det er en stor oplevelse at se ham være træner, det må jeg bare sige.
0: Han er godt nok farverig, og fantastisk at se. Ja, og god bold her op til Højlund. Ja, det bliver ikke farligt, men altså godt tænkt i øvrigt af Pierre Mille her. Han slår den hele vejen op mellem Vega, Renato Vega, den venstrefodet. Venstre stopper, og så Ruben Dias. Og de begge to, de kan simpelthen ikke fylde med de her dybe løb fra Rasmus Højlund. Desværre bliver den lige til den lange side her. Den dybe bold. og han får ikke helt kontrol på tæmningen Højlund. Men godt tænkt af Per-Emil Højbjerg. Noget af det, jeg godt kan lide ved, at man er inde og tage fat i Pedro Neto her bagefter, det er egentlig for at få noget temperamenten i kampen igen, og måske lige få vækket det her danske landshold, og tilskuerne, som også er blevet en lille smule med det her, vinder han altså duellen igen. Rasmus Højlund, der mangler simpelthen noget kamptræning for Gustav Isaksen. Han får det nu, men man kan godt se, at det ikke er Gustav Isaksen inden den her skade her. Nu bryder han dog bolden her, men der mangler stadigvæk noget for Isak.
1: Victor Froholt holder godt fast i den, for den ude i venstre side ud mod Darami. Kunne måske godt have fået et frispark. Danmark får fordelen. Darami ind i strafsparksfeltet. Men der må vi også sige, at portugiserne er opmærksomme på hans fart, så har et par spillere omkring Mohamed Darami, og chancen, der var lige ved at opstå, bliver så ikke til noget. De to mandskaber, Danmark og Portugal, har taget hul på det sidste kvarter af anden halvleg. 3-2-føring til portugiserne i den her afvekslende, underholdende fodboldkamp med masser af gode mål. Det må vi også sige. Flotte scoringer. Ser den danske udligning til 2-2 af et rigtig, rigtig godt mål fra egen forsvarszone, ført helt frem. Fremragende afleveringer og en god afslutning fra Rasmus Højlund. Se om vi kan få endnu en dansk udligning. Den tredje vil det så være i den her kamp. Gustav Isaksen over i højre side. Indtil anfører Per-Emil Højbjerg, 100 landskampe for Danmark i dag. Videre til Oliver Provsgaard, der træder frem med venstrebenet, lægger nu til Mæle i venstre side. Ind til Darami på kanten af straffesparksfeltet. Han kan ikke rigtig komme af med de portugiser, der er rundt om ham. Darami får den sendt tilbage til Provsgaard igen. 12 minutter tilbage i parken. Mikkel Damsgaard, Danmarks bedste med både mål og assist i den her kamp. Får den ud i højre side til Gustav Isaksen. Han bliver lagt ned af Pedro Neto. Ikke noget frispark til Isaksen. Portugiserne spiller ud. Gonçalo Ramos tilbage til Vitinha. Manden, der scorede til 3-2. Han tager afleveringen tilbage til målmand Diogo Costa. Så kan portugiserne bygge op nedefra.
0: Ja, vel fair nok. Det var en skulder mod skulder over for Isaksen. Lidt ude af balance Isaksen. Men det er stadig en periode, hvor danskerne æder sig ind i kampen igen. Tager kontrol efter den her indskiftning af Victor Froholt. Tager kontrol på midtbanen. Per-Emil får strøget om sig med nogle fine bolde. Damsgaard får nogle bolde. Nogle gode steder, blandt andet nu, hvor Isaksen har den i en omstilling.
1: Isaksen, Mikkel Damsgaard løber ind i straffesparksfeltet. Damsgaard kan få noget til højre benet, tilbage til Darami. Der får lige et lille sent touch på den, og det giver så et gult kort til Mohamed Darami for at komme for sent i en takling. Jeg tror ikke, der var noget som helst ondt i det fra Mohamed Darami, men han får et gult kort, og portugiserne skal have en behandling. 35.951 tilskuere, knap 36.000, det er udsolgt i parken, og bortset fra de fleste af dem jo håber på en dansk sejr, så er de har fået masser for entrébillet.
0: Ja, og der har også været en okay stemning, gået lidt mat efter den her føringsmål på Bettinas hovedstød, men ellers så har det været en fremragende fodboldkamp. Der har været blunder defensivt, men der har været sindssygt gode mål. Cancelos lob, elegant lob til 1-0. Rasmus Højlunds udligning, hele opspillet derimellem, det har været virkelig, virkelig på et højt niveau. Danmark ligner et hold nu, som er ved at arbejde sig ind, og ligner så også, at Nicolas Nati er på vej på banen i stedet for
1: Joachim Mæhle.
0: Joachim Mæhle simpelthen synes godt nok, at Nist Christensen ligner en, der er mere træt. Han får dog lidt gel nu til lige at få lidt i muskulaturen.
1: Men det er også fordi Joachim Mæhle simpelthen er, altså han spiller til daglig i den næstbedste tyske række, og nu har han spillet så mange minutter her i de seneste, han har gjort også en advarsel. Joachim Mæhle får man brug for i den grad på udebane mod Wales på søndag. Så Nicolas Nati, der lige er trådt ind i landsholdslejren, kommer ind og skal spille de sidste 10 minutter af den her kamp på venstre bak i bagkæden ved siden af Oliver Provsgaard, samtidig også i udskiftning hos portugiserne. Gonçalo Ramos forlader banen for Portugal, og det samme gør Pedro Neto. Og så skal vi lige se, hvem der er, der kommer ind. Det er blandt andet, jeg kan i hvert fald se, at João Félix skal ind med nummer 11 for Portugal. De har simpelthen nogle spillere, der ikke står på den officielle kamprapport, som er på vej på banen. Men João Félix kan jeg da i hvert fald se, at har scoret i seneste to kampe for Portugal, er kommet ind i stedet for Pedro Neto.
0: Ja, João Neves tænker jeg også er kommet ind. Ja. Men Félix er en fuldstændig diametral modsætning til Gonçalo Ramos. Meget mere levende. Meget mindre farlig inde i feltet. Men noget mere farlig i fødderne. og en større mundfuld lige nu, som kampen har udviklet sig for Joachim Andersen, fordi han er hurtigere på de første par meter.
1: Damsgaard! Gigantisk frispark på Mikkel Damsgaard. Et gult kort. Det er nærmest et overlagt mor på Mikkel Damsgaard på Uduva Neves. Åh nej, bare han ikke er skadet til Mikkel Damsgaard. Jeg tror umiddelbart, han kommer på benene igen, men et voldsomt frispark, og du har ret i. Altså den kraft, han kommer ind med, Ruben Neves, han ved ikke også godt med det samme, at den er galt, den her. Fordi Damsgaard ved ikke, at han ligesom bliver sparket ned bagfra, men heldigvis på benene igen. Ej, det er jo...
0: Altså, det er jo løftet fod op på skinneben. Den burde jo kigges efter at vare den her, for den er simpelthen voldsom.
1: Ja, det kunne godt blive et rødt kort, men den er altså fløjtet i gang igen. Et gult kort til Ruben Neves. Der er dommer i den her kamp. Gustav Isaksen igennem over i højre side. Kan løfte bolden ind i straffesparksfeltet. Hvem kommer ind til der? Narte kan ikke rigtig få fat på den. Bruno Fernandes sparker væk. Engelsk VAR-dommer i opgøret. Jo, det er Stuart Atwell, der er VAR-dommer. Joachim Andersen med en... skidt aflevering heldigvis for portugiserne, så sparker de bolden op.
0: Så skal han da have gult, det der er håbløst.
1: João Felix sparker bolden væk. Han får ikke nogen gult. Han er lidt for meget oppe i luften for ham nu, den her kamp, den ukrainske dommer.
0: Ja, han skal håbe på, at det bliver lidt udramatisk de næste par minutter, fordi der har været et par domme her, som enten manglede eller skulle have haft en anden farve måske. Oha. Men altså, Danmark er inde i der. Ja, Damsgaard ser jo altså ud til at virkelig have slået sig. Det var en grim, grim, grim takling her af Ruben Neves, som var, altså, den var fuldt overlagt hen over anklen på Mikkel Damsgaard, banens bedste efter min mening næsten.
1: Offside-kendelse imod indskiftet Nicolas Nartey ude på venstre kanten. Det giver Portugal lidt ro på nede i egen forsvarszone. 7 minutter tilbage, og nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold, men jeg synes, at det danske hold skal i hvert fald ikke skamme sig, hvis de får udlignet i den her kamp her. En på mange måder flot landskamp af det danske hold. Også taget i betragtning, at det er spillere fra den absolute verdenselite, der er på besøg. Portugal kom i det, der lignede absolut stærkeste opstilling til det her opgør. Og vi kan bare sige, altså de målscorer, der har været i kampen her nu. Cancelo fra Barcelona, Gonzalo Ramos fra AC Milan, Vitinha fra PSG, det er de tre målscorer. Nuno Mendes har spillet en fantastisk kamp. Ruben Dias fra skandaleramte Manchester City ligger nede i bagkæden. Det er fra øverste hylde, at Danmark har spillet imod i aften, og det har været en lige kamp på mange måder. Portugal har vist deres klasse i situationer, det danske hold har også lavet nogle fejl, bevares. Men Mikkel Damsgaard
0: er udsat.
1: Sat sig i græsset, og det er jo en spiller, Danmark meget gerne skal have klar til søndag aften i Cardiff. Han har været set over alle tre kampe sammen med Rasmus Højlund, bedste dansker i den her Nations League-kampagne. Han kan ikke fortsætte, Mikkel Damsgaard, i den her kamp med de sidste 5 minutter. Han halter rundt nu nede på banen, så lige snart bolden kommer ud af spil, så kommer Kasper Høgh ind i stedet for, så bliver det sådan et tomandsangreb med ham og Rasmus Højlund. Skal vi se, om Danmark kan få fat i bolden, hvis de kan få den ud over siden, at Rasmus Nissen begår det frispark, så han ligesom kan få skrevet taget udskiftning af Mikkel Damsgaard, og ind og begår frispark på João Felix, og siger også lige lidt til ham, jeg ved ikke, om han ved, at han skulle have sparket bolden ud.
0: Arbejder det være João Felix. Vi gerne har sparket den ud. Joao Felix havde til gengæld også bestemt sig for at bare hoppe i den her situation og få det her frispark her. Men usympatisk af Ruben Neves. Det kan godt være, at intentionen ikke var så ondskabsfuld. Men den her, den håber jeg virkelig ikke får langvarige konsekvenser for Mille Damsgaard. Han ligner selvfølgelig også en, der bare i godsøjen har fået et hårdt slag. Men altså, den var godt nok ærgerlig for vores midtbane og midtbanestrateg og i øvrigt midtbane playmaker og altafgørende spillere i forhold til at skabe chancer.
1: Portugiserne var lige langt til mod et frispark. Der er nu 5 minutter plus tillægstid tilbage. 3-2-føring til Portugal i Parken. Nations League opgør mod Danmark. Hvor den er centralt nu Felix Joachim Andersen. Fejlaflevering for Joachim Andersen, der har haft lidt for mange kamp af dem i den her kamp her. Det har ikke været hans bedste landskamp. Joachim Andersen, landskamp nummer 54. For Danmark, synes jeg faktisk, at Oliver Proskov har stået bedre i billedet nede i den danske midterforsvar. Portugal for dem masser af god, rolig boldbesiddelse i øjeblikket. Dansk hold skal lige finde sig til rette i den her nye formation, som er sådan en rendyrket 4-4-2-opstilling. Kasper Høgh kommet ind som sidestillet angriber med Rasmus Højlund, og så mangler man selvfølgelig Damsgaard som det der bindeled, når Danmark skal vende en situation nede på egen banehalvdel til et angreb. Bolden nu nede på portugisernes banehalvdel, Ruben Dias tilbage til målmand Diogo Costa ude i højre side til Dalot, der får den lige akkurat tæmmet på kanten af banen ude på sidelinjen. Portugiserne holder godt fast i den, at de er altså enormt dygtige til den her del af spillet. Kommer ud i højre side. Der er to muligheder inde i straffesparksfeltet.
0: Ja, nu kan kampen blive afgjort.
1: Er 3 mod 2, kommer ind. Tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og banker Portugal på 4-2. En vel gennemført kontra for portugiserne, og han tæsker bolden ind. Joao Felix, der nu også bliver sendt tilbage på egen banehalvdel af kampens dommer, men vi må sige, den er myrdet ind bag ved den danske målmand Mads Hermansen. Vel eksekveret kontra fra Portugal.
0: Ja, og sådan lidt underlig pressituation langt op på portugiserne. Spanialdel Oliver Brosgaard forlader sin stopperposition og følger hele vejen med op, langt op på den portugisiske banehalvdel. Bliver der en simpel dyb bold slået ned bag ved Nicolas Nerti, som er helt åben. Rummet er helt åben bag ved ham. Diogo Dalot kan bare løbe ind i en halvdårlig tæmning, bliver lang. Og så kan han slå en fin bold ind til Joao Felix, som relativt ubesværet slår den ind og dræber den her kamp her. Det var unødvendigt. Og vi så også mætheden i holdet. Og man må også bare sige, altså de her indskiftninger, de sidste par gange, Kasper Høgh, det er ikke den samme eufori, vi får med ind i kampene, når Kasper Høgh kommer på banen. Det er sådan en lille smule tungt og lidt mere stift i udtrykket, når han kommer ind, og vi spiller med to rendyrkede angriber. Så også lige Rasmus Højlund sådan lidt kig ud på Brian Riemer, om det var nu, at han skulle spares i resten af kampen her, i forhold til kampen på søndag mod Wales, som kan være rigtig, rigtig afgørende i forhold til at sørge for at få minimum en tredjeplads i den her pulje her.
1: Og det bliver jo ikke mindre afgørende af, at det ser ud til, at Wales rent faktisk får en sejr på hjemmebane i Cardiff i aften over Norge. De er godt i gang med tillægstiden i den kamp. Den anden kamp i Danmarks pulje, og Wales fører stadigvæk med 2-1 i opgøret mod nordmændene, der i stort set hele anden halvleg har været en mand i undertal efter udvisning af Torbjørn Heggem. Ja, hvor bolden kommer op i venstre side for Danmark. Nicolas Nerti kan få et indlæg ind i straffesparksfeltet. Træder på den alligevel. Tilbage til Mohamed Darami, der ser ud til at skulle spille fuld tid for Danmark. Lidt længere tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Gent Darami ude i venstre side. Der er 1 minut tilbage i parken. Så kommer der tillægstiden. Og det var Provsgaard. Får bolden ind centralt. Træder lidt frem. Provsgaard ude i højre side til Rasmus Nissen. Ud til Gustav Isaksen. Isaksen på højre kanten, han tager næsten ikke
0: engang. Han holder op med at udfordre
1: nu. Udfordrer Nuno Mendes. Ja. Meget respekt for, at der står så god en spiller derude. Får den sendt til Højbjerg. Tilbage til Gustav Isaksen. Fejl aflevering. Oliver Brosgaard, så skal der skydes. Nej, han spiller den ud til Darami. Darami løfter den mod bagerste stolpe. Kan Isaksen nå den der? Det kan han godt, men det er med front ud mod sidelinjen. Indlæg i straffesparksfeltet. Vega sparker væk lige ude i fødderne på Pierre-Emil Højbjerg, igen Gustav Isaksen, nyt indlæg, kommer ind i straffesparksfeltet, ryger ned for fødderne af en portugiser, Joachim Andersen, forsøger at begå et frispark, og det gør Provsgaard så i anden omgang, men der bliver fordel. Joao Felix har bolden over i venstre side, han er en mod en mod Rasmus Nissen. Joao Felix kommer ind og træder over den, kommer og løfter den ind i straffesparksfeltet. Mads Hermansen får et solidt greb om bolden.
0: Ja, nu skal Danmark lige passe på, ikke, og sælge fuldstændig ud af den her ellers fine præstation, som de har præsteret i hvert fald i 75-80 minutter i den her kamp mod et verdensklassehold, som var rystet. Og specielt ved 2-2, der lignede Danmark igen lidt ligesom i Norge. Et hold, der godt kunne gå ind og slæbe tre point ind på kontoen. Det har det så vist sig at være langt fra. Og der vi står tilbage med et landshold, som er sårbart, når det er står op i det hele, og nu kan det meget vel gå hen og blive 5-2.
1: Bruno Fernandes fører bolden frem, kommer ud til Vitinha, løfter bolden ind, og det går ud til et hjørnespark til Portugal, og der er udsolgt rundt omkring på det danske mandskab. Rasmus Højlund også helt færdig efter en ny stor indsats, må vi også godt sige. Og
0: ja.
1: Mikkel Damsgaard kåret til publikums man of the match i parken. Det kan vi kun tilslutte os en absolut toppræstation af Mikkel Damsgaard, simpelthen på et ekstremt højt niveau, han har spillet den her fodboldkamp.
0: Fodbold IQ, fodbold æstetik, krydret med chanceskabende fodbold, finesser, og virkelig, virkelig en flot præstation. Også, må vi sige, at hans pendant, Bruno Fernandes fra Portugal, afgørende i anden halvleg, virkelig tog spillet til sig også. Men altså, de har simpelthen for mange spillere, der er for dygtige og for cool. Selvom man bliver presset, Vitinha, jo også en af verdens bedste midtbanespillere, Nuno Mendes, verdens bedste venstreback, tog livet af først Adam Dagim, ikke bogstaveligt, men fodboldmæssigt, og i siden også tog rigtig meget selvtillid ud af Gustav Isaksen. Så det er lidt med en bismag i den her præstation her, for det er dansk landshold, som virkelig slår lidt op i banen her i slutminutterne.
1: Pierre-Emil Højbjerg tilbage til Mads Hermansen. Vi er i gang med de her fire tillagte minutter. Der er spillet næsten to af dem. Danmark med bolden ude i højre side. Gustav Isaksen og Rasmus Nissen, der forsøger at finde hinanden. Nuno Mendes er gået i græs igen. Jeg tror, han efterhånden synes, at det er lidt trist, at han hele tiden bliver taklet sådan omkring bryst-hals-regionen. Men det er på ingen måde noget, der er sket med vilje fra det danske mandskab. Og det er jo et med et portugisisk indkast. Og med 4-2-scoring, som også siger sig. Den her tillægstid er jo blevet noget mindre, kan man sige, intens. Og så er Nuno Mendes endnu en gang i græsset. Og så står
0: Brian Riemer. Ja, nu er det Brian Riemer med Mendes.
1: Ja, Brian Riemer mener, at han spiller lidt for meget med det, og så ryger Mendes direkte op i hovedet på den danske landstræner. Og så er der nogle portugisiske assistenter, der er inde i det danske straffesparksfelt. Og så rejser Daniel Akker sig op, og så tror jeg nok, der skal komme ro på dernede.
0: Morten Julemand, som kan portugisisk.
1: Ja.
0: Måske skulle man bare lige føre den her. Jeg kan jo se, at legenden João Pinto stod dernede. Manageren for landsholdet også snakket lidt højlydt med sine spillere. Jesus er over i det danske rum igen. Yeah. Snak med João Neves, ikke Brian Riemer. Han ignorerer alle forholdsregler og alle de indrammede arealer, han må bevæge sig på. Jesus Favre, landstræner, må vi konstatere.
1: Ja, han har også en mand, der simpelthen bare sørger for, at han ikke går for langt væk. Altså bare nærmest holder ham i en snor. Nå, de første tre af de fire tillagte minutter er gået. Vi kan konstatere, at Danmark ikke får point i hjemmekampen mod Portugal. Der venter én kamp i den her landsholdstermin. Det er på søndag. Det er altså gengæld også usandsynligt afgørende kamp. Ja. Wales har slået Norge i aften. Det vil sige, at Wales har 3 point. Norge har 3 point. Og Danmark har 3 point. Og så er Portugal stukket af. Og ligner et hold, der kommer til at vinde puljen. De har 9 point og kan sådan set lukke og slukke, hvis de på søndag på hjemmebane kan slå Norge på hjemmebane i Lissabon, så vil Portugal stort set have vundet puljen med maksimum point efter de første 4 kampe. Meget interessant, hvad der sker i Cardiff. Kan Danmark formå at få slået Wales der? Ja, så ser det lige pludselig rigtig fornuftigt ud i forhold til at få andenpladsen i puljen. Til gengæld taber man til Wales, ja, så ser det lige pludselig sort ud for det danske mandskab, der i november har en udekamp i Portugal, der skal spilles i Braga. Og så en hjemmekamp mod Norge her i parken. Slutsignal. Danmark-Portugal. Det var en god fodboldkamp. Det var en underholdende fodboldkamp. Og flotte mål. Desværre så ender det med, at Danmark trods alt må kapitulere. Portugal vinder opgøret med 4-2.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

alt, hvad lige... Rasmus Seebach her sammen med Søn. Ja, du giver det mening. Og Sprækker. Det danske landshold taber altså til Portugal 4-2, og dermed er kampen mod Wales på søndag endnu mere interessant. Det er ude i Cardiff. Wales vandt 2-1 mod Norge her til aften, og de danske drenge spiller igen kl. 20:45 søndag.

Western Girls var det her med Pet Shop Boys i Liga på 4. Der er karakter på med det danske landshold. Der er også lidt reaktion, du kunne læse ind på DRDK blandet med en skuffet Mikkel Damsgaard. Mere inde på DRDK.

0: Om 10 dages tid er deres tur til at være i parken. Der er det udsolgt, at Parka var det her smelte under månen. Liga er tilbage igen på søndag med EM i landevejsløb og også Wales mod Danmark. Nu er der radiovis her på kanalen. Klokken er 23.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
2: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
1: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er tilfreds med den nye redegørelse.
4: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarks Demokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
5: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte for kort tid siden 2-4

0: Sam Smith. Her var det Stay With Me.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til en enkelt lille times Før Natten i forlængelse af aftenens fodboldkamp. Jeg sidder her frem til midnat, og du skal selvfølgelig ikke snydes for en skulderklapsang her om 20 minutters tid. Og ellers så er der altså bare masser af musik her til din sene torsdag aften. For eksempel musik fra Queen, Suspiers, helt nye. Og lige her, der skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready. Velkommen ind.

YouTube her med Beautiful Day fra det album, de udsendte i år 2000, All That You Can't Leave Behind hedder det. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er det Darlin, det hele værd.

Bruce Springsteen her med Dancing in the Dark. Og så skal vi til ny musik. Søs Bjerre hittede stort med Malene for mange, mange år siden. Og siden har hun jo været masser af andet musik, og nu er hun så klar med en helt ny single. Det er den her, der hedder Dø Lykkelig.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

2 minutes her fra Blake og Vera. Lige om lidt mere end 2 minutter, skal vi have en skulderklapsang. Jeg har lige lidt mere musik til dig, vi skal forbi. Backstreet Boys er klar med I Want It That Way, men lige efter Alex Warren og Pass.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og her på den 1. oktober, hvor efteråret for alvor sådan skulle være i gang på kalenderen, ja, der har vi altså i hvert fald her i Københavnsområdet, hvor jeg opholder mig, ja, der har vi altså haft sådan en smuk, smuk efterårsdag, da jeg kom ud i morges på min cykel. Der var der et fantastisk smukt lys. Det der er helt særligt orange sollys, der er hen over gaderne, når man smider børnene afsted i institution eller skole, eller hvad det end er. Og jeg synes på en eller anden måde, det er magisk. Det er sådan... Altså det der efterårsvejr, det er så smukt. Når det så til med også er lidt lunt, ja, så er det altså ret lækkert, selvom man også lige skal tænke nogle par gange på klimaforandringerne og alt sådan noget. Men det snakker vi altså om en anden dag, for her er det den gode energi, vi skal have fokus på. Og derfor synes jeg, at vi skal høre en sang fra Queen, der hedder A Kind of Magic.

Ja, det er altså kind of magic, det der meget, meget smukke efterårsvejr, vi har i øjeblikket med flot sol og meget blå himmel. Det synes jeg er ret magisk. A kind of magic var altså skulderklapsangen fra Queen. Og har du lyst til at hjælpe med at finde en skulderklapsang til de kommende dage, så er du altså velkommen på natten. snabel-a dr.dk

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
1: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
0: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
4: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
0: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
5: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, at man spiller lidt mere grimt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele, vi kan godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
0: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ud mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
2: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuld måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er vores skole.
2: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
2: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
6: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklassespillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
6: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selv slået, så et godt sted.
2: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyet med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
3: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
2: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
3: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter fra Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken,
2: sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård tackling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
3: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
2: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
2: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og lidt regn og temperatur mellem 11 og 15 grader.
0: Du lytter til P4.